外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。

0: 続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く曇り、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風やや強く曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 20%、 お昼12時以降は 10%、 明日はお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日は過ごしやすいですね。日中の最高気温26度、明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報となっています。今日明日とね、暑さが落ち着いてきます。日差しも少ないので少し過ごしやすい、1週間となるかもしれませんね。この後も30度前後の気温となっていますので、まあ、少し暑いですけれどもね、先週のようにもうかなり暑いというところまでは上がらないかなと思いますので、はい、まあ、それでもね、やはり皆さん暑さには気をつけて、しっかり必要な時にはクーラーをしっかりかけて日中はお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

9時台初めにお届けしたのはスピッツスターゲイザーでした。8月3日月曜日 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。朝ごはんのね、最近の朝食調査というのがねあっていまして、朝食を毎日食べる人は約 57% で、まあ、一人暮らしやね20代の方は朝食を抜く人が多いんだそうですよ。でね、朝食を食べる人ほど日中のパフォーマンスに満足していると答える割合が高いという結果も出ていたりします。今日ねメッセージいただいた方々は皆さんやっぱりね、朝ごはんしっかり食べるよっていう方が多いような気がしてますね。あとはね、博報堂生活総合研究所の調査なんですけれども、昔のねお袋の味だけではなくて、レトルトや冷凍食品、パック食品などもちゃんとした食事と考える人が増えていて、まあその袋の味袋の味っていうのもね増えてきているということなんですね。はい、あとはこうモーニングめぐりとか朝活とかもね特集されたりとか流行ってたりとかもするので、早起きをして朝食を楽しむ人が増えているということなのでね、まあ、皆さんも結構そういう方が多いのかなと今日のメッセージをね、見ながら思っています。さて皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネーム、お久しぶりだラーメンブリッジさん、おはようございますかな合ってる今朝も35度の猛暑日予報の京都から午後夕立がありそうな感じですとメッセージいただきました。ラーメンブリッジさんありがとうございます。テーマ、朝ごはんどないしてはる合ってる朝ごはんどないしてはる、京都弁で言うとなんかいいね、はんなりしてていいですね。私が言うとちょっと違う気がするけどね、朝ごはんはずっとパン食です。食パン、牛乳、バナナ、ヨーグルトなどを食べます。食パン、少し前までは4枚切りでしたが今は6枚切りに、年齢とともに食べきれなくなりました。たまに行く喫茶店のモーニングセットは3枚切りぐらいの厚さですね。分厚いわかる、でも分厚い食パン美味しいですよね。でも半分でいいね。関西人は厚いトーストが大好きだと思います。それでは暑いですが今日も一日頑張りますということで、関東はどうなんだろう。関東も分厚いの好きな人多いんじゃないね。私は九州出身なんですけど、昔それこそ高校生とかの時はね4枚切り結構食べてましたね。もう2枚切りぐらいのこう食パンのこうなんていうデザートみたいなのあったじゃないですか。ああいうのとかも結構ペロッと食べてたけど、今はそうだな、4枚切りじゃないな、6枚切りか5枚切りぐらいですかね

ピーナッツバターをね塗って食べるのが好きですね。いいね、パン食もいいですよね。私も結構パン食べちゃうな。パンがね大好きなので、バナナとヨーグルトか。ヨーグルトは最近食べないけど、やっぱフルーツとパンがあるとなんかこういいよね。はい、ラーメンブリッジさんメッセージ嬉しかった、ありがとうございます。そしてラジオネームにゃんこのママちゃん、ありがとうございます。聞けてるかな、今日お仕事かな。おはようございます。毎日暑い、今日は37度の予報。わあ、福岡暑いね。37度か。しっかりクーラーつけてね、体調気をつけてくださいね。さてさて、朝ごはんですが、私は食べてないです。あ、ここに来てあまり食べてない方が出てきた。食べられないが正しい。私は朝が苦手です。朝起きてぼーっとする時間がいるので、朝ごはんは食べられなかったのですが、最近時々お腹が空くようになってきたので、昨日の残りのご飯でおにぎりを作っていて、中身は鮭フレークや明太子。あー、いいな明太子。お腹が空いたらそれを食べたりしていますよ。朝食べない分、お昼のお弁当は爆弾おにぎりを持っていきますが爆弾なのね。職場の人からは今日もビッグだねって笑われています。それではまた来週とメッセージいただきました。今日も爆弾おにぎりを持ってお仕事行かれてるのかな。ねえ、歩いて出勤されてるかもしれないけど、本当に日傘とかしっかり持ってね、帽子とかかぶって、首元を涼しくして、熱中症ならないように気をつけてくださいね。そう、朝はねやっぱり食べられないって方もいますしね、夜食べ過ぎて朝食べられないって方もいるよね。まあでも自分がお腹空いたなっていう感覚を大事にしてね、食べてもらえたらいいかなって思います。はい、ありがとうございます。にゃんこのママちゃんでした、ありがとうございました。そしてラジオネーム、ちょっと待ってね、あかりさんおはようございますという、ちょっと待って、のっちアットマーク静岡です。のっちさんおかえり。サバーじゃなくなったね、おはようございますになったね静岡おかえりなさい。先週水曜日にアビジャンから帰国しまして、東京で用事を済ませた後、週末に静岡の自宅に帰ってきました。しかし暑いですね。今日はまだマシですけど、先週成田空港のビルから一歩出て倒れそうになりました。いやー、そうだと思う。本当にね、本当に気をつけないといけない。さて、昨日の夜10時、あかりさんのハピネスを聞かなきゃって待っていたんですが、よく考えたらもう時差はなかったんだったでも朝は5時半から7時前までジョギングに出ているので、シャワーを浴びて朝食とってと、なかなか7時ぴったりから聞くのは難しいです。じゃあ今聞けてるかな。今週は年金の請求とハローワーク通いになりそうかなあんまり暑くならないといいんですけど、静岡はねどうだろうね、心配ですね。ちなみに朝食はアビジャンの時代も含め、毎朝バナナとヨーグルトとコーヒーです。あ、なるほどね、主食というよりかそのバナナがね、重めだからね、バナナとヨーグルトとコーヒー。ご飯やパンは重くて食べられないかな。ではまた来週です。今日も10時まで頑張ってくださいということで、そっちアットマーク静岡ということで、お帰りなさいのっちさん。そしてジョギングもお疲れ様でした。いやーすごいね、帰ってきてすぐそうやってちゃんと体を戻していくという姿勢が素敵だなと思います。はい、ありがとうございます。そしてもう一ついこうかな。ラジオネーム、こちらでリクエストいただいてるね、ちょっと後ほどお届けしましょうかね。ラジオネーム、番長さん、あかりんおはようと、ありがとうございます。私は毎朝サラダを食べるんだけど、お通じにいいって聞いてからドレッシングじゃなくてオリーブオイルをかけるのね。そこに塩を振るの。そのお塩が最近スーパーで見つけた透明なペッパーミルみたいなのに入っているピンク色の岩塩なの。ガリガリって

0: 砕いてかけるんだけど、毎朝そのお塩を見るたびに可愛いと思うのよ。私やっぱりピンクが好きなんだな。食卓にピンク色のお塩があるのよ。可愛いでしょ可愛い。今朝は涼しいね。家の周りの山から霧が立ち上がっています。またねとメッセージいただきました。あとね、おいメールもいただいてまして、朝食サラダだけじゃないからね、ちゃんとご飯食べてますよとメッセージもいただいておりますそうだね、サラダだけだとね、まあサラダも今こうほら、たくさんサラダのこう具沢山サラダとかあるからね、そういうの取れるといいですよね。そう、岩塩はね、アーユルヴェーダ的にも結構いいのでね、私のお家も岩塩なんですけど、そう、あの先週カレーを食べに行った時にオープン記念でね、あのピンクの岩塩をいただいたので、私も今度サラダに岩塩をかけて食べようかなと思ってます。オリーブオイルかけて食べるの、確かにいいと思う。義理の実家ではね、あのサラダにはオリーブオイルをかけて食べてます。家ではあんまり生野菜サラダは食べないかな、作らないかもしれない、結構めんどくさいよねはい、番長さんメッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージこの後もご紹介していきますが、一旦 CM 挟みまして、アーユルヴェーダージャーナルお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えしていくコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。今日ねちょっと暑いかなと思って暑い日の対策をね考えてきたんですけれども、今日はそんなに暑くないので、前回前々回とちょっとね飛ばしてしまいました。古代インドで考えられてきた人生の4つの目的、4大目的の中から、ダルマとアルタについてお話ししてきましたね。そして今日はですね、ダルマというのは自分らしい役割とか、人生の目的ですね。アルタはその役割を果たしていく中で得られる豊かさのこと。そして今日は3つ目、カーマについて話したいと思います。カーマって聞くとね少しドキッとする方もいるかもしれませんね。インドにはカーマスートラという書物もあるので、恋愛とかね性的な欲望みたいなのを思い浮かべる方もいるかもしれません。もちろんねその意味も含まれているんですけれども、本来のカーマの意味はもっと広い意味を持っていまして、それは人生を楽しむこと、美しいものに感動するとか心が喜ぶとかね、幸せを感じる力のことと、簡単に言うとねそんな感じです。私たちってねやっぱりとても忙しいですよね。もう本当にあっという間に一日終わってしまうですよね。なのでやっぱり仕事が落ち着いたら旅行に行こうとか、お金が貯まったら趣味を始めようとか、定年したら好きなことしようとかね思いがちなんですけど、もちろんその考えも間違いではないんです。でももしその日が来なかったとしたらどうですか？

生はね、いつかの積み重ねではなくて今日の積み重ねですよね。うん、なのでここで言う喜びっていうのはすごく高いもの、高価なものを買うとかね、そういうことではなくて、例えば季節の花が咲いてることとか、美味しいご飯を美味しいなーって感じられることとか、友達と笑い合う時間とか、家族との何気ない会話とか、こういったね小さな喜び、これもねカーマと言われます。で、実はアーユルヴェーダーでは五感をねとても大切にしていて、美しい景色を見るとか、心地よい音楽を聴く、好きな香りを楽しむ、美味しい食事を味わう、で肌に心地いいものをこう着たり、オイルを感じるとかね、そういう五感が満たされることで心も穏やかになって、体のバランスも整えやすくなるというふうに考えるんですね。だからこれは贅沢をするためではなくて、心が喜ぶ時間を作るっていうことなんですよね。ただアーユルヴェーダーでは欲しいものを何でも手に入れれば幸せになれるというふうには教えてません。例えば美味しいケーキ、私も好きなんですけど、一つ食べると、あー美味しい、幸せってなりますよね。でもそれを10個食べなさいって言われたらどうですか？きっと、いや苦しい、もういらないってなりますよね。お酒もやっぱり飲みすぎると翌日辛い思いをしますしね。スマートフォンもすごく便利なんですけれども、気づいたら何時間も見続けてしまって疲れたなって感じたり、つまりね、何が言いたいかっていうと、喜びというのはたくさんあればいいというものではないんじゃないかなと思うんです。自分にとって心地よいその量を知ること、それはねすごく大事なんじゃないかなと思います。なので今回のカーマはね、豊かさを味わう力みたいなものかなとも思います。どれだけ豊かな暮らしをしていても喜びを感じる心がなければ、本当の意味で豊かとは言えませんよね。だからこそ古代インドの人々というのは、人生を楽しむこと、これも人生の大切な目的として大事にしてきたんではないかなと思います。はい、ということで、そんなね、小さな喜びに気づくことがアーユルヴェーダーでいうカーマの第一歩なのかもしれないなと思います。はい、適度にね楽しんでいきましょう。ということで、今日のアーユルヴェーダージャーナルはカーマについて、お話ししてみました。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。

リクエストをお届けしています。畑本博、ひまわりの約束。こちらを BGM にしながらメッセージご紹介していきます。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、あかり姫、大変ご無沙汰、ラジオネームキアヌちゃんです、ということで、キアヌちゃん今朝も元気にメッセージありがとうございます。本当に今日は涼しい。広瀬すずってねいきなり読み間違えちゃった。先日はお蕎麦屋さんご来店ありがとうございました、家の神さんから聞きましたよということで、そうなんです、私大好き大好き大好きなお蕎麦屋さんがねありまして、よく行くんですけど、よく最近行けてなかった、久しぶりに行ったんですけどもね、はい、キアヌちゃんキアヌちゃんのねお兄さんのお店なんだよね、言っちゃった神さんから聞きましたよ。あかりさん、今度行った際には畑本博のひまわりの約束でも歌ってくださいな、そばにいたいよなんて笑いそれでこのリクエストね、テーマの朝ごはん食べてるですが、朝ごはんどうしてるね、あたいキアヌは朝食は食べないんです。朝3時頃から動き回っていて、コーヒーを飲むか、飲むくらいかな。3食きちんと食べるのが理想なんですがね、あかりさんのような朝一日の始まり、しっかり食べる大事なことですね。ではでは、また忘れた頃に、生放送頑張ってクレヨンしんちゃん、バイバイということで、リクエストは、ひまわりの約束ということで、お願いしまんとがわっすといただきましたお願いしまんとがわっすね、全国放送にどんどんメールが採用されているというキアヌちゃん、はい、ハピネスにもねぜひメッセージお待ちしておりますね、ありがとうございます。夜は私の大好きな鉄火巻き巻きでも食べて、のみのみしちゃおうかなと。お写真もありがとうございます。いいね、のみのみのお酒がすごいおしゃれなのね。鉄火巻きも美味しいよね。そっか、キアヌちゃんは朝ごはんはあんまり食べない派、コーヒーぐらいってことね。はい、ありがとうございました。キアヌちゃん、またおそば食べに行きますね。大将によろしくお伝えくださいそば美味しいんだよ、すっごい美味しい。そしてラジオネームシュクランさん、あかりさんおはようございます。シュクランです。比較的涼しい朝ですね。体調崩したりしていませんか。もう私は本当に元気もりもりなんですけどね、体調管理が難しいですね。そうなんですよ、本当ね。熊本の地震のニュースが連日放送されていますが、本当に皆さん体調に気をつけてほしいと願っています。では本日も放送ファイティーンとメッセージいただきました。妙だもうお仕事にね行かれてるかもしれないんですけどもね、やっぱり、私も九州出身ということもありまして、やっぱり皆さんがねこうやって九州に思いを馳せてくださるとなんか嬉しいなと思うし、私もずっと気になってはいるんですよね。熊本に友達が多いっていうのもあってですね、はい、すごく気になってます。シクランさんありがとうございます。シクランさんも体に気をつけてね、今週は割と涼しいと思うのでね、水戸は過ごしやすいと思うけど気をつけましょう。そしてラジオネームたっくん、わ嬉しい、おこりんおはようございます。今日は一日お仕事お休みをいただいて、山形県の山あいにあるかやぶき屋根の一軒家にお泊まりに来ています。いいなー、羨ましい。文政の時代、いつの時代、200年余り前だそう、に開かれた歴史ある温泉。湯船はもちろん、シャワーも温泉水で、東北随一の、美人の湯だそう。美人になっちゃう、たっくん。このお湯をスタジオのあかりんのもとに届けたいところですが、関東随一
いや、日本随一のお綺麗なあかりさんにはお湯よりこちらの方がいいかなと思いまして、今朝の朝ごはんの写真をいや、お湯がいい。はい、あのこれクレームのメール来たらいけないからね。関東随一、いや日本随一、あの

くださってるから読んでるんですよありがとうございます。あー美味しそう。朝ごはん、旅館の朝ごはんってなんでこんなに美味しそうなんだろう。いやもうね、ご飯とお味噌汁とポテトサラダ、ポテトマカロニサラダだね、とお野菜に夏の煮浸しに鮭に、トマトに梅干しに温泉卵に納豆に、はあ、お漬物に、いやースイカもついてますよ、美味しそう。ぜひそのね、写真じゃなくて実物を持って帰っていただけると大変ありがたいですね普段は忙しくてささっと済ませちゃうので、お宿で迎える朝の食事はとっても健康的に感じます。温泉で整い、ご飯でまた整っちゃってます。ではでは今晩には茨城に戻ります、とメッセージいただきました。たっくんいいね。しかもこの月曜日に行ってるっていうのがさ、やっぱなんていうの、いいよね。みんなが週始めの時に、俺温泉使っちゃってるもんねみたいないやこれはすごくいいな、羨ましいですね。お腹が空いてきましたたっくんメッセージありがとうございました。皆さんメッセージありがとうございます。それでは一旦 CM を挟みまして、キュレーションナウお届けして、またメッセージご紹介していきます。リクエストがね、ちょっと全部今日ご紹介できなさそうなんですけれども、流れたらラッキーぐらいで、思っておいてください。皆さんメッセージありがとうございます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now. 9時38分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はですね、ちょっとテーブルウェアをご紹介してみようかなと思います。まあ朝ごはんとかにもね、いいかもしれないですね。まあ私はね、持っていないんですけれども、ちょっとね憧れの、はい、テーブルウェア、イッタラーの、レンピというね、ものをご紹介してみたいと思います。イッタラーはですね、近年ガラスウェアにとどまらず、テーブルウェアの総合ブランドとしてラインナップの幅をますます充実させています。今日はそのグラスなんですけれども、特別感も使いやすさも日常使いもできる足つきのグラス。いつもの飲み物もね、足つきグラスに注ぐとなんだかちょっぴり特別な気分になりますよね。アイスコーヒーとかね、注いで飲むといいかもしれないです。このイッタラーのレンピというのは、そんなね非日常感を味わえるグラスでありながら、丈夫で使い勝手も抜群なので、ついついね毎日手に取りたくなる一品になります。レンピというのはね、フィンランド語でお気に入りという意味です。イッタラーというのはね、フィンランドのね、テーブルウェアの、まあ、会社なんですけれどもね、この可愛らしい見た目のと使いやすさから、まあ、その名の通りね、皆さんのお気に入りの一つになってくれるのではないかなと思います。すごくねコロンとした丸い形が可愛らしく、もう無駄がなくミニマルなデザイン。

なので毎日使っても飽きが来ないんですね。この足つきグラスというのはもともとワイングラスとして作られたものではないので、足の部分が短く細すぎません。安定感があるので、うっかりテーブルでね倒してしまったり、洗っている時に細い足をね折ってしまうという心配もありません。あと食洗機も OK で丈夫な作りとなっています。まあ、とはいえね、グラスは薄めに作られていて、飲み物がより一層美味しく感じる工夫というのも施されています。重さは軽く、手にフィットする形で持ちやすさも抜群です。あとはね、スタッキングもできて、バッシュの場所を取らないっていうのも魅力の一つですね。上向きにも下向きにも綺麗に重ねることができるんだそうですよ。で、ちなみに容量は 350ml とね、たっぷり入ります。冷たい飲み物をごくごく飲みたい季節にもね、嬉しいサイズですね。あとは、飲み物だけじゃなくてデザートカップとかカトラリー入れにもなるので、まあ飲み口が広いデザインなのでね、いろんな使い方ができます。はい、ということで、見た目も使い心地も良くて収納にも困らないからね、いくつか揃えておきたくなる、このグラス、お家のもしね定番として迎え入れるのはもちろんなんですけれども、ちょっとしたギフトとかにもねすごく可愛いグラスなのでね、ぜひ皆さんもねチェックしてみてください。イッタラの、足つきグラスという風にね検索するとおそらく出てくるかなと思います。あ、イッタラの、レンピですね、 LEMPI レンピとね入れると出てくると思います。こちらはね2750円、ちょっとお高めではあるんですけれども、すごくね持っているとずっと長く使える一品かなと思って今日はご紹介してみました。ということで、以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

リクエストをお届けしています。ミーシャあなたにスマイル、リクエストいただいたきましたのはカオリンさん、メッセージありがとうございます。ちょっとお久しぶりにメッセージいただきましたね、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今朝のテーマ朝ごはん、最近の我が家は朝がボリューミーに。それというのも主人が今週末に人間ドックがあり、数値をかなり気にしていて、平日の夜は夕食抜きに。なので朝にたっぷり食べ、お昼には手作りのお弁当を。優しい。3ヶ月前からのスタートでただいま5キロ痩せました。おめでとう。それだけではなく、12月に娘とバージンロードを歩くまでにすっきりした体にをモチベーションにして、ウォーキングに筋トレを頑張っています。いやー素敵、楽しみですね。私は朝ごはん作りとお弁当でヘトヘトで、主人が出勤したらコーヒーに甘いもの、全く痩せません。結婚式までにはすっきりしないと、私だけまんまるではまずいと焦ってきました。今日のお弁当も家庭菜園の空心菜やゴーヤ、ミニトマトなどヘルシーにしたので、自分にもヘルシーを目指してみます。いやーいいじゃないですか。あかりんの推し活、米粉菓子やカレー屋さんも気になります。以前のワークショップの時にお土産いただいたクッキーですよね。そうそうそう、行ってみます。ということでね、いやもうそうなんですよ、もう私は推しを推しまくってますからね。ぜひぜひ行ってみてください。そしてリクエストもね、いいですね。なんかこう朝に爽やかな、ミーシャのナンバーをお届けしました。いやーカオリンさんね、旦那さんのために本当に心のこもったね、愛のこもったご飯を作ってあげて差し上げていて、すごく素敵だなと思います。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム〇〇さん、推しのお写真の美味しそうなことということでありがとうございます。今週のテーマ朝ごはんどうしてるですが、しっかり朝ごはん派です。とはいえ特に和食も洋食も決まっていなくて、気分と冷蔵庫の残り物で簡単なものを食べてから出かける準備。それにしても朝からお弁当とか用意してる人はすごいですよね。ついでに朝ごはんもできちゃうなんて。そうですよ、残りですよ全部ね。そしてものすごい朝型人間の私、朝ごはんを食べる前にすでにいろんなおやつをつまんでしまいます。いやあるある。目が覚めたらお茶を入れる、お湯を沸かしながらコーヒーを入れる準備をするがほぼ毎日のルーティン。半分寝ぼけながらお湯が沸く音や豆をひく音と静かな朝を楽しんでいます。コーヒーが入れ終わったら冷蔵庫に入っているフルーツやヨーグルトをおやつにしながらラジオをつけて朝活開始。外が明るくなり始めて朝ごはんかなと思うまでの朝活が生活パターンです。かっこ単なる年寄りとも言う。そんなことない。こんな現実はさておき、理想の朝ごはんは爽やかな空気に包まれて、綺麗な砂浜で朝日が出るのを待ちながら、美味しいコーヒーにフルーツの山盛りが用意されている。フルーツの山盛りが用意されている、ここが大事なのでね、2回言うそうです。用意してもらえているひとときですかね。まあ理想なので実際は自分で用意します。メッセージありがとうございました。いやでも今でも十分理想の、食事だと思いますけどね。はい、ということでリクエストね、ごめんなさい今日ちょっと間に合わなくて、おかけできないんですけれどもね、今週明日からね高校野球も始まりますね、甲子園もね。はい、もうあっという間に終わってしまいそうですけれどもね、またリクエスト来週送っていただけると嬉しいです。それではバイビーとメッセージいただきました。まるまるさんメッセージありがとうございました。この後もねたくさんメッセージいただいているのでご紹介していきます。まるまるさんメッセージリクエストまた来週お願いします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Calling it COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 8月3日月曜日、 FM パルルンハピネス、月曜日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。たくさんありがとうございます。ちょっと駆け足でご紹介になります、ごめんなさいね。ラジオネーム切れやすい運転手さん、ありがとうございます。毎日暑いね、暑いですね。昨日はこの暑い中、田んぼのあぜ道の草刈りをしてきました。もうクラクラで目が痛かったよ。サングラスしてね、皆さん気をつけてねって。朝ごはんは土日は嫁さん高校というのもあって、我が家は卵かけご飯です。あ、いいじゃない。普段の日は嫁さんが朝早起きして5時50分から食べられるようにしてくれていますので、朝起きるとすぐ台所へ直行して3分くらいで食べて、また布団へ戻るというルーティンです。なんで戻るの？ご飯と卵焼きとソーセージね。ソーセージは必須だね。いやー、ソーセージあるとね美味しい。たまに食べるとねすっごい美味しいんだよね。いやー、最近食べてないけど、最近私ね自分でベーコン作ってます。卵かけご飯とねベーコンあったら最高だよ。はい、切れやすい運転手さん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネームシャオンさん、シャオンさん熊本県からありがとう。あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方からシャオンと申します。余震の方も徐々に落ち着いてきましたが、まだ揺れますね。いや、もうほんと心配、本当に気をつけてね。僕の地域は少しずつ日常を取り戻してきている感じです。地震はいつ起こるか分かりませんし、皆様も準備だけは怠らず気をつけましょうね。ね、本当に心したいなと思ってます。朝ごはんどうしてるですが、朝はご飯と味噌汁は必ず食べます。あとは夕飯や弁当の残りを合わせて結構がっつり食べますね。肉も全然食えます。元気。今は6時前には食べていますので、ちゃんと食べなきゃ昼まで持たない。よっぽど二日酔い以外の時はしっかり食べています。うちはいつからか男子が皿を洗う担当になっていますので、いかに洗い物を少なくするかも考えつつ食べてますね。あー、ごめん、ちょっと待って、リクエストいただいてましたね。今日はごめんなさい、ちょっとリクエストがねだいぶかけられないでいる。来週探してあったらこちらおかけしますね。ちょっと後で検索してみます。検索CDR か見てみますね。シャオさん、本当に気をつけてお過ごしくださいね。心配してます。でも関東からもね、みんな心を寄せてますのでね、台風が行きませんように、暑さが落ち着きますように、そしてもう地震が早く落ち着きますようにと心から願ってます。はい、そしてラジオネームたけさん、あかりさんおはようございます。今日も仕事ですということで、もうお仕事始まってますね。いやー、いつもありがとうございます。ちょっとリクエストがおかけできなくてごめんなさいね。ごめんね。さて今回のテーマですが、僕は朝食をしっかりと食べる派です。仕事柄体力を使うので、その分のエネルギーは補給しないと体が持ちませんからね。そうだよね。そっか、体力勝負のお仕事なのね、竹さんね。朝食メニューは決まっていません。その時の気分で食べる量も内容も変わってきますね。あ、そっかそっか。 ちなみに、今日の朝食は卵かけご飯にスクランブルエッグ、味噌汁、キムチ、サラダ、紅茶と、まあこんな感じですかね。すごいよね。あのやっぱり今日メッセージいただいた方々、あの皆さんすっごい朝しっかり食べてる。朝4時半に起きて準備してガツガツ食べるという流れです。ではでは今回はこの辺でということでね、ありがとうございます。僕も仕事頑張ってきますと。いやー頑張ってるだろうな今頃な。ありがとうございます。お仕事頑張って、あの体調を気をつけてね、無理しないようにしてください。

して宮崎市のにゃん太郎さん、あかりさんおはようございます。にゃん太郎です。こちら台風接近のため猛暑続きもどうやら明日まで、猛暑日も嫌だしずっと雨も困ります。そうだよね、どちらも困りますよね。テーマですが、仕事日の日も休みの日も朝ごはんは一切食べませんけど、昼ごはんを多めに食べビールを飲むので夜ごはんを少なめにしてますよ昼からビール飲んでんな、これによりうまくバランスが取れています。若干ビール腹気味ですがすごいね、お昼からビール飲んで、ね、朝食べず昼ビールを飲み夜少なめみたいなさてこちら明日から雨で少しは涼しくなると思いますが、体調気をつけてくださいね。あーそっか、そうだね、ちょっと台風行かないでほしいな、九州に。本当にちょっとギュインと曲がってくれないかなと思ってるんですけどね。今朝お店の人から期限切れの惣菜をもらいました。晩ご飯ですなとメッセージありがとうございます。にゃん太郎さん、まあ、雨もね地盤が緩んでたりとかもするので運転も気をつけてくださいね。はい、にゃん太郎さんでした。そしてラジオネームデリさん、お久しぶり、ありがとうございます。あかりんおはようさんですよ。朝ごはんはしっかり食べてますよ、ありがとうございます。雑食性なので白米でもパンでも、白米なら茶碗一杯、パンなら厚めの4枚切りが1枚、あ、ここに4枚切りがいた。夕飯に味噌汁を、翌朝分まで作るので、海苔、昨夜の残りのおかず、なめたけ、あ、なめたけも美味しいね。味噌汁、コーヒーに緑茶を合わせていただきます。私も朝起きるとお腹が減っているので、朝飯を抜いたら空腹地獄ですね。なんなら起きて5秒で飯食えます、笑い。女子チームは身支度でいっぱいいっぱいなので朝食&洗濯担当のデリでした、ということで、こちらもリクエストごめんね、間に合わなかった。またぜひください、待ってます。いや、4枚切りのパンを食べれるデリさんは元気だね。あと空腹地獄ね、私も今日今空腹地獄だからちょっとしっかり食べたいと思います。そしてラジオネームまゆてんさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。テーマ、我が家の朝ごはんはパン食です。パン祭りをきっかけに朝ごパンが定着しています。トーストにヨーグルトと冷凍ブルーベリー、トマトジュースとお湯を注ぐだけのスープです。本当はキャベツとか野菜たっぷりのコンソメスープにしたいんですが、ということで、ギリギリですみませんとメッセージいただきました。おいしそう、今日もお弁当作りお疲れ様でした。そして朝ごはんもねゆっくり食べられてるといいなと思います。皆さんメッセージありがとう。この後もお楽しみください。あかりでした。バイビー。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: 跟泡人 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: おはようございます。8月3日月曜日、月曜コミューンスタートいたしました。お送りいたしますのは、ちさっぴーこと鈴木ちさとと、
3: はい、なじこと神永春菜です。
2: よろしくお願いします。
3: もすもす。
2: 8月3日
3: なじこさん、私、うん、この半年、ヘラヘラしかしてなかったんですよ。
2: いや、健全じゃないですかね。素晴らしいですか。
3: ヘラヘラしてたら半年経ったっていう、あの、怪談話。
2: あ、マジで怖い。
3: 怖すぎません。
2: 怖すぎる。30代以降の怪談話、マジで怖すぎる。
3: 時が加速する。
2: マジでやばいな。
3: やばすぎる。
2: え、去年の夏から1年経ったんですか。
3: いやー。え、去年の夏、去年の夏の方がむしろ昨日のことより覚えている。
2: なんかそんな記憶、分かる、なんかその記憶本当にそうなんだよな。
3: おかしいですね。
2: いや、恐ろしいね。
3: 今夜のごとし、
2: あ、実感するわ本当にそれは。
3: いや、どうですか暑さ。今日なんかはね、ちょっと雨が朝から降っていて、ね、気温も少し落ち着き目で過ごしやすい日が続いておりますけれども、
2: はい、だいぶ涼しい気がする今年、
3: ね。幸いね、この熱中症になったっていう方は、あの、一番こう7月の頭ぐらいに一回湿度も、
2: あったね、
3: 気温も高かった頃にわーっと増えた感じですけど、まあ、ここ最近なんかは暑さにも慣れて、逆にこういった涼しい日も何日かあって、ね、多少ね落ち着いたような感じがしますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。
2: さあ
3: そんな今日はですね、なんとお久しぶりでございます、
2: はいはい、
3: 夏のリクエスト祭りでございます。
2: そうなんだよ。
3: はい、これ初めての方のために説明いたしますとね、普段は我々、自分たちのじこさんと私が、まあ、週ごとにこう、自分たちでかけたい曲を最初に選びながら、リスナーさんが、リクエストで曲をね、あの、出してくれた時にその方のリクエストナンバーをお届けするっていう形で、ラジオ内であの曲を、かけているんですけれども、
2: はい、
3: この夏のリクエスト祭り、四季ごとにやっているはず、
2: そうはず
3: なんですけど、はい、リクエスト祭りの時はリスナーの皆様が、あの、かけたいって言って送ってくれたリクエスト曲を中心にかけることになっております。
2: ですので
3: リクエスト曲があまりにもないと、私とのじこさん の、 あの、しょうもない世間話が、あの、CM と挟まる形でずっと続くんですよ。
2: 4分ぐらいいつもより長くなっちゃいますね、それがね。
3: そうなんです、勘弁してくれっていう方はぜひね。
2: もういいもういいみたいな、
3: もういいよっていう方はぜひ、あの、何度でも
2: 何度でも
3: 何度でも、
2: はい、トライしてください。
3: はい、トライしていただいて、それでですね、ちょっと、あの、リクエストナンバー候補第3候補ぐらいまでね、送ってもらえると、まあ、確実に、あの、曲がご用意できるんじゃないかということで、皆様もそちらご協力いただければと思います。まあ、夏ですしね、あの、夏らしいこう弾けた曲もよし、
2: はい、
3: いや、逆にちょっと冬の曲をかけてね、この暑さをこう忘れたいっていう方も、もちろんありでございます。
2: はい、
3: あと、なんか、あの、最近あったことと関連付けてね、こういう曲がぴったりだったんだみたいな感じで、
2: いいですね、はい、エピソードね、
3: 送っていただければ、そのエピソードとともに、リクエストいただければと思います。はい、あ、これなんかいい感じじゃない、今日私
2: いい感じを、
3: いい感じにちゃんと説明できた感じじゃない、
2: 全部分かった、
3: ありがとうございます。グリフィンドールに50点。いや、でも絶対私はスリザリンだと思う、辞任。
2: あー、スリザリンは嫌だっていうのはね、もうなんかネットミームテンプレートみたいになってます
3: けど、テンプレートみたいになってますけど、私からしたらね、あれで、あの、グリフィンドールの方が嫌だ。
2: え、そうなの、なんか自分からスリザリン行く人いるんだね。
3: なんかグリフィンドール、あの、消去法なんだけど、グリフィンドールってさ、めっちゃ陽キャじゃん。
2: まあ、まあ、確かにね、王道の、まあ、陽キャの集まりみたいな
3: で、いいとこももちろんある の、 あの、主人公たちのね、キラキラした、
2: ね、
3: あの、正義感にあふれて、こう、華やかな感じのところもあるんだけど、
2: 花がある
3: よ、あれ実は陽キャ特有の、あの、悪しき風習も一緒に引き継いでるんですよ。あの量、
2: なるほど、
3: うん、
2: 陽キャだからこそ起きる問題みたいな、
3: 陽キャだからこその弱者いじめみたいなさ。
2: あ、社会の闇が
3: 社会の闇
2: 凝縮されてるあそこに。
3: あのなんかね聞いたところによると、イギリスってやっぱ本当そういうのがすごい実際にあるんだって。
2: まあ、なんかありそう。
3: そう学校の両分けみたいなのも実際にあるし、
2: うん、あそうなんだ。
3: そこで起きるカースト性みたいな。
2: あなるほどね。
3: 戦いみたいなのもめっちゃあって。
2: グループ意識とか強そうなイメージは。
3: 強い強い、ね、団結力が強いがゆえにその排斥主義みたいな。
2: あなるほどな。
3: 側面が生まれがちなんですって。
2: あでもなんかその辺を表してるのがあのグリーンドール
3: のスリザリン。そうそうそう、あそこの対立。
2: そうかそうかそうか。そう
3: スリザリンももちろんね、あの陰湿で暗、
2: うんそうね、なんかちょっと暗そうな感じある
3: よな。闇に落ちがち、
2: 落ちがち
3: なんですけど、もうなんかああいうこうしっとりした方の方が私はよっぽど自分のこう気質に合ってる
2: 生きていきやすそうだっていう、
3: まあ、それがあの第二の候補としてハッフルパフですよね。
2: あえてのね、
3: ハッフルパフ。昔はハッフルパフって一番あのどうでもいいと思ってたんですけど、
2: あそうね、なんか特徴が特にないイメージ。
3: そうなのそうなの、うん、20代後半を迎えてからのハッフルパフの輝きをえなんて素晴らしい気風なんだと。
2: あの安定感こそがみたいなね。
3: そうそうそう、あの争いを好まず、
2: あ確かに
3: みんながこう

0: 0552-029-307-8055、FM パルルンの、E メールアドレスでも、メッセージを送っていただくことができます。 E メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp までお送りください。またFM パルルンの公式ホームページからメッセージを簡単に送ることもできますので、ぜひそちらもご活用ください、はい、番組午後2時までお送りしております。それではまずはこちらのナンバーをお届けしましょう。こちらはですね、先にかわちゃんのリクエストをお届けします。かわちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 石川優子とチャゲで2人のアイランド。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、ということでお送りしましたのはラジオネームかわちゃんのリクエストで石川優子とちあげ2人のアイランドでした。
2: はい、夏ですわ。
1: 夏らしくていいですね。やっぱ夏はこういうなんか歌謡曲っぽいの聞きたくなりますね。
3: いいね、ぴったりだね。
1: 歌謡曲、うん、ちょっと昭和な感じのね。
3: そうね、そうね。

0: いやリクエスト祭りってやっぱりいいですね。
1: どうしたんですか急に。
0: なんで春やってなかったんだろう。
1: あれやってない。
0: これ私の記憶が正しければ、うん、2026年春のリクエスト祭り多分やってないんですよ。
1: あれおなんか冬のリクエスト祭りを忘れてて、うん、あの春になりかけた頃にやったのだけは覚えて、
0: あのここ数回3回ぐらいのリクエスト祭りはだいたいもうあの時期をすごい過ぎた時にね、旬を過ぎた頃の季節にやってたような。
1: あーお恥ずかしい
0: ですね。お恥ずかしい
1: ですね。お春でもゴニョゴニョゴニョゴニョ。
0: 春はなんかね勝手にね、うん、あの集まってくるからね。
1: まあまあまあね。
0: ゴニョゴニョ。春はあの私たちがかけたい曲があまりにも多すぎて、
1: あそうそう春だから、
0: はい、ごめんなさい、あえてのね、
1: あえての忘れてました。
0: そう皆さんのねリクエスト祭りを早くやってくれという意欲を高めるための戦略だったというわけです。
1: あ素晴らしいですね。ために貯めた方がね。
0: 言えばなんとかなるね。
1: 言ったもん勝ちですよ。
0: 言ったもん勝ちですよ。理由なんてね、はい、まさに。
1: 皆さん季節の変わり目にはね、あのメッセージの最後にね、うん、リクエスト祭り忘れてませんか。言っていただけると大変助かりますねこれね。
0: 安全弁を設けていただきたい。
1: お願いします。
0: 本当すぐ忘れちゃうんだよね。
1: 忘れちゃうんだ
0: よ。我々さあの曲あの放送の最後に次回 の, あのメッセージテーマをくじで弾いてるんですけど、はいはい、それがあの2人とも結構心配性だから、おうおう念には念を入れて結構3ヶ月分ぐらい入れて
1: る
0: んだよね。
1: そうね、1回書いたら結構まとめて入れるんだよね。そうそうそう、
0: だからあの亡くなった時に私あのこの対策考えた、このくじをあらかじめあの季節のど真ん中ぐらい、それぞれ春夏秋冬のど真ん中ぐらいにこのくじがなくなるように
1: こ
0: う量を調整して、なくなったらリクエスト祭りっていう風にすれば絶対忘れない。
1: 2ヶ月半分くらい入れとくみたいな気持ちで言えばいいわけ。そうそうそうそう、確かにそうだね。
0: これヒヤリハットからのね、
1: そうね、
0: あのインシデント KYT。
1: あいや素晴らしい、インシデント KYT ね。ちゃんとじゃあこの蓋の部分に書いておこう。
0: あ書いておこうね、
1: 何個入れておくみたいなね、ちょっと計算をしましょうかね。
0: なぜなぜ分析と、なんだっけ、なぜなぜ分析、そういうのあるよね、なんとかツリーみたいなやつ。
1: そうです、そうです、あの PCDA サイクル、
0: ね、あ PCDA サイクル
1: こうね、起きたことを分析し、
0: はい、ああいうの、ああいうの職場で私も昔やったことあるんですけど、あんなんさ、なんか人間がやることなんだからさって思っていつもなんかふてくされた顔で作ってたな。
1: わかるわかるね。本当にいざっていう時にこのマニュアルを見ることはあるのかみたいな、
0: あるのか、そうそうそうそう。
1: でもそれがな、やっぱなこう繰り返し体に染み込ませていくのがマニュアルなんだろうなと思うな、
0: めんどくせえ。二度とやるか。
1: なんてこと言うんですか。真面目に取り組んでますよ。
0: すいません、真面目にやってらっしゃる皆さんね、
1: すいませんね、
0: それに適応できるあの社会で生きてる皆さん、すいません。私はねあの社会不適合者なので、ね、あれを自分がめちゃめちゃ量産して、うん、あの手順をめちゃめちゃその職場にもたらしたくせに、うん、自分は何も一個も守れないっていう最悪の環境を作ってました。
1: 自分で作った手順すら守れない。
0: 終わりやねって思いながらね、そっと手順書閉じました。
1: きっとでも今でもその手順書にのっとってきちんとやってくれてる人もいるんだろうな。
0: ねえ、もう私が辞めたからさ、いくつか形骸化してるもの絶対あるよね。
1: ファイルの中身を誰も知らないやつな、う
0: ん、これは鈴木さん専用だったよねって多分言われてると。
1: 難しいよねマニュアルって、ね、本当に難しい、
0: うん、それぞれなんていうかあの残酷な話、本当能力の限界ってあるからさ。
1: まあ、デコボコあるしな、みんなな、
0: デコボコある、デコボコある、
1: どこが得意とかそうじゃないとかあるからな、
0: 頼むからみんなあのマニュアルは忘れてくれ。頼む、みんなもっと仕事しやすくなるだろうから、そうなったら
1: ない方が
0: ない方が絶対。
1: 万人に共通なものなんかないからな。
0: そうだね、
1: それはあるよ。
0: まあでもそれをなんとかしていくのが多様性ってわけか。
1: そういうことか。
0: CM 行きますか。
1: いいですね、かっこいい終わり方、ね、
0: 落ちましたね、
1: 落ちましたね。 CM に行きましょう。
0: お願いします。On 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。 コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 先週の金曜日に、私あの妹の甥っ子とね、
1: はいはいはい、
0: と大冒険をいたしまして、
1: なになに、
0: はい、なんか甥っ子さんが、食品工場と車両基地をこう一緒に見学できるツアーみたいなのに参加するってなって、なんか結構あのスーパーの検証とかでそういうツアーの申し込みって多いみたいね。
1: 確かにあるかも。
0: で親御さんがあの妹がそのツアーに当選したってなったんだけど、なんか平日にこのツアーが開催されるってなって、はいはいはい、あの月末だったからもうあの希望給とかが出せない状態だったんだって。でお父さんもお母さんもちょっとその甥っ子を連れてあの一緒に引率できないってなって、それでそこで私にお鉢が回ってきたんですけど、
1: あんた行ってくんないっていう、
0: ね、そう、
1: いいねいいね、
0: ちーちゃんさちょっとこの日空いてない平日なんだけど仕事あるって言われて、
1: ラッキーじゃん。
0: そう、仕事はあったが、まあ甥っ子には変えられないよねと思って、
1: 夏休みの思い出は一瞬だからね。
0: そうそうそう、シフト入ってたんだけど、すいませんちょっとこの日どうしても外せないようがっていうことでね、はいはい、お休みいただいて、千葉にある、あの食品工場と、あと千葉の、あの私鉄の車両基地に甥っ子と一緒に遊びに見学に行ったんですけれども、
1: 最高
0: 最高だった。もうまず、何より嬉しいのがさ、妹の宝物であるお子さんをさ、おうおう、私に預けられるっていう信頼
1: を
0: してもらったという点、
1: う、ね、ああ大事な大事なお子さんを預けてくださって、
0: そうなんですよ。ああああ、そこでさ東京駅で待ち合わせしてさ、あの観光バス乗ったんだけどさ、もうなんか甥っ子がさ朝早いからちょっと疲れ気味なの、でお父さんに連れられて、今日はありがとうございますって言って、おうおう、あの挨拶もそこそこにね、あちいちゃん来たのみたいな感じで、
1: 最初ちょっと
0: そう、1年生、小学校1年生なの、で最初ちょっとテンションが低いんだけど、お父さんと離れて私と一緒にバスに乗った瞬間に、なんか急にテンションが上がって、なんか多分ねお父さんに連れられてるっていうのを私に見られることへの、
1: そう、ね、
0: 羞恥心っていうか恥ずかしさみたいなので最初ムスッとしてたらしくって、
1: まあ、1年生はもう男子だもんね。
0: そうなの、そうなの、
1: そうよね。
0: で、ちょっと恥ずかしながら私甥っ子にめちゃめちゃ好かれておりまして、
1: あ、なんか人気あるんで大好きなんでしょ
0: めちゃめちゃ大好きなんだって私のこと。私と2人になった瞬間にねえねえちーちゃんちーちゃんお菓子見るって言って
1: かわいいかわいい一番見せたいやつを真っ先に見せてくれたんでしょ。
0: そう、
1: 今日の持ってきたお菓子は、
0: そうなのそうなの、
1: かわいい
0: かわいいよ、粒組み見せてくれて、
1: かわいいね。
0: あとなんかね、あの60年熟成の飴みたいなのも、ちょっと特殊な高級そうなお菓子とかも見せてくれて、
1: シビーな、
0: そうシビーな、
1: シビーな、
0: 後で一緒に食べようねって言ってくれて、これはちっちゃい恋人、
1: 本当だね、
0: 本当に
1: かわいい。だってもうお菓子選んでる時点でさ、これはちーちゃんに見せるかね、
0: そうそうそうそう、
1: とかって言って多分買ってたじゃん、それ、かわいい、
0: かわいい。でまたさ、あのベビースターとかも持ってきてるんだけど、ベビースターをねこう最初頑張ってこう袋開けしようとしてんの、あのなんていうんだろう、表と裏を持ってバリッて、
1: はいはいはい、
0: 上部を開けるやつね、
1: 開いて開けるやつね、
0: そう、ああいうのを前はできなかったのに、小学校1年生にもなるとそういうちょっと何こうテク、
1: はいはいはいはい、
0: 生活のテクみたいのをちょっとずつ覚えてると思って、まずそこでもうすでに泣きそうなのね
1: できるようになってるみたいな、
0: ちょっとずつやっぱり成長していると思って、
1: そうだよね。
0: でも開けられなくってさ、そしたら彼なんて言ったと思う、
1: 何
0: 開けてもいいよって
1: かわいい去年までは開けてって言ってたはずなのに、ちょっとそのね、やっぱね女性に頼るっていうところがちょっと若干プライドがこうある
0: そう
1: なんだろうな、
0: そうだろう、めっちゃ可愛いのよね
1: いいな、なんか
0: そう、いいんですよ、
1: 成長っていいな、
0: そうね、嬉しいね、
1: 嬉しいね、
0: 本当にあの血がつながってるがゆえに余計ちょっと愛着がね、
1: まあそうね、
0: カンストしてるからね
1: 今
0: ね、
1: 可愛いよね、
0: めちゃめちゃ可愛い、本当に世界一可愛い宝物、
1: いや素晴らしいことです。 それと夏の思い出を一緒に作れたっていうのも最高じゃねえの。
0: そうなんですよ。でさ、なんかあのまああのスーパーのツアーで、もともとその食品工場と車両基地っていうのはこう彼がね、甥っ子が選んだわけじゃなくて、こう合 合体させてもパッケージ化されてこう提供されてるものだから、うん、正直なんかあの電車は好きなの、

0: 電車はめちゃめちゃ好きで、あのそこは楽しみにしてたんだけど、うん、食品工場にね見学しに行って、うん、結構全長200メートルぐらいある大きい工場をこうなんだろ う, こう2階のこう外
1: あ、はいはいはい、
0: 外回りのところから
1: ガラス張り
0: になってて、ね、ガラス張りでそう、うん、あの一連の流れをこう見れる結構楽しい工場見学だったんだけど、やっぱりその興味のね、
1: まあそうな、
0: 興味の方向性的にすごくこう正直で、なんかはいはいはいはい肉が入ったはいはいミートボール出てきましたみたいな、こうなんかもうあからさまなのよね。
1: まあそうね、興味ないよな
0: 全く興味がないというのはね、うん、そこでもなんか彼なりにあの面白さを頑張って探してて、うん、あ壁があったかいみたいなことをね頑張って言ってくれてたんだけど、
1: あいいな、気遣ってくれてるよな、
0: 気遣ってくれててさ、うん、あごめんねってちょっとやっぱ楽しくないよねって思いながら、うん、私がほら見て見てみたいな感じで盛り上げてたんだけどね。おー
1: よろし
0: くお願いします。工場見学は前半がその工場内をこう実際にあの、うん、制作工程を見て回るのと、うん、後半がその食品会社で出来上がった食品を使った簡単アレンジレシピみたいなのを作って食べるっていうコーナーだったのね。
1: 楽しそう、
0: うん、でももうそこでなんかあの集中力が完全に切れちゃってて、あのもう一切やんないほら次これはあの袋のままもみもみするんだよやってごらんって言っても、うん、いいです
1: まあ1年生だから
0: ね、1年生だからねしょうがないなと思って、うん、あこれちょっと1日なんか楽しませてあげられないかなって思ってたんだけど、うん、もうね後半で何の問題もなかった。
1: まあそうでしょ、うん、電車のとこなん
0: か電車の車両基地で、うん、まず敷地内に入るじゃん。もうその時からずっとそわそわしてて、
1: うんうんうん、
0: バス内で移動、バスで移動してたんだけど、うん、バスを立つのよ
1: もう行きたくて行きたくて
0: をつけたまま、うん、ここここなのって、
1: うんうんうん、
0: もうテンション上がってて、でいざ車両倉庫の陰から実際に使っている車両がね見えた瞬間に、うん、搭載してんだ搭載してんだ搭載してんだ搭載してんだ搭載してんだって
1: 詳しすぎる。
0: え今日そんな早口で喋ってたっけってぐらいね
1: 急に上がるんだ、うん、
0: 本当に誇張なしにテンションが1000倍ぐらい上がってて、
1: うん、やっぱり好きなものに対する興味ね搭載してんだ、
0: う
1: ん、
0: そう語彙力がめちゃめちゃ上がったのに、しかもその瞬間
1: 説明とかもすごいんだ。
0: そうこれはあれで、これがあそこからこれにつながってる線でみたいなことを全部言ってくれて、
1: 好きなだけじゃなくて博士の方の子なのね、うん、そうそうそ
0: う
1: 完全に
0: もう今はね何でも YouTube で
1: 確かに知識が
0: 見れちゃうからさ、
1: いやすご
0: いんだ。それが
1: 東西線見て東西線って分かんない、
0: 分かるもう小一は東西線も分かるし、東洋高速鉄道の停車駅とかも全部言える。
1: 知らねえ一個も知らねえ
0: 一個も知らない私はへえと思ってさ、
1: それは嬉しかったでしょ。
0: そうめちゃめちゃ嬉しそうだった。
1: あよかった。
0: ちょっとこの冒険の話長くなりますので、うん、メッセージの方ちょっと先にご紹介させていただきますね。
1: はいはい、
0: はい、先ほどリクエスト曲かけさせていただきましたラジオネームかわちゃんです。
1: かわちゃんどうも
0: ね、いつもありがとうございます。のじこさん&ちーちゃんこんにちはです。かわちゃんです。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。8月になってしまいました。めっちゃ忙しいです。今日は病院へ薬をいただきに行って血液検査をしなくてはならずと方法です。お疲れ様です。まあ雨だからね。
1: そうだね、う今日ね、うん、
0: 水曜日は再任の信任式、これは市長さんから信任状を直接受け取るというお式だそうですね、うん、すごい。やっぱり川ちゃん偉い人だ。
1: 偉い人だ、
0: すごいね。その後1日研修が控えていて超ブルーです。
1: きついね
0: 研修って嫌よね。
1: 嫌よね。
0: もう分かりきったことだもんね。
1: ね
0: そしてそれと今月は新新盆なので準備をしたり、うん、あと今月中には稲刈りを始めるので機械の整備点検を始めています。稲刈りには5台を整備するということでね。結構大規模
1: ね、大きくやってらっしゃる、
0: 大きく手広くやってらっしゃる。
1: もう今月か、あそっかそういう時期か。
0: そう
1: 早いね、あっという間だ。
0: ところで今日のテーマですが。夏のリクエスト祭りということで、夏といえば2人のアイランドですね。これびっくりマークが入ってますね。
1: 気合入ってます。
0: はい、いい曲でした。ありがとうございます。よろしくお願いします、うん、では今日も最後まで頑張ってください。病院が終わり次第拝聴しています。病院がね今頃終わってればいいんですけれども ね聞いてるかな。母ちゃんありがとうございます。
1: ます
0: さあそしてもう一通ご紹介です。ラジオネーム下妻市の正次郎さんです。
1: はい、どうもです。
0: ありがとうございます。こんにちは、のじこさん、ちさっぴーさん、まさじろうでございます。 今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。8月になりました。今日は秋が来たのかなって思えるほどに涼しくて快適です。
1: 本当にずっとこれがいい。
0: 本当に
1: 雨でもいいからずっとこれでいいな。
0: 本当最高これくらいの気温が続いたらいいですね。本当にそう。午前中はストレッチと有酸素運動をしています。お家でできるね運動をしてください。さあということで政次郎さんからもリクエストをいただいております。番組にリクエストはあまりしないんですけどとおっしゃってるんですけど、ありがとうございます。リクエスト祭りにジョイントしていただいて、ということでね、この時間はこちらをお届けしましょう。スピッツでロビンソン。

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする

0: by DJ Stardust と Yusei Juju. So have a happy low Monday night.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
1: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあということで今月も。デリシャスフードナビの、食材ハンター渡辺さんのお話を聞いていきたいと思います。どうぞ。
4: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、去年は先週かツバメの巣、皆さん心して食べてくださいねっていうところで終わりましたけれども、まあその後の後日談を聞いてたら空恐ろしい。
5: 普段やっぱり人が出入りしてない、地元の人でもめったに出入りすることができないところですから、もう何人もね死んでるんですって、そこの場所はですよ。多分メディアなんかで紹介されているようなのは、せいぜい 100m ぐらいの崖で、でちゃんとね出入りしやすいように竹で組んだ足場だったりチェーンだったりがあるので、それほどね急に行ったバラエティの人間でも入れるんですけど
4: でも行ったところは海岸べりだったわけでしょ、崖でしょ、
5: そうですね。
4: そうすると海風で、鉄は錆びるじゃない。
5: そうですよね。
4: ボロッと行ったりするわけでしょ、
5: たまにボロッと行くらしいですよでしかもね僕行ったところは普段人が出入りできないから足場がなんか作られてないわけですよ。
4: どうやって入るの？
5: ロッククライミング。いやって下からのどうしてもアプローチ上、そこはなんて言ったらいいんですかね、その崖の形状上上から降りれないんですよね。だから下から登るしかなくて、
4: 私崖でそんな 100m も 200m も上がっていくんだったら上からキュンと降りてきた方が早いんじゃないの、って
5: 思いますよね。
4: 思いましたけど降りられないんだ。
5: 上から下に降りるアプローチなんかもこう検討したんですけど、いや海側からじゃないとちょっとそこの場所はやっぱり特殊なので、
4: よくテレビなんかでドキュメンタリーで撮ってるのは、穴ツバメって、洞窟の中、でツバメの巣を取っているっていう映像は何回か見たことあるんですけど、海岸の崖のところから入っていくっていうのは、話も初めてだし。
5: だと思いますね。やっぱり危険すぎるので、穴場になってるというか、普段人間がね、取れないからこそその希少な、ツバメの巣で、全部がねピンク色してるわけじゃなかったんですよ。やっぱりその中でも一部で、なかなかに難しかったですね。
4: 色がつくものって、なんで色がつくのかって、赤があるって言われて、それは血液じゃないのと思いましたけど、黄色もあるって言ったでしょ、
5: なります、
4: あとピンクもあるって言ったでしょ、なんでそんな色になるんでしょうか。
5: なんか一説によると、真っ赤なのは血液って言われてますけど、あれ実はやっぱり違うらしくて、みんな食べ物に由来してるみたいですよね。
4: 食べ物、
5: そ
4: んな真っ赤なものって何？
5: わかんないですね。僕も学者じゃないので何を食べてあんなになるのかなっ

0: ていうのは。
1: あの赤サンゴ、サンゴだったら分かるけどそんなの硬くて食べられないよなと思うし、
2: ね、すごいあの中国とかでは、うん、その漢方の世界で、ね、あのすごい希少なんですけど、さらにそこにピンク色になってくるとまたこの希少価値が上がる。で僕にオファーしてきたその方はね、そんな変わんねえよってこっちは思うんですが、いやわがままですよね。ピンク色のツバメの巣が食べたい。
1: だってツバメの巣そのものは色が何色であろうと味はないわけじゃない、
2: うん、まあ基本的にそうですね。まあ強いて言えば香りはシーフード臭いですよ。
1: あそうすると餌によって色が違うのかな。
2: そうだと思いますね。あの魚臭さ、ちょっと磯臭さを感じると、うん、やっぱりこれ食べてるものでやっぱり唾液から出てるってことは体液ですから、うん、やっぱり何を普段その好んで食べてるかであの色合いって決まってくるんだろうなって。
1: いやそしたら何色が一番美味しいのって言ったらピンク？
2: いやどうだろう、希少なだけじゃないですかね。
1: そうなんだ。そしたら無理して取りに行かなくても、
2: ね、そう思いますよね、うん、
1: ただ飾った時に綺麗とか
2: どうなんですかね乾燥状態でカラカラですからね、あの取る、うん、まあ保存しておくやつはですね、漢方にするやつは。
1: それであのツバメの巣って、うん、なんかこう大きいわけじゃないから、
2: 結構小さい手のひらぐらいです。
1: そうでしょ、うん、だからそれを何個ぐらい取ってくるんですかとか、うん、1回入ってどのぐらいの量を取れるんですかとか。
2: これが、まあ、量も何にも分かんなかったんですけど、まあ、時期的なものもね、あのアナツバメが巣を作りやすいこう時期 あるんですけど、うん、あのこれまあハプニングですよね。行って、まあ、入ってみなきゃまず分かんない。で入った時にもまず簡単に、なんなんないあいつらの奥の方に作ってんですかね、コウモリじゃあるまいし、もう入り口に、ね、付近にすぐあればいいんですけど、僕行った時なんかにも奥が結構複雑で、あの入り組んでてもういくつも分かれ道があって、でしかもその人間が立って入れるような洞窟じゃないので、もう穴蔵を這い回るような感じで張ってこう、なんだろう、体1個抜けられるかどうかぐらいのところ入ってったんですよ。
1: でも装備があるわけだから、自分の体一つだったらひねったりなんかして入れるところもあるかもしれないけど、装備がついてたらそうはいかないじゃない。
2: それがね大変だったんですよ。せっかく持ってった装備とかあれが引っかかりまくる、
1: うん、
2: ではもう途中でボロボロに取れちゃいまして、あの捨ててきちゃいましたよ。
1: えそしたら取ろうと思っても取れなかったり。
2: いやもうでも一発勝負だったので、とにかくツバメの巣だけは、ゲットしたツバメの巣だけはもう大事に。
1: 何個？
2: 5個。え
1: たった5個のために。
2: 5個、いや5個でも結構、うん、あの成功した方だと思いますよ。
1: だってさ、あの量から考えたら5個なんて何口分じゃない、
2: いやだってその中でピンク色だったのはせいぜい1個でしたよ。
1: え
2: ほとんどあの無色に近いやつか黄色っぽかったやつしかなかったですね。
1: そんなの一口でチュッて食べたら終わるじゃない。
2: だから僕自身はあの味見することすらできず、オファーしてくれた方に全部行きましたね。
1: でそれは何味に化けたんでしょうか？
2: あもちろんあの僕は特製 あのスープに。
1: スープ、
2: はい、贅沢に一口で終わってましたよ。ものすごいご満悦でしたね。あのでも僕もあのピンク色のツバメの巣って初めて僕も見たんですけど、うん、美しい。ワインでいうロゼみたいな、うん、ね、浮かんでる姿が、いやあの もちろんもね 無色なやつもあの美しいんですけど、いや綺麗なもん、こんな綺麗なツバメの巣あるんだなってあの時初めて知りましたね。
1: 命がけで行って、一口で終わって、色が綺麗ねっていう感想が持てるのがわからない。
2: でも本当に良かったです。あの行って一番のやっぱりプレッシャーは取れなかったことですから。もし取れなかったら責任重大ですよね。行って失敗しましたって。
1: でもそのピンクのツバメの巣がどこにあるか、うん、何個あるか分かんないんですもんね。
2: 分かんない、行ってみるまで分からない、取れるかどうかも分からないです。
1: 言ってみれば博打みたいなもんだ。
2: 博打ですよ、はい、でもそれにあれだけの大金をつぎ込んだあの、ね、あの僕のクライアントさんもまあすごいですよね。
1: そうですね、なんかツバメの巣は博打
2: あでもちなみにこの時も僕何度か経験ありますけど、トライする前に、うん、遺書書きましたからね。
1: え
2: あの ロイヤーに言われましたよ、あの遺書をちゃんと書いてくれって。でも直前にも連絡が来て、その時の気象条件なんかもいろいろこうやってたので、いや本当にやるのかってその時も言われましたよ、
1: うん、放送では企画は言えませんけれども、後でこっそり聞いていくらで頼まれたのってちょっと聞いてみようと思います、今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
0: さあ今週もですね、遺言を書くというちょっとパワーワードが出てまいりましたけれども
3: 遺書を書いてから行くという
0: 恐ろしい本当に冗談じゃなく渡辺さんを主役にしたドラマを作りませんか。
3: そろそろできる気がするね、はい、もうエピソードがね、
0: なんか水戸主体で作りませんか
3: 見たい、ね、めちゃめちゃ見たい。
0: なんか水戸出身の映画監督とかさ、テレビプロデューサーとかがさ、
3: いいじゃないですか、
0: ちょっと目をつけてくれないかななんて思ってるんですけど
3: いいエピソード持ってる人いますよ。
0: あまりにもちょっとエピソードの方向すぎません
3: 確かにノンフィクションだから余計に怖いよね。
0: そうだね、うん、事実は小説よりきなりですよ。
3: 本当です、
0: はい、来週はどんなお話が聞けるのでしょうか楽しみにしてまいりましょう。以上デリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
1: この時間は気まぐれきくらげさんからのリクエストです。ありがとうございます。超特急でガチ夢中。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 月曜コミュンスタートしておりますけれども、今日はですね、夏のリクエスト祭りと題しまして、皆さんからメッセージとリクエストを、応募しております。
8: 待ってるよみんな。
7: 今なんであの笑いが出たのか、ちょっとあの後で話しますね。
8: あ、そうですね、
7: 後
8: で聞きますね。
7: さあ、ということでね、メッセージもいただいておりますのでご紹介いたしましょう。
8: はいはい、
7: ラジオネーム、先ほどリクエストをかけさせていただきました、気まぐれきくらげちゃんです。
8: ありがとうございます。
7: ちいさんのおいっこさんへ、あ、おいっこさんにメッセージ。はい、すでに行ったことがあるかもしれませんが、大宮の鉄道博物館と京都鉄道博物館にぜひ行ってみてください。
8: おお、
7: なるほど。名古屋の方にリニアが展示されている鉄道館もあるみたいです。電車かっこいいよね。素敵な鉄道ライフを。
8: あー、きくらげちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。
7: 嬉しい。そうだ、大宮、なんかあの子供が一日中入れるっていう噂の、
8: あの帰らない、
7: 帰らないっていう噂の鉄道博物館、
8: 鉄泊ってやつでしょ。
7: 鉄泊ね。あー、そうなんだ。鉄泊っていう
8: の、すんごい子供喜ぶってね、これね。
7: なんか何なんでしょうね、鉄道の魅力ってね。
8: 何なんだろうね、ほんとね、電車。
7: みんなほんと好きになるもんね。
8: で、好きになった子ってそのまま大人までずっと好きパターン多いもんね。
7: そうそうそうそう、ずっと心にね、いるんだよね、
8: 電車はね。
7: そう、あのだから、あの甥っ子がね、その車両基地に行って、運転士さんの説明を受けてる時の目のキラキラね。
8: あー、ちゃんとお話やっぱり聞くんだ。
7: う、あのあんなに普段あの話半分みたいな。
8: そうだよね、
7: いつも常に車に構えてるようなね。あの大人をこう舐めてる態度のあの甥っ子が、もうあのヒーローを見る目だよね。
8: あー、やっぱもうすごいんだ、そこは。
7: そうで、なんかあの運転手さんに話しかける時も、あの質問があるんですがいいでしょうか。
8: おー、敬語をちゃんと使うの、実習生。すごいちゃんとしてる。
7: う、ね、もうもはやあの今後先輩になる、あの後輩になるつもりみたいなテンションで話しかけている。
8: う、ね、うん、知らない大人じゃないんだよね。
7: そうなの、
8: ね、いつかの先輩だから。
7: うん、
8: なるほどね。
7: そうなんだよね。
8: いや、素晴らしい態度です。
7: これね、なんか一気に語彙力が上がるってさっき言ったじゃない。
8: おうおうおう。
7: びっくりしたのが、その全然しゃべり、前半喋りにかけなかったお友達にこう仲良くなって、いろいろ談義をしてるわけよ、鉄道談義。
8: はいはいはいはい。
7: で、なんかあのね、車両に一回乗らせてもらえるのに、止まって点検してる車両を。で、それを実際に運転手さんが動かしてくれて、で、なんかあのね、その風景を見ながら、あの他のお友達が、あ、これもっと速いスピード出ないかなって言ってるの、ね、それそうだよ ね、
8: だよね、
7: まあ、本来の実際のスピードも感じたよね。でもそこで、うちの甥っ子が、まあこういうのも風情があっていいんじゃないって言ってて、
8: なんだなんだその子供。
7: お前マジ何歳なんだ。
8: 風情があってさ。
7: 風情って、あの小一すでにその概念あるんですね。
8: そうね、風情という考え方がね。いやー、面白いですね。風情、
7: あのちっちゃい子がさ、ユーミンのさ、小さい頃はって歌ってるのぐらい面白いよね。今もまだ小さいやろっていう。
8: 今お前の時代やろっていう。
7: 小さい頃って今だから。
8: 風情、
7: 風情ね。そう、なんかね、いいな、ちょっとこましゃくれたね、あの、難しい言葉を使いたがるんだよね。
8: はいはいはい、いいですね。
7: あの おいっ子バカだから今。
8: いやいや、
7: おばバカだから今私。
8: おばバカ一番可愛い時だから今。
7: 一番可愛いからな。
8: いやいいな。
7: 不思議なことにね、ちっちゃい頃からずっと可愛さを更新し続けている。
8: もう常に今が一番可愛い状態。
7: 常に一番今が可愛い。
8: あら素敵じゃない。いや聞きたいな。そのちょっとちっちゃい子の声で風情って言ってるの。そうそうそう、聞きて
7: な。これもまた風情があるよねって言って。あ確かにって言った。その次の瞬間に、うん、あ熊熊熊いる熊いる。
8: 突然小一ダンス。
7: そうそうそう。熊いるって言った瞬間の食いつき方やばいよ。クマなんてどこにでもいるだろうがっていうね。
8: 家にもどこにもいる。そうそうそう、今言うことじゃねえよみたいな。
7: なぜかみんなね、えどこどこって山になるんだよね。
8: 不思議だな。子供っていいですね。うん、雲で一つになれる、
7: ね、風情とか言ってたその口でさ、あの車両をねこう洗ってくれる、うんうん、機械なんかにも実際に通してもらったりして、
8: あらいいね、
7: うん、こう洗車のね様子を中から見れるみたいな時間もあったんだけど、もうね風情とか言ってた口で、あの扉からこう水が漏れてきちゃうのよね。あの完璧に閉まってるわけじゃないから。
8: そうなんだね。
7: 下の方の隙間から、うん、この洗車の水がわーって入った瞬間に、うん、あ電車のおしっこだみんなで大爆笑。
8: 大好きな時期だからね、そういうのね。
7: そう水がさ、だから遠心力っていうかさ、その慣性の法則でさ、うんうん、こう電車が進むと広がるわけよ車内。
8: はいはいはい、シャーってね。
7: それにみんなキャーキャーキャーキャー言って。
8: いいなぁ、それだけで面白くなれちゃうの最高だな。
7: うちらもこんな時代あったなぁと思ってさ。
8: みんな周りの親御さんがそう思ってたん
7: だ。そうそうそう。なでそう、なんか特にあの自分の甥っ子とめちゃめちゃ話があって仲良くなった男の子のお母さんがたまたま私の隣に座ってたの、
8: はいはいはい、
7: で、あのもうあのどちらともなく、うんこうお母さん同士のコミュニケーション的なね。
8: そうね、そうなるよね。うん、親は別に盛り上がんないけど、そうそうそうそう、なんとなくにこやかに。う
7: ん、やっぱり好きなものはものにはねみたいな。
8: そうね。
7: 工場の100倍テンション上がってますねっていうねあるあるをね。
8: みんなそうだったんだろうな。そうそうそう。ミートボール全然興味ない。
7: そうそうそうすいませんうちの子がってお互いに言い合ってさ。
8: いいじゃないですか。そうそう。子供のつなぐ縁ってのもありますからね。
7: ありますね。
8: 本当に。
7: さあ続きましてね、この時間も一曲お届けいたしましょう、
8: はいはい、
7: こちらはラジオネーム芋息子さんからのリクエストいただきました。ありがとうございます。スピードでボディ&ソウル。

0: Ben Pottinger, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。さあ、今日のお話ですが、勉強や仕事を続けて知識を得たり立場を与えられた時に気づかずに傲慢になってしまうか、意識して謙虚に努めるかで、その人の人生は全く異なったものとなってしまいます。教訓に接しているおかげでいつの間にか漢字好きになっていました。特にその文字を見ただけで何を伝えたいのかが分かる漢字や、漢字を重ねることによってそこから諌めが聞こえてくるような言葉に強く魅力を感じます。その一つが逆に上ると書く逆上です。最初にこの逆上をのぼせと読ませた先人の観察眼と表現力の凄さに敬服します。逆上から大声で自己主張を繰り返し踏んぞり返っている自分の姿が見えてきます。そんな自分を諌めるために自分から偉くならないでと添え書きをしました。少しばかりの知識の習得や立場を得た途端、周囲から昔はいい人だったのにと過去形で陰口を叩かれ、偉そうにとあざけりを受けぬように注意しましょうということですが、まあまあありますよね。その立場によってその人が変わってくるっていう言葉、昔からよく言われる言葉です。でも自分の力で努力をして皆さんのおかげで今の自分になったって感じている人は決して傲慢な態度は取りません。でも親の七光とか後継ぎだからってちやほやされて甘やかされて、そして空いた椅子にどうぞお座りくださいって招かれた人は、まるで自分がもともとそこの椅子に座るのが当たり前だったように踏んどり返って偉そうにって周りから言われるような態度になってしまいます。そしてやがてはその人の周りにはイエスマンしかいなくなる、耳の痛いことを言えば飛ばされてしまう、あるいはクビにされてしまうので誰も言わなくなってしまう。だから周りは、ああそうですね、おっしゃる通りです、でもそんなおっしゃる通りですって言ってる人が裏に入っても同じことを言ってるんでしょうかってちょっと気になってしまいます。どうせでもだってってね、きっとそんなことを言ってると思います。でもそうやっていると元も子もなくなってしまう、会社そのものが存続できなくなってしまう、もうそうなってからでは、あの時もう少し早く気がついていれば、もっと謙虚な気持ちになって社員の皆さんに支えられているんだっていうことを自覚していれば、思った時はもう後の祭りです。だからなんかね、のぼせって逆上ってなっていませんかって自分自身を振り返ってみてください。ふんぞり返っている自分の姿ありませんか。本当にね、この哲情さんのちょっとした言葉から我の姿を思い返してみて、自分はどうなんだろうかって考えてしまいますよね。どうぞ皆さん、逆上という言葉をまずは考えていただいて、自分の態度がどうなっているのかよくよく考えていただければと思います。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。日々の生活を過ごすうちに私たちは自分独自の価値観を持つようになり、その価値観を絶対視して生きるようになります。すべてが自分の価値観と異なると非難の言葉を発し、自分の価値観に少しでも違うと今度は批判を繰り広げます。長い修行生活において経典から未知の価値観を学び、数えきれない人々と接し、人にはそれぞれの価値観がある、決して自分の価値観だけが存在するのではない、だから自分の価値観を絶対だと勘違いしてはならないということを知り得ました。これによって安易に自分の価値観だけを信じて 非難や批判の言葉を繰り返してはならないと自分に言い聞かせることができるようになりました。そして口から出そうになった非難や批判の言葉を飲み込むことができるようになりました。しかしこれは我慢をしているだけ。心の中では不満の言葉を反復し、ちょっとした時に態度にも出てしまうものなんです。私たちの人生はまさに自分の価値観との戦いです。この言葉を聞きながら、上の立場になればなるほどこういうふうに自分の価値観は絶対だって思う人が増えてくる、そんな感じがしていませんか？俺が思っているんだから、俺が考えているんだから、これが全てなんだ、下のものはこれに従ってやっていればいいんだ、みたいなことを言う上司って結構いるというように聞きます。まあ自分も上司の立場ですから、もしかしたら下に対してそういう言葉を発していることがなきにしもあらずかなって反省はしますが、でも自分の価値観っていうのは絶対ではありませんよね。その人の生まれた環境、育った環境、そしてついている立場、それぞれによってちょっとずつ修正されて今の自分に

になっていきます。その時に甘やかしの育ち、それから甘やかしの学校、そして会社の中でも、あ、後継ぎさんだからとか、あの人は実

0: 前もご紹介しましたけども、逆上という言葉、そして自分の価値観、これ本当に用心しなければならない言葉だと思います。自分の価値観って絶対なものではありません。価値観が間違ってる場合もある。それから自分が仕入れた情報そのものが間違っていて、間違った情報のもとに判断したらそれは間違った答えになりますよね。でも入手した情報が間違っているって自分で思ってない場合は、いやそれは間違ってないって主張しすぎるということはまあまああると思います。そんなことになっていないでしょうか。なんか今日はよくよく自分の後ろを振り返って反省しなければならないかもしれない。いや自分はそんな状態になってないよなって自分自身思いながら、ちょっと気弱になってしまいましたが、皆さんもそういうことになっていないことを祈りつつ、今一度自分自身の立場、言動、ね、そして行動、それを振り返ってみてはいかがでしょうか。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM.
6: さあ、今日もですね、メッセージたくさんいただいてますので、どんどんご紹介いたしましょう。
7: はい、お願いします。
6: ラジオネーム、いもむすこさんです。
7: いつも
6: ありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。こんにちはです。ラジオネーム、いもむすこです。
7: どうもです。
6: どうもです。昨日、土浦市で百景社アトリエ公演2026、頭痛、肩こり、樋口一葉を見てきました。
7: おー、例の、ありがとうございます。見に行っていただいて、休憩含めて3時間。
6: おー、ボリューミー。
7: そうだね、長丁場だったんだよね。
6: そうだよね、あれね。
7: でも、満足度が高すぎて、バーガーキングへ寄らずに帰るという事象が発生しました。皆さん、これはことですよ。あの芋息子さんが。
6: そうですね。
7: もう3度の飯よりバーガーキングが大好きで、おなじみの芋息子さんが衝撃でバーガーキングを食べ忘れるという。
6: いや、お腹いっぱいになったんだね。
7: そうだね、満足度が高かったんだね。
6: そうよ、これは
7: すごいな。これはなんか、あの、いいよね、あの、彼独自のさ、この、何かとてつもないことが起きたというのが如実に現れる、こう、
6: そうね、
7: 現象でいいですね。
6: わかりやすい表現ですね。
7: 感動がすごかったんですね。
6: よかった、
7: よかった。
6: 公演では転換の時に60年代の曲が流れていました。
7: 80年代かな。
6: あ、足だ、80年代の曲が流れていました。
7: あ、そうだね。
6: 戸川純さんとか、あと鬼塚千尋さんとか、あ、なんかね、80年代からこう、なんか劇中で時代を経るごとに最近の曲になってく
7: る。ああ、なるほど、そういう風に使い分けてたんだ。
6: そう、
7: うまいね。
6: 昔はもっと戸川純さんとかよりもさらにこう昔の曲をかけて、最後の最後にはアドで締めたんですよ。
7: ああ、今のところに、そう令和にたどり着く感じ。
6: そうで、なんか最後にこう、あの、全員集合して、そのアドの、あの、ダンサブルな曲でみんな頭を振りながらこう踊るっていうね。めちゃめちゃ、なんていうか、の、視覚的な面白さもね。
7: そうだね、
6: ある最後の締め方で、
7: ま
6: あ、
7: こう来るかっていう。
6: そうなんですよ、かっこよかったな。
7: いや、なんかすごい大好評だったっていうのね、聞いてます。すごいね、これね。
6: 大盛況の中、あの、千秋楽を迎えたということです。アンケートでキャストが選出した曲を当てるクイズがありましたが、わかるかな感じでしたが、面白かったです。
7: いや、これも新しいな、これ。
6: そうだね、
7: わかるかってなるもんな。
6: あ、そっか、劇中の曲はじゃあこのキャストさんが選出したんだね。
7: あ、面白いですね。
6: いいね、いいね、
7: いい試み。
6: 本当になんかみんなで作った作品だね。そういう意味も込めて、素敵な作品をね、見ていただいて、本当に私もおすすめした甲斐があります。ね、ありがとうございます。
7: よかった、嬉しい。
6: ということでね、芋息子さんは先ほど、リクエスト曲ボディ&ソウルスピードの曲をかけさせていただきました。
7: はい、
6: これ芋息子さんが追伸いただいております。小一男子、夏の大冒険。うちの甥っ子の話ね。
7: ね、
6: そう、大冒険でしたよ。チサッティ

0: ん、大宮へ遠征ですか？安心してください、バーガーキングありますよ。
1: じゃあ安心だ。何の安心なんだよ、バーキングあるという安心感。
0: なんかね、大宮のバーキン行きたい気持ちと、うんうん、甥っ子にあのいきなりジャンクなものをこう浴びせかけたくないという、あ、心が2つある。
1: 心が2つある。そうそうそう、
0: あまり刺激の強いものを小1から与えたくないというね。
1: そうだね、
0: 親心ならぬおば心。
1: おば心、確かにな。
0: じゃあ個人的に私が大宮のバーガーキング行けばいいか。
1: まあそうだね、何しに行くんだって感じですけど。鉄泊も行かないのに。
0: 鉄泊も行かないのに。ありがとうございます。やっぱりバーガーキング、あの全国に増えてるみたいですからね。
1: そうだね、特に都市部は多いもんね、やっぱね。
0: いいな都市部。今息子さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして、こちらが、ラジオネームふんわりこさんからのお便りです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ふんわりこさんも先ほどホワイトベリーの夏祭りをお届けしました。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: のじちゃん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。今日は涼しいね、エアコンなしで快適に過ごせてます。
1: うん、
0: よかった。夏のリクエスト祭り、夏といえば甲子園なの、甲子園、夏といえば甲子園の高校野球、
1: うん、
0: ブラバンの応援歌、
1: うん、
0: 狙い撃ち、サースポー、いろいろあるよね。あー懐かしい、替え歌ね。
1: そうね、いっぱいあったよね。
0: あの応援団がまたね、観戦に花を添えますよね。
1: やっぱあれもいいですよね。
0: そう、あそこにもこうドラマがあるんだよね。
1: そうなんだよ、
0: そうなんだよ、いいんだよ。高校野球っていいんですよね。
1: 青春だよね。
0: そう、永遠にだって少年漫画がさ、
1: うんうん、
0: 高校野球扱う理由がわかるよね、あれね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 全ての世代にある理由がわかるの。
0: 全員のこう金銭に触れるものがあります。
1: そうですね。
0: そんな中でホワイトベリーの夏祭りをリクエストいたしましたということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんか一気にね、あのちょうど昨日一昨日と水戸でも水戸黄門祭りがね開催されてたので、
1: そうちょうどね、
0: 本当にタイムリーな選曲でした。はい、
1: ありがとうございます。
0: さあもう一通ご紹介いたしましょう。こちらはラジオネームルーママさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。のじこちゃん、ちさってぃ、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 連日蒸し暑いですね。やっと今日ね、ちょっと涼しくなりましたね。
1: はい、
0: 夏祭りの季節ですが、お二人は今年はどちらの祭りを見に行きましたか？どちらの祭り？ああ、そっか、何か祭りに、私は、
1: うん、
0: 何も祭りに実は行ってなくて、そう、先ほど昨日一昨日と水戸黄門祭りやってるって言ってたんですけど、私開催地のすごく近くには住んでるんですよ。なので、祭り囃子が遠くの空から聞こえているのも、はいはいはい、夏ねって言いながら楽しみました。その程度で
1: 行ってない
0: 抑えときました。
1: 私も一個も行ってないですね。混んでるからね。
0: まあ夏お互いちょっと忙しいってのもあるよね。
1: そうね、
0: うん、お互いにちょっと演劇の公演控えてて、
1: ね、
0: どっちも公演のね、稽古でちょっと埋まっちゃってたっていうのもありますけれども。
1: まあ、
0: う
1: ん、公演がなくてもあまりが暑くて
0: 行きません。
1: 暑い。夏の祭りは、
0: 私稽古がなかったらぜひ皆さん来年行ってほしいんですけど、
1: はい、
0: 水戸黄門祭りでは、毎回同じ場所でやってるかちょっと確約できないんですけど、盲導犬とのね触れ合いコーナーっていうのをやっておりまして。
1: 最高やん。
0: そう、私が行った去年だか一昨年だかは本当に大工町交差点の一番その、
1: はいはい、
0: まあ祭りの端っこのところにテントが立ててあって、
1: うん、
0: そこにね盲導犬のワンちゃんがね、今回だけ特別になんだけど、
1: いや、いいね、
0: 一般のね、
1: うん、
0: 人とこう触れ合える貴重な体験をねできるっていうことで、そうなんです。そこはちょっと興味あるでしょ。
1: ある
0: ね、
1: 盲導犬、
0: そう、
1: 好き、
0: 盲導犬大好き。人の役に立っているワンちゃん、偉い
1: 偉い、
0: うん、
1: うち近所のイオンに、うん、ジャスコに月1回ぐらいかな、うん、日曜日とかになると、その茨城県盲導犬協会の方だと思うんですけども、
0: うん、
1: それ啓発活動にいらっしゃってまして。
0: なるほど。
1: そうなんですよ。で、2頭ぐらい、まあおそらく広報犬のワンちゃんだと思うんですけども、
0: うんうん、
1: 真ん中にベベーンって寝てるんですよ。で、私必ずその時財布の中の小銭を全部
0: 割
1: りにして全部入れてくるんです
0: よ。得を積みましたな。
1: そうなんですよ。で、犬ちょっとこう構われるの疲れてるかなと思って、うん、チラッと見るだけで、まあそんな興味あるわけじゃないんですけどみたいな顔しながら
0: めちゃめちゃいいお客さん、
1: いいお客さんで帰ってきてます。
0: 徳を積みまくっているね。
1: 徳を積みまくっております。本当に応援したいね。
0: きっとのじこさんが地獄に落ちた時は盲導犬2匹が助けに来てくれるよ。
1: 助けに来てくれるよ、私のこと。

0: いやそんな気持ちのいい人はね地獄には落ちないから安心して最初から天国でねあの犬たちとこう
1: よかった
0: 触れ合ってる猫もいるよ
1: 嬉しいな
0: 泣いちゃ う, う泣いちゃうねこれね
1: 泣いちゃうね
0: 全ての犬は天国に行く
1: 素晴らしいいい言葉だ
0: あそうだよ東野圭吾がね亡くなったんだよね
1: あそうなんだよ
0: これちょっとびっくりよ
1: びっくりよねもうまだ書いてほしかったな
0: 本当だね
1: 本当に悔しい、うん、あ
0: の生涯で100冊以上の本をね作品を作ったということでね
1: でもまだ若かったよな
0: 本当だね
1: 悔しいな
0: あ本当にちょっと内視鏡検査とかね定期的に受けないとなって思いました
1: 本当だね長く生きようみんな
0: そう胃がん大腸がんはやっぱりね、うん、死因の結構上位に来てますからね
1: そうですね、うん、気をつけよう本当に、
0: はい、皆さんも気をつけていきましょうね、うん、さあということでちょっとしめやかな話になってしまいましたけれども、はい、改めましてルーママさんからもリクエストをいただいておりますお祭りどちらに行きましたかということでこちらのナンバーをお届けしましょう藤井風で祭り

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: Commune on 76.2 FM Palloon. Commune on 76.2 FM Palloon.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
6: 気になる話題の交差点、クロスポイントです。
7: はいはい。
6: まずはこちらの記事からご紹介です。茨城新聞クロスアイからの記事。リアルな恐竜がステージや客席を駆け巡る体験型ショー恐竜パークが8月の2日、茨城県常陸大宮市中富町の 市の文化センターロゼホールで開かれたそうです。
7: そんな面白いことあったんだ。
6: そう、あのね、あの舞台版のジャングリラ東京みたいな、
7: あ、面白そう
6: 感じ。もうすごいリアルな皮膚感の、あのでっかい恐竜が、
7: うんうんうん、
6: あの恐竜がね、あの獅子舞みたいに中に人が2人入って、前足と後ろ足を足でこう、人間の足でこう、はいはいはいはい、担当してるような感じなんだけどね。足までその爬虫類のね、ゴワゴワっとした皮膚の
7: すごい
6: 着ぐるみを着て、動き方なんかもね、このズシンズシンっていう感じでね、
7: あ、なるほどね、あの
6: 質感を再現してるような、その体感型のこう舞台というか、
7: ショーなんだ、
6: う
7: ん、
6: ショーですね。
7: まあ、あれでしょ、それあの着ぐるみじゃなくて本物が来てるんでしょ、恐竜。
6: 大変失礼いたしました。そうですね、あの
7: 来てるから、
6: スーパー技術、
7: スーパー技術で、
6: はい、
7: あの恐竜の飼育員さん
6: も白亜紀 の、 あの恐竜を実際にお連れしたということでね。
7: やべえな、
6: やばいぜ、
7: やべえな、これ
6: やばいぜ、常陸大宮
7: これあれですよね、何年か前から多分こうチケットがいろんなところで売られたりとかしてて、うんうんうんうん、それがじゃあ常陸大宮に来たっていうことだったんですけどね。
6: そういうことみたいですね。
7: 素晴らしいですね、
6: 素晴らしい試みです、うん、ティラノサウルスやトリケラトプスなどが、これはね、記事では模型と書いてありますが、いや、まあ実際のね、はい、
7: 本物が来てるんです、
6: ね、本物じゃねえかが鳴き声を上げながら客席近くまで迫る演出に、親子連れら約400名が大きな歓声を上げたそうです。
7: 超楽しそう、そう、これ。
6: これ実際さ、あのホールだから、客席がこうあって、うんうん、舞台があって、
7: うんうん、
6: 本当になんて言うんだろう、一般的なこう音楽を聴く時のホールみたいな場所で開催されたんだけど、うんうんうん、あのね、回廊の方に実際にそのなんていうのかな、降りてって、劇団四季でいう鳥をやる人みたいな、
7: はいはいはいはい、
6: 鳥類の恐竜なんかがこうパタパタパタってね、
7: あ、面白い、
6: 客席に降りていって、なんならお客さんの手に止まったりとかっていうのも、
7: 超素敵な演出。
6: そうなの、そうなの、
7: いいね、
6: まさに体感型、
7: 楽しそうな、これ
6: 見るだけではないね。
7: そうね、
6: そうなんですよ、このね、あのショーが行われたということなんです。ショーは恐竜の特徴や生態クイズ形式で、生態をクイズ形式で紹介するなど、楽しみながら学べるオーストラリア初の企画。あ、なんかそんなこと言ってましたね。
7: あ、いいですね、うん、
6: やっぱあの海外だから考えることのスケールがでかいね。
7: でかいね、ほんとね、
6: 恐竜を現代に蘇らしちゃうんですから、まず
7: ジュラシックパークの、
6: まさにね、
7: ホール版じゃん。
6: そうそうそうそう、
7: ジュラシックパーク巡業できんだ、すごいなな
6: んか来てるね、未来
7: 来てるね、未来、ほんと。
6: リアルな恐竜の模型が会場内を動き回り、実際に触れたり頭を噛まれたりする参加型の演出を踏まえながら、来場者は恐竜の世界を体感したそうです。
7: 素敵やん、
6: 大変じゃん、頭噛まれたらさ。
7: そうだよ、いや、もう特別な訓練を受けてる恐竜だから
6: そっか、甘噛みをちゃんとできる恐竜なんだね。そうそう、
7: 特別なしつけがしてある恐竜
6: だよ。これは素晴らしいね、
7: すごいな
6: 会場には恐竜博物館も併設。触れることができる化石の模型や生態を詳しく解説するパネルなどが展示されたほか、グッズ販売も行われたそうです。こちらにね、訪れた小学生のお子さんは、さまざまな恐竜が出てきて楽しかったと笑顔で話したそうです。
7: うん、
6: これのさ、あの動画を私見させていただいたの、この記事の。そしたらね、ちっちゃい子がさ、かわいいの。チラロサウリュス、かわいかった、ちごかったって言ってたの。
7: 君の可愛さの方がすごいよ。
6: 君もいいよ。なかなか恐竜級だよ、君の可愛さも。
7: 本当だよ、
6: チラロシャウルスだよ。チラロ
7: シャウル
6: ス言えてないんです。おそらくティラノサウルスと言いたかったんでしょうけどね、は
7: い
6: は
7: い、その発音からしか得られない栄養があるな。
6: 舌足らずしからしか得られない栄養がございます。ほんわかパッパ、
7: そういうさ、恐竜博士の子たちもいっぱいいたんだろうな。
6: そうだね、あ、そうそう、それこそね、あれ何々サウルスだよ、なんとかなんトップスだよみたいなね。
7: そうだ、じゃあれサウルスだよ。ほんわかパッパだ。
6: あの滑舌はまだ甘いんだけど、うん、情報はめちゃめちゃ
7: 出
6: してるタイプのね。
7: そうそうそう、やばいくらい入ってる博士ちゃん。
6: 今ね、電車もそうなんだけど、やっぱり YouTube で、うんうん、本当にこう詳しい内容のものって簡単にこう調べることができて。
7: 確かにね。
6: そう、しかも動画だからこう頭に入ってきやすいみたいね、ちっちゃい子でも。いや、こんな時代が来るとはです、本当に。
7: いいですね。
6: でもいいですね、はい、
7: かわいいね。
6: かわいい、かわいさも摂取できた、ありがたい、
7: ありがたい
6: 記事でございました。
7: いいニュース、
6: いいニュース。さあ、もう一通ご紹介です。同じく茨城新聞クロスアイからの記事です、
7: はいはい、
6: こちらはですね、茨城県民ならもうおなじみ芋、さつまいも、
7: うん、
6: さつまいもの話題でございます。
7: はいはい、芋、
6: うん、茨城県行方市の特産となっているさつまいもを PR しようと、市のまちづくり推進機構はブランドの一つ、なめがたの幸福、黄色い幸福、黄色い、幸せの服ですね。家福はあざなえる縄のごとしの服の方、
7: うん、難しい方、
6: 難しい方で説明しちゃったよ。なんて言えばいいの、あの、
7: まあ、
6: 幸についてるやつ、
7: うん、幸福のさ、そうだね、そうだね、幸福は難しい、黄色い服で、
6: 黄色い幸福を縮めて、うん、幸福、
7: なるほど、
6: なめがたの幸福を使った同名の本格芋焼酎を発明し、開発しました。
7: へ、う
6: ん、まあ、芋焼酎ってね、あの、お、九州とかそっちの方がメッカですけれども、
7: うんうんうん、
6: 確かに、まあ、茨城もね、さつまいもの生産がやっぱり盛んですから ね、こういったこともこう、あ、言われてみればそうだ、
7: そう言われてみれば、
6: ね、そう、うん、ニュースでございました。はい、この幸福、8月1日から電子商取引 EC サイトや各市内の、市内の各、販売所で販売をしているそうです。
7: うんうん、
6: なめがたの幸福はなめがた市を中心に生産されているなめがた甘薯の一つで、このなめがた甘薯の甘薯っていうのは甘いバレー症、まあ、つまりさつまいものことを言うんですね。
7: そうだね、甘薯、
6: はい、甘薯、なめがた甘薯の一つで、昨年6月から販売されている新ブランドだそうです。
7: へ、そうなんだ、
6: 知らなかった、
7: 知らなかった。
6: あの、ひたちなかの方がやっぱりどうしても有名だからね、そっちばっかり見えちゃいましたけど、
7: うん、
6: なめがたでもさつまいもをブランドで作っているということです。
7: お、そうですか、うん、
6: 品種は栗神楽で、長期熟成により甘みが乗り、豊かな味わいが特徴だそうです。いいね、美味しいね、食べたくなるね。
7: そうだね、
6: うん、焼酎は素材の味を最大限に生かし、まろやかな口当たりに仕上げているそうですよ。容量は 720ml で、アルコール度数は25度、価格は税込み1500円。
7: え、安くない？
6: 芋焼酎って、芋焼酎って
7: なんか結構、そうだね、なんか思ったより安いもんなんだね、うん、
6: めちゃめちゃ お手頃価格な感じがします。さあ、なめがた甘薯を使った焼酎は吾妻黄金や紅優香などに続き5例目。あ、じゃあ以前から焼酎は作られてたんだね。
7: やってんだ ね、
6: やってたんだね、
7: うん、
6: これが勉強不足でございました。
7: なんかもっと PR してもいいような気はします
6: ね。そうだ ね、うん、九州には負けねえぞみたいな感じで、ね、
7: そうだね、ご当地芋焼酎ね、うん、
6: 関東のご当地芋焼酎、
7: うん、
6: 結構引きがありますよね。
7: ありますよね、面白いですよね、
6: うん。今回のこの焼酎は新ブランドの PR を図るためロゴを同じにしたそうなんですね。で、同機構の担当者は、なめがた甘薯の新たな魅力を発信するとともにブランド力の強化を目指したいと話していたそうです。
7: うん、
6: 販 売がね、あの行方市の観光物産館こいこいや市内の小売店、あと EC サイト行方産地の特選マルシェ、
7: うん、
6: はい、行方産地の特選マルシェでも取り扱っているそうなんです、はい、皆さんね、ちょっとご興味ありましたらぜひお試しになってください、うん、以上クロスポイントでした。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM Paloon
7: FM Paloon Heartbeat Radio
8: 76.2
7: FM Paloon
9: FM Paloon It's
1: Neko Nyaz さてわけでやってまいりました It's Neko Nyaz のお時間ですけれどもね、
2: にゃにゃ、
1: あの猫1ミリも関係ないんですけど、
2: はい、
1: モバイルバッテリーの話していいですか？
2: おー、1ミリも1ミリも
1: かすりもしないんですけど、
2: すれ違ってもいない、
1: もう出会ってもいない2人の話、
2: はい、
1: 先週なんですけど、
2: 発火した？
1: 近い。
2: あ、まあ、マジで、いやちょっと、まさかの
1: 私の、夫の使っているモバイルバッテリーが、
2: はい、
1: パンパンに膨らんじゃったのよ。
2: いやー、それ危ないやつ。
1: すっごい怖いじゃん、
2: うん、
1: で、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、モバイルバッテリーにあの衝撃とかを加えるとね、その熱を持って発火してっていうことで、まあ、1,2 週間に1回くらい全国のニュースでどっかしらで見るじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: だいたい電車の中だったりとかしますけど、
2: あ、はいはい、
1: まあ、みんな持ち歩いてるものだから ね、
2: まあ、ね、
1: そんでそのパンパンになっちゃって、
2: うん、
1: でうちの夫は大概のことに動じない男なので、
2: はい、
1: すごい淡々と、うん、膨らんじゃったなお前どうじろやと思って、さすがに
2: 平常心
1: 平常心すぎると思ってで、平日の朝だったんですけど、
2: うん、
1: 私すぐこれ自分の自治体ではどういう風に処分すればいいのか調べまして、
2: ああなるほど、
1: うん、そしたらあの
2: 捨てるしかないよね、まあ、
1: いわゆるあのゴミの清掃センター、クリーンセンターとかっていう名前ついてるところ多いと思うんですけど、あのゴミ集めてくれるところ、
2: うん、
1: でそこは私の住んでる自治体ですと資源センターっていうところで、あの資源ゴミを集めたりとかしてるからそこで引き取ってくれる、
2: うん、
1: ただし、
2: うん、
1: モバイルバッテリー膨張したいものなどは係員に直接手渡しをしてくださいっていう、うん、
2: もう目を離さないでくださいと。なるほどね、
1: う
2: ん、
1: ということでもうこれ朝8時30分からやってるので、
2: はい、
1: 行くっきゃねえと思って、
2: うん、
1: でさ、よくインターネット見るとさ、
2: うん、
1: あの万が一火が出た時に他に燃え移らないように、あの、うん、土鍋とかに入れなさいとかって言うのよ。
2: おー、
1: それ知らなかった。空き缶とか、そう、空き缶とか土鍋に入れとけってよく言う
2: の、ね、まあ、燃えないものを返してね。
1: そうそうそう、で怖いからよし土鍋に入れようと思ったんだけど、うちさ2人でさ、
2: はい、
1: ご飯の時間結構別々だったりするから、
2: うん、
1: 家にある土鍋がさ、あの一人鍋のちっちゃいやつしかないのよ、
2: うんうん、
1: なんかあの100円ショップで500円くらいで売ってるやつ、
2: うん、
1: しかなくて、そうするとさ、モバイルバッテリー結構立派なやつでさ、うん、もうなんかあの絶賛はみ出し中みたいになっちゃうの、もう全然収まんない、
2: うん、
1: もうでも怖いからとにかく、
2: はい、
1: ちょっといらない大きめの鍋にその中にさらに入れて、
2: うん、
1: だから大きい鍋の中に土鍋を入れて、その中にモバイルバッテリーを入れるという
2: 厳重だね、
1: 厳重な体制をとって、
2: 二重の安全弁だね。
1: そうなんです。で衝撃加わんないようにあの助手席にシートベルトでガチガチに固定して、
2: うん、
1: 8時30分のオープンと同時に車運転して持っていきましてね。
2: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
2: あ、まあでもね、一刻も早くね、
1: そう、
2: もう手放したいよね。
1: そう、早く処分したいと思って、うん、したらさ、やっぱりプロってすごいですよね。あのそこ入って、
2: うん、
1: だいたいそういうゴミ処理のクリーンセンターって、
2: うん、
1: ゴミを積んでいる重さを測るために入庫した時にまず車のまま車の体重計みたいなのに乗るんですよ、で、あの中でゴミを捨てて帰りがけにもう一回乗って、
2: うん、
1: そうするとゴミの重量がわかるじゃん。
2: マイナスされてるもんね。
1: そうそうそう、だからその重量に応じてお金を払ってくださいねみたいなシステムなんですよね。でそのあの体重計のところにまず案内の人がいたんで、
2: はいはい、
1: もう私半泣きで窓開けてすみません、初めて来たんですけど膨らんだモバイルバッテリーを持っていますっつって、爆弾持ってるの申告したみたいな感じで、
2: 面白い
1: でもこっちは半泣きですよ、ドキドキドキドキしてるから、
2: なんかテロリストと一緒に乗ってますみたいな感じの
1: テンション。本当に申し訳ない、膨らんだモバイルバッテリーをみたいなでもプロってすごいよ、
2: うん、
1: 1ミリも動じないよね、
2: そうだね、
1: 係の人、
2: うん、
10: 何でもね一回もうね経験してるというか、
1: してるんだよね、うん、も
10: うプロフェッショナルですから。
1: そうなんですよ、もう淡々と、うん、はい、じゃあ、 あそこの5番のところに車入れちゃってくださいっつって、
10: 素晴らしいね。
1: でその係員の人も近づいてきてくれて、またそこでもすいません膨らんだもん持ってくるのが怖すぎて鍋に入れて持ってきましたっつって全部喋って、
10: うん、でもそれ正しい
1: よね、正しいね、状況を全部伝えてね。そうそうそう、うん、したらにこやかに、はい、じゃあ、 鍋ごと捨てちゃって大丈夫ですかって言って全て回収してくれて、
10: うん、あーそっか、
1: ことなきを得ましたけれども。
10: 鍋ごと捨てちゃったんですか。
1: もうあのいらないようなやつだったので、もう何でもいいです、なくなればと思ってとにかくモバイルバッテリーが怖かったので、私は
10: 不安をね紛らわせるなら、
1: いやーよかった、本当にその優しく対応してもらえて安心してさ、
10: 大変だったね。
1: そう、あれみんな本当気をつけて、あの、うん、押し入れに眠ってるモバイルバッテリーとかあるでしょ、きっと
10: あるね、あるね。
1: マジで油断しない方がいいよっていうのと、うん、あのいざ処分するときに、うん、どれが正しい捨て方なのかっていうのを、ね、あ、
10: そうだね、
1: みんな今一度自治体のホームページで見ておいた方がいいよ、本当に。
10: 本当に普段使いするようなものだからさ、あの落としたり、
1: そうそうそう、
10: 不具合はね起こるものだからね。
1: そう、うん、であのほらこう安いモバイルバッテリーもそうだけど、うん、高いモバイルバッテリーでもそのお値段とか関係なく、うん、やっぱりそういう危険なことっていうのはあるので、
10: そうか、
1: もう年数経ってるとね。
10: そうだね、
1: うん、そうなんですよ。なんでみんな本当に気をつけて、あとはあの捨て方を自治体のホームページで一刻も早く一回みんなチェックしておいた方がいいです。もう本当にさ、その優しくしてもらえたのが嬉しすぎて、うん、私その、まあ、東海村なんだけどさ、はい、東海村の資源ゴミのそういうセンターの人に、うん、ありがとうっていう気持ち伝えるのどこにメールすればいいのかなってマジで調べてて今。したらどうやらその、あの村のね、その役所の、うん、あのそういうゴミ処理課みたいなところにメールすればどうやら一歩いらしいんだけどさ、うん、でもみんなきっといつもお問い合わせとかで忙しいじゃん。
10: あ、まあ確かに手間を取らせるわけにはいかないよね。
1: そ
10: うな
1: ん
10: だ、
1: だからそんな時にそんなこと言っていい、そんなのでメール送っていいのかなとか思うから今ここで喋るんだけど、
10: うん、あ、そこでもやっぱりさ、あのクレームとかはあれだけど、そういうさ感謝の言葉はなんか直接ね当事者の方に届けてほしいよね。
1: そう思うんだな。だから
10: 嬉しいと思うよ。
1: 逆クレームのメールしようかな。
10: いいんだよ、あの感謝の言葉って言えばいい。逆クレームっていうと、その負に負をこうマイナスのマイナスみたいな、
1: ね、そうだよね、そう、マイナスのマイナスかけてゼロになってるだけだ
10: もん。感謝のねメールを送りましょう。
1: 本当にああいう方のおかげで我々の生活の安全は守られてるなと思いましたよね。
10: そういうもののために私たちの税金は使われているんだね。
1: 本当、うん、なんかそう思うと払おうっていう気持ちになるからさ、
10: ね、みんな納税をしよう。
1: 本当納税をしてモバイルバッテリー正しく使おう。
10: まあでもあの炎天下の車内とかでもやっぱり膨張する恐れがあるので、そうそうそう、この時期は特にあの皆さん取り扱いご注意してくださいねっていうのを ね言いたいね、
1: うん、暑さとか本当に注意してほしいのでね、本当に皆さんあの厳重に管理をしてほしいなと思います、
10: うん、あのお怪我がなくて本当に何よりでした。
1: 本当に
10: 泣きそう泣きそう。
1: 火が出なくてよかった。
10: そうね、あの多分めちゃめちゃ膨らんだんでしょ。
1: めちゃめちゃ膨らんだ。あのこう蓋がちゃんと普通閉まってるじゃん、うん、あれがもう完全にバッコンって外れて開いてるじゃん。
10: うん、うん、
1: あの状態だから初めて見たんだけど私も、うん、あのあれ見た時の恐怖心ってやばいね、うん、本当に
10: 中のもう電池がさ化学反応を起こしてさ、外側のその高速具をこう
1: 外す、
10: もう実質エヴァだよこれ。
1: 使徒みたいになってる、
10: 使徒みたいになってる。怖い怖い、
1: そのくらいの破壊力あるからな、本当にな、モバイルバッテリーというのはね。
11: 信じモバイルバッテリーを捨てろ、出なければ帰れ。
1: いやマジでそれだ。みんな正しくモバイルバッテリーを捨てろって、本当に
11: 信じ正しくモバイルバッテリーを捨てろ。
1: あの人に言ってもらった方がいい、
10: 玄道さんにね。
1: そう、玄道さんに、あのメガネ反射してる人に言ってもらった方がいい。 本当にそのぐらい意識の啓発が必要だろう。
10: 本当だね、
1: みんな本当にお気をつけてね、押していただきたいなと思いました、
10: うん、他人事ではない。
1: はい、そうです、気をつけてください。
10: 気をつけましょう。
1: 捨て方ね、自治体によって異なりますので、あの何度も申し上げますけれども、自治体のホームページなのでご確認いただきたいと思います。
10: はい、ありがとうございます。
1: さあ、というわけでモバイルバッテリーで半泣きになった話の次は金田昭夫先生の話をしていきたいんですけども。
10: 金田昭夫先生、
1: はい、これあの先日お話ししました、うん、スターウォーズのシリーズで、
10: はいはい、
1: クローントルーパーという大量に出てくるクローンの兵士の声をたった一人で吹き替えの声優をされているのが俳優の金田昭夫さんであるという話。
10: そうだそうだ、
1: これだからスターウォーズを見ていると、とにかく金田昭夫さんの声をたくさん聞く機会があるんですね、
10: うんうん、金田昭夫祭りなんだね。
1: そうなんです、金田昭夫祭り。なぜなら何万人といるクローントルーパーの声が全部金田昭夫だからなんですけども。
10: 力技や、
1: 力技なんです、うん、で私先日ですね、うん、あのスターウォーズのいわゆる映画のエピソード2と3の間を描いたルーカスフィルムアニメーションというですね、うんうん、スターウォーズ公式のアニメ クローンウォーズという作品があるんですけれども、これ全133話を全て見たんですよ。
11: おおすごい、
1: 感想
11: 感想おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。でこちらこの名前の通りクローンウォーズという話なので、はい、その金田明夫さんが吹き替えをしてらっしゃるクローントルーパーたちが大活躍する話なんです。で終わり方が結構悲劇なの。
11: へえ。
1: 普通に私あの

0: 憂しながら見終わってバッドエンドなんだ。
1: まあなんつうのバッドエンドというか未来につながりつつも苦しい終わり方、非常に苦しい終わり方なの、
0: うんうん、
1: であまりに辛くてずっと泣いてて、
0: うん、ずっと泣いてる。
1: でその日夜中の2時まで眠れなくて、
0: あ相当だね。
1: で眠った後に悲しすぎて、うん、1時間に1回目が覚める
0: やだ
1: だから2時に寝て3時4時5時6時7時に起きるんだけど、その度に登場人物のことを思って泣いてるぐらい夜中に
0: 交感神経優位になってるね完全に。
1: そうなんですよ、めちゃめちゃショックすぎて
0: めちゃめちゃショックで興奮しちゃってる。
1: でだからもうしばらくちょっとそのクローントルーパーを演じられていた金田明夫さんの声聞くの辛いなってなっちゃったわけ。も
0: う思い出しちゃう、
1: 思い出しちゃって、ね、涙が止まんなくなるかなと思って。だから翌日古畑任三郎を見て少し気分を変えようと思って、
0: はいはい、
1: 金田明夫と少し距離を取ろうと思って、
0: そうだね、私
1: も
0: ね、大事
1: だね、うんうん、と思ってその古畑任三郎を見始めたんですよね、うん、であのピアノレッスンっていうピアニストの人の殺人事件の回だったんですけど、うん、それ見始めたらまさかのですよ、
0: うん、
1: 脇役で金田明夫出てきたの
0: あよりにもよって
1: 嘘やんと思って、あんだけ遠ざけようと思ったクローントルーパーの声で、うん、こちらは警察の方ですとか言ってんわーと思って、もう逃げられない金田明夫から、
0: 金田明夫からの輪の手には
1: もうこれだからいい役者は困るな。
0: そうだね、どこにでもね、
1: どこにでもいるからさ、
0: どの作品にも花を添えてますよ。
1: そうなんですよ、びっくりしちゃいました本当に
0: という、ね、災難でしたね、
1: 災難でした金田明夫から全く逃れられない話でした
0: 追いかけてくる金田明夫、
1: 追いかけてくる本当に、ね、ぜひ皆さんあのクローンウォーズ全133話、全7シーズンございますので、うん、非常にハードルは高いんですけれども全く子ども向けのアニメではないので、ぜひ大人の方にご覧いただきたいなと思います。
0: いいねいいね。
1: 最後の5話ぐらいが、うん、あの全力で子どもを置き去りにしていく展開です。大人が楽しめますので、
0: やっぱり SF 設定があれあの大人向けだなって感じ。
1: 大人向けだね、うん、あの政治とか戦争とかいろんなもの絡んでくるから、結構
0: そうだよね。そもそもクローンウォーズって言ってる時点からこう生命のね、
1: そうそうそう、
0: あの重いテーマですもんね。
1: そう、倫理観を問われるものです。
0: はー、なるほど、ね、
1: はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。
0: はい、
1: さというわけでこの時間も一曲お届けしていきましょう。この時間はラジオネームシュクランさんからのリクエストナンバー先にお聞きいただきたいと思います。中森明菜でごめんと好きと。

0: あ、ここでですね、一つ訂正があります。先ほどクロスポイントで私がご紹介しましたなめがたの鑑賞、なめがたの幸福という芋焼酎のお話ですね、うん、この記事で栗神楽とお伝えしたんですけれども、正しい品名は栗かぐやでございます。芋息子さん、メッセージいただきまして訂正の記事ありがとうございます。こちら芋息子さんからです。栗かぐらと表記されていましたが、正しくは栗かぐやです。
1: すいませんでした。
0: そうなんだね。
1: 失礼しました。
0: 失礼しました。うちの栗かぐや、あ、芋息子さんも作られてるんですね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: だから気づいたのか。うちの栗かぐや、なめがたの幸福は出荷が終わってしまいました。残った半端もので焼き芋せっせと頼まれた分を焼いていますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: なんかこうやってさ、生地とさ、生産者さんがつながるってすごいことだね。
1: 実際に作ってる方からメールいただくってのはね、う
0: ん、本当にあのドンピシャでなめがたの方なので、
1: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのなめがたの幸福、ぜひ皆さんもね、改めてお試ししてみてください。
1: はい、
0: 芋息子さんありがとうございました。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度ご確認ください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが起き、離岸流が発生することがあります。ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さなお子さんからは決して目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認してください。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118番、118番です。またボートのオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひこちらもご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: さあ、メッセージたくさんいただいてますので紹介していきます。
5: はいはい、
4: こちらはラジオネームシュクランさん。
5: はい、いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。先ほどね、中森明菜さんの曲をリクエストいただきましたのでそちらをお届けしました。はい、新曲のごめんと好きとでしたね。うん、今日は涼しいですね。熊本も涼しいといいのですがといただいています。本当にね、
5: 本当にそうですね。
4: 本当にそこ願うばかりですね。まだね、現地の情報というか現地の状況が整わないので私たちにできることってなかなかないんですけれども、うん、今のところはね、例えば、まあ、お金を出すこと、うん、募金をすることなどがありますので、うんうん、まあ、ここから先ボランティアの体制とかね、いろんなものが整ってきたらいよいよ体を使って何かできるというタイミングも来るかと思いますのでね、
5: はい、
4: 決して邪魔にならないようようにみんなで頑張って応援してまいりましょう。
5: 行政が発表するこの支援の方法に従っていただくのが一番いいんでしょうかね。
4: そうですね、はい、必ず現地の情報を、ね、チェックして動いていただきたいなと思います。
5: はい、
4: 今は熊本の美味しいものをたくさん買うとかそういう支援がいいかなと思いますね。
5: いいですね。
4: はい、うん、いろいろとね、みんなでゲットしていきましょう。
5: 頑張れ熊本。
4: そう、頑張れ熊本、うん、応援していきたいと思います。はい、シクランさんありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: そしてこちらはまゆてんさんいただいてます。
5: はい、いつもありがとうございます。
4: マイテンさんもマッキーのメのですね、
5: はい、
4: メッセージじゃないよ、リクエストいただいてますので、後ほどこの時間にお届けしていきたいと思いますので少々お待ちください。
5: 楽しみ楽しみ。
4: そしてこちらはケイコちゃん。
6: ケイコちゃん、いつもありがとうございます。
4: のじこちゃん&ちさてぃ、
7: こんにちは。
4: 涼しくていいですね。過ごしやすいです。あ、けいこちゃんもねこちらいただいてます。熊本はきっと暑いですよね。涼しくなるといいのですが、ということでありがとうございます。
5: やっぱり九州の方はね、緯度が違いますから結構暑いんですよね。
4: もう40度に迫るような猛暑が続いているということですのでね、本当に皆さんお気をつけていただきたいなと願うばかりです。
5: 本当に
4: けいこちゃんから先ほど桑田バンドのバンバンバンリクエストいただきましたので、こちらお届けしました。いかがでしたでしょうか。夏になるとこの曲が聴きたくなりますということでね。そして冬のマラソン大会のお知らせが届いて夏の申し込みなんだなと思ったりした桑田恵子でしたとくださいました。ありがとうございます。
5: 逆にねマラソンランナーのこう指導は早いね。
4: 早いね本当に。だから今のうちからそっかもう12月1月ぐらいのマラソン大会に照準を合わせて整えていくんだ、みんな、
5: ね、体を仕上げていくんでしょうね。
4: いやちょっとやっぱマラソンってすごいな。
5: 長期だね。
4: 長期だね。
5: 走る距離だけじゃないね長いのは。
4: そうだね本当走るうまいこと言うね準備も時間かかるねってね。
5: 準備も長いよ。
4: いいね、まあでも本当今のうちさこの涼しいからここ数日はランナーの皆さんも助かるでしょうよね、これね。京都がとっても走りやすいだろうなと思いますけど、
5: 早朝に結構走られてる方いますもんね。
4: いるよね、すごいよな。けいこちゃんもね体に気をつけてね、たくさん楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございます。さあそしてこちらが、はいはい、えいポチポチポチ
5: ポチポチポチ、
4: はい、どんどん紹介します。こちら豆福さん、のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
5: こんにちはです。
4: 8月に入りましたが比較的涼しい週の初めですねといただいてます。本当にその通り。
5: 皆さんやっぱおっしゃってる通りです ね。
4: 涼しいからか猫のもち太郎は段ボールホールの中で毛繕いをしたりしてのんびりと過ごしています。
5: 足がめちゃくちゃ長い。
4: これ後ろ足をピンと伸ばして、太ももの内側を毛繕いしてるんだよね。
5: あ、柔らかいね体がね。
4: 足が猫は柔らかいね。
5: 怖いね。
4: 平日の10時からパルルンで放送中の世界の主要都市のヒットソングをノンストップで流す、はい、グルーヴインザシティ、いつも聞いています。
5: ありがとうございます。
4: その中でもロンドンやイギリスの曲は心地よくある意味癒される曲で元気づけてくれるのでこれからも続けてほしい番組です。
5: なるほどね。メモメモ
4: ね、ご褒めいただいて嬉しいですね本当に。ということであの洋楽のナンバーをリクエストいただきました。この次の時間にお届けしていきたいなと思いますので、はい、少々時間をいただきますがありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: いや皆さんからたくさんいただいてますね。
5: 本当だね。
4: いやでもあのさっきね、そのモバイルバッテリーの話でさ入り口で私はいきなり初めて来ました、そして膨らんだモバイルバッテリーを持っていますって全部喋ったって言ったんですけど、
5: 神長家が生んだ化け物。
4: そうなんです、化け物をついていたわけなんですけどでもね私は常日頃思ってるんですけど、あのエリートおばちゃんになりたいんですよ。
5: エリートおばちゃん、
4: はい、あの他人に唯一無二の安心感を与える存在それこそがエリートおばちゃんだと私は思っておりましてね。
5: マジか。
4: そうなんです。でそのエリートおばちゃんの条件の中の一つとして、全部言ってくれるっていうのあると思うんですよ。だからさ学生の時とかにバイト先でね、40代50代今の私ぐらいの世代のパートさんがいたと思うんですよ、みんな。
5: 確かに。
4: あの時思ったでしょ、おばちゃんって全部喋るなって
5: 確かに初めてのバイトで仕事を教えてくれたのはおばちゃんだった。
4: おばちゃんです、そしておばちゃんは全部喋ってくれる、裏も表も何もない。
5: そう、多分バイトリーダーとかではないのに。
4: そう、ないのに
5: 全然もうバイトリーダーの風格だった。
4: 全部知ってる、
5: 全部知ってる、精通してる。
4: だからやっぱり私はそのエリートおばちゃんを目指していきたいから、だからそのゴミ処理場で全部喋ったっていう事実もね、あ、なんか無

0: になりたいと。
1: なりたい。あ、いいこと言う。そういう、そうそう、エリートおばちゃんとはつまりそういうことなんですよ ね、 いいね。なっていきたいんですよ。
0: 野次子さんがじゃあエリートおばちゃんを目指すなら、うん、私はちょっとあの方向性を変えて意地悪ばあさんを目指してみようかな。
1: あ、ある意味新しい。
0: そう、全てのことに精通した上で
1: 魔女系ね。
0: バカな子だよ
1: 社会の全てをそれで片付けていく
0: なりたいんじゃよ、いるんじゃよ、お前みたいになりたいやつが
1: これあのちいかわのあの魔女ね。
0: そうね、あのちいかわのヤマンブみたいなやつ。
1: ヤマンブみたいな、そう
0: そう超怖かったやつね。
1: 怖かったやつ
0: そうなんだよな、なんか年の取り方いろいろだよなっていうことに向き合うことが増えてくるわけ、やっぱ40超えるとね。だからその中でもね、エリートおばちゃんになりたい、ほんと。この間なんか、うん、あの玄関先でさ、いつもご近所の旦那さんがマラソンに行くのよ、夜、うん、7時8時ぐらいに。でその時もちょっとこうストレッチしてて、
1: あれでしょ、あの行ってらっしゃいって言ったら帰ってくる時だった。
0: あ、そう、なんで先に全部言っちゃったの。
1: あ、それを言いたかったの。
0: それ言おうとしたのに今
1: 前聞いたからさ
0: それはそうだぞ。それ多分ね、しかもここで喋ったんじゃなくて、おそらく私ツイートしてるんだと思う、
1: はい、ごめん、ちょっとあのラジオパーソナリティとしてあるまじきネタバレ。
0: そうなんですよ、そのねストレッチしてる旦那さんに、あの、あ、お気をつけていってらっしゃいって言って、あら、エリートおばちゃん仕草だなと思ったら、後からうちの夫がね、その旦那さん多分今帰ってきたところだよって言われたっていうやつ
1: すいません、あの私と鱗滝があの腹を切ってお詫びします
0: 鱗滝無責任、責任ないでしょ
1: あと家教員の魂をかけます
0: 家教員の魂はみんな簡単にかけすぎなの家教員に謝りなさい。
1: すいません、家教員っていうのはジョジョの奇妙な冒険の第3部に出てくるキャラクターで、そうですね、あの容易にあの魂を他人にかけられがちなキャラクターでございます。
0: そうそうそう、みんな安易で使いすぎなんだよ、他人なのに家教員。
1: ほんとやっちゃった、まあ、ラジオあの生放送ですからね、まあ、こういうことも起こりますよね。
0: こういうことも起こりますよまあでもそういうね、エリートおばちゃん仕草をちゃんと残さずやっていきたいなと思うんですよ。
1: そうだね、うん、で地域とのコミュニケーションを欠かさない。そうそう
0: そう、で最終的には、はい、あの駅とかで困った女子高生に助けを求められるくらいの安心感を世間に放ちながら生きていきたい。
1: あ、いいじゃんいいじゃん。
0: やっぱりエリートおばちゃんってそういうところあるじゃない。
1: 歩く菩薩、
0: 歩く菩薩ほんと最高、うん、まあ菩薩ほど美しくなくてもいいんだな歩く安心感、
1: 安心感、
0: 歩く安心感、そこを与えていきたいなと思いましたよね。
1: なるほど。
0: というわけで皆さん、繰り返して申し上げますけれども、モバイルバッテリーの扱いには十分注意をしてください。
1: はい、気をつけましょう。
0: やつらは膨らみます
1: 怖え。
0: さあ、というわけでこの時間はまゆてんさんからいただきましたリクエストナンバーをお届けしていきたいと思います。牧原のりゆきで花火の夜。

0: Radio.
1: 76.2.
0: Let's go!
2: FM Paladoon.
3: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
4: 茨城トヨペット。
5: ケーズ電機。
6: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
5: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
6: 今すぐダウンロード。
7: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
8: こちらはコスモ電子です。
9: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら。好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
9: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
11: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
12: さあ、いただいてますメッセージ紹介していきます。
13: はいはい、ありがとうございます。
12: こちらはラジオネームおみおつけさん。
13: はい、いつもありがとうございます。
12: ありがとうございます。今日は体調が絶不調なんですが、大事な仕事がいるので張ってきました。
13: お父さん頑張るね。
12: いやー、お疲れ様です。本当にどうかのご無理のないようにとね思います。
13: 本当ね。
12: ちなみに先日の人間ドックの結果も速攻で届き、かっこ怖いつものように再検査です。かっこ笑い。
13: いつものようになのかよ
12: いつものようにもおかしいし、かっこ笑いもおかしいしですよ。
13: もう慣れっこみたいな感じですね
12: ちょっと大丈夫、ほんと養生してくださいね。くれぐれもね。やだよ、ある日突然メール全く来なくなった
13: そうね、
12: 音沙汰がみたいになるのほんとやだからね。
13: なんかでも今水戸市内で手足口病すごい流行ってるみたいなんですよ。
12: そうですね、なんかね、めちゃめちゃ予報が決まって

0: ますね、うん、それに伴ってなんか体調不良者も結構多いみたいで、
1: 大人になってかかるとよりああいうのってきついって言うからな。
0: そうね、子供のうちにかかっとく病気って言われますもんね。
1: 本当皆さんね、やっぱ、まあ、手洗いうがいが基本かなと思いますんで ね、そのあたりしっかりやっていきましょう。
0: 基本にして原点でございます。
1: そうです。ところで今日は自分だけ職場の席替えでした、
0: うん、
1: 自分だけ
0: 自分だけどういうこと。
1: おならを威風堂々することで有名な上司の斜め後方に移りました。
0: ブーブーブーブーブー、
1: 威風堂々、芸術的、
0: 最悪だ。
1: 砂かぶりならぬ屁かぶり席です。おならをかぶったらごっつぁんですときちんと感謝を伝えようと思います。
0: 上司が風下に行くべきだよ、それ。
1: そうだよね。かぶるところに人を置いちゃいかんのよ。
0: そう犠牲者を出してはいけない。
1: もうなあ、まあ、なんだろうな、あの社会にはこれを全く気にしない人というのがいらっしゃるものですわな、
0: う
1: ん、本当に。
0: まあそうね、私もあとはこれ、まあ、体調的にどうしても出ちゃう人とかもね、
1: まあいらっしゃるでしょうよね、これはね、うん、いやどうかね、ちょっともう頑張ってくれという気持ちです。
0: 頑張ってくれ、お互い頑張れ、はい、
1: 頑張れ、戦ってください、どうか、うん。おみおつけさんからいただいてますリクエストも後ほど次の枠でお届けしていきたいと思いますので、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、少々お時間頂戴します。さあ、というわけでこの時間はラジオネーム豆福さんからいただきましたリクエストナンバーをお届けしていきましょう、はい、こちらは洋楽をいただいてますね。私たちあんまり選曲しないので嬉しいです、
0: うん、嬉しい。
1: ケミカルブラザーズでレッドフォーエバービー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、というわけでマメックさんからリクエストをいただきました、ケミカルブラザーズレッドフォーエバービーをお届けしました。
2: いいですね、イギリスの楽曲
1: かっこいいよね。
2: かっけー。
1: でこういうさ、洋楽ってさ、タイトル聞いてもどの曲かわかんないんだけど、実際かけてみると、あーこれねみたいなやつめっちゃ多いよね。
2: 結構有名というか本当に耳なじみのいい曲がね。
1: そうね、 CM とかで使われてたりとかね。
2: そうそうそう、実際これも CM かなんかでね使われてたような気がします。
1: 多分そうだと思う、なんか聞いてこんなにスッと入ってくるという
2: の、ね、本当だね。
1: さあ、そしてさ、みんな映画ちいかわ、みんな見に行ってると思うんだけど、映画ちいかわ人魚の島の秘密ですね、あの入場特典第1弾として目印マスコットを配られてたじゃないですか、これ8月8日土曜日、今週土曜日から第2弾が始まるんだって。
2: え、そうなの、
1: すごいんで。これが、ボンボンドロップシール。ボンドロよ、ボンドロ。
2: 戦が起きると
1: 戦が起きると、ほ
2: ん
1: とこれ。
2: そんな、大丈夫か
1: すごかったよね、あの第1弾の綺麗なさ、
2: あ、確かにな
1: かなかなくならなかったんですよ、いかほどの数を作ってくれたんだろうかという。
2: そうだね、なんなら私日曜日に行った時点でもうなくなっちゃってるかなと思ってたけど、
1: 1日2日かとか思ったじゃん。
2: ちゃんとあった、
1: 1週間ぐらい持ったんですよ。すごいよね。
2: すごい、それでも1週間でなくなるチーカーもすごいね。
1: さあ、ここ数日かな、なくなったっていう噂を聞き始めたのは多分ね。だから、まあ第2弾もきっとこれは潤沢にご用意いただいてるんじゃないかという気はしますよね。
2: なんか普通にボンボンドロップシール欲しいです。
1: めっちゃ欲しい。私これ写真見たんですけど、超かわいいです。
2: うわー欲しい。
1: キャラクターたちがものすごいクオリティであのボンドロになっているって感じなんで、映画を1回見たら1シートもらえるということですね。
2: なるほどね。
1: あーなんだ、もう1回行こうかな、ボンドロ欲しさに。
2: モモンガが血液が塩味を帯びそうな味だって言ってるやつが欲しい。
1: ローのな、ラーメン食べてる時のやつな、かわいいな。いや、というわけでぜひね、まだ行ってないよという方は、次の第2弾の入場者特典はボンボンドロップシールだということですのでね。
2: 2回目行っちゃう？
1: これちょっと今ちょっと、すごい揺らいでる、マジで。そう、欲しすぎるっていう。あの
2: ちゃんと見に行って、こう受注される分にはね。
1: そうです、そうです。
2: 一人何回行ってもいい
1: ですからね。何回行ってもいいです、
2: はい、
1: いいですか皆さん、転売をする人を撲滅するために、転売ヤーから買うのはやめましょう。
2: そうです、やめましょう、
1: ね、やめましょう。正規の手順を踏んでもらいましょう、ということですね。まああれだよね、あの目印マスコットだとブラインドだったから何が出るか分かんなくてさ、みんな欲しいの出なかったみたいに言ってる方もいたと思うんですけど、ね、まあ、ボンドロはこれ種類が1種類で、
2: あ
1: の、
2: なるほど、
1: 多分みんなかな、ここに登場してるキャラクターは1枚にまとまってるっぽいので。
2: あ、嬉しい、
1: 嬉しいよねこれね。
2: そう、ランダムであのキャラごととかじゃなくて本当に助かる。
1: そうそうそう、だからみんな同じものもらえるらしいので、ね、ぜひゲットしてみてください、さあ、そしてメッセージをいただいています。まだまだ紹介してまいりますが、
2: ありがとうございます。
1: こちらがえいえいえい、
2: はい、えいえいえい、
1: ラジオネームおみたまんさん、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お二人様こんにちはです。
2: こんにちはです。
1: 来週がお休みに入るので、今週はちゃんと仕事をしたいと思っています。
2: お、早めのちょっとお盆休みですかね。
1: 来週だと、あ、でも来週は大体13、14あたりがお休みの方が多いんじゃないかしら、多分 ね、
2: そうですね、
1: お盆休みね。私もそうですけれども。
2: おいいね。
1: え、来週お休み入るので、今週はちゃんと仕事をしたいと思います、休みを楽しみにしながら仕事する今週が一番楽しいのかもしれません。
2: 確かに。
1: お祭りは準備が楽しいというあれと同じなのではないかと、ということです。暑い日が続きますがご自愛くださいませということで、
2: いただいてます
1: ね。ありがとうございます。本当そうね、お盆休みね、来週あたりから入る方多くて、12を有給にして、11の祝日があるから
2: すごい連休になる。
1: そうだから10日を休み、10日と12日を有給にすることに成功した人はもしかして1週間くらい夏休み行ける人いるかも、1週間ちょいって感じ、
2: もう全社会人の憧れの的だね。
1: 憧れの的です ね、 ね、
2: 8日からお休みになるんでしょ、そしたらね、
1: そういうことだよね、多分ね、そういう人いるかもって感じだよね、まあでも大体はね、13から休みにするために、10、11、12死に物狂いに働くっていう人が多いかなという気はするけどもね。
2: そうだね、
1: はい、まあ、みんなでお休みね、楽しんでまいりましょう。
2: 暑さが今日ぐらいに収まってるといいね、お盆中も。
1: いいね、なんか少しね、2週間予報とか見ると、結構ね、茨城県は30度いくかいかないかぐらいの日が多そうなんですよ。
2: ちょうどいい、
1: 30年前の夏、令和に帰ってきた。

0: ってきた、よかった、
1: うん、という感じありますので、
0: 今年の夏は大成功、
1: そう元気にね楽しいお盆休みを迎えましょう。
0: はい、
1: さあというわけでこの時間はおみたまんさんからいただいてますリクエストナンバーをお届けしてまいります、はい、フジファブリック若者のすべて。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: ハートビートラディオ
5: 76.2
6: FM パルルン。
7: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
8: はい
7: はい、まずは大洗駅海町テラスの塩作り体験キッチン塩ラボの企画をご案内していきます。
8: お、塩作りですか。
7: そうなんですよ、塩作り体験キッチンなんですけれども、はい、大洗町や大洗観光協会、大洗町商工会の3社による大洗塩作りプロジェクト、こちらが大洗町観光情報交流センター海町テラスにて、令和8年4月に開設しました塩作り体験キッチン塩ラボ、これがもともとあるんですけれども、うん、こちらがですね、夏休み期間中の小学生のための夏の自由研究コースなるものを開設することになったそうなんです。
8: お
7: ー、ということで夏の自由研究コースの体験が無料となるモニターの参加者の方を期間限定で募集しますということで、うん、モニターさんを募集しております。
8: あ、いいじゃないですか。
7: はい、塩ラボ塩作り夏の自由研究コースなんですけれども、うん、これどういうことなのかと言いますと、お子様の夏の自由研究の課題のためにソルトコーディネーターを務める店長がマンツーマンで塩作りをフルサポートするコース。がっつり店長さんが教えてくれる。
8: ガチですね。
7: ガチのやつです。マジモンの塩を作りますという。
8: あ、塩作りってでもさ、動画とかで見たことあるけどさ、めちゃめちゃ面白そうだよね。
7: あれ面白そうだよね。
8: 結晶ができていく過程で、
7: そうそうそうそう、塩を蒸発させていくんです
8: よ。あ、楽しそう。
7: 通常の塩ラボでご提供している塩作り体験は、すで、うん、に濃縮してある濃い海水から塩を結晶化し、こう煎ってね、火でこう煎って仕上げるという工程で行うんですけれども、うん、この自由研究コースはちょっと異なります。濃縮した濃い海水ではなく、元のままの海水から煮詰めていくので、濃縮、結晶化、仕上げという塩作りの全ての工程を体験していただくことが可能だということなんですね。
8: めちゃめちゃ面白そう。
7: めちゃめちゃ面白そうですね。
8: そしてためになるし、こう稀有な体験ができますよね。
7: そうそうそう、かなりいい自由研究がしっかりとできる、そんなコースなんじゃないかと思います。
8: 素敵。
7: はい、でこちらのですね、通常は夏の自由研究コース1日1組限定で、はい、料金は1名様ですと5,000円、2名様は7,000円、3名様ですと9,000円、同時体験人数は3名まで、
8: はい、
7: 同伴者は体験者1名につき2名までということですので、まあ、こういうコースなんですけれども、でこれ普段ですと1日1組限定なんですが、これについてこの体験が無料でお試しいただけるモニター参加者を期間限定で募集をいたしますということなんですね。
8: 無料
7: 無料です。ぜひ皆さんモニター参加というのもね、こちらご検討いただきたいと思います。
8: 夏の思い出にもぴったりですね。
7: ぴったりですね、応募条件は小学生以下の方2名プラス同伴者1名の合計3名以上、5名以内でのご来店が条件となります。
8: あ、なるほど。
7: そしてこのモニターとしてご参加いただいた場合、
8: はい、
7: 体験時の写真や動画を塩ラボのウェブサイトおよび塩ラボの SNS などに掲載することに同意していただける方ということになりますので、ご注意ください。参加ご希望の方は専用の応募フォームから必要事項をご記入の上、8月9日日曜日夜の11時59分まで、つまり8月9日日曜日のうちにご応募くださいということです。期間限定での募集にご応募いただいた方の中から抽選で2組の方を自由研究コースに無料でご招待をしますということです。 体験実施日は8月12日から8月23日

0: 日の間の候補日からお選びいただけますということですね。まあ、このモニター募集にね、もし外れてしまったよという場合にも有料にはなってしまうんですが、1日1組限定でこういったコースを楽しみいただけるということですのでね、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいと思います。はい、さあそしてもう一つはこちらです。
1: はいはい、
0: 茨城県フラワーパークからのお知らせです。
1: あ、出たフラワーパーク。
0: はい、みんな大好きフラワーパークです。
1: イエイエイ。
0: 2026年10月20日火曜日、うん、本当は休園日の茨城フラワーパークを特別開放。
1: あら、
0: 何をやるのかと言いますと、うん、わずか100名様のためだけに開催されるオールインクルーシブで楽しむ秋バラのガーデンパーティーが開催されます。贅沢ちゃうかこれ。
1: すごい
0: すごい贅沢やね。
1: ガーデンパーティー、
0: なんか素敵な響きじゃない？
1: なんかロリータ服で参加したい。
0: そうそうそう何着てこうかなっていう夢すごい広がるじゃないですか。
1: ドレス着用で
0: いいね。
1: 行きます。
0: 素敵なワンピースを着ましょう。
1: 素敵、素敵やだもう。
0: 一夜限りの特別イベント、100の体感を五感で楽しむローズファームリトリートオータムローズガーデンパーティー、こちらのお知らせでございます。この秋バラが見頃を迎える季節、普段は静寂に包まれる休園日のフラワーパークが美しい花や光に包まれたリトリートスポットへ、一夜限りのガーデンパーティーの舞台になりますということなんですよ。でこれお花がまあもちろん美しく咲き乱れているんですけども、はい、その中で様々な体験ができます。バラの蒸留水とお好きな精油アロマオイルですね、うんうん、を組み合わせるアロマミスト作り、秋バラの花摘み体験、バラの香るウェルカムドリンクの提供など、見る、香る、味わう、触れる、聞くの五感で感じる100の体感をご用意しておりますという。
1: なんてファビュラスなんだ。
0: ファビュラスです。そしてこの通常休園日を特別開放されているということで、はい、ライトアップされたバラ園を楽しむことができる。
1: 素敵。
0: 一夜限りのプレミアム体験。そして園内には100人しかいない。
1: そうだよね。
0: 最高。
1: 本来はお休みの日に、
0: そうです
1: よ、100人だけをご招待。ファビュラス、
0: ファビュラス。そしてプロフェッショナルが送る特別な体験もご用意しています。フローリストの先生によるお花のデモンストレーション、うんうん、これあの生け花のパフォーマンスですね。美しいブーケに仕立て上げるのが生で見られる、うん、さらにシェフによる五感を刺激するライブキッチンということで、シェフがですね目の前で特別な一皿を仕上げてくれるライブキッチンも登場します。さらにはガーデナーと巡る夜の秘密のガーデンツアーやなどが行われるということですので、大変に盛りだくさんの企画となっております。
1: ファビュラスであり本当に盛りだくさん、あの飽きてる暇がないね。
0: 暇がない、うん、一晩のところですから
1: 楽しませてくれますね。
0: で8月1日からですねご予約が始まっております、はい、でご予約の期間は8月1日からなんですけれども、始まっているんですけれども、この8月31日月曜日夜の23時59分の間までにご予約いただいた方は、茨城フラワーパークオリジナルグッズが早期予約特典としてプレゼントされるということです。
1: おお、8月いっぱいまでですね。
0: はい、いっぱいまでにぜひお申し込みください。
1: 8月中に申し込むべきですね。
0: 茨城フラワーパークオリジナルカップ、そしてバラの香りのフィナンシェとキャンディーセットが贈られるということです。
1: 素敵。
0: ぜひ皆さんこちらご参加ください。タイムスケジュールは10月20日の日ですね。はい、10月20日夜の4時、夕方の4時から開園受付が始まるということです。はい、お申し込みは始まっておりますので、ぜひ皆さんこちらもご参加いただきたいと思います。詳しくは茨城県フラワーパークのホームページなどをご覧いただきたいと思います。ちなみに料金ですね、
1: はい、
0: 大人2万3000円過去税込みです、
1: うんうん、
0: 年間パスポートをお持ちの方は2万1000円過去税込みとなります。夕食、ドリンク代、お土産代、アクティビティ代、そして入園料すべて含まれるということです。でご注意いただきたいのは、はい、中学生以下のお子様はお申し込みができませんのでご注意ください。それからペットをお連れの方もお申し込みできないということですのでね、こちらご注意いただきたいと思います。
1: はい、
0: 以上茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。パルルン Weather Information。 パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。茨城県北部の空模様です。今日は北東の風で、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨となるでしょう。明日は北東の風で、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により夕方からは雨となる見込みです。

0: 海上の波の高さです。今日の波は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後夕方6時までは 20%、 夕方6時から明日の正午までは 10%、 明日の正午から夜にかけては 20% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は26度でしょう。茨城県の沿岸部で波浪注意報が出ています。高波に注意をするようにしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。この時間はおみおつけさんからいただいてますリクエストナンバーをお届けしましょう。
1: はいはい、
0: チューブで、ああ夏休み。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: ハートビートラディオ 76.2
6: FM パラドゥン。
7: さあさあさあ、メッセージをいただいてますので、まだまだ紹介しますよ。
8: はいはい
7: はい、こちらがポン、はい、パンパン、にゃん太郎さん、ありがとうございます。
8: はい、ありがとうございます。
7: 春菜さん、千里さん、にゃん太郎ですってくださいました。ありがとうございます。
8: ありがとうございます。こんにちは。
7: 全国各地で地震が起きたり、酷暑によって毎日暑いですが、体調はいかがですかということで、まあね、幸いね、茨城県は実はここのとこちょっと涼しめでして、
8: 比較的涼しい、過ごしやすいでございます。
7: はい、あの夏のボーナスステージがちょっとよく続いてるなという状態なんですけれどもね。
8: 宮崎市は影響はいかがでしょうか。
7: ね、お元気でしょうか。大丈夫でしょうか。
8: 心配しております。
7: さあ、というわけで、これ今日はね、ラストソングにこのにゃん太郎さんのリクエストをお届けしていきたいと思いますので、はい、大黒摩季さんの夏が来るということで、まあぴったりですよね。ありがとうございます。
8: 素晴らしい。
7: ね、お天気なんですけど、本当すごいですよ。今日はね、先ほどもお伝えしましたが、水戸の最高気温26度。
8: あ、過ごしやすいね。
7: 明日も26度でしょ。で、その後も私、ヤフー天気のお天気予報を見ると、はいはい、18日の火曜日まで毎日最高気温が29度か30度なんですよ。
8: ありがとう。
7: すごくない、これ。
8: お盆前に我々が働く時間に、働く時期にそんだけ過ごしやすくしてくれて、
7: ね、
8: ありがとう。
7: 本当に、ね、これどうなの、この暑さのつけがさ、10月ぐらいまで引きずったりとか、そういうのやめてほしいよね、マジで。
8: エルニーニョ現象で、
7: エルニーニョ
8: に暑くなったりして、勘弁してほ
7: しいな。そうだ。まあでも、この30年前の夏をね、みんな楽しんでいきましょうよ、うん、本当にね。
8: あまり未来のことを心配しすぎてもね、
7: ね、楽しめない
8: から、今の快適予想を楽しみましょう。
7: 逆にでもさ、今日みたいな26度とかだとさ、なんかその去年までの酷暑に慣れてるからさ、
8: うんうんうん、
7: これプールとか入ったら唇紫になるやつじゃね、久しぶりにって思っちゃう。なんか
8: そうだから、なんか今年はなんかね、場所によってはやっぱり低すぎて入れませんみたいなのが、
7: そうだよね、きっとね、
8: 出てるはず。
7: 水温が上がりませんみたいなね。だって去年はね、うん、水がお湯になっちゃうのでダメですとかいう話だったのに、なんだかおかしいですね、本当に。
8: プールってかなり繊細なアトラクションですね。
7: そうなんだね、本当。それを初めて知ったよね、本当。皆さんね、夏のレジャー楽しんでくださいね、気をつけてね。はい、
8: うんうん、
7: さあ、芋息子さんからもメッセージ再びいただいてます、こちら。
8: はい
7: はい、大宮についての追伸ですが、うん、木曜日に所用があり、大宮へ行きました。これ、あの、埼玉の方の宮ですかね。うん、常磐線から柏駅で東武野田線アーバンラインへ乗り換えていきました。うん、帰り道、柏駅から常磐線へ乗り換える際に帽子を落としてしまいました。なぜ気がついたか、柏から大宮間は始発と終着駅の関係なので、うん、落とすとしたら乗り換えの時だけなので分かりやすい。
8: うん、なるほど。
7: これ電車詳しい人だな。
8: そうだね。
7: さては、
8: うん、
7: 翌日駅に問い合わせたらありました。金曜日、柏駅に取りに行ってきました。
8: よかったよかった。
7: せっかく来たついでだったので、柏駅を降りて散策したんですが、うん、都会だ。
8: なんか柏って今栄えてるらしいよ。
7: 柏元気だよね、なんかね。
8: そう、
7: 綺麗だよね今、
8: うんうん、
7: 茨城県民が渋谷へ出る前に柏で練習する意味が今更ながら分かりました。
8: 練習いいな。
7: 安心してください、
8: うん、
7: 柏にもバーガーキングありますよ。大宮のバーガーキングは食べました。食べてる、よかったね。

0: あ、だから本当にあの茨城がどんだけバーガーキング不遇地帯かっていう話ですよね。
1: 柏にも大宮にもあるのに水戸はないんだからね。
0: 水戸にはないんだから、
1: おかしな話本当だ。県南に集中しすぎてんのマジでおかしな話、
0: うん、本当に不平等だ、
1: 不平等だ、バーキングを我々に与えろ、うん、
0: あ、ところであの芋息子さんはもしかして定期的に大宮に行ってる感じですかね。
1: なのかな、これね、
0: うん、詳しいからね、うん、
1: それかあのタモリさんみたいに日本全国の鉄道全部把握してるタイプの人がどっちかよな。
0: うちの甥っ子が大きくなってそのまま大きくなったパターンかもしれないですね。
1: そうそうそうそう、本当に鉄道博士かもしれない、うん、ありがとうございます、ね、今息子さん、
0: ありがとうございます。
1: さあそしてこちらが、あ、まゆてんさん改めましてということで、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストありがとうございましたと、こちらこそありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: 旦那さんが胃もたれで在宅なので、うん、胃に優しいメニューを調べて鶏胸肉とネギと卵のチャーハンを作りました。優しそうなんですが、うん、味が薄くて美味しくなかった。
0: あ、まあ、胃に優しいメニューですからどうしても ね
1: 刺激少なめがいいじゃないのよ。うん、旦那さんも娘ちゃんもいまいちな顔してたな。
0: あら、
1: 最近ご飯作ってもさ、うん、残されたり、え、これだけとか調味料足されたりするから料理嫌になってます、ではではとくださいました。ありがとうございます。
0: これしんどいな、
1: 夏休みだからな、料理作る回数も多いしね、
0: 回数も増えるしね、
1: それで多くて疲れてきた時にこれちょっときついな、
0: 一回自分で作ってみって
1: そういう日あってもいいんじゃない
0: もん。そうそうそう、
1: もうパパとさ娘ちゃんでさ、うん、今日3食頑張ってみみたいな。
0: あ、そうそう、
1: ママは何もしません。
0: いいじゃん、あのミートボールでできるアレンジレシピ作ってみたらいいんじゃないの。
1: スタッティはね、食品工場でそれ学んできましたからね。
0: そうですよ、甥っ子が何もやらないから全部私が作りました
1: 1ミリも興味を持たない
0: 車両基地で急に東西線東西線東西線
1: 東西線言い過ぎまあでも子供の時ってさ、その食に興味ってそんなにないよな。意外と
0: そうだね、
1: うん、もらえるのも当たり前になってますしね、はいはいはい、うん、だからね、まあ、マイテンさんの娘ちゃんがさ、うん、ちょっといまいちな顔したりとかさ、うん、そのご飯へこれだけみたいなあんまり興味ない感じなのもさ、うん、まあ健全なんだよね。うん、なんかそれはもう普段からお腹いっぱいもらってるからっていう、
0: ね、
1: それが当たり前にあるからっていうことなのよ、マイテンさん。
0: 確かに。
1: それはマイテンさんが一生懸命こう育ててきたその娘ちゃんの素敵なところだったりもするのよ、きっと。でもだるくなるよね
0: そうだね、
1: 夏休みのご飯はね、
0: 家中はね、
1: 本当に、う
0: ん、当事者としてはとんでもないですよ、ですね、そんなこと言われたら、
1: う
0: ん、
1: だからいいよ、一回ちょっとぶん投げてみましょうい
0: いじゃんいいじゃん、
1: 今日はママはネットフリックスしか見ません、うん、
0: はい、私を楽しませる料理を作ってごらん。いい
1: フードバトルの人だ。
0: フードバトルであり意地悪ばあさんであり
1: たまには意地悪ばあさんになるのもいいかもな。
0: そうそうそう、
1: お互いのためにね、
0: 社会の厳しさをね、
1: あ、そうそうそうそう、叩き込んでおきましょうよね。
0: そうしましょうよ、
1: はい、マイテンさんありがとうございます、う
0: ん、あんまりめげない程度にね。
1: そう、めげない程度にね、うん、なんか一人だけバーキンとか行くといいよ。
0: あ、いいよいいよ、
1: マジそういうの大事だからさ。
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: 神田に新しいお店ができたから、
1: あ、そこまで行っちゃいましょう一人でドライブしてねさあ、というわけで今日ラストナンバーはにゃん太郎さんからいただきました。大黒摩季で夏が来る。

0: というわけで今日は夏のリクエスト祭り、めでたく皆さんからいただいたリクエストで全ての曲がかけることができました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 私たちが用意したもの1曲もない状態でいけたということで、う
1: ん、全部リクエストでございます。
0: はい、全ての枠が埋まりました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけでちょっと涼しめな夏になっておりますが、来週のメッセージテーマを引いていきます。
1: はい、
0: ガラガラガラパーン、はい、くじ引きを引きました。
1: じゃじゃん、
0: じゃじゃん。お、夏にぴったりですよ。
1: お、なんでしょう。
0: 子どもの時に怖がっていたものを教えてください、
1: うん、あ、ぴったり。
0: いいじゃんこれ。
1: いいねいいね、夏らしいね。
0: ね、まあ今にして思えば何がそんなに怖かったんだか分かんないなというものとかね、
1: うん、
0: あのガチのやつとかね、
1: あとかね、
0: 村の祠みたいな
1: 恐怖体験ありましたら、
0: はい、ぜひお送りいただき

0: たいと思います。
1: やった、怪談話ができるぞ。
0: 怪談話やっぱり年に1回ぐらいはやりたいもんな。
1: やっていきたいね。
0: はい、ぜひ皆さんの子供の時に怖がっていたもの、来週教えていただきたいと思います。というわけで今日のお相手は私のじここと神永春菜と
1: ちさっぴーこと鈴木ちさとがお送りいたしました。
0: また来週元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavis's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpodernoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: 改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。7月28日の火曜日4時半頃ですかね、熊本県熊本地方を震源とする大きな地震が発生しました。九州の広い範囲にわたって強い揺れが観測され、今収録しているのはですね、28日の深夜、その、地震が起きた日の深夜で、今のところどの程度ね被害が出ているのかっていうのを詳しく知らないんですけれども、ネットやテレビで火災や爆発、建物の倒壊があったというニュースを目にしてですね、一刻も早く被害に遭われた方々が救助されることを祈るばかりです。大変な思いされている方がたくさんいらっしゃると思いますね。特にこの酷暑の時期に熱中症とか衛生面の不安もあるかと思います。避難所とかね、車の車内で過ごしていらっしゃる方々のことも心配でたまりません。まだ余震が続いているということなのでね、熊本県の方はもちろんですけど、九州の方、そしてね日本全体地震大国ということで、大きな地震起きる起きるってずっと言われてきてますからね、改めて避難経路を確認したりとか、そういった備蓄備えっていうのをしておかなければいけませんね。はい、今夜もですね1時間里しょこイズムをお送りしていきます。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、今夜のメッセージつぶやいていただけたら嬉しいです。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。徳島はどうかな、揺れたかな。しょうこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 家にエアコンがないので、家でも外でも汗が止まりません。エアコンが効いた車を運転している時が体力を回復する絶好のチャンスなんですが、去年見たくカーエアコンが故障したらと考えると頭が痛くなってきます。ヨーロッパとイスラム文化がなかなか結びつかなかったんですが、地理的影響を考えると合点がいきました。日本も地域で個性が全く異なる国ですが、歴史的経緯からスペインも個性が爆発していそうですね。イーグルスのベテランらしい落ち着いたサウンド、もはやヒーリングミュージックみたいでした。それでは暑さで語彙力も調子悪いので失礼します。来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。ここ数年のね暑さ、結構エアコンなしで乗り切るのは大変なんじゃないでしょうか。昔はね、夏は澄み渡る青空気持ちよかったんですけれども、もう最近太陽が怖くてね、雨が降ったりするとすごくほっとしたりしますけれども、本当に体に気をつけてくださいね。本当に暑いと頭が回らなくなっちゃってね、ぼーっとこう横になってやり過ごすしかなくなっちゃったりして、今日は涼しげな音楽をかけていこうと思いますので、ぜひね車のエアコンの効いたところでゆっくり聴いていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからいただいてます。しょうこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 水戸の花火大会見ましたか？お家からよく見えると以前話していたから見たのかなと思いながら、私も自宅の2階から見ていました。久しぶりのイマジネーション航空、やっぱりいいですね。スペインにも遺跡があったなと思い出しながら、奈良の遺跡、ユネスコの文化遺産に登録されましたが、あそこのキトラ古墳を思い浮かべていました。音楽のリズムがディズニーのリメンバーミーを思い出したり、いろいろ思い浮かべながら聴いていましたよ。そしてイーグルスの3曲は最高。デスペラードは好きだな。ショコさんのデスペラードもいいけど、どっちもいい。夏の暑いキッチンスタジオ、体に気をつけてくださいね。そう、UFO 見ましたか？私はやっぱり見えません。 山田五郎さんは UFO に乗ってお空にいるかもしれませんね。ゲリラ豪雨にも気をつけて、私もうなぎを食べて頑張ります。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビラビューありがとうございます。私今年のね花火大会見れなかったんです。見られなかったんです。そう、うちの実家は本当に花火大会目の前でですね、いつもあのベランダに椅子を出して、あの母が作ってくれる焼きそばを食べるっていうのが子供の時からの、 あの毎年の楽しみだったんですけれども、今年は見られなくって、来年こそは水戸に行こうと思ってます。今年はねちょっとお天気心配でしたけど、恵子さんところから綺麗に見えましたかね。はい、そして先週は久しぶりにイメージの旅に出かけてみました。今回訪れたのは、ワールドカップ優勝したスペインのアンダルシア地方ですね。スペインにもあの遺跡はあります。ローマ時代の、円形劇場っていうのかなとか、昔の橋とかが残されていて、この間ご紹介したですねアルハンブラ宮殿っていうのも世界遺産の一つですね。スペインも本当に地域によってね全然こう表情の違う街ばかりで、私が唯一訪れたことのあるバルセロナは割と新しめなね建物がすごく多かった印象です。なので、ちょっといつかね1ヶ月2ヶ月ぐらいかけて列車で、そしてレンタカーを使ってスペインを周遊するなんていうのが夢なんですけれども、スペインはとてもね大好きな国なので、またイメージの旅行っていきたいと思います。恵子さんもぜひですねリクエストがあったら、この国に行ってみたいとかね、こんな島のお話が聞きたいとかあったら、ぜひぜひリクエストいただけたら嬉しいです。

しいです。そして UFO なんですけど、うちから見える UFO はね、ほぼほぼ毎日見える UFO で夜になると1つ2つ

では続いてですね、デリさんからいただいております。コンバース、コンバース、久しぶりのイメージの旅はワールドカップの後だけに、スペイン今一番旬かもね。ファリア、ガウディ、ピカソにダリ、バルセロナに マドリード、グラナダ、コルトバ、キリスト教とイスラム教が融合した建築様式は水盤に映った線対称の息を呑むほどの美しさ。旅に出たなら一月は帰りたくないな。そうですね。そして待ってましたのドン・ヘンリー、テキーラサンライズもホテルカリフォルニアも、辛い時に寄り添ってくれたデスペラードも、永遠の世界遺産だよね。あの日の記憶に波立った心を沈めてくれるショーコリンの生歌、エンディングのミッドナイトライダー、そしてトモキサンダースのザ・サード・アイにはがっちりハートをつかまれたということで、ありがとうございます。嬉しいです。そうですね、スペインにも個性的なアーティスト、画家やね、建築家などたくさんいらっしゃいますけれども、ああいう古くから残る街並みっていうのはすごく面白くて、その当時ね、統治していた王様だったりとか、まあ、権力者が建てた、まあ、お城だったり要塞だったり、そういうものをまた時代が変わると、その時代の王様や偉い人がまた自分の趣味に合わせて作り直したりしていて、結構ごちゃ混ぜのことが多いんですよね。まあ、それが街の個性になっていたり、まあ、そこで生まれ育つね、アーティストのこう栄養に、頭の栄養になっていくんだと思うんですけれども、東京に住んでると本当にこうどんどんどんどん開発されて、もうどの町にも同じような商業施設、そしてその上にこうタワマンが建っていたりして、中のテナントっていうのもなんかまあ似たり寄ったりでね、もうこんなにする必要あるのかっていうぐらい最近どこもかしこも建設中なんですよね。なんで、まあ、なんかまあそれがまあ東京の個性なのかもね、知れないんですけれども、今たくさんこうやってきているインバウンドの、ね、外国人観光客の方もちょっともう東京飽きたって言って、日本のね、地方の方に出向いている方もすごく多いみたいで、せっかく日本に来たならね、日本の原風景が見たい、その気持ちも本当によくわかります。今夜はですね、そんな日本の原風景、日本の夏を思わせるようなナンバーをこの後おかけしていこうと思ってますので、ぜひデリさん楽しんでください。今夜もありがとうございます。ということで、今夜もですね、心が、穏やかになる、そして、少し涼しくなるような音楽をかけていこうかなと思っております。どうぞ1時間お付き合いください。里しょこイズム、まず最初にお送りするナンバーは手島葵さんでテルーの歌。

日本の夏、セミの声、塩をかけたスイカ、日暮らしが鳴いてトンボが飛んだらお家に帰る時間、お祭りのソースの匂い、バケツを持って庭で花火、みんなが共通で持つ夏休みの楽しい思い出。欧米の方は虫の声をね、聞き分けるのが難しいっていうお話を聞いたことがあります。あとは各家庭でね、夏の過ごし方っていうのもバラバラだから、夏のあるあるっていうのが日本より少ないっていうのもね、聞いたことあるんですけれども、日本の夏には日本特有の懐かしさっていうものがありますよね。子供の頃は日常と非日常のこうワクワク感が交差する特別な季節だったように思います。梅雨の後にやってくる夏、昨日までの重い空気が嘘のように吹き払われて、さあ飛んでごらんと言わんばかりのね、広い青空、白いモコモコの入道雲、たった2ヶ月間で終わってしまうのに、その喜びはまるで永遠のように強烈でした。今夜はですね、そんな日本の夏を思わせる楽曲を選曲してみようと思います。近年猛暑とか酷暑と言われるようになってから、汗も紫外線ももううんざりするほどで、なかなか夏を心から楽しめていませんが、夏にはね、素敵な思い出がたくさんあります。そんな私の子供の頃の夏休みを思い出す曲たちという感じで、まあ、ブラジルでいうサウダージとかね、スペイン語でいうノスタルジアといったところでしょうか。週末はね、水戸黄門祭りがあるということで、一旦いろんな心配事は忘れて目いっぱい楽しんでくださいね。それでは日本の夏を思わせる曲、まず最初にお送りするナンバーは、友人である児玉奈央ちゃんの曲です。日本の歌という曲なんですけれども、私この曲大好きでですね、汗だくになって遊んだあの夏休みを思い出す曲なんですね。楽しいというよりは、なんだか少し切なくなるような楽曲です。それではお送りしましょう。児玉奈央ちゃん、日本の歌。

続いてお送りする曲は夏になると見たくなるジブリです。もう名作ばかりで選ぶのが大変、皆さんが一番好きな作品は何でしょうか。夏を思わせる作品といえば、トトロもそうですね。私が育った地元の風景みたいだし、うちも森のトンネルを抜けると家に着くんですけれども、その手前にこう田んぼが広がっていて、まさにあの猫バスがめいちゃんを探しに出かけていったような、そんな風景がうちにも広がっていましたね。あとは入道雲を見るとラピュタを思い出します。紅の豚はアドリア海の青々としたね、空とか海、ホタルの墓も夏のイメージです。魔女宅も夏かな。風立ちぬのテーマソングの飛行機雲もね、夏の空を思い出します。そんな中でですね、最近テレビであんまり放送されなくなっちゃったんですが、平成たぬき合戦ポンポコもお祭りとかお化けなんかが登場して、日本の夏の匂いがしませんか。今でもね、うちの近所にはタヌキが住んでいて、たまに仕事帰りにこうさささっと物陰に隠れるあのタヌキを見かけたりするんですが、頑張るんだよという気持ちで見守っています。ジブリといえば久石譲さんかななんて思っていたんですけれども、なんか急にねあの曲が聴きたくなって、今日はこの平成たぬき合戦ポンポコの曲をおかけしていこうと思います。お送りするのはシャンシャン台風で、いつでも誰かが。

さていかがでしょうか。今日はですね、日本の夏を思わせるナンバーということで選曲しています。このコーナー最後におかけするのはですね、スチャダラッパーさんのサマージャム95をおかけしようかと思います。私にとってスチャダラッパーさんといえばポンキッキーズの人なんですね。坊主くん、93年から2001年までやっていたフジテレビ系列の朝の子供向け番組なんですけど、知ってる方います？もっとちっちゃい時はあの開けポンキッキーっていう番組だったんだけど、あのポンキッキーズは学校行く前にね、朝ごはんをかっこみながら見ていて、私の時代は安室奈美恵ちゃんとか鈴木蘭蘭さんとか、あとはピエール滝とスチャダラッパーの坊主くんが出てましたね。番組内で子供向けなんだけど、なんかこう結構いろんな音楽を聴かせてくれる番組でね、結構夏を代表するナンバーもたくさんかかっていたので、まあ、どれにしようかなって悩んでいたんですけれども、今回は出演者の坊主くんからですね、スチャダラッパーさんのサマージャム95をお届けしようと思います。曲の中でもね、自分のこう子供時代というか昔の夏っていうのを思い出している曲なんですけれども、今聴いてもやっぱちょっとグッときちゃうナンバーですね。はい、ということでお送りしていきましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのナンバーをお届けしていきます。今夜はリンダ・ロンスタッドです。彼女は7月15日だったかながお誕生日ですね。先週はイーグルスのライブ音源特集しましたけれども、同じ70年代初頭にそのイーグルスのメンバーを集めるきっかけとなったのがリンダ・ロンスタッド。彼女のバックバンドをねやっていたんですよね。まあ、それ以外にもニール・ヤングのヒット曲孤独の旅路でコーラスをしてたりとか、彼女のソロアルバムにね LA 中の腕利きのミュージシャンたちが集まったりと、本当に人に愛されていたのは彼女のずば抜けた歌声と、そして魅力、女性としての、ね、魅力や人間的な魅力がなせる技だったんじゃないでしょうか。リンダが生まれたのは1946年です。アメリカのアリゾナ・ツーソンに生まれ、60年代後半にストーン・ボニーズのメンバーとして活躍、そしてソロシンガーとして

1999年にデビューしました。グラミー賞を10度受賞、そしてロック、ポップ、カントリー、ソウル、どんなジャンルでも歌いこなし、本当にアメリカの歌姫っていう感じですね。活躍したリンダ・ロンシュタット、2013年にパーキンソン病と診断され、現在は歌手活動を引退していますが、アメリカの西海岸といえばと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。私はリンダの70年代の楽曲が好きで、いろんなカバー曲も出してるんですよね。彼女がカバーするとまたその元のアーティストが再び売れたりとかっていう現象もあったみたいなんですが、今夜はそんな中からお届けしていこうと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。7月も全然生歌ができませんでした。今夜もですね、前にご紹介したものをかけていこうと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて番組も、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。1時間があっという間です。今週もまだまだ暑い日が続きそうですね。来週は結構雨予報が多いから落ち着くのかなとは思いますが、台風が来ていたりとかちょっとね心配事がたくさんありますので、皆さんも体にお気をつけて心と体の健康をね自分自身で守っていってください。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Talks. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんにちは。8月3日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日は武将髭のゆうきくんでございます。ディレクター、よろしくお願いします。どうしたの今日は、ちょっとワイルドな感じ。めんどくせえ。もっと気遣って私に。いいんだよ、男同士だし、ね、気にせず。そこら辺がね、いいですけどね、やりやすくてね。はい、というわけで、あっという間にね、もう8月に突入ということで、水戸はですね、昨日おとといと水戸黄門祭りが開催されまして、たくさんのお客さんでね、盛り上がりを見せておりました。まあ、私も土曜日、子供を連れて参加してきまして、まあ、その日はものすごく暑かったし、まあ、朝からね、仕事だったので、ゆっくりこっそり帰ってね、2階自分の部屋上がってたんですが、物音に気づいたのか子供たちが上がってきて、パパお祭り行きたいというリクエストがありまして、またチビがね、電車好きなので、まあ、電車で、まあ、隣の駅なので水戸まで行ってね、楽しんできてきましたね。ゆうきも昨日パルルン関連でね、お祭り行ってきたみたいですけど、昨日は涼しかったじゃん。もう土曜日は夜ね、日が落ちても30度近くあって、もう何より湿度も高かったから、もうちょっと歩いてるだけでね、汗だくで、最後までお祭りを楽しんだんですが、結局子供たちがもう駅まで歩きたくないとわがまま言い出して、ママタクシーを呼びました。申し訳ないけど迎え来てくださいっつってね、本当に。まあ、ただね、予定外のお祭りだったんですが、奇跡の出会いがありまして、まあこの話はですね、おそらく当事者の方からメッセージがいただくと思うので、まあ、その時にね、詳しくお話ししたいと思います。さあ、今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、ようやく、我が小林家もですね、夏休みの、旅行先が決まりました。娘のリクエストがプール、息子の4歳のチビのリクエストが温泉ということで、まあ、プールも楽しめて温泉も楽しめて、でなおかつこの季節ですから、あんまりね、遠出するのも暑い中嫌だなと思って、チャッピーに聞きましたよ、 GPT ちゃんに。そしたら、茨城町の大子町なんかいかがですかって出てきて、で確かに大子にホレスパ大子っていう、大子が運営してる室内プールだと屋外プールもね、夏の間開放してるし、で、まあ、温泉もありますし、ただ大子はね、ちょっとすぐ行けるところだしと思ったんだけど、逆に日帰りできる距離のところを一泊するっていうのは贅沢かなと思って、泊まったこともないので、今週ね、木曜金曜に大子温泉泊まりで行ってきます。でそれはタイミングよく勇気も週末ね、お出かけするみたいで、というわけで旅行楽しみにしてるダブルゆうくんでお届けする今日なんですが、そこで今日の気になるテーマなんですが、もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産ということでね、やっぱり、まあ、これからお盆も入りまして、まあ、帰省シーズンもありますし、まあ、お土産持参で帰ることもありますし、まあね、そこの地元の、お土産なんかをこう会社の職場の人とか友達に配ったりとかあると思うんですが、まあ、皆さんがもらって嬉しい、ね、お土産、逆に困っちゃうお土産とか、こんなお土産あったよみたいな、そういったお土産エピソードもお待ちしております。まあ、今ね、いろいろこう調べてみると、お土産文化っていうのが衰退しつつあるようで、やっぱこう職場に関しても、まあこう旅行で例えば有給もらっても、だいたい昔はね、お世話になりましたっつって、会社に何個か人数分お土産買う文化があったんですけど、最近それもなくなりつつあるみたいで、ね、そこら辺は皆さんの周りではどうでしょうか。そういったね、お土産にまつわるエピソードなどもお待ちしています。メッセージはメール、もしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は02930780555、ファックス番号は02930780555番です。また FM

URL ホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス313階にありますギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、私が好きなお土産の、ね、代表格の一つに北海道銘菓の白い恋人、ね、あれいくらでも食べられますよ。ホワイトチョコレートが挟んだラングドシャクッキーですか、あれのですね、白い恋人というね商標訴訟、ね、ネーミングについての面白いニュース事件というか訴訟があったのでこちらを紹介します。あとはですね、地元民が選ぶ本当に喜ばれる茨城で人気のお土産ランキング、ね、茨城県民が選ぶ欲しい送りたいね好きなお土産ランキング、こちらを紹介したいと思います。6時45分頃からは毎月第1週目にお届けしています。先月から始まりましたね、学生時代、ラジオサークルを立ち上げネットラジオもやっていたディレクター勇気による第2回勇気の気になる気かっこ仮、こちらをお届けします。お楽しみに。大丈夫ですか今日は。はい、頑張りますだって今日も何をついて語るかは一切聞いておりません。はい、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして7時20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日は韓国出身のね、韓国人選手お二方メインでございます。コーナー初登場、キャッチャーのチョンテウォン選手、そしてピッチャーのオ・ジョンフン選手、またね通訳にピッチャーのキム・ハングン選手、ね、ハングンちゃんは生まれは日本ですけどもご両親が中国と韓国の、ね、ハーフということで、通訳にわざわざ来てくれます。あとですね、なんでこの方が来るのかちょっと謎なんですが、ピッチャーの郷原レオ選手も来てくれるということで、ね、きっとレオ号がコーナー盛り上げてくれるかと思います。こちらも合わせてお楽しみに。ユースキがナビゲート FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはもらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日3時間お届けします楽曲はですね、前半は仕事場と夏のバカンス、中盤は思い出とお土産プレゼント、後半は迷惑だけど本当はてんてんてん、ね、これを曲で表現できんの選曲で本人選んだ本人首かしげてますが、こちらをコンセプトにね、ゆうきくんが選曲してくださっております。こちらも合わせてお楽しみ。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パラルーン。オープニングナンバーはワニワ、ね、夏は始まったばかりです。どこかに行きたくなるナンバー、曲は夏のどこかへ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: ではビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からの情報をお届けします。店舗スタッフさんからメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週の土日午後3時から5時の間、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子の詰め合わせを贈呈、参加費無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券もお渡ししていますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べるようになっています。まずダウンロードするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによりキャッシュレス決済がご利用可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになっています。また利用頻度によってお得なサービスもございます。こちらダウンロード無料ですので、ぜひギーゴ公式アプリこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。ということで、ギーゴ水戸店はコンボックス310 3階でございます。年中無休で営業中、営業時間は午前10時から深夜0時までです。夏休みぜひね、思い出作りにクレーンゲーム挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ続いては

0: Kenneth Hollander, COJD.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world. Into the world.
6: ここからは世の中の今にフォーカス Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ふるさと納税。熊本にふるさと納税寄付7億円超え、支援広がる、心から感謝と木原氏。川口春奈結婚、サッカー日本代表板倉滉

0: との結婚&妊娠を発表、共に支え合い笑顔の絶えない家庭を。桑木志帆、快挙。桑木志帆が全英女子オープンを初制覇。お酒が好きなのでいっぱい飲みたい、試合後の楽しみ語る。グループ初ナンバーアイ、初ワールドツアー決定、日本公演は5大ドームで実施。映画ちいかわ特典、映画ちいかわ新たな特典発表、キャラクター総集結、ボンボンドロップシール8日から配布開始。さて本日この中からピックアップするのはこちら。
1: オラはこっちの方が見たかったぞ。
0: ということで、先週ゆうすけからの挑戦状で問題させていただきましたが、無事にですね31日の金曜日、娘と一緒にですね映画クレヨンしんちゃん公演初日ですよ、危機開会オラの妖怪バケーションを見てきました。もう平日金曜日の、まあ、お昼前だったんですけど、もう親子学生超満員ですよ。まあね、あの夏休みに合わせていろんな楽しい、作品が上演されてるともあるとは思うんですが、まあ大体ね、しんちゃんも半分ぐらいの座席が埋まっていまして、あの今年もね、あの泣かされました。で、予想通り、まあ、今回ね妖怪、危機開会オラの妖怪バケーションということで、まあ、妖怪と、まあ、に人間界のお話だったんですけど、当初の予想通り、あのお尻玉を取られちゃうっていうんで言ってましたけど、やっぱね、あのお尻玉取ってるのはカッパでしたね。やっぱカッパがね、人間のお尻を叩くことによってお尻玉が取られちゃうっていう、やっぱこうね、伝説のやっぱ民話から来てるシリコ玉がモチーフなのかなっていうふうに思って、で見終わったと子供に感想を聞いたら、え、これ本当にしんちゃんだったのっていうふうに言われたから、えと思って、でよくよく考えたらテレビアニメしか娘見たことなくて、しんちゃんのねこのアニメーション映画というのは初めてだったから、まあもちろん内容も楽しめたみたいですけどね、やっぱそういう感想、いや意外でしたよ。確かにテレビの作品とはちょっと一味も二味も違うからねというね、やっぱり最後はやっぱ大人も楽しめる、ね、いいお話でございました。またねこれね人気出そうだよ、ちいかわですね、新たな特典発表ということで、7月24日から公開されています人気アニメちいかわの初の映画ちいかわ人魚の島の秘密、入場者特典第2弾が発表されました。キャラクター総集結のボンボンドロップシール、ね、いわゆるボンドロですよ、8日から、配布されることが決定しています。ちいかわ、ハチワレ、ウサギをはじめ映画に登場するキャラクターたちに加え、ビンヨヨや人魚の鱗など映画の重要なキーワードもついている豪華な特典となっています。ちいかわイラストレーターの長野さんがですね X に投稿している漫画が原作、2020年に連載がスタートし、小さくて可愛いキャラクターたちとシビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博しています。日本キャラクター大賞ではグランプリを獲得、また日経トレンディ2022年ヒット商品ベスト30ではちいかわ関連商品が第2位にランクイン、2022年4月からテレビアニメが放送されています。今回の映画で描かれているのは、長野さんが映画のために執筆した聖恋編と呼ばれる長編ストーリー、ちいかわたちが特別な島への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開、話の、ね、話数を追うごとにSNS のトレンドを賑わせていました。シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化、長野さんの完全監修でちいかわたちの冒険が描かれています。これいろんな SNS の評判とかを見るとさ、子供は子供映画として純粋に楽しめ、大人が見ると大人にとってはホラー映画とも言われてるんですよ。なんかもう気になるよね、どんだけそんな巧妙に作られているのか。だからこう見終わった後意味分かったっていう子供に聞く親が続出してるというところで、まあね、あのこのボンドロシール、うちの娘もシールめっちゃ集めてるから、妖怪以降ちょっとまた誘ってね行ってみようかなと思います。やっぱこう毎日こうやっぱ日中は日差しが強くて暑いですから、本当映画館はね涼しいので、ただねポップコーン買えなかったんですよ、あまりの行列で。これ待ってたらあのちょっともう上映始まっちゃうかもしれないよっていうところで、まあ、次はちょっとね早めに行ってリベンジしたいと思いますね。皆さん夏映画見てますか？この時間は世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。 さあ続いてはポルノグラフィティ、U-NEXT にて8月の8日土曜日夜7時から20周年ライブサーキット水、東京

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。

0: 76.2 FM Palloon. Music Lovers FM。
1: 時刻は午後5時30分を回っています。お送りしてますFM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマね、旅行シーズン到来ということで、もらって嬉しいお土産、困っちゃったお土産ね、忘れられないお土産など、皆さんからのお土産メッセージを待ちてます。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp まで、放送は8時まで。今日もたくさんのご参加をお待ちしております。さあ今日も早い時間からね、たくさんありがとうございます。栃木県からグリーンアップルくん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。土曜日はアイドル夢の星の茨城遠征に行ってきました。ライブ前の大洗水族館オフ会で眠いの春ちゃんとすみっこ暮らしコラボのツーショットを撮ったりしましたが、あまりにもメロメロで顔写りが鶴瓶師匠になりましたね。ええやん春ちゃんって書いてあるけど、スシローだからそれね、写真も送っていただいてますけど、もう嬉しすぎて、確かにもう目がね、鶴瓶師匠みたいな、こうしらすみたいな細い目になっちゃってますね。本当にまあね、楽しめたようで何よりでございますよ。またライブ会場ではゆうすけさん親子にもお会いできて嬉しかったです。お子さんは初めましてでしたが、可愛くて素敵ですね。だってありがとうね。そうなのよ、びっくりですよ。だ土曜日予定もなかったんで、まあ僕は仕事明けだったから、まあ水戸に駅に着いたのが、ね、6時ちょっと過ぎぐらいだったんですよ。で着くやいなやお腹空いたってまたわがまま言い出して、もうどこに行ってももう混んでるから、もうサイゼでいいっつって、でオーパのサイゼ行ったらちょうど空いていて、でオーパももう先月末で営業終わっちゃってさ、すんごい寂しい感じになってたよ。もう要するに3階から10階に入ってたお店はもう全部閉店しちゃって、要するに10階から上の、要するに飲食店とかカラオケなんかそのまま残っているみたいなんだけど、もうエレベーターの中とかも何の貼ってある展示物とか案内も全部外されちゃって、ああもう終わっちゃったんだ本当にってね、ちょっと悲しい気持ちになったんですけど、まあなんとかサイゼが空いていて、でサイゼで一通りご飯食べて、で表出て、でパパちょっと1本だけタバコ吸っていいって、喫煙所ですタバコ吸ってたら、そのまあもう祭りですからペデストリアンデッキでもライブやってたわけですよ。でちょっとこうブースのところに大きく漢字で夢って書いてた T シャツを着てたら、これアイドルなんだろうなってこう見かけで、よく見るとその下に夢の星って書いてあって、え夢の星って、あのグリーンアップル君が毎週言ってるあの夢の星と思って、だちょうどその時間にこれから夢の星のライブが始まるっていう、おおと思って、まさかいないだろうなと思って、でちょっとこうお客さんをパッと探してみたら、その前にもう大学の後輩で、まあ、彼はあの映画制作のサークルで、まあ、一緒にこう役者としてあの出演させてもらったりとかで交流があった、今東京に住んでる後輩なんだけど、その子がまたあの演劇の後輩と2人でいて、あれ久しぶりっつって、なんでここにいんのと、いやあの僕夢の星実は好きなんですよっつって、眠いの春ちゃんっつって、なんで知ってんですかって、ゆうすけさんも好きなんですかって、いやいやすんごいファンの子がレスナーさんでいてみたいな。そしたら彼聞いたら大洗水族館がちゃんと参加してきたんだって。でちょっと話して横見たら、いるグリーンアップルくんもと思ってね、一緒に楽しませていただきました。なんかあのこう言ったらあれかもしれないけど、思った以上にアイドル、ちゃんとしたアイドルで、まあグリーンアップルくんは眠いの春ちゃんで、もう一人のその大学からの後輩は、紫のレイナちゃんで、私は、まあ、5人組なんですけど、ブルーの、誰だったかな、サリちゃん、あの喧嘩せずという感じでね、いろいろ調べてみたらサリちゃんは、いちご県出身って書いてあったんで、あ一緒だ、なんかこういうところでつながるなと思って、あの非常にね有意義な時間を過ごさせていただきまして、ねちょっと暑かったけどね土曜日ね、お疲れ様でございました。茨城満喫できたかな。そしてテーマ、お土産は差し上げることはよくありますが、いただくことがほとんどないのでピンときませんが、ディズニーやポケモンセンターのお土産でもらうお菓子の缶は嬉しいです。可愛いし小物入れにも使えるしで一石二鳥。ただ缶が増えすぎて古くて錆びかけた缶を泣く泣く捨てることもあったりと、本末転倒になってるところもありますというね。やっぱこうディズ特にディズニー土産さ、カンカンのさあのクッキーが入ってたりとかさね、そういうのあるけど、だから可愛いからついつい何か小物入れに使えると思って、あとあとやっぱみんな取ってくんだよ。でも結局それも溜まり続けて何も使わないし、ちょっとこれ邪魔だよねっていう風になっちゃうところは確かにあるよね。うん、わかるわかる。ディズニーお土産あるだろうね、これあるある、これ、ね、これ。

ね、ミラブル君もありがとうございましたね。お久しぶりにお会いできてよかったです。豆福さんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。8月になりましたが、週の初めは比較的風が吹いて涼しい一日になりました。涼しいからか愛病のプリホールちゃんは愛用の段ボールホールでくつろいでいました、ということで、今日はね冷蔵庫前じゃない、調子良さそうなプリホール、写真ありがとうございます。いやだ、昨日も今日もエアコンつけてないもん。水戸はどうしちゃったの？太平洋高気圧は元気なのね。逆にちょっとこんだけ涼しいとね、あの暑いところは暑いしさ、同じ日本でもさ、ちょっと心配になっちゃいますけどね。そしてテーマ、もらって困るその地方の名物のお菓子が入った缶ですって。やっぱりそう可愛いからってね思うけど、もらう側はやっぱりちょっとこう何に使って捨てるのもなんかあれだしっていうね。デザインもよくできてるのが多いですし、捨てるのがもったいないんですが、かえって置く場所に困ることも多いです。なんとか有効活用してペン入れにしたり小物入れとかにして使ってますが、相手にお土産何がいいのか聞かれたら缶に入ったお菓子以外と伝えていますともうこれ以上いらないっていうね。そっかそっか。ちなみに最近もらって嬉しいのはちいかわの地方限定キーホルダーね。写真もありがとうございます。山梨へ旅行に行った際、ちいかわのキャラクターたちが富士山を登ったりする姿のキーホルダーを見た瞬間、集めたくなってしまい、今は地方に旅行した際は必ずゲットしています。友人にも集めることは伝えているのでコンプしたいです、ということで。これね、あのパルルンのスタジオにお土産を持ってきてくださった時に、あのお子さんへっつってね、私もいただきましたよね。娘のあのカバンのあのついてますよ、キーホルダーね。本当ありがとうございました。そして茨城はやっぱり黄門様をモチーフにしていますという。だからどこの県にもあるんだ、コラボして、すごいね。一時のリラックマみたいじゃん。黄門様のね、ちいかわ八割れうさぎ、あ、かわいいじゃんそっか、なかなかやっぱこう茨城土産を見ることないからさ、こういうのもあるのかなってね。あのちょっとお盆は実家帰りますから、栃木は何とコラボしてるかちょっと見てきます。いちごかな、かんぴょうかな、U字工事それしかないんか、栃木。ちょっと悲しいな。はい。豆福さんもありがとうございました。今日の気になるテーマ、もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産、まだまだお待ちしてます。さあ続いてはクレイジーケンバンド。9月の12、13に北海道で行われます苫小牧未来フェストに13日の方で出演が決まっています。曲は旅客機。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
3: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: パルルン、トラフィックインフォメーション。
7: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道は現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。現在常磐道は上り線下り線ともにスムーズに流れています。続いて変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から1キロ、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から500メートル、また桜山方面から 1.5キロ、国道50号大工町では南町方面から1キロ、おしまいに県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、また城東方面からは300メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
6: 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox.

0: love music. 76.2 Music Lovers FM.
1: 変わっては乃木坂46、こちらはニュースアプリスマートニュースのテレビコマーシャルソングに起用された楽曲です。曲は真夏日よ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は男女平等参画について考えてみませんかのご案内です。9月は水戸市男女平等参画推進月間です。水戸市では性別にかかわらず市民一人一人があらゆる分野に参画し、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指しています。また水戸市男女平等参画基本条例が施行された9月を男女平等参画推進月間として、広く市民や事業所の皆さんの理解と関心を深める取り組みを行っています。今年は条例施行25周年の記念の年です。催しを通して男女平等参画について考えてみませんか。シンポジウムのご案内です。ヒューマンライフシンポジウム2026バトンを受け継ごう、ジェンダー平等実現へのアクション。第1部は基調講演、平等、開発、平和と私たちの未来です。自身の経験から次世代を担う若者へジェンダー平等社会の実現に向けたメッセージを投げかけます。講師は弁護士で元国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子さんです。第2部はパネルトーク、本当にやる、できる、必ずやる、アイスランドの絵本から考える水戸の未来です。アイスランドはどうして世界で一番ジェンダー平等が進んでいるの。20歳から30歳代の4人の若者がその謎を紐解くパネルトークを展開します。開催日は9月20日日曜日、時間は13時30分から16時で、13時会場です。場所は市民会館、定員は先着300名です。お申し込みは9月17日木曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、226-3161へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

6時台1曲目はベニ、こちらはケツメイシのね、あの名曲の英語カバーバージョンをお届けしました。曲は夏

の思い出でした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマはもらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産ということで、皆さんからのお土産にまつわるエピソードを募集しております。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp、 放送は8時まで、今日もたくさんのご参加お待ちしております。ね、8月入って夏本番と言いたいところですが、水戸の最高気温今日 26.5 度ということでね、冷房いらずという、昨日もっと涼しかったような気がしますけど、ちょっとね、なんか、まあ、冷夏ってほどではないですけど、涼しい夏の水戸でございます。まあ、そんな中ね、スポーツは熱い熱戦が続いておりますけど、バレー見ましたか、ゆうきさんは昨日みな私もついついこうテレビつけたらやってたんで、最後まで見ちゃったんですけどね、バレーが、日本代表男子が3位決定戦ね、スロベニアと本当にファイナルセットまで行くいい試合だったんですけど、最後はやはりスロベニアの壁にね、崩れてしまいまして、メダル獲得にならずということで非常に残念だったんですけど、まあ、また一方でね、あさってから、高校野球甲子園も始まりますよ。気になる対戦カードなんですが、私のふるさとであります栃木県佐野市のね、佐野日大高校、6日の木曜日です。第2試合18時30分からナイターなんだね。うん、やっぱそうだ、やっぱね、近畿とかあっちの方はすんごい暑いからね、相手は静岡代表の聖霊クリストファーとの試合、そして、気になる茨城代表霞ヶ浦は9日の日曜日です。第4試合こちらも18時30分から、相手は岐阜代表の中京高校との試合が予定されています。まあ、雨が降らなかったらの予定なので、まあ、もしね、雨天中止とか延期になるとまたずれ込みますので、皆さんぜひぜひ注目してチェックしてください。で、またね、金曜からは J リーグも開幕しますから、アントラーズもホーリーホックもね、ぜひ茨城同士でちょっとね、盛り上げてほしいなと思います。さあ、今日のテーマお土産ということでね、たくさんメッセージいただいてますよ。愛知県からは星座さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。毎日暑い日が続いて嫌になってきます。マックスらなかなか行けないですというね。愛知の方はお暑いようでね。本当に10度くらい違いますよ。多分そちらとこっちは、本当にね、どうしちゃったのかなって逆に心配になるぐらいのね、夏ですよ、水戸はね。それでテーマ、僕は北海道の食べ物は何をもらっても美味しく嬉しいです。白い恋人が大好きですっていうね、やっぱりね。そう、白い恋人ですよ。この後チェックボックスで白い恋人にまつわる商標訴訟についての面白いお話ご紹介します。しかし、熊の置物とかちょっともらっても困ってしまいます。北海道に行った時はゆうすけさんとゆうきくんに熊の置物買っていきたいです。だってなんで自分自身がもらって困るものを送ろうとするんですか。我々もいりませんよだってほら、熊の置物なんて昭和のまだブラウン管の厚いテレビの時代にどの家庭もテレビの上に置いてあったんだ。でも今ほら、もうテレビが薄型になっちゃって置けなくなっちゃったじゃん。だから今熊さんたちは行き場を失ってるんですよだからもらったところでどこに置いたらいいんだみたいなさ。確かに置物はちょっとね、困るっていう人は多いかもしれないですね。いや、だから置物でもさ、自分たちが行って旅の思い出に買ってくるならいいですよ。だから私も実際、私のこう寝るベッドの横にはですね、奥さんと新婚旅行に沖縄に行った時に買ったペアのシーサーのちっちゃいね、置物が置いてあって、それを眺めるために旅にこれ良かったなっていう運じゃないよ何を知ってんだうちの合図中ってくれたんだよね、というのはあるし、そうなったらいいけどね。やっぱ人に贈るものとしてなんかこうずっと一生残るものとか置物はちょっと確かに困るかもな。瀬田さん、ありがとうございますね。暑い夏無事に乗り切ってください。山口からとんこつラーメン1号さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。クレヨンしんちゃん見ましたか。しんちゃんの母ミサエの故郷に行ってきましたというね、無事見ることができまして、ね、ミサエの故郷はどこなんだろうって思ったんですけど、ちょうど映画の舞台はヒロシの父、ヒロシの秋田の実家に行くところから物語がスタートしてたんで、秋田なんだって思ったんですけど、ね、今熊本だそうで、熊本なんだミサエ。仕事は月休みをもらいました。熊本市の嫁さんの実家の片付けを終え、山口県への帰路についていますということでね、お疲れ様でございました。だから帰りに道に道中家族がいる車内とかで聞いてるから、今日下ネタないんじゃない
毎週すごいんですよ、豚骨ラーメン1号さん、山口から毎週下ネタ、今日ないなと思って、そういうことか。熊本市内のホテルや九州自動車

0: 職場で配りまくりますということで、こっちの分は熊本は何だろう、からしれんこん、くまもん、やっぱりくまもん、くまもん、くまもんね、そっか、ほんとご苦労様でございましたね。安全運転で山口までお帰りください。そっか、そういうことだよ。なんで今日普通のおとなしいメッセージかと思って、勇気と不安心配しちゃったんだよね徳澤道子さん、ありがとう。お同調気をつけて、ケロロと玉間さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマ、お土産ですが、やはり残らないお菓子系でしたり、ご飯のお供の、一品になるような美味しい思い出になるようなものが嬉しく思いますというね。やっぱ食べ物はありがたいですよね。ほら、また来た、白い恋人、萩の月、牛タンとか、そんなものが嬉しいですというね。白い恋人大人気ですよ。物だとその時は嬉しいのですが、その後どうしたらいいのか、捨てるに捨てられないですという確かにね、やっぱりほら、記憶として残ってるから、あ、これ勇気が買ってきてくれたお土産なんだよな、でもちょっとこれ邪魔だけど、これ捨てるのもなってこう、ね、勇気の顔が思い浮かべてられたりとかさするからね。なかなかやっぱりこう消え物系が嬉しいかな、ね。放送頑張って、皆さん体調に気をつけて過ごしてくださいということで、ケロロとタママさんもありがとう。そしてエリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、お疲れっぴーということで、お疲れっぴー、ありがとうございます。涼しいですねとね、ほんと涼しい。今日もホットコーヒーかな。エアコンどころか扇風機もいらない。半袖はちょっと寒いので、長袖 T シャツにお着替え、しばらくはこんな気温らしいし、嬉しいでいいのかなというね。まあ暑すぎるのは、まあ、嫌だけどね、逆にそんなにこう夏らしくないのもちょっと心配になっちゃいますけど、明日もね、今日と同じぐらいの陽気になりそうです、水戸も。そして、偽ヘルニアに騙されてましたが、今日病院に行ってなんとなく分かったらしいです。詳細はラジオでは言えないので内緒ね。気になっちゃうじゃん、そんなこと言われたら。あ、でもカッコして笑いって書いてあるから、そんなに大ごとじゃなかったのかな。抗生剤2種類出て様子見、右腕を2回、左腕1回採血されました。治りますようにというね、こちらも同じ思いでございますよ。今日はぜひレバーを食べてください鉄分ね、鉄分足りなくなっちゃう。そしてテーマ、嬉しいのは日持ちする美味しい何か、美味しいやつですよ。ご当地お土産でもたまに微妙なやつもありますから。ウレピーノは北の白い恋人とか牛タンとかね、牛タンまたこう2票目入って、白い恋人か、必ずしも北海道みんな旅行行くわけじゃないからな。南の方なら八つ橋とかもみじまんじゅうとか、山芋焼きとか明太子とか、チンスコウはまあというね。まあでもチンスコウも今いろんなチンスコウが出てて、いろんな味があったりとか、僕八つ橋好きですね。まあちょっと癖のある味があって苦手って人も多いけど、八つ橋の中でも特にあの生八つ橋で、あんこもくるんでないやつ、ほんと皮だけのやつ知らないあるんだよ生八つ橋の、あれを 2,3 枚重ねてギューって潰してお団子みたいにして食べるのがね、好きなんですよね。八つ橋、そうだ、八つ橋あった、なんだろうってずっと考えてたの、オープニングから。八つ橋がいいかも私は。困るのはオブジェ、置物、お酒、部屋に似合わなかったり好みでなかったり、なんだかわからない人形、木彫り、昔クマが鮭を加えてたのあったなというね。やっぱりクマの木彫りの置物はみんなね、昭和世代は印象的に残ってんのかな。お皿や湯飲みとかもあまり使わないし、お酒も普段ほとんど飲まないから、ただいま冷蔵庫にワインが3本、日本酒の小瓶が3本、引き出しに一升瓶が1本保管中。どうしよう、遠くに行ったらお土産をお届けしますね、行く予定ないけどってじゃあ言うなよ期待しちゃうじゃん。あれ、ゆうきくんお酒飲むんだっけ。
1: 飲みます。
0: ね、私も飲みますから、ぜひあの冷蔵庫のお酒こちらで回収しますよ無料で漏れなくではではということで、エリアご自身さんもありがとうございました。今日の気になるテーマ、もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産、まだまだご参加お待ちしてます。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、

0: 産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.この時間はチェックボックス、ね、今日の気になるテーマ、お土産にまつわるお話をお届けしていますが、お土産にまつわるトピックス、こちらでもご紹介したいと思います。まずはすでにね、もう3人のリスナーさんから欲しいお土産として挙げられている北海道メーカーの白い恋人、その白い恋人をめぐる商標訴訟についての話題ね、やはりこの北海道土産といえば多くの人が思い浮かべるのが石屋製菓の白い恋人だと思うんですが、発売はなんと1976年なんですって。私よりも先輩ですよね。サクサクのラングド社にホワイトチョコレートを挟んだお菓子として北海道を代表するメーカーになりました。現在では北海道土産の定番として知られ、長年にわたって築き上げてきたブランド価値は非常に高く、白い恋人という名前は商標としても登録されています。そんな白い恋人をめぐって2011年に大きな話題となったのが面白い恋人事件。きっかけは吉本興業が関西限定のお土産として面白い恋人というお菓子を発売したことでした。商品名を見ると白い恋人と面白い恋人ね、まあシャレですよ。違うのは最初の一文字だけなんですが、さらにパッケージも青を基調としたデザインで、遠目には雰囲気が似ているという印象を持つ人もいたそうで、そこで石屋製菓は長年かけて育ててきた白い恋人というブランドに便乗しているのではないか、消費者が関連商品と勘違いする可能性があるとして販売差し止めなどを求めて大阪地方裁判所に提訴しました。一方吉本興業は面白い恋人は関西らしいユーモアを取り入れたパロディ商品であり、北海道の白い恋人と混同されることはないと反論。まあ、ここでポイントになったのがいわゆる商標権です。まあ、この商標というのはね、会社や商品の名前、ロゴなどを法律で保護する仕組み、まあ、商品名とかマークを登録することでそのブランドを他社が勝手に利用することを防ぐものですね。しかし商標は同じ名前なら必ずアウトという単純なものではないようで、裁判では消費者が同じ会社の商品だと思ってしまうか、ブランドの信用を利用していないか、有名な商標の価値を損なう恐れがあるかなど様々な観点から判断されました。そのためこの裁判はパロディはどこまで許されるのかという点でも大きな注目を集めた裁判だったんですね。もしね、なんとかの恋人という名前のお菓子が世の中にたくさん登場したら、白い恋人というブランドの特別感が薄れてしまう、ね、一方でユーモアとか言葉遊びまで制限しちゃうと新しい商品やアイデアが生まれにくくなるという考え方もある、まあ、つまりブランドを守る権利と表現の自由や創作の自由のバランスがこの事件の大きなテーマだったんですね。さあ、ゆうきくん、評論家としてこの訴訟結果どうなったと思いますか？その前に評論家でもないしってツッコミないね。どっちか
2: アウト、
1: 結果この裁判はですね、判決まで進みませんでした。うん、何だいって話ですけど、じゃあ振るなよって感じだよね。2013年に2年後ね、両者は和解しまして、面白い恋人という商品名は残す一方でパッケージデザインを変更し、販売エリアも主に関西地域限定することで合意、損害賠償の支払いもなかったそうです。まあ、つまり商品名は存続、見た目は変更、販売地域は限定という、まあ、お互いが歩み寄る形で決着したんですね。まあ、この事件はその後も知的財産とか、まあ、商標法を学ぶ際の代表的な事例として紹介されることが多くなりました。まあ、こう企業にとってね、こうブランドはこう長い年月をかけて積み上げた大切な財産ですから、まあ、だからこそね、こう似た名前とかデザインが現れた時にはそのブランド価値を守るために法的な対応を取ることもあると、まあ、一方で世の中には思わず笑ってしまうようなパロディ商品も数多く存在しますから、まあ、その境界線をどこに引くかのはとてもね、難しい問題と言えそうです。まあ、冗談だから大丈夫と考える人もいれば、やはりこう長年築いてきたブランドはちゃんと守るべきだと考える人もいますから、まあ、このね、白い恋人と面白い恋人の訴訟は単なるお菓子の名前争い

ではなかったということで、まあ、ブランドの価値はとは何か、ね、パロディはどこまで認められるのか、そして消費者が誤解しないためには何が必要なのか、まあ、そんなことを社会全体に考えさせた日本の知的財産史に残る代表的なケースの一つと言えるでしょうということで、ね、北海道銘菓白い恋人と吉本興業の面白い恋人をめぐる商標訴訟についての話題ご紹介しました。さあ続いてはですね、まあ、茨城からね、ふるさとへ帰る際に、まあ、茨城お土産を買っていったりとか、まあ、茨城旅行した際にね、茨城土産を買っていったりとか、まあ、そういう機会があると多いと思うんですが、茨城の地元民が選ぶ本当に喜ばれる人気のお土産ランキング紹介します。こちらはジャランネットからの、記事なんですが、茨城県民が選ぶ本当に喜ばれる茨城土産、ベスト5ご紹介してまいりましょう。皆さんはいくつご存知でしょうか。第5位、山西商店のおみたまプリン、ね、これはあのお寿司屋さん、私が行く回転寿司にデザートとしてありますけど、これ美味しいですよ。で大体こう遅い時間行くともう売り切れってなってて、食べたことない？ぜひ見かけたら食べてください。まあ、おみたまというのはね、2006年に茨城町の小川町、実り町、たまり村が合併してできた新しい地名です。でそれぞれの頭文字を取ったという、おお安直じゃないこの順番もありそうじゃん、なんで小川の王が最初なんだよみたいなさ、ね、人口の数とかそれで規模で決めたのかな。おみたまでね、小川町、実り町、たまり村、おみたまプリンは町おこしプロジェクトの一つとして開発された地元産の品質の良い食材にこだわった贅沢な一品。健康的な飼育環境にある鶏が産んだ茨城県産の平飼いの卵と搾りたての牛乳を朝おみたま市内の牧場から持ってきて使用。素材を生かした濃厚な味わいと滑らかな口当たりがやみつきになる美味しさです。2005年に発売されまして、メディアに紹介されると数分で完売したという逸話を持つ伝説のプリン。一時は販売が中断されていましたが、再販を求める地元の声に応えて復活。今ではおみたま市の名物スイーツとして知られています。5位はおみたまプリン。4位、つくばハムのつくばハムギフトセット、ね、なかなかちょっとお土産でもらうにはちょっとこう気がみたいなあれですけど、まあ、元々ね養豚農家だったことから原料の豚には相当なこだわりを持ってると言われてるつくばハム、新鮮な良い原料からしか美味しいハムは作れないという考えから地元茨城県産の豚肉を使用しています。ハム、ソーセージ、ベーコンの加工は創業当時から受け継ぐ伝統的な製法を守り、添加物は極力最小限にとどめていると。素材本来の味にこだわる人にも喜ばれるお土産になりそうです。まあ、ギフトセットでは、ロースハムとボンレスハム、ベーコンスライス、ポークソーセージステーキ、ウインナーなどが味わえる。まあ、お世話になってる人への贈答品としておすすめということで、ね、これがいいかな私は子供も好きだしハムソーセージ。3位、これはねよく舞台の差し入れでねもらうんだよ。お菓子の菊池の干し芋、ね、干し芋はやはりひたちなか市が誇る特産品ですが、これは地元産の干し芋を厳選して加工し、香ばしいパイ生地で包み焼き上げたのが、干し芋のパイの干し芋。トースターで軽く焼いてパイ生地のサクサク感を楽しんで食べるのがおすすめということで、ね、これ私もやりますね。トースターで一回温め直しますね。茨城県内に10店舗の直営店を展開し、そのうち本店を含めた4店舗がひたちなか市内にあるお菓子の菊池。地元の特産品を厳選してまろやかで素朴な味わいの数々のお菓子を生み出し、地元の人たちに長く愛されているお菓子屋さんでございます。ね、3位はお菓子の菊池の干し芋でした。2位はね、やはり茨城といえばこれですよ。天狗納豆の水戸元祖天狗納豆、水戸といえばやはりね水戸納豆。1910年、明治43年の創業から100年以上の歴史を数える天狗納豆では、今も昔ながらの製法で老舗の味を守り続けています。さまざまな商品の中でもおすすめはそぼろ納豆ね。まあ、こっちの人はしょぼろ納豆って言いますけど、納豆と切り干し大根の食感の違いが楽しく、懐かしい素朴な味わいにお箸が止まらなくなります。そのままでももちろん、お酒のおつまみや、ほかほかご飯と一緒におかずとして、ね、お茶漬けなどと、またねバリエーション豊かに楽しめる、そぼろ納豆、一度食べると2度3度と繰り返し食べたくなる美味しさでございます。2位は天狗納豆の、水戸元祖天狗納豆でした。
流行る1位、ね、これは私は食べたことないんですけど食べたいですね。深作農園のメロンバウム、全国でも有数のメロンの収穫量出荷量を誇る鉾田市にありますファームクーヘン深作、100年6代続く深作農園が2010年にオープンしたバウムクーヘン専門店なんですね。こちらは自社農園で採れた新鮮なフルーツを使った数々のバウムクーヘンの中でも人気なのがやはりメロンバウム、ね、ちょうど今時期ですから、深作農園の完熟メロンで作る甘くて芳醇な濃厚メロンピューレをたっぷり使用した贅沢な一品、甘くてとろける果汁の香りが口の中にあふれるかのような味わいです。またメロンだけでなく生地に使用する小麦粉や卵、バターも上質な材料を厳選、メロンにもバウムクーヘンにもとことんこだわった夢のコラボスイーツということで、1位は深作農園のメロンバウムでございました。以下6位は幸田商店の別光干し芋、7位がコートダジュールの半熟チーズ、これはね、これはあの京成百貨店に入ってるのかな、お店が、これもよく差し入れてもらうんですけど、あっという間なくなります、めっちゃ美味しい。8位が袋田食品の生とろ刺身こんにゃくね、私行くんで買ってこようかなこれ安くていいじゃんね、刺身こんにゃくね。9位が中港菓子商工組合のいちごだっぺ、10位には、これ筑西市にあります、館もなか本舗古月庵の館もなかが、ランキングされています。皆さんがおすすめの茨城土産ありましたでしょうか。今日の気になるテーマ、もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産、まだまだご参加お待ちしてます。続いてはクリーピーナッツ、こちらはラジオで R 指定さんが自分たちクリーピーナッツの音楽活動を振り返った楽曲と語っており、クリーピーナッツにとっても思い入れがあるナンバーです。曲は土産話。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時笑っちゃう。もう勇気が先に笑うから今日もやるかなと思った。もうだってこのイントロが流れた時点で俺笑っちゃったから。ダメ、性に合わないこともできない。時刻は午後6時33分を回っています。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマはもらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産ということでね、旅行シーズンでございますから、皆さんでいろいろねお聞きして参考にしたいと思っております。今日もたくさんのご参加ありがとう。ふんわりこさん、ゆうすけこんにちは。こんにちはです。今日は涼しい一日でしたね。今日もじゃないね、昨日もほんと涼しかった。朝活ウォークしてね、ちょうどいいよね今日ぐらいの陽気は。シャワー浴びて洗濯して8時から朝寝してお昼に回転寿司に行きました。珍しくほぼ待ちなく、席つけたようだってね。うんまいプリン食べたかな、ね、やっぱ土日お祭りがあったからさ、なかなかやっぱもうなんか出るのよくねみたいな、そういうのもあったんじゃない、タイミング的にもね。帰宅して昼寝、ほぼほぼ寝てた一日でしたと。もうだいぶ朝活ウォークがしんどくなってんじゃない。そしてテーマのお土産、海外のお土産クッキーとかめっちゃ甘かったというね。確かにこの英語表記されていて原材料が何人でこう何味なのかもよくわかんないやつね、だいたい甘いですよね。砂糖どんだけ使ってんだよっていう心配になっちゃうのあるある。あともらってよかったのは赤福。あ、赤福忘れていた伊勢名物。赤福も私大好きです。もうあんことかね、あの甘いもん大好きですから。うなぎパイね、静岡。頼んで買ってきてもらった京都ハンナリーズのシェイのラッピングのレモンスカッシュ、飲めないけどっていう、まあ、ずっと取っておきたいからね。シェイは元茨城ロボッツに在籍していたね、ふんわり子さんがずっと推していた選手。そっか、そういう選手関連のグッズとしてレモンスカッシュの飲み物も売ってるんだね。すごい時代だな。ふんわり子さんありがとう、ね、あまり無理せず体は疲れてるのかもしれないから。また日立太田から太田の石政さん、今週もありがとうございます。ゆうすけさんどうもこんばんはです。こんばんはです。先週は名前の打ち間違い大変失礼しました。いやごめんごめん。別にそう紹介しなくてもいいんだけどね、ネタかと思って。いやでも本当全然気にしてないですから、お気遣いありがとうございます。そしてテーマお土産、いつも困ってることが一つあります。それが京都から帰ってくる時の職場に向けたお土産です。京都土産といえば八つ橋もしくは生八つ橋が有名ですが、日記味の

0: 八つ橋は若い人に受けが悪く、生八つ橋は個包装でないものが多くて、20人少々いる職場でそれぞれの机に配るのには向いていないのですという、まあ衛生的にね、なんか生八つ橋 2,3 個あのラップの上に置くのもね、こうちょっと食べられないなと思うからね。あ、いい、僕が受け取りますから、あの日記味 の、 あの生八つ橋のあんこが入ってないやつで大丈夫です、はい。そして八つ橋関係を外そうとすると、京都のお土産は決定打に欠けるというか、これだと思えるものが少ない気がして、いつも土産物屋で悩んでしまうのです。宇治抹茶絡みでいいのがあるといいんですけど、というね。お抹茶でも、お抹茶系も結構小分けされてるやつ少ないからさ、20人分買うとなると結構な出費になるじゃんね。え、あのこのスタジオには2人しかいないですから、2個あれば大丈夫ですよ何でももらおうと、などとこんなこと言ってしまうと京都の人たちに鼻で笑われそうな気がするので、こんな自分にちょうどいい選択肢を教えてもらえると嬉しいですねって。そっか、京都ありますか、何か。あれはあの幼児屋の油取り紙、食べ物じゃないけど、でも絶対違う気がする。いや俺も言っててそう思ったよ。で逆にもらった方、え、私そんなに毎日テカってますみたいな、そう取る人も いないとは限らないからね。そう、難しいな京都。あとなんだ、でもやっぱ八つ橋しか出てこない。八つ橋だよね。ちなみに8月22日の土曜日、ホーリーホックのアウェイ京都戦に現地参戦しますので、その時までにお土産で悩まないようにしたいです。そっか、予定されてるな、近々。いいな京都のアウェイ戦ね。まあホームは15日かね、千葉戦だったかな。で水戸は違うか、千葉はあれか、アウェイだったな。うん、あとで書いてあるな。15日ガンバだ、ガンバ大阪戦、失礼しましたね、初戦のビジター戦で千葉ですね、ホーリーホックは。いやいや、もうでも試合に勝って楽しく帰ってくることが最高のお土産だと思いますからね、あのいいんじゃないですか。あ、面白い恋人はさっき言ってた関西、あれ吉本だけどね、さっき聞いてくれてたかな、あの関西エリア限定で売ってるから、もしかして京都にもあるかもしれない、面白い恋人ね。ちょっと探してみてはいかがでしょうか。太田の石橋さん、ありがとうございますね。また行った際にはレポートをお待ちしてます。
1: ちょっとだけ怖いの

0: お送りしましたナンバーは友を、曲はプレゼントでした。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
0: この時間は Today's Savvy。 毎月1週目の月曜日、先月から始まりました新コーナー、当番組ディレクターのゆうきくんが最近気になった話題を紹介するコーナー、ゆうきの気になる木かっこかり。この木なんの木、気になる木ということで、急に 2,3 分ぐらい前からそわそわしだしたディレクターのゆうきくんです。こんばんは。よろしくお願いします。マイク入ってる？入ってない。
7: マジですか？
0: あれ？
7: 聞こえました？
0: マイクが入ってないよ。いきなりハプニングでございます。大丈夫か？勇気の声が聞こえないよ。先に曲かけますか？この後かける予定だった。ちょっとすいません、原因を解明いたしますので、続いてはですね、キスマイフット2のナンバー、ご紹介します。現在ツアーを行っておりまして、明日からはですね、大阪城ホールでライブが予定されています。8月10日月曜日の横浜アリーナで行われるライブは U-NEXT で生配信されるということで、曲はサンキューじゃん。
3: あれ

0: お送りしましたのはキスマイフット2のサンキュージャンでしたね。曲のイントロで私の笑い声が入っていたかと思われます。大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした、ね、生放送ハプニング大好きなので緊張感持ってやれというね言われそうですけども、さあゆうきくんこんばんは。再び
1: こんばんはです。
0: 聞こえた、よかった、
1: よかったです、
0: よかった。早速いきましょう。今日のお題、今日は何を紹介してくれるんですか？
1: 今日はですね、はい、ちょっとした私猫を飼ってるんですけど。
0: あ、そうなんだっけ。
1: はい、はい、ホームセンターであった出来事のちょっと触れていこうかなと思うんですけど、うん、はいはいはい、一応自分猫飼ってるんですけど、うん、ペット用品とかいろいろと買うわけなんですよ。
0: はい、
1: でいつも自宅の近くだと普通にまあペット用品だけなんですけど、うん、ちょうどなんか買い物しようと思った時に出先だったんで、はい、いつものホームセンターじゃなくて、うん、ペットショップが併設されてる感じのところのホームセンターに寄ったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: で久しぶりにそのペットショップ見てみた感じで、あ、めちゃくちゃ可愛い犬とか猫がいて、うん、もう窓ガラス越しに可愛いっていう声がもう、
0: はいはいはい、そういう一面もあるのね。
1: いや、ありますよ、それは可愛いんですか。
0: もう向こう見られる側としてはもう隅186センチの大男がめっちゃ見てるぞっていう圧がすごいんじゃない。
1: そうですね、なんかキモいやつ見てるなみたいなこと思われて
0: そこまでは思わないと思うけど。
1: けどそうなんですよ、見てたんですけど、はい、あるそこでなんか一つちょっと思ったことがありまして、うん、まあ見てみたらそのサマーセールっていう見出しみたいなものが付けられてた、
0: はあ、
1: でふと思ったんですけど、まあ正解、何が正解なのか自分でもわからないんですけど、うん、やっぱり一つちょっと小さな命であっても、うん、なんかそのセールっていう言葉に、
0: なるほどね、
1: なんか付け加えられてるのはなんか違うようなモヤモヤがありまして、
0: はいはい、
1: まあそのペットというか犬とか猫からのサイドからしたら、やっぱ新しいその主人というか家族をできる方がやっぱいいことはいいですし、うん、そのペットを飼う側もやっぱ少しでもお金というか、うん、そういうの出費が収まるのであればウィンウィンな関係だとは思うんですけど、まあね、うん、けどなんかセールっていう言葉で命のなんていうんですかね、価値の重さがちょっと軽く見られちゃうように、は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、セール品という表現の仕方がね、
1: そうなんですよ、
0: まあ大特価なんだろうけど、
1: そうなんです、
0: 実際売られてるものはね、うん、生き物たちだし、
1: 生き物たちだから、うん、セールっていう言葉で書いていいのかっていうと、うん、ちょっとやっぱ変だよなっていうモヤモヤがあって、うんうんうん、これは何が正解なんだろうなっていうのが自分の中で思ったことですね、うん、
0: いや、よくわかります、なるほどね、
1: はい、
0: じゃあ結城が例えばペットショップ店員さんだったらどういう表現使いますか？
1: 家族になる、なんですかね、プライス的なやつです
0: ね。なんでそれ、家族になるプライスってそちらよくあるお勤め品それも違うか。
1: 違います。
0: 何がいいんだろうね、
1: 正解が本当に分かんないなっていうのがありましたね。
0: なんかなんとかだワンとかなんとかだニャンみたいな、ちょっとこうね、そのスーパーとかで売ってるものとやっぱこう表現の仕方としてはちょっと変えてほしいなっていう思いはあるよね。
1: そうですね、やっぱりなんかセールっていう言葉だとちょっと安くなんか見えなくもないなってなっちゃうんで、
0: ちょっとこう命の重さというかね、
1: そうです、
0: それが薄れてるってのはよくわかるね、
1: はい、
0: いやすごいね、なんかそんな風に感じたことないもん、ペットショップ行っても。
1: 普通にあれどれぐらいなんだろうって思ったらなんかそこの横についてたんで、なんか引っかかるよなって思っちゃった。
0: 動物に対しても優しい小鹿勇気でございます。素晴らしい。いや今日も予想してきたんだけどこれを紹介するだろうなと思って、
1: はいはい、
0: もう違いましたね、今日はあの元宝塚と元 BE:FIRST の、
1: はい、
0: あの不倫問題あれゆうすけさん舞台とかどうなんですかっていうかと思ったら違いましたね。
1: あ、
0: いやあれはね、あのお互いこう事務所を通してその役作りを深めるためにって言いましたけど、うん、もう幕開いてますから、
1: うん、
0: 本番が始まってる中で、ホテルで役作りって聞いたことないですから。
1: そうです
0: ね、あの本番でちょっと技術的なミスがあったりしてそれを一回確認するので本番前に一回合わせたりとかすることありますけど、うん、もうちょっとうまい言い訳なかったかなっていうふうに思うんですけど、
1: うん、
0: ね、今日はそんな話で何よりも素敵な命を大切にする犬猫を愛する結城くんのお話でございました。結城の気になる木かっこ仮でした。
1: ありがとうございました。
2: Power of Indies. Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes.
3: FM パレルのお聞きの皆様こんばんは。大阪を拠点に活動しておりますデリバリー神様です。私たちは7月17日にシングル曲あからむ箱庭をリリースしました。この曲は夏の景色や感情が少しずつ広がっていくような曲になっております。皆様の記憶の中にある夏を思い浮かべながら聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。デリバリー神様であからむ箱庭。 Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: 七時台1曲目をお届けしましたのはバンプオブチキン。こちらは大人気テレビアニメスパイファミリー第2クールのオープニング主題歌にも起用されました。曲はスーベニアでしたね。バンプ流れてますが今日月曜日ですよ。皆さんよろしくお願いします。お間違いのないように、今日の気になるテーマはもらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産ということでね、皆さんこの夏この先お盆の休みなんかも控えておりますが、お出かけの予定なんかもありますでしょうか。ぜひお土産にまつわるエピソードをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp 放送は8時までまだ間に合いますので、ぜひふるってご参加ください。さあ今日もね、たくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。山口県からいただきましたね。今日は蒸されてないよ。ラジオネーム天むすじいさん、ありがとうございます。でも今日山口市よね、39度まで上がってて、そっちもう日常的になっちゃったか、もう蒸されて当然みたいになっちゃったのかなね。こっち26度ですから、最高気温ね10度以上の差がありますけどね、皆さん大丈夫なのかなって心配になりますが、ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。この週末は天皇杯に行かず滝や花火大会の写真を撮りまくっていました。滝はいいですね。気温が一気に下がって快適で住みたくなりました、という滝に年中修行になっちゃうよね。滝といえばもうね、今週あの木曜金曜と私は家族旅行で醍醐に行きますんで、もう醍醐といえばね、日本三大干瀑の、一つ袋田の滝、ね、淀の滝とも言われてますけど、ね、春夏秋冬どの季節にも行っても、顔が違うというね、見え方が違うというところで、ね、あの子供たちは多分間近で滝を見るのは初めてなので、もう僕自身は袋田の滝はね、大体あの東京の俳優さんとかとご一緒すると行ってみたいというリクエストが必ずあるので、もう年に1回は必ず行くかなというところなんですけど、まあ、どんな、ね、反応するか楽しみですよ。もうものすごく近くで、ね、見えるからね。勇気ももちろん行ったことあるでしょね。だから行く前に明日明後日ぐらいちょっとゲリラ雷雨なんかがあれば、滝の水量とかね、またマックスになってすごく興奮するんじゃないかなと思うんですけど、期待しております。そしてお土産問題、自分も何持っていこうかなと考えます。無難なのは食べ物系だけど、たまにアレルギーとかあるかも、ちょっと考えちゃいます。そうなのよ、このねお土産のアレルギー問題、去年の大晦日にディズニーランドに行った時に、やっぱ娘も学校でいろんなお友達からお土産をもらってくるんで、あのクラスのお友達に買いたいっていうふうに言って、まあ、僕もこういう問題があったらちょっと心配してたんですけど、やっぱり先生の方からそのアレルギー持ちの子がいるので、ちょっとみんなには配れないですって丸ごと持って帰ってきたのよ。やっぱそうだなと思って、でこれもねご時世かなと。僕らの時とかはね、そんなアレルギーがどうのこうのっていうあれがなかったけど、まあ、今はやっぱ本当にアレルギー持ちの子が多くなってるから、ちょっとシビアな問題なんですよね。うん、そうそう、危険ですよこれ、知らないとね。だからゆうすけさんにはしそわかめの他にわかめ系ふりかけを用意しないと。しそわかめは山口県の名産品でございますというそう、これあった、しそわかめ、まあ、私はしそゆずがダメなのであの食べられないんですけど、これ差し入れでいただいた時に、あの私の奥さんと娘はしそわかめ大好きなんですよ。で私はあの明太子わかめだって去年の山口公園の時自分用に大量に買ってったんだから、ね、もうすでになくなっちゃったんで、いやこれいいですよ。何食品だったかな、ちょっとあの忘れちゃったんだけど、あのね美味しいです。これはもうご飯のお供に最高ですし、もうこれだけあればもう白飯何杯でもいけますから、ちょっとゆうきくんにもね食べさせたいなと思うんですよ、このしそわかめ。あの郵送でも構いませんのでお土産と言わずにお中元でもいいのでてむじさんもありがとうね。滝ね、花火いいですよやっぱね、夏はね。下妻から正次郎さんいただいてます、ありがとうございます。こんばんは、ゆうすけさん、ゆうきさん、正次郎でございます、ということでこんばんはです。今月もよろしくお願いいたします。今日は涼しくて快適でしたね。下妻の方もやっぱり涼しい、もう茨城全体、もう関東地方全体がやっぱ涼しい感じなのかな。窓を開けておくと涼しくて風邪をひきそうです。いや本当そうですよ、昨日の夜とかね、本当窓を開けて寝るぐらいで本当ちょうど良かったですからね。このくらいの気温でいいですというね、やっぱ味わっちゃうとね、やっぱ去年がもうずっともう6月の中頃から9月いっぱいぐらいまで本当30度毎日超えるような暑さだったからね、やっぱこれぐらい、まあ平年平均気温この時期の、今ちょっとね休憩がてら調べてみたら、水戸はだいたい30度から31度なんですって。 まあ、だから35度を超えるのがやっぱり異常なんですけど、ね、それ以下の 26.5 度が最高気温というのもちょっと異常かなと思うので、ちょっとこの先心配ですけど、まあまあまあいいですよね、暑すぎるぐらいよりはね。そしてテーマ、行った先のお菓子がお土産ならいいですねと、やっぱお菓子系ね人気ありますよね。僕もそのようなものを買ってきます。困るのものはないかなという。あ、そう？いや、さすがに木彫りの熊は嫌じゃない？結構数票出てますけどね、いただいてますけど、木彫りの熊もテレビの台の上にも置けないしなっていうね。そして高校野球ね、先ほど私も触れましたけども、佐野日大の対戦相手は静岡の聖霊クリストファーね。聖霊クリストファーってここ何年かだよね、それまであんまり聞いたことなかったけど。霞ヶ浦の相手は、岐阜の中京、どちらも楽しみですというね。本当予定通り、順延がなければ、6日の木曜日に佐野日大ね6時半から、そして9日の日曜日霞ヶ浦同じく18時半から、だから僕ちょうど木曜日は旅先なので、美味しいご飯を食べ温泉を堪能し、寝る前に日大の試合を見ながらね、ビール飲む、うわもう楽しい、これがこれで十分だぜひぜひね、まあ、母校ではないんですけどね、ふるさとの佐野市の日大ですから頑張ってほしいなと思います。政次郎さんもありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット

し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。

さあこの時間もいただいているメッセージご紹介してまいります。今日の気になるテーマはもらって嬉しいお土産ね、困っちゃうお土産ということで、皆さんのお土産メッセージね、まつわるお話いただいております。ゆきちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。相変わらず旦那の麻婆が多忙すぎて、先週の月曜日から今週土曜日までお休みなしです。だってねえ、収録は厳しいだろう、朝から夜までだと思うんでね、お疲れ様でございます。ただやっぱね、こんだけまだ暑くないからこっちはね、まあそこがいいかなと思いますけど、無理なさらないように、麻婆頑張れ。そんな中、定期的にお知り合いが声をかけてくれるラーメン二郎のチャーシューをまた購入したので、土曜日はおうち二郎でスタミナつけさせたいと思います、というね、もう一本丸ごと食わせてあげてください。ニンニクたっぷりかけてね、いいな、家で二郎な、羨ましいな。そしてテーマ、夫婦揃ってラーメン好きなので、お土産で嬉しかったのは家で作るご当地ラーメンです。最近は遠出しなくなってしまったので、普段食べられないような珍しいラーメンは本当に嬉しかったです、というね。これはやっぱりこうラーメンが有名な町とかは、特に私のふるさとの栃木県の佐野ラーメンなんかは、あのいろんな名店というか、この個人店がお土産として今出してるんですよ。もうあの道の駅とか佐野のど真ん中田沼とか行くと、本当6店舗7店舗ぐらい、あ、このお店も知ってる、このお店も知ってるっていうようなお土産として売ってるんですけど、一回やっぱ買って食べたけどさ、やっぱちょっと違うんだよね。だからあんまこれが佐野ラーメンだよってみんなにさ、なかなかね佐野の方に行けないあの仲間とかには送ってあげたいんだけど、やっぱちょっと一味違うから、やっぱお店で食べる方が美味しいから、あんまりお土産として買わないんですけど、まあでも美味しいとこは美味しいと思うんですけどね。あと私のお姉ちゃんの旦那さんの妹ちゃんが韓国に住んでいて、よくお茶や調味料やラーメンなど韓国のお土産をいただくのですが、なんて書いてあるのか読めなくてちょっと困りました。スマホの翻訳機能で、なんとかなりますが、独特の表記で翻訳しにくい時なんかはなんとなくで使っています。今のところまずかったり失敗はないので、間違った使い方はしてないと思います、という。結局分かってないで使ってるってことでしょ。いや、ちょうどよくね、今タイミングよくこのスタジオに、あの今日のこれからのね、あのアストロプラネッツ選手ゲスト、あの韓国出身の選手2人いますから、あの持ってきてくれれば分かるよ今。ちょうどタイムリーじゃんね、これは何々に使うものでとかって、あの詳しく分かると思いますから、ぜひまだね家に残ってたら持ってきてください。それでは放送頑張ってくださいといただきました。ゆきちゃんもありがとう。今日の気になるテーマ、もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いてはグリーンボーイズのナンバーをお届けしましょう。曲はもう迷惑。

0: FM CLJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パルルーン Music Lovers FM。Go beyond, Go beyond your limits. Support the Evil Lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil Lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。本日はですね、久しぶりにこのコーナー私が緊張しております。今日はですね、実に選手ゲストが4名このスタジオを来てくださいましたね。このコーナー始まって8年目ですけど、最多ゲストでございます。メインはですね、韓国出身の今季入団のお二方、まずご紹介しましょう。背番号17番ピッチャーのオ・ジョンフン選手です。こんばんは。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。はい、
4: そしてもう一方、背番号55番キャッチャーのチョン・テウォン選手です。こんばんは。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: ね、韓国からということで、今日は通訳でもですね、豪華通訳、背番号1番ピッチャーのキム・ハングン選手です。こんばんは。
7: あにわせよ。
4: あにわせよじゃない、もうちょっと近づいて。あの、通訳で来てくださってるんですけど、ね、ハングンちゃんは日本生まれで、まあ、ご両親が韓国と中国のね、ハーフだと思うんですけど、通訳できるんですか？
7: 大丈夫です。
4: 大丈夫です、お願いしますよ。はい、そして、なんでここにいるのゲストで、背番号16番ピッチャーの郷原レオ選手です。お願いします。
8: あにわせよ。
4: あにわせよじゃない。あにわせよじゃないよ。ちょっと何かあった時に盛り上げ役として頼みますよ。
7: ぜひぜひ
4: お願いしますね。はい、というわけで、改めてお二方韓国人選手のですね、プロフィールご紹介したいと思います。まず、キャッチャーのチョン・テウォン選手、2007年2月20日生まれの19歳、176センチ、86キロ、右投げ左打ち。一方でピッチャーのオ・ジョンフン選手は2007年7月10日生まれの19歳、183センチ、80キロ、右投げ右打ちね。2人とも韓国生まれ、今季入団の選手でございます。チャルプタッケ。
6: 通じた。
4: 通じた。よろしくってお願いしますね。というわけで、まず、初登場の選手に聞いてるのが、お二人が野球を始めたきっかけというのは何でしょうか。じゃあまずは、先輩のチョン・テウォン選手から、どういう理由で野球始めたの。ゆっくりで大丈夫だよ。
6: はい、お父さんと KBO リーグ見に行った時、うん、

0: うん、向こうのリーグね。
1: はい、有名な選手がホームラン打った時、はい、見て、
0: うん、
1: かっこいいと思いました、
0: うん、お自分もやりたいと、
1: はい、
0: それ何歳ぐらいの時？
1: 5歳ぐらいです。
0: あ、そんな幼い時から、はい、へえ、なるほどね。じゃあ一方でオ・ジョンフン選手は野球を始めたきっかけは何ですか？
2: 僕は小学校の小学校4年生時に、うん、友達と一緒に毎日夜に、趣味が野球でした、
0: うん、はいはいはい、
2: はい、
0: じゃあ趣味として始めたんだ、うん、
2: はい、
0: そこからじゃあ本格的に始めて今に至ると、
2: はい、
0: なるほどね。
2: そうです。
0: じゃあこのアストロプラネッツのこのチームのメンバーになったのはどういう流れきっかけがあったんですか？じゃあチョンテウォン選手、ハングンちゃん頼むよこういう時ゴーちゃんが埋めるんですよ今通訳してるからレオゴー、レオゴー、じゃあマイクマイク、
3: 僕がじゃあ、うん、
0: 分かった、はい、
1: 韓国の高校野球終わって、
0: うん、
1: もっと日本の野球
0: こういう時はレオゴー埋める。
3: これに関してはハングも分かるんですか
1: 興味が、
0: あ、興味、日本の野球に興味があった、
1: はいはい、いつも日本で野球したいと思っていました、
0: うん、なるほど、はい、それでじゃあこっち来たんだ、
1: はい、
0: ね、茨城はどうですか？
1: 茨城チーム、うん、チームですか？
0: チーム、あ、チームというか町、
1: あ、
3: はい、
1: 茨城は、僕は、うん、鹿児島とかこの日本の日本旅行、
0: うん、
1: たくさん、
0: 大丈夫だよ、
1: 来た時、
0: うん、
1: もう、まあ、茨城も美味しいものも、
0: あ、美味しいものね、いっぱいあって、
1: はい、
0: 食べた早速、
1: はい、
0: なるほどね。オ・ジョンフン選手はどういうきっかけでこのチームに、
2: うん、僕は高校2年生から日本で野球やってみた方です。
0: はいはいはい、
2: それでじゃあ、
0: うん、
2: だから、去年11月に茨城のトライアウト見て、
0: トライアウト、はいはいはい、
2: はい、見て来ました、
0: うん、じゃあ合格って言われた時どんな気持ちでしたか？今通訳しております。郷原選手、郷原選手出番です
4: 頑張れ
0: だよそれ郷原君最近どうですか？
4: 僕最近ぼちぼちですね、
0: ね、はい、ちょっと調子上がってきてる感じしましたね、
4: はい、そうですね、
0: はいはい、分かったかな、はい、じゃあお嬢先生、
2: 僕のエージェント先生とお母さんと一緒に、はい、携帯で見ましたんですけど、うん、
0: 結果を、
2: まあ、めっちゃオッケーオッケー、
0: オッケーオッケー、
2: しました、
0: 嬉しかった、
2: はい、
0: ね、いや、それ良かったね、本当ようこそ茨城へという感じでございますけども、
2: はい、
0: じゃあ実際こう茨城来てプラネッツのチームに入ってどういうチームですか、アストロプラネッツは。じゃあオ・ジョンフン選手から今度聞こうかな。
2: 僕は最初来た時からまあキムさんと小原さんが一緒によくサポートしてくれて、
0: うんうん、
2: まあ、それがあるから、
0: うん、
2: それがあるから、
0: うん、
2: めっちゃよかったです。
0: よかった、嬉しかった、
2: はい、
0: ね、そうなんだ、郷原くん
4: 立てるのが上手ですね
0: それで今日も来てるんじゃないの？
4: そうです、そうです、
0: ね、
4: そういうことです。
0: そうですか、
2: はい、
0: ハングンちゃんどうですか、はい、この2人の韓国から選手が入ってきて、
5: いや大変です
0: どういったところが大変ですか？
5: いろいろ任されることが増えちゃったんで、
0: うん、ああそうなんだ、
5: はい、
0: お母さん代わりみたいなところもやってるんだ、
5: はい、
0: ね、だってそんなに韓国語にこう流暢に喋れるわけでもないってさっき言ってたもんね、
5: はい
0: なんで表示なのかわかんないってさお疲れとかありがとうございますけど、はい、じゃあ一方でチョン・テウォン選手、はい、アストロプラネッツどんなチームですか？
1: アストロプラネッツはチャンスもたくさんある

0: るなチームと思います。
1: うん、
0: と若い選手と若い選手がたくさんいる、
1: うん、たくさんいる、
0: うん、のチームと、
1: うん、
0: なんかもうケチャとか、うん、ケチャとか僕が YouTube で見たとき、強かったと思いました。
1: ね、強いチームだと思った。なるほど。毎日楽しいですか？
0: 毎日楽しいです。
1: いや、それは何よりでございますね。アストロプレネッツ現在38試合を終えまして19勝12負け、ね、勝率5割、選手と変わらず、現在9チーム中4位タイでございますね。同率で山梨がいますけど、ジョン・デモン選手はスタメンを含む15試合に出場していますが、ここまで自分の成績を振り返ってどうですか？グッドバッド？
0: まだ
2: 満足しない
3: 弱いと思います。して
1: 弱いとまだまだ。郷原選手から見て、はい、チョン・テモン選手どうですか？
2: バッティングめちゃくちゃいいです。
1: あ、バッティングめちゃくちゃいい、はい、
2: パワーがあります、
1: ね、パワーがある、パワーが違う、はい、ね、ご本人どうですか？
0: まだ未熟です
1: ね。未熟はい難しい日本語今調べたね。偉い。オ・ジョンフン選手もね、ピッチャーでこれまで中継ぎとして4試合公式戦出場してますけど、どうでしょう？
0: オトニャオチェンカ、
3: まあシャンナステオトニャオ、まあ日本で野球やってみて方ですから、
1: うん、
3: まあ長瀬手落
1: ち難しい、今だ大変、
3: あ、試合を出た時に、うん、まあ、めっちゃ違うチーム、他のチームがめっちゃ強かったです、
1: うん、強いか、
3: だから僕はまだ弱いから、
1: うん、
3: まあ一生懸命毎日
1: 頑張って、もともと練習して、
3: うん、まあ、次の試合も頑張っていきたいと思います、う
1: ん、ね、その気持ちは本当大事だと思いますよね、
3: はい、
1: 先週も4連戦木曜からありまして、7月30日ホーム戦、相手は栃木で6対5で勝利、そして31日金曜日、こちらもホーム戦、相手は福島でしたが、0対5で負けてしまいましたね。この日、ハングンちゃんはピッチャー先発で頑張りましたけどね、ちょっと野手陣がもう一踏ん張りというところでしたけど、ご自身としてはこの日はどうでしたか、ピッチング？
4: いやー、もう僕一人で戦ってるんかなと思ってい
1: や、ぶっちゃけそうだよね、気持ち的にはね。
4: あ、頑張りました。
1: もう8回まで粘りましたけどもね、惜しかった、そして一昨日の8月1日土曜日が、ビジター戦で神奈川戦、これは1対8で負けてしまいましたが、この日はね、両豪が中継ぎで1イニング登板しましたけど、無失点の抑えましたけど、
4: はい、
1: どうでしたか？
2: そうですね、実は首が今ねじがいててあんま曲がらなかったんですけど、
1: うん、
2: まあそれが良かったのかもしれないですね逆に
1: 逆に姿勢が良かった。
2: そうです、2塁見れなかったんですよ、まあ、それが良かったかもしれないです、
1: ね、なるほどね。
2: ラジオを楽しみすぎて頑張りました、この日のために。
1: そうそう、今あのアストロプラネッツ選手のパワースポットになってるんで、でこの間またね、会った時ラジオ行きたいって言ってくれてたからさ。ああ、
2: 本当にそうです。
1: 先週のゲスト知ってる？
2: あれですか、
1: 吹上翔選手ですよ。金曜日猛打賞で、昨日はスリーラン、ね、3本目の待望のホームランが出て、もう彼も証明してくださったので、とりあえずもう今週もね、水曜から4連戦ありますけど、この4名はもう大活躍すること間違いなしですから、
2: はい、
1: 期待しておりますので、
2: お願いしますぜひぜひ頑張ります。
1: そして2日日曜日、こちら昨日ビジター戦、相手は山梨で5対9で勝利を収めています。2勝2敗でございましたね。今シーズンは4位までね、行けば、プレーオフに進出というところなんですけども、ハングンちゃんはやっぱり最多勝投手狙ってるんじゃないですか？
2: はい
1: 一言どうですか、キム選手の、
2: キム選手、
1: 現状、現在
2: 近
1: くで見てて。
2: そうですね、まあ本当だったらもっと勝っててもおかしくないピッチングを毎回してるので、
1: うん、
2: そうですね、もうこれを続けてもらえば最多勝いけるんじゃないかと思っております、
1: ね、ちょっとそこをやっぱね、
2: はい、
1: あの並びたいよね。
2: そうですね、
1: レオゴも、ね、
2: あ、そうですね、僕も、はい、ここからもフル回転で
1: そうよ、
2: バチバチいきますよ。
1: 専門解説者みたいな。
2: そうですね、はい、
1: あなたも選手ですか？
2: そうですね、もう後半からもバチバチいきます
1: ね。ぜひぜひ、はい、もう残りわずかですから、
2: そうですね、
1: 巻き上げてください、
2: はい。

0: ファンの方からメッセージいただいてます。龍ヶ崎市からパンカパンカさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうすけさん、先週吹き上げ翔さんがゲストに来たら途端に調子が上向いて、昨日はスリーランまで打っちゃったよというね、本当金曜も猛打賞だし大活躍でしたよね。相変わらず選手たちにとってはパワースポットになってくれてるのかなというところでございますけど、そして今回ゲストの皆さんがどんな活躍をしてくれるのか大きな期待が膨らみますというね、やっぱここのゲスト出ると次の日から調子ガーン上がるからみんな期待してます。
1: あー、みんな手越した。
0: プレッシャーみたいになっちゃった。そして質問いただいてます。ゲストの皆さんに質問です。皆さんにとっての一番のご馳走って何ですかね。好きな食べ物、ご馳走。じゃあ、お嬢ふん選手、ご馳走は何ですか。
1: まあ僕はやっぱり寿司とか刺身です。
0: なるほど、日本の、
1: はいはい、日本の寿司と刺身です。
0: 何が美味しいの、好きなネタは、何の寿司が好き。
1: マグロ。
0: マグロ。チョンテオン選手はマグロ、マグロって。マグロやっぱ好き。
1: はい、やっぱり好き
0: です。日本のお魚美味しいですか。
1: はい、
0: 日本のお魚美味しい魚。
1: ああ、韓国よりめっちゃ美味しいです。
0: そうなんだ、はい、なるほどね。
1: 味がちょっと違うけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、僕は韓国より日本がめっちゃ好きだから、
0: うん、まあ、そうなんだ。まあ母国の人怒っちゃうかもしれない。
1: まあ韓国も好きですけど、うん、
0: もっと好き、まあ、日本は、
1: まあ一番は今は多分日本じゃないと思います。
0: それは嬉しいね。
1: はい、
0: 日本だと思いますよね。
1: あ、日本だと思います。
0: 今どっちなんだと思ってる。
1: すいません、頑張ります。
0: 大丈夫、もう十分頑張ってくれてるから、いいよいいよ。じゃあ一方でキャッチャーのチョン・テウォン選手はご馳走は何ですか。
2: 僕はラーメンです。
0: ラーメン、
2: はい、
0: やっぱこれも日本のラーメンですか。
2: はい、日本のラーメンが一番好きです。
0: うん、何味が好き。お醤油味、味噌とかいろいろあるよね。
2: 豚骨ラーメンが一番好きです。
0: あ、豚骨ラーメンが好きなんだ、はい、今最近なんかプライスの選手、山岡屋とかああいうところみんなよく行ってるって話聞くけど、そう、ね、ブームが来てんの、は
3: い、確かに好きな選手多いですね。
0: ね、
3: はい、
0: うん、豚骨山岡屋
2: わかりません。
0: あそこお店のラーメンはわかんないか、はい、なるほどね、ラーメンとお寿司ということで。じゃあハングンちゃんは何が一番ご馳走と言ったら何ですか。
4: うわ
0: うわって考えてなかった。
4: 肉っすかね。
0: あ、やっぱ肉か、はい、肉はもうね、エネルギー源だもんね。両方は
3: 僕は日本の寿司ですね。
0: 日本の寿司って日本の寿司以外食ったことあるの。
3: ああ、ね、
0: ないでしょ、はい、いや今日はいてくれてよかったわ。助かったわ。今週もですね、プラネッツは、4連戦水曜日からございます。5日、水曜日がホーム戦です。群馬、17時から土浦の J コム球場、6日木曜日がビジター戦千葉です。14時から第一カッター球場、7日の金曜日もビジター戦、相手は埼玉、18時から晴れ庭スタジアム熊谷、8日土曜日が同じくビジター戦、福島との試合が18時から岩瀬グリーン球場で行われます、ね、ちょっと暑い日が続きますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そういえばオ・ジョンフン選手、
1: はい、
0: この間お誕生日、先月ね、おめでとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: SNS のメッセージに、可愛い彼女を作れるように頑張りますって言ってましたけど、
1: はい、言ってました。
0: どうですか、うまくいってますか。
1: は、今はいないです。
0: 今いないです。やっぱ日本の女の子は可愛いですか。
1: やっぱり韓国より可愛いです。
0: やっぱそこもやっぱ日本の女性の方がいいんだ。
1: はい、
0: チョン・テウォン選手、どう、日本の女の子可愛いですか。
2: 可愛いです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: やっぱ韓国とやっぱ違う。
2: 韓国は綺麗。
0: あ、綺麗な感じ。日本は
2: 可
0: 愛いか、可愛い方がいいんだ、
2: はい、
0: なるほどね。ね、ぜひ素敵な出会いが、僕もねさらっと入ってくるからね、ぜひ素敵な女性に出会えることを願っております。はい、というわけであっという間にお時間が来てしまいましたね。とりあえずなんとか無事コーナーできたかな。じゃ最後にメッセージ、ファンの方へ一言ずつ、お願いします。じゃあ、チョン・テモン選手お願いします。ファンの皆さんにメッセージ。
2: また未熟ですが、もっと一生懸命頑張ります、
0: うん、
2: いつも応援ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。オ・ジョンフン選手。
1: まあ皆さんのたくさん、皆さん

0: さんの応援がいつも力になっています。
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: これから、はい、これからもたくさん応援してください。
1: はい、
0: はい、
1: よくできました。
0: いつもありがとうございます、
1: は
0: い、
1: じゃあせっかくだからハングンちゃんも一言お願いします。
0: はい、
2: 頑張ります。
1: 一言シンプル。
0: 韓国語で大丈夫ですか、ハングンさん。
1: 大丈夫、韓国じゃなくて大丈夫です。日本語で大丈夫です。はい、じゃあレオ語締めてください。
2: はい、もうこっからバチバチ頑張ります。
1: はい、
2: 締め、僕が締めるんですか。
1: どうでしたか今日の15分間。
2: いやもう最高です。
1: 最高です、ね、
2: 全員寮一緒なんで。
1: あ、そっか、はい、風間か。
2: そうです。
1: なるほどね、はい、うん、楽しい毎日
3: 寮。楽しいです、
1: ね、はい、またあの来てください。今日はありがとうございました。はい、
0: はい、また、うん、茨城アストロプラネッツ応援いっぱいたくさん知ってください。
1: はい、僕もまたスタジアム行きます。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございます。最後、ジョンフン選手が決めてくれました。
0: はい、
1: 本日の大場さんトップゲストは背番号17番ピッチャーのジョンフン選手、はい、そして背番号55番キャッチャーのチョン・テモン選手、そして通訳としてね忙しいのにお疲れのところありがとう、背番号1番ピッチャーのキム・ハングン選手、そして盛り上げ役に背番号16番ピッチャーの郷原レオ選手、4人ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: さあ、続いては嵐のナンバー。こちらは2015年10月にリリースされたアルバム、ジャポニズムに収録されています。落ち着いたサウンドと君へのまっすぐな気持ちを歌ったバラード系のナンバー、君への思い。

0: この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外気です。千島近海に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。現在茨城県は概ね曇りとなっています。3日月曜日、この後の水戸エリアの詳しい天気、北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りでしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さは3メートル後4メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜、0時までは 10%、明日も1日 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は28度となるでしょう。ね、明日も暑すぎずといったところでしょうか。おしまいに注意報が出ています。県内沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music 76.2

本日のラストナンバーは生き物がかり、2010年リリースの楽曲ありがとう 20% 増しにアップデートした曲超ありがとうをおかけしております。もらって嬉しいお土産、困っちゃうお土産ということでね、5時からお届けしてまいりました。最後も最後たくさん本当ねまとまってメッセージありがとうございます。まあ、いろいろメッセージいただいてるんですが、ちょっとね一部抜粋で申し訳ない。伊太郎さんありがとう。今日のテーマ、どれをもらっても嬉しいし、これまでに困ったお土産はありません。茨城アストロプラネッツの応援で遠征した際は最高のお土産は白星と意気込んで応援しますが、それでもファンの皆様に遠征に行ってきたと胸を張ることができるので、ちょっとしたお土産を買うようにはしていますというね。やっぱ職場の人に平日とかだと迷惑かけちゃったりするから、そのお詫びにっていうのでありますけどね。ほんと勝利がもう何よりですよ。というわけで8月16日牛久での花火ナイターでは、会津で買ったちょっとしたお土産を用意して勝利の女神かっこゆうすけ娘が来るのを待ってますという。私じゃなくて、私今年全勝してますが、私じゃなくて娘だったのか、知らなかった。ごめん、16日はごめん、実家だな。花火大会も楽しいんだけどね、ほんと勝つことを願っております。サーママさんありがとうございます。もらって嬉しいお土産、その土地の美味しいもの、いわゆる銘菓も嬉しいですし、その県内や地域にしかないお店の美味しいものなんかも嬉しいです。すでに成人している姪はよくそういうおすすめのお菓子を買ってきてくれます。よくできた姪です。また仕事で疲れ切った私に同期が清め塩を買ってきてくれたのもありがたかったですって。そう、京都の土産で、そうだ、お清め塩が入ったなんかこうシュッシュってかけるねスプレー状のやつもらって、あれ良かったんだな。アイドルの、役者もやってる吉川優ちゃんにもらったんだけど、思い出した、京都旅行それもいいんじゃない、清め塩。逆に困るお土産は好みではない置物や量が多くて賞味期限が早めのものなのでしょうか。あまりそういうものをいただく機会はないので、周囲に恵まれているのだと感じますというね。周りの方もお土産センス抜群なんだね。娘

とって嬉しいお土産はお人形。メイは、大学生の頃から、いとこである我が娘に、ちいかわ、関係のぬいぐるみなどを買ってきてくれます。なんて優しいメイなのでしょうというね。ボンボンドロップシールが映画見ると8日から始まるからね。またこれ争奪戦になるんじゃないね。いよいよ、仙台七夕祭りかね。気をつけていってらっしゃい。楽しい日になりますように、そしてがっぷりナチュラルさん、ありがとうございます。今日のテーマですが、大相撲の本場所は引退相撲、巡業なのでお土産引き換え券を必ず買うようにしています。理由はお弁当やお茶が入っているので飲食物を買いに売店まで行かないためというね。これ知らない人は、あ、そういうのがあるんだっていう感じだよね。その時にも買って、もらって嬉しいお土産は相撲チョコレート、力士の似顔絵入りクッキー、力士のしこ名入り手ぬぐい、エバン漬け等の相撲グッズですかね。引退相撲では引退する力士のしこ名入りのタオル、巡業では開催された日付と力士の絵が入ったタオルがとても嬉しかったですというね。こういうのはやっぱもらったら普通使いできないじゃん。なんかずっと残しておきたいなってなるしね。2枚もらえれば2枚欲しいなってところじゃない、日常用とね。がっぷりナチュラルさんもありがとう。北海道から山兄さん、今週もありがとうございます。ゆうすけさんこんばんはということでありがとう。昔ハワイに行った友達が、お土産だとマカデミアナッツのチョコとなんてか安そうなライターを一つくれました。そのライターにはダイナマイトなスタイルの美しい水着女性の写真が貼り付けてあり、手に持つと体温である変化が、あらま、水着だけが消えて全部見えちゃったなんかこういう変な、そういう系の形をしたね、あの女性の形をしたライターとか見たことあるけど、こういうのもあるんだね海外にはね。なんだか作った人も買ってくる人もしょうもないなと思いました、だってそれだ、一番はあれだよ、もらう側の人だよしょうもで、あ、ヤマニンにこれ買ってってあげようっていうさ、あいつ絶対喜ぶよってところから始まってるからいいんじゃないね、楽しい仲間だな。私ももしかしたらもらっちゃうかもしれないね。山兄さんありがとう。そしてデニスさんありがとうございます。食べられるもんならパリッパリの八つ橋でも発火の生八つ橋でも何でもありがたく頂戴します。そんな風にイージーにもらっちゃう私だから、お土産選びも超イージー、パッと目についたものをさっさと購入しちまいますが、気になるのは内容個数とリーズナブルなお値段かなとね。だいたいやっぱお土産を買うときって旅が終わった最後だからさ、予想外の出費が続いてお土産に回すお金がこれしかないっていうのもねあるからね。大概のもんには困らんけど、酒と毛ガニだけはお手上げな薄笑いを浮かべちゃうね。日本酒やワインなら料理に使えるものの、ブランデーの類は食器棚の小屋しかディスプレイにしかならんからねというね。やっぱ飲めない人にとってはね、お酒もらってもっていう感じかな。毛ガニはなんで買って、なんか甲羅の中が怪獣みたいに見えるんだってさ、娘が。なので我が家へのお土産は木彫りの熊とシーサーの置物、毛ガニ以外でお願いしたいっすねという。あ、それが怖くてあれなのか、毛ガニ。贅沢な悩みだね。毛ガニなんてそうお土産でもらう機会ないと思うよね。いつだか箱根で女性のボディーラインをかたどったボンキュッボンなペットボトルの水があって、綾波バージョンを買ったんだけど、飲む時に持つところと持つ手つきにえらく気を使ってしまったデリでしたという。なんか後半こういう系のネタ多いなデリさんありがとう。そして、東光さん、東平さんありがとうございます。生まれて初めて、館もなかというお土産を聞きました。先輩曰く水戸のエクセルでも買えるらしいので今度行ってみたいと思います。ちょうどね6時台のチェックボックスで茨城県民が選ぶ茨城のお土産のねランキング紹介した時に10位に入ってましたね。これ畜生のね、館ね、下館の伊達という字、館もなか。一つ言い訳、今までずっと、伊達もなかと読んでました。下伊達のや、ね、伊達だから伊達もなかだと思うじゃない。今日からはちゃんと館、もなかと読みますって。そうだから原稿を作ってた時にこれどっちなんだろうと思って、でも地元の人は伊達もなかで通じるらしいよ。やっぱり土地柄下伊達っていう名前があるからね。でも正確には館もなかと読むそうです。なお私がもらって嬉しいお土産は日立大三河名物の大三河まんじゅうと茂木町名物の源太まんじゅうですという。大三河まんじゅうもあったね。これもよく舞台の差し入れでいただきますよ。もう普通に舞台が終わった後とかだと2個3個いっちゃいますね。このこしあんがなんともたまらない大三河まんじゅう、私も大好きです。東光さん、東平さんありがとう。
そして

0: まゆてんさんからもいただいてます。ありがとうございます。今日のテーマ、困るのは親のお知り合いがお子さんにとこけしとか木彫りの女の子とか無名のキャラクターキーホルダーとかですね。最近まで娘や息子にとキーホルダーとかいただきました。カバンにつけて破損されていくのが辛いですというされていくのがね、だんだんこうぶら下げていくと、あれこんついてたキーホルダーはとか、下手すらどっかに落としてきちゃったりすることあるからね。嬉しいのは名家ですね。当たりはずれもあまりないし、逆に旦那さんが食べる前に亡くなってしまうこともということでね。やっぱりそうだよね、お菓子系が嬉しいっていうね人もが多かったかな。やっぱりこう置物とかね、ああいうのはちょっと苦手という、やめてほしいという意見がたくさんあったような気がします。マイティさん、土曜日息子の大学の夏祭りに行ってきました。息子所属特撮サークルの展示の方は、部員の私物らしき戦隊やライダーのおもちゃがありましたが、触れないのは辛いですね、せめて子供が来たら触って OK のおもちゃを用意するのも良かったかもねというね。そっか、実際に手を取ってみてね、懐かしかったりすると、あ、これちょっと触れたいなみたいなのあるかもしれないな。そっかそっか、行ってきたんだね、お母さん、お疲れ様でございました。というわけで、たくさんのメッセージ今日もね、たくさんありがとうございました。終盤はちょっとね、全部お話できずに申し訳ありませんでした。ぜひ懲りずにまた来週もですね、メッセージお寄せいただきたいと思います。トングズラミ1号さんから、これか、ペットショップではお値段よりわーかわいいとはしゃぐ女子に見とれるゆうすけさん、今度はお値段を見てくださいねって、勇気の気になる木の話から、そんなこと言う一言も言ってないよ俺。見るわ犬猫ちゃんと。白い恋人などお土産の名前は面白い。帰り道の福岡にパイオーというお土産があり、柔らかそう。沖縄のお菓子もサービスエリアに売っており、チンスゴもありました。チンスゴならぬしチンスゴ、なんでここで終わらせんだよ。バイバイキ
1: ー。 CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコアラッコさんでございます。コアラッコさん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、ということでコアラッコさん、ここからは私がちょっとおしゃべりしたいことをちょっとお話ししますので、
7: おしゃべりして
6: ぜひ深掘っていただければと思うんですが、
7: はい
6: はい、今日ですね、私からちょっと皆さんにおすすめというかお話ししたいこととして、岡本真夜さんが僕めっちゃ大好きということを言っていると思うんですけど、それについてちょっとね、あんまり詳しく話したことないかなと思うので、ちょっと詳しくお話ししたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。
7: めっちゃ聞きたいです。
6: ちなみに小原子さんはね、岡本真夜さんご存知、
7: もうトゥモローの、人っていうのはしっかり知ってるんですけど、 それ以外あんまり知らないので逆に教えてもらいたいです。
6: もちろんでございます、そう、もう、まあ、僕は、まあ、岡本太郎さんと出会ったのは、出会ったのはって言ったらだけど、1995年デビューだから、 僕の多分中学生かなの1年か小学生の高学年

0: 年の時だったんですけど、うん、あのドラマがあったんですよ。セカンドチャンスっていうドラマなんですけど、これはコラクさん知らないよね多分ね。あの堂本剛くんとか剛さんとか、はいはい、が出てた番組なんですけど、その、テーマ曲がトゥモローだったんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: あのドラマの主題歌、
1: 主題歌だったんだ。
0: そうで、それを元にも5月13日にデビューして、それが大ヒットしたんですよ。大ヒットして、
1: デビュー曲なんですか、トゥモローって。
0: トゥモローデビューで200万枚なんですよ。
1: そうなんだ。
0: デビューで200万枚で、
1: すごい。
0: で、たまたまじゃないですけど、まあその後にまたね、あのおそらく、まあ、阪神淡路大震災が95年の1月ぐらいだったかな、うん、で、まあそのちょっとね、まあ、震災もあった後の日本をこう元気にするような感じで、どんどんそのトゥモローがラジオとかでよく聞かれててはいたんですよね。そう、
1: ね、そう、元気が出る曲ですもんね。
0: そうそうそうそうそうそう。で、まあ僕はそこでこう出会って、もうそこからもう何もシンガーソングライターを好きになったの初めてなんですけど、そこからもうよくあるじゃないですか、もう推し活、その時で言う、うんうん、まあ、その時はまあ推し活ブームはなかったですけど、もう全部 CD 買ってとか、うん、もうライブがあれば行ってラジオを聞いて雑誌見てみたいな感じだったんですけど、うん、そうで岡本真夜さん、まあ、今回ちょっとお話ししたいなと思うのは、その岡本真夜さんもね30周年迎えたんですけど、
1: そう、95年ですもんね。
0: そう、ただね、あの数年前からそのメニエール病を患ってしまって、
1: はい、
0: 本当声がこう思うように出なくなっちゃったんですよね。である、ね、音楽の日っていう番組にそのと出た時に、結構その歌声がちょっとなんかうまい感じでは、うまいっていうのなんていうの、こう思うように、そう、出づらいやつがあって、うん、やっぱそういう時ってこうね、あの SNS だったりこう世間ってこう反応するじゃないですか、めっちゃ、
1: 怖いですよね。
0: そう、なんか放送事故だとか、これちゃんとあのテレビでねちゃんとやってたあれを今言ってますけど、うん、放送事故だとか、なんかそのね声が出てないぞみたいな感じ、
1: うん、
0: 言われて、その後こう岡本真夜さんからも自分であの申し訳ございませんでしたっていう謝るぐらいのことがあって、で岡本真夜さんもねやっぱそういう中で、まあ、苦悩をして、もう本当に30周年を機に辞めようと思ってたみたいなんですよ、
1: うん、あ、そうなんですか。それが去年のことってことですか。
0: そうそうそうそうそう。でもう辞めようかなと思っていた時に、まあね、30周年をこうサポートしてくれるようなこう人たちがなんかその時に集まってたみたいなんですよね。こう集まって、でその集まってた人から、実はこうボイストレーナーさんで、もしかしたら岡本真夜さんの 歌声をこう戻せるというかね、よくするできる人がいるかもしれないということで、その人と出会って、はい、そこからもう岡本真夜さんもすごい努力して、まあ、特訓じゃないですけどね、リハビリじゃないですけど、もっとで、元に戻す訓練を始めてたんですよ。で、そうで、たまたまその時期同じぐらいに音楽の去年の音楽の日っていうね、はい、TBS の番組で歌いませんかっていうオファーがあったみたいで、まあ、それを目標になんか声をじゃあ頑張って戻していこうっていうところで、去年1回出演されて歌を披露し、まだね、なんていうの、完全に戻りきってる感じではないんですけど、その時は去年は、だったんですけど、その時はすごいもう大反響で、感動したとかなってて、でまた今年音楽の日が先日ありまして、
1: はい、
0: 岡本真夜さんまた出てトゥモロー歌ったんですけども、全然また去年よりもさらにアップデートというかされてて、なんかそのトゥモローっていう曲がね、なんかすごいリンクして、岡本真夜さんがそうやってね、一回こう声が出なくなった中でこう諦めずにもう一回歌い直してみようっていう、なんかそれとこうリンクするというかして、さらに感動したんですよね。
1: すごい30年越しの伏線回収みたいな
0: ことですね。そうなんかそのね、去年は安住さんね、TBS のアナウンサー、はい、安住さんもなんかすごく感動して、もう泣くぐらいな感じだったんですけど、なんかアナウンスの時にね、歌う前にね、トゥモローっていう曲がね、この日本を元気にしてたんですけど、まあ、今日に関しては岡本真夜さんの皆さん、この曲で背中を押すような感じで応援してくださいみたいな感じで言ってたのもちょっと印象的でしたね。なんかそういう、
1: もうその最初から見てますもんね、その SNS で書かれたところから。
0: そうだから、なんかそういうね、なんか今ねこう諦め そうになって、ね、この番組はね、音楽頑張る人を応援する

0: ていうね趣旨でもやってますけど、うん、もしねリスナーさんの中でそういうね諦めそうになってる方いたらね、なんかこうね頑張ることってすごく難しいからね、ね、それは選択だと思うんですけど、うん、ね、
1: もし結構ね、うん、メニエール病ってしかもなってる方少なくはないですよね。うちも親族で何人かいて。あ、
0: そうですよね、うんうん、結構なんかねストレスとかでこうなったりっていうのもねあったりする病気でもあるから、うんうん、そう結構ね周りでも多い人はいたりするんですよね。なんかそうそうそうそ う, そうだから
1: 薬もまずいし
0: ねえ、だからなんかね、まあそうね、ミニエールに限らないですけど、何かこうちょっと挫折しそうな人だったり、なんかそういう人たち、まあ岡本麻也さんの姿もそうだし、なんかね、うん、このやっぱこの曲ってすごい、トゥモローっていう曲はすごい元気になる曲でもあるのでね、何かこうぜひ力になったら嬉しいなと思いますし、あと僕が最近すごい感じているのは、なんか僕がアーティストとしてなんかこの人生で岡本麻也さんみたいなトゥモローっていう曲みたいな曲を残せたらなっていうのはちょっと目標の一つでもあるので。
1: 素敵。え、そのシンガーソングライターを目指すことになったのはじゃあ岡本麻也さんの影響が大きい。
0: 岡本麻也さん、そうです、もう岡本麻也さん目指して頑張ってるので目指してっていうかみたいな。そう、でもなんかね岡本麻也さんになれないから若菜らしさを出していかないととは思ってますけど、でもなんか、うんうん、ねえ、なんかこうトゥモローみたいなこう一曲をこの日本というか、まあ、この世界にね、うんうん、残して死んでいきたいなとは
1: 思っています。いやー、もう楽しみですね。結構みんな歴史に残るものを ね残したいっていう風に。
0: そうだよね、
1: ずっと活動してたらなっていきますよ ね。
0: だからそういう作品だったりね、作品ってやっぱね残ったりするしね、ガウディ の、ね、建築とかもそうですしね、うんうん、そうサグラダ・ファミリアとかね、うん、そうだし、なんかこれからも残っていくようなものはねやっていきたいなと思います。はい、すいません。
1: 楽しみですね、若田さんのその曲が渾身の、もう今までの曲も全部素敵ですけど。
0: ありがとうございます、嬉しいということで岡本麻也さんのトゥモローをちょっと聞いていただきたいなと思います。はい、それでは岡本麻也さんのトゥモローどうぞ。

0: all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコラッコさんです。コラッコさん、お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでどんどんやってみようということで、続いては、はい、まあ、夏休みちょうどね、今8月3日でございますので、ちょうどね
2: 真っただ中ですね。
1: 真っただ中に来てますね、ちょっとね。で、まあこれまでの夏休みに行ったところで、こう、はい、思い出に残っている場所ちょっとお話ししたいなと思います。夏休みで
2: 思い出に残っている
1: 、そう、リスナーさんもね、本当にいろんな場所におそらく行ってると思いますし、うんうん、まあね、茨城でも本当にね、夏行ったら絶対面白いところいっぱいありますのでね、あの袋田の滝とかだったら絶対、うん、あの涼しい滝にね、滝とかね、面白いです。筑波山だったら山でね、こうちょっと登るとき暑いかもだけどね、そういうところもありますけれど、うん、はい、ちょっと私たちの思い出もちょっと語ってみたいと思うんですが、はい、黒子さん、
2: はい、私は、うん、とにかくやっぱ水関連、プールによく行ってましたね、うん、特に子供が生まれてからは。
1: プール近くにある、
2: 近くにあるんですよ。住んでるのが今平塚なんですけど、あの神奈川県の平塚っていう場所なんですけど、畑があるところが大磯っていうところで、ピンとくる人は、うん、大磯ロングビーチっていうの
1: を、そこをちょっと私ちょっと ふわっとでごめんなさい、思い
2: 出てきました、
1: 出てきましょう。
2: ちょっと一昔前のテレビでよくあの芸能人水着水泳大会
1: みたいなのをしていたところ。
2: そうですそうですそうです、そこの大磯ロングビーチが結構あの中に割引券とかを住んでるともらえたりするので、
1: うん、
2: それで毎年行ってますね。今今年も多分行くと思いますけど、
1: それはあのプール？
2: プールなんですけど、うん、あのすんごく大きい流れるプールがあるんですよ。
1: う
2: ん、あ、
1: 最高じゃないですか。流れるプールめっちゃ面白くないですか、あれ。
2: そうなんです。なんか流れるプールのためっていうよりも、移動するための流れるプールみたいな、何回流れるプールがあって。
1: あ、なるほど。そこのその場所に行くための流れの。
2: なんか大きくぐるっと回ってるんですけど、うん、そこにずっといるというよりは、うん、次なるプールに行くために歩くよりそこに流れてた方が気持ちいいし早いみたいな感じで使うことが多いぐらい。
1: なるほど、移動式、あの歩くエスカレーターみたいな、
2: 歩くエスカレーターみたいな動くプール。そうだか、
1: いいな。
2: ロンガビーチは毎年行ってるし、他の CA プールとかもね、うん、結構たくさんあるんで、
1: うん、
2: 毎週場所を変えて同じ友達と。

0: 娘連れて一緒に。
1: やっぱ夏ってプール最高ですよね。だって
0: うん暑いから本当に。
1: え、小原子さんも入るんですか。
0: 入ります、入ります、一緒に入ります。
1: そうだよね、入んないとちょっとね、つまんないとか暑かったりもするもんね。
0: 暑すぎる。
1: へえ、あるのはな、あれ滑り台とか。
0: 滑り台もありますね。滑り台というかウォータースライダーがあるんですけど。
1: 最高。
0: うん、大きいやつなんで結構並ぶんで、あれは暑いからあんまり並ばない私は。
1: へえ。でも結構それすごいじゃないですか。ウォータースライダーもあって流れる
0: プールもあって。そうなんです。でなんかね、ちょっとしたステージみたいのがあってね、たまに。こう歌う方が来られたりとか、そうするんで、なんか夏結構私夏フェスも昔は行ってたりしてたんで、それこそね、あのロッキンジャパンとかもね、バラケにやられるのとかもちょくちょくね行ってたりしてたから、そういう音楽系のイベントもテンション上がりますよね。
1: そうな、コールコさんこちら来られてたんだ、茨城の。
0: 行ってました、行ってました。
1: 日立海浜公園。
0: はい、めっちゃ楽しかった。広いですよね。
1: すごい、そうなんだ。で、あれ泊まってはいないよね、キャンプとか。
0: キャンプはしてなくて、一日で単発で行ってる日が多かったです。
1: で、ちょっと屋台とかもあるしね、あそこ屋台あって。夏フェス、夏フェスって僕、まあ何回かありますけど、コロコさんもあのあれですか、もう結構全然大丈夫なタイプですか、もう暑さとかも全然。
0: いや、もう暑いですよね。
1: それがでもさ、いいんだろうね、多分ね。
0: そう、夏に関しては、ね、あの暑い、もう帰りたいとかはなんないですよね。
1: 素晴らしい、うん、そうなんだ、いいですね。でもね、夏といえばっていうことで、まあ、娘さんたちと行っているプールとかね、うん、そういうちょっと夏フェスが、ちょっとコロコさんは思い出があるということで、ちょっと 僕なんかはですね、ちょっと夏休み行った場所でちょっと覚えてるのが、
0: はい、
1: あの福井県
0: お
1: の敦賀っていう場所なんですけど、これはうちの母親方の実家なんですけど、はい、まあ、茨城県東海村にも原子力発電所があるんですけど、まあそちらの福井県にも実はあって、まあ、父親が、はい、昔ねそっちで働いてたので、まあそこで、まあごめんなさいね、父親と母親の出会いがそこだったんですけど、
0: あら、あら素敵、縁結び。
1: でも母親はそこが実家で、福井県の敦賀がね実家で、うんうん、でまあほらやっぱね、お盆とかってそっちにこう帰る、でするっていうのがやっぱ、まあ、小学生とかはよく多くて、でその場所がねもうほんと素敵だったんですよ、日本海で。でまあね、あの日本海でそんなに波がない感じなんだけど、そうすごいいい場所で、かつ近くにね、なんかこう遊べる滝みたいなのがあって、まあ、自然の滝、自然だよなあれは。そう、自然の滝があって、そこでよくこう遊んでたんですけど、
0: 楽しそう、自然の中で。
1: あれ
0: マイナスイオン感じて、
1: そう、マイナスイオン。なんかそう、なんかあります、川遊び系って小楽さんあります？
0: 川が近くにあるところよりも、どっちかっていうとおばあちゃん家に海があったので、
1: お
0: 海の方が遊んでたかもしれない、私は。だから川遊び興味あります。
1: そう、なんか川ってそのね、いろんなあれ川がありますけど、まあ、その滝&川の場所はなんかもう本当に、何、水がもう澄みすぎてるっていうの、澄んでる、めっちゃ、めっちゃ綺麗で、なんかもうそれがなんかすごい良かったよね、うん、
0: 飲めるぐらいの
1: 水です。多分飲んでたかもしれないなあれ。
0: もういくらでも、いくらでも飲んでも川だからね、しょっぱくないし。
1: そう、なんかね、そういうのが、そう、夏休みってすごい、なんかそのなんていうの、親方の、なん親方親のその実家というかね、にこう帰省するっていうのが結構面白かったっていうか、なんかよかったなって思いましたね。なんかそう、
0: おばあちゃん家って特別感ありますよね。
1: ねえ、コロコさん、ちなみに おばあちゃん家は近く、
0: 同じ関東圏ですね。それこそおばあちゃん家、茨城と静岡の伊豆なので。
1: あ、伊豆か、そっかそっか、うん、だからなんかね、ちょっと遠いとちょっと旅行気分というかね、近くだとちょっとあれだけど、
0: あ、でも遠かったですよ、茨城も神奈川なので。なんか子供のなんか車の中の滞在時間ってすごい長く感じるじゃないですか。
1: そうだよね。
0: だから5分ごとぐらいにもう着く、もう着くって言ってた気がします。
1: コロコさんあれでしたね、茨城のどっち、
0: 茨城の土浦ですね。
1: 土浦、そうそうそう、土浦にね、あのおばあさん家がねあるということで、そうだよね。

0: 感じかな。結構そうだよね、神奈川からだと。
1: でもすごい、おばあちゃん家に行ったらトイザラスに行って、
0: ほう、
1: で、元気寿司に行くっていうルーティンがなんかあって、
0: あの、そう、あれですか、土浦の
1: です。で、トイザラスっていう発音で若菜さん違和感ないじゃないですか。
0: ない
1: ですよね。でもこれ私、茨城でトイザラスを知ったからずっとトイザラス、トイザラスって言ってたんですけど、
0: うん、
1: ある時にこれなまってることに気づいたんです。
0: そうなの。
1: そう、ほんと結構多くの人はトイザラスって言うんですよ。
0: ちょっと待って、トイザラス。
1: そう、
0: 私たちはトイザラス、
1: トイザラス。だから私もトイザラスだけネイティブトイザラスになっちゃってる。
0: 待って、茨城はそういう感じなんだ。
1: そう、茨城ちょっとトイザラスじゃなくてね、トイザラスが正式発音らしいです、どうやら。
0: 皆さんこれ気をつけてくださいね。でも茨城にトイザラスってめっちゃあるから。茨城の人もちょこちょこ多分めっちゃ言ってるけど、そうなんだ。トイザラス。
1: でも気づいたのが私も10歳ぐらいの時だったんで、あれみんなと言ってるのとちょっと違うぞ。
0: 分かった。じゃあちょっと茨城の人、茨城以外に出た時はトイザラスで、
1: トイザラスで。ちょっとすっとんきょうな感じしますけど、すごい全然夏の思い出関係ない、どうでもいい話をしてしまった。
0: でもいい、なんか茨城の人がちょっと見直す、あれ発見になって、それ知らなかったわ。
1: 新しい発見、トイザラス。
0: そういう。ありがとうございます。はい、ということで続いての曲はシークレットベース、君がくれたものをお届けします。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、ということでどんどんやってみよう後半戦いきたいと思います。引き続き、はい、農家でお母さんライバーのコロコさんお願いします。
2: お願いします。
1: はい、前半はですねこれまで行ったね夏の思い出のある場所についてお話ししましたが、続いてはこれから今年だったりこれからだったり、はい、ちょっと行きたい場所だったり、はい、そういう場所をちょっとお話ししたいなと思うんですが、コロコさんちなみに今年はもう予定があったり逆にもう行っちゃいましたとかあったりしますか？
2: 今年はこれから行くところで言うと、うん、多分さっき話してたおばあちゃん家、伊豆の方のおばあちゃん家に。
1: わー、でも伊豆いいな。
2: そうなんですよ。でそれも伊豆に行きたいっていう気持ちプラスおばあちゃんがもう95歳なので、
1: わーすごい、もうあれですね、ご長寿というか。
2: そうなんです、95歳で一人暮らししていて、
1: あ、まだお元気、元気まま
2: 元気で。そうなんです、
1: すごっ。
2: だからその毎年行かないとちょっといけないなっていう、こう、ね、義務感みたいな。
1: いやでもね、人生100年時代ともね言われてるからすごいですね。一人暮らしでねそうやって元気にねされてるっていうのは素晴らしいですね。でもいいですね、伊豆はちなみにどんな場所なんですか、そのおばあちゃん家のあたりは。
2: もうね、風光明媚も風光明媚で、
1: うん、
2: 目の前に海があって、
1: わお、
2: その奥に山があります。
1: わお、
2: 海と山。
1: え、あそこってこと、あの静岡のあのえな、
2: なんかね、どこって言ったら、西伊豆なんですけど、
1: うん、
2: 昔加山雄三の船が家の目の前に泊まってたんですよ。
1: すご
2: っ。でももう燃えちゃってなくなっちゃって、加山雄三の船の場所っていう感じだったのに。
1: でもすごい、海もあって山もあってみたいな感じなんだ。
2: だからお散歩で山道をとことこ、なんか山沿いの道歩いたり、あとは目の前のこう船がいっぱい止まってるところで、なんかちょっと花火したりとか、
1: 最高
2: っていうのをやってますね。でどこも混んでるじゃないですか、やっぱり
1: 混んでる
2: お盆とかって、だからもうおばあちゃん家混まないんで。
1: でもいいよね、なんかほんとちょっとした小旅行じゃないけど。
2: そう、そうなんですよ
1: ね、
2: 自然いっぱいのところ。でもう行ってきたところっていう意味で言うと、うん、昨日一昨日で、私今収録日の前日に、うん、豊洲に行ってきまして、
1: うん、あれ東京、
2: 東京の、
1: うん、
2: 豊洲、
1: そのどちら、
2: 豊洲の豊洲市場の近くに行ったんですけど、豊洲市場お休みでちょっと行けなくて、
1: うん。
2: で、なんかね、東京ガスさんがやってるガスの科学館みたいのがあったんですよね。
1: へえー、面白そう。なんか僕それ見たことあるかも。あの科学、あります、科学のなんかあれ。
2: あ、そうそう、それでガステナーニっていう建物だったんですけど、40年くらい、もともとの前身の建物からすると40年くらいその科学館ずっとやってるみたいで、すごいなんかあの科学ショーがあったりね、3、40分で。
1: それ行きた、ま、え、行きたかったやつかも。
2: 楽しかった。でも気をつけてください、9月に閉館するらしいですね。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、9月に閉館するから、もう今こう最後の打ち上げ花火じゃないですけど、なんかもういろいろイベントをね、夏やられてるんです。
1: 盛りだくさんで、
2: 盛りだくさんで。
1: え、今回行ったのは何が一番目的だったんですか？
2: 今回はちょっとあのライバーの知り合いに会いに行くことを目的で、でなんかあのこうライバー関係のやつで、なんか家族でタワマンのすごい高層階のゲストルームに泊まらせてもらったんですよね。
1: ほう、
2: そこで初のタワマンも経験し、
1: ほう、
2: でガステナーニっていうガスの科学館も行き、ララポートも行きみたいな感じで。
1: すごい、豊洲のね、ララポート。
2: そうです、そうです。なんとかとガストの科学館、ガステナーニですね今。昔はなんとかとガスの科学館みたいな。
1: すごい、それあれだね、なんかね、あの娘ちゃんにとってもめっちゃいい思い出ですよね。
2: そうなんですよ。でもマンションがすごいやっぱり高層階なんで、部屋に入るまであの鍵を何回もピッピッピッピするところがあって、エレベーターでもピ、エレベーターホール入るまでもピ、家のエントランスでピ、家の前でピみたいな。だから
1: 厳重。
2: そう、厳重。めっちゃやっぱ何十回もあるターマーは違うわと思いながら。
1: でもどうでした、結構 最上階的な、
2: もうほぼ最上階みたいな場所で、
1: 景色めっちゃ綺麗なんじゃないですか。
2: めっちゃ綺麗でした、一望できましたね。
1: 見えたりするの、あのスカイツリーとか。
2: え、スカイツリーどうだったかな、なんか目の前の建物が本当にあの、うん、ビルゲット どこどこ大きいビルがいっぱいあって、ちょっとなんかラスベガスみたいでした
1: 夜景とか、しかも
2: そう夜景とかで、なんかね、そのまあ、でも一番やっぱり思い出に残ってるのはガスの科学館なんですよ。
1: ガステ、
2: ガステナーニ、
1: ナーニ
2: で、それでなんか実験をねやってくれるのが3、40分ぐらいやってたんですけど、うん、なんか本当家でもできる実験をやってくれてて、
1: おう、
2: なんか例えばこうワイングラスに水を満タンまで注いで、
1: うん、
2: その上にこう下敷きをパタって乗せるんですよね、
1: うんうんうん、
2: でひっくり返すと水は落ちない、
1: うん、
2: かつ落ちない上ですっごくこうあの圧がかかってるので、
1: うん、
2: その下敷きになんかあのフックみたいなやつをつけて、
1: はい、
2: どのくらいまでの重さを持ち上げられるか、そのワイングラスが、ワイングラスがそれで離れないんですよ。なんかその下敷きつけてこぼれないだけじゃなくて、
1: うん、
2: そこをで、ね、最終的にペットボトル2リッターの3本だから6キロ分
1: 持ち上げても、え、ちょっと待って、その、あれだよね、グラスにワインが入ってて上から下敷き、それをひっくり返す、
2: うんうん、
1: でペットボトルはどこに、その下敷きが、
2: ペットボトルはその下敷きにフックみたいのをつけてて、でそれとペットボトルをガチャンコして持ち上げてみると、
1: 3本2リットルが、
2: そう6リットル分でも、なんかね、計算上では多分30キロぐらいいけるらしいです。
1: それはあれか、ちょっと表面張力みたいな、なんか
2: 表面張力もあるんですけど、なんかね、気なは学んできたのにすっかりもう一日抜けてる。圧がね、圧力が多分かかってるんですよ。
1: かかるんだ。でもそれすごくない？空気圧。
2: そう、すごい。っていう実験をいくつもしてくれて、すごいワクワクしました。
1: いや面白い、なんかそのね、自由研究的なのにもなるし、
2: うーん、
1: ね、いいよね。今度うちはさ、あの自分イベントで8月8日9日科学館みたいなイベント、科学
2: の楽しみですね、
1: イベントやるから。でもそういうのすごい参考になるね。うん、
2: あとなんか釘椅子っていう板に、板、普通の板に釘をこう真ん中に1本刺すのと、こう500本同じように刺すので、
1: うん、
2: 1本のやつは座れないじゃないですか、刺さっちゃうじゃないですか、うん、でも500本釘が刺さってる方は座れるんですよ、ね、
1: 痛くない、
2: 痛い、ちょっとチクチクすると思うけど痛くない。面積が増えると圧が減るからみたいなの勉強がてらね、やってくれて。
1: それ500本のあれは座れ、実際あったんですか、あったというか
2: 実際に座ったって、で、あの手挙げたお父さんが座って、そんな感じでした。
1: すごい。これこそ座れなかった、座れなかった、
2: 私座れなかったですね、ちょっと当たらなかった、
1: でもなんか座ってみたかったし、ちょっと500本家でやるっていうの、ちょっと
2: ホームセンターで500本打ちつけます
1: ちょっと自分体験してみたいなと思ったけど、家でやると500本かと
2: 体験したい人はホームセンターにどっちも売ってますって言ってました。
1: そうだね。で実際に500本打って自由研究に。
2: そうそうそう、
1: 自由研究に。
2: 毎日やっても足りない。毎日10本打っても足りないんですよ。
1: ね。
2: 夏休み。
1: いいかもね。あの夏のね作品作りじゃないけど。
2: うーん、
1: いやー面白い。ありがとうございます。
2: うん。若菜さんは今年どっか行く予定あるんですか。
1: う
2: ん、
1: 今年はでも、夏休みは、うん、あのまあイベントでね大阪とか行くから、うん、そこは結構ちょっと楽しみかもしれない。初めてっていうか、まあ、四条縄手は初めてイベントやるのかな。
2: へえ、大阪自体は行ったことはある。
1: 大阪はね、うん、ある。でも USJ とか、
2: あ
1: ー、そう
2: テーマパークいいですね。
1: そうテーマパークとかあったんだけど、まあね、せっかくだからなんか大阪をやっぱね、そういう時にエンジョイしても面白いかなとは思うので。
2: いいですね。
1: そうとかあるし、あとはやっぱ夏はね、あの花火、
2: うんうん、
1: 今年はちょっと行けないかなと思ったけど、長岡花火って知ってます？
2: もう最大級の鎮魂の花火ですよね、あれは。
1: そうなんですよ、よくぞご存知で。そう、あの行ったことあります、コロコさん。
2: 行ったことはないんですけど、兄がずっと長野で勤めてる時があって、あ、新潟か、
1: うんうんうんうん、
2: 兄のお嫁さんが新潟の方なんですよ。なんで うちの兄は毎年行ってて、その写真は見てます。
1: そうで、フェニックスっていうなんかもうすごい平原綾香さんのジュピターに合わせてこう打つっていうやつがあるんですけど、はい、そう、それのね、本当にもうなんていうの、打ち上がる場所が1箇所じゃないんですよね。何5箇所以上あるね、あれは。
2: 至る
1: 西方札幌で、もう何、もう空が全部花火みたいなイメージ。
2: そう、綺麗ですね、写真見てもね。
1: そうだからね、もしなんかこう人生で一度は皆さん誰かと行ってみたらいいと思います、あれは。うんうんうん、1回はねこうちょっと行くと、でバスツアーとかだと何ていうの、もう全部なんでやってくれるから、
2: うん、行ってみて
1: 帰る。そうそう、で場所もね、クラブツーリズムだと場所を確保してくれてるんですよ、その場所を。おすすめなのでね、多分ね、車とかで自分で行っちゃうとめっちゃ混むので、
2: 道も分かんないです
1: よね。そう、道も混むし、あれなので、そういうちょっとクラブツーリズムの、私なんか社員みたいになってますけど、クラブツーリズムはおすすめなので。
2: いや、クラブツーリズムさんで長岡の花火ですよ。
1: 花火ですね。そう行ってみていただければと。茨城からもね、バスが出てたりもするので、はい、ぜひぜひ皆さん検索して行ってみていただければ
2: 。いつですか、この長岡の花火。
1: 長岡花火ね、今年ね、ちょっと待ってね、8月の2日3日ですね。
2: 8月2、3、もうすぐですね。あ、すぐっていうか、あれか、ちょうど今日か。
1: 今日だ。
2: あ、今日だ。
1: テレビでちょっと、あ、この時間もう終わっちゃってるかな、ごめん。 YouTube でも見れるかもよ、みんな終わった後、うんうんうん、
2: 中継してますよね。
1: そうとかなので、もしよかったら YouTube とかでもね、花火をこう感じたい人は見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、せっかくね、はい、平原綾香さんのジュピターというお話も出てきましたので、そちらの曲をお届けしたいと思います。平原綾香さんでジュピター。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコラッコさんでございます。コラッコさん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということであなたへのエールということで、
2: はい、
1: ちょっとね、夏ということもありますので、ちょっとやっぱね、暑い中での皆さん過ごされてると思うので、そんな皆さんに、うん、エールを送りたいんですけど、せっかくですので、ちょっとね、私看護師もやってますので、ちょっともう皆さんもご存知だとは思うんですけど、ちょっとね、熱中症の対策といったらあれですけど、おこがましいですが、うん、そういうのもお話ししながら、ちょっとね、エールにさせていただきたいなと思います。
2: 絶対知っておいた方がいいですね。
1: ほらこさん、ちなみに熱中症っていうか、まあ、夏気をつけてることってありますか？なんか熱中症ならないように。
2: うん、もうとにかくお水をちゃんと飲むことを。
1: あ、いいですね、まず一つ。
2: こまめに、はい、うん、なんか塩飴がいいとかって言いますよね。
1: ね、そうそう、塩分ね、大事。
2: うん、だもう母とかおばあちゃんにはもう家の中でもちゃんとクーラーつけてって言ってます。
1: あ、素晴らしい素晴らしい、はい、その通りでございます。そうで、まず水に関してはそう飲んだ方がよくて、で、水ばっかりもやっぱりあれ、水ばっかりだと結局そのなんていうの、この水がこう体の中に入っちゃうことで、うん、そのなんていうの、体のナトリウムがこうなんていうの、電解質系がちょっと崩れちゃうというかね、
2: 薄くなっちゃう。
1: なので、そういうね、塩飴とかやっぱり大事だったりするし、そのポカリとかもね、飲むといいんですよね。ポカリって青い、うん、真っ青な青の方は糖分が結構入ってるから、はい、あれをそう飲みすぎちゃうとあれなんだけど、水色のやつって薄い系
2: ありますね。
1: そう、薄い系のやつをちょっとこう飲むと、あれはちょっと糖分が抑えめだったりもするので飲むといいし、僕がよくやるのはその真っ青なね、濃い青のポカリをちょっとこう水で薄めたりして、はい、そう飲んだりもするから、そういうのおすすめだったりするし、うんうん、あとは、まあ、常温のあれもいいんですけど、もしこう体冷やしたい場合はやっぱ冷えたやつを飲むと いいんですよね。だからもう本当に僕とかもやるんですけど、まあ冷えた飲み物もいいし、かき氷ってバカになんなくて、
2: お
1: そう、かき氷をなんかまあね、夏休みとかこうね、夏祭りとか行った時、結構暑くなってやばい時ちょっと食べると結構体が冷えたりするから、それすごくいいですね。
2: そうなんです。なんか夏でもこう体内の温度と同じものがいいのかと思ってました。うん、ぬるま湯飲んだ方が本当は体に。
1: なんていうの、本当にやばいっていうか、こう危ないなと思った時はその方がいいですよね。体の中からこうなんていうの、冷やした方が。
2: そうなんだ。
1: あとはみんな知ってるかと思うんですけどね、やっぱこう何、太い動脈を冷やした方がいいから、うん、そう、よっぽどの時は、よっぽどっていうか、もう暑い時はそこ冷やした方がいいよね。だから
2: 太い動脈、具体的にどのあたりにありますか？
1: コラッコさん知ってますか？その首の頸動脈がある、この首の下の、
2: うんうん、首の下、なんか脇冷やすといいって聞いたこと
1: ある。そう、脇もね、ここ血管がそのなんていうの、密集してるじゃないけど、ここがこの近いから脇もいいし、脇とこの首のところと、あとはこの鼠径っていうんですか、この付け根のあたり、
2: はい、足の付け根。
1: そう、だから熱中症もしなっちゃった場合はそこを思いっきり冷やした方がいいんですよね。そうだから、そういうのがいいですよね。そう、
2: 大きいところを冷やして、体の中から冷やして、
1: だからなんかなんでこのおでことか、まあそこは気持ちよくていいんですけどね、まあ、そこはそこでいいんですけど、ちょっとこうそっちの太い動脈系の方も、
2: そう、確かにおでこ冷やすイメージありますね、風邪とか引くとね。
1: ね、そう、あとは喉が渇いただと結構ね、遅い感じでもあるから、その喉が渇く前に飲んどいた方が良かったりするから、そう、喉が渇いたらもう、まあ、SOS ではあるんですけど、体のね、 うんうん、その喉が渇く前にもういろいろもう飲んどいた方がいいっていうのはありますよね。あのみんなでちょっと熱中症気をつけながらやっていきたいなと思いますので、はい、まだまだ夏は続きますので楽しくね、エンジョイするためにも予防っていうのは大切なのでやっていきましょう。
2: はい、
1: はい、ということでコロコさん今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それでは最後の曲をお届けしたいと思います。若菜健介でハッピーサマースノー、よろしくお願いします。

0: 今日は一日のお疲れ様。
1: We're all on your side. Kenchan no Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
2: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン Kenchan のどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは農家でお母さんライバーのコラクさんでした。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までどしどしください。そしてイベントのお知らせでございます。茨城県水戸市、我らがね水戸市でイオンモール水戸内原で8月16日日曜日に夏祭りのイベントを開催いたします。こちらはね地域のいろんなよさこい団体さんだったりねフラダンスダンスチームが皆さん出ていただきますので、ぜひ夏のねお祭りという感じで楽しんでいただければと思います。茨城愛するもねやるコーナーもありますので、ぜひ皆さん盆踊りを踊るかのように一緒にね踊っていただければと思います。そして8月8日9日はイオンモール新リフ宮城県で科学イベント、そして8月22、23日は神奈川県のイオン肌のショッピングセンターでお化けイベント、そして大阪のイオンモール市場縄手では夏フェス、こちらも地域のいろんな団体さんが集まるイベントでね、やりますので、まあ、こちらはねちょっと茨城の人は遠いかと思いますが SNS などね、見ていただいて、ぜひねちょっと遠出したような気分をね味わっていただければと思いますのでね、楽しみにしていただければと思います。ということで皆さん、まだまだ暑い日々が続きますが、熱中症ね先ほど言ったエールでも言ったこと注意しながら、とにかく楽しくいきたいと思います。それでは皆さん、来週もまた会いましょう。またね、バイバイ。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブリバディ、トゥインクルトゥインクル

Юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメントラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright! This is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ

Santa Go Round is broadcasting from FM para de Mito, Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか8月3日月曜夜9時パルルン月はハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は8月8日土曜日夕方6時やなことみんなサタンズデイナイトの始まりさあ今週はなんだかちょっと東日本はね暑さが和らいでっていうそんな予報も出てますでも今夜もすっかりスパイダーでねえ涼しい上に星が出てくれるといいんですけれどもなかなか叶わないそんな日々が続いてますまあね残念ですけども大変ですけれども熊本の方ではまた震災が起こってしまいましてでしかもかつね酷暑ということで本当に大変な日常を送っている人がいるかと思います夜になってもね

本当にね、残念ながら夜になっても夜風が涼しいっていう感じがしない今年の夏になってますけれども、少しもね星空でも見上げられたら元気をねそこで少しでもこう分かち合ってもらって、きっとねこの先また進んでいくことができると思うので、今はとにかく休んでもらってしっかりとですね整えてもらえるように、少しでもねラジオでね僕もねちょっとエネルギーをね送りたいと思います。ぜひみんなも今ねこの無事に過ごせている人は、もう昼間も暑くてもヘロヘロっていう人ももちろんいっぱいいると思うので、ぜひ夜星空からエネルギーをねいっぱいもらってもらって、少しもね休みながら駆け抜けていきましょう。今週も土曜日ねこの前のね土曜日ね、久々になんか星見えてんなって思って見上げていたら夜風が全くなくて、本当にこれはおかしいだろうって。やっぱ夏フェス僕も大好きでね、本当よく行くんですけれども、夏フェスの夜少なくとも夜風、風がね気持ちよくなってきて、見上げたその頭上には夏の大三角っていうような、こういうパターンだったのに、それも通用しなくなってきているっていうのはちょっと怖いなと思うんですけれども、ね、なんとかねこの8月少しこの夜風が気持ちよくて星空が見えてっていうのを少しでもね分かち合えるように願いたい。もう本当これはね願うしかないなっていうところなんですけれども、さあそんな今日8月3日、まあ、週末8月8日にはまあ期間としては終わっちゃってるんですけれども、まあ週末までぐらいなねそんな気分で、毎年8月1日から8月7日は国立天文台が推奨しているスターウィークということで、まあ、みんなね本当あの旅先でももちろんですけど綺麗な星が見えると思いますけれども、街中でもね星が見えていたらぜひ見上げてもらって、今紹介した本当夏の大三角はこの3つの星みんな一等星なので、どんなねどんな環境でもね晴れてたら見えると思うよ本当。どんな大都会のど真ん中でもということで、それを見上げてもらって、そこからねあの夏の大三角3つの星は言ってみればもうスーパースターですから、星空の中で言ったらメジャーリーガーですから、本当に大谷、山本、岡本って言わしてみたいなね、そういう本当スーパースターなんで、ストーリーもいっぱいありますからね、それだけだって十分楽しめるので、楽しんでもらえたらなって思うんですけれども、さあそんなスターウィークにジュジュがやっぱり重ねたいのはもちろんブレーンバスターウィークということで、そうですよやっぱりだって誰もやんないんだもん世の中で、スターウィークに重ねてブレーンバスターウィーク、冷たい頭痛いっていうジュジュ特製のですね特製のかき氷ギャグを放り込んで、もうなんだかね本当寒すぎるスターパレードが今週はいいのかなと思っていたら、ちょっと涼しいってでしょ、もう本当に巡り悪いなっていう感じなんですけれども、さあまずですね今夜すっかり曇っちゃってたんで見えてないかも分かりませんが、今夜ねお月様がちょうど本当この番組の始まりと同時に茨城ではね太平洋からこう昇ってきているっていう感じなんですけど、先週ねもう一つちょっとね残念だったのは、7月の30日木曜日の夜に僕ねお寺で DJ プラネタリウムっていう、そういうことをねちょっとあのこれクローズドなイベントなのであんまりこう広報はしなかったんですけれども、北朝田の高泉寺っていうお寺で、あの若手演劇グループのデッツドーさんがお寺に泊まろうっていうこのワークショップをねやったんですよ。で、ジュジュあの大きな大きな紙芝居日和にデッツドーさんに出てもらってて、すごいいい本当にね仲間なもんで、ちょっとお礼代わりに夜お泊まりするんだったら子供たちに天然 DJ プラネやっちゃうよっていうんで遊びに行ったんですけど、いやいや本当にですね本当に昼間ちょっと青空見えてきていけるかなと思ったらどん曇りですよ。残念なことにですね、その夜は先週も紹介しましたけど、ヤギ座のハンモックに本当ねお月様が月の女神様がゆらりゆらり揺られてるっていう、そういう状態なはずで、なんかもうね今夜お泊まりも本当にあの月の女神様モードでゆったりもうまったりね楽しめるよっていうのを感じられたかったのにね。でそこに20のショートトリップで、これをね本当星空で見上げながらやりたかったんですけど、残念ながらねお寺のあのお部屋の中でホームプラネタリウムでねちょっとだけ楽しんでもらったぐらいで終わっちゃったんですけど、
今宵は月齢20っていうことで本当にまた思い出しちゃいます。

けど、今夜のねお月様はさあ、ヤギ座から週末水亀座を移って日曜日にここ来ますよって言ったら予告を覚えてる人もいるかもしれませんが、今宵は魚座にいます。しかも魚座で土星とちょっと近いそんなね密接じゃないですけど、土星と魚座でランデブーしてるんですよ。でみんな土星のリング、これもよく話しますけれども、あれ地面じゃなくてって話するじゃないですか。あれ氷の粒が集まってできてるんですよ。つまりクラッシュのアイスが土星の周りをね取り囲んでいるかき氷リングな、そんなわけじゃない、寒い冷たい、ほんと気持ちいいっていう、そういうイメージにぴったりな土星が魚座にいて、でちょうどね魚座ってあの2匹の魚が紐で結ばれていて、で西側に向いているお魚のそばにいるんですよ、土星がね。で西側に向いているお魚、一体何の種類なのかなっていうところでいつも出てくるのがあるでしょ。そう、そのね魚座の星はまあ絶対絶対と言っていいぐらい暗いんで見えませんけれども、その名前がフムアルサムカー、フムフムアルアルサムサムサムカーってレトサンマカーっていう本当に本当に土星のクラッシュドアイスも来てんだから、どう考えたって冷凍サンマがね、魚座に、魚座の片方のこのライン、紐で結ばれたところからずっと先っぽまで冷凍サンマがピカピカピカピカっていうのになってる、今ねなってるね、なってるね。で寒い寒かー、いるぞっていうところで1、2、3、まあじゃないですか、やっぱいつもならいつもならね、いつもならここで猪木さんに行くわけなんですけれども、今年リリースしてくれましたよ。もう最強の最強のですね、ボンバイエが、ボンバイエニューバージョンが2026で、ボンがねボンボンでボン踊りにも重なっているこの8月にぴったりなこのナンバー、今宵の土星のかき氷にうずめられている魚座の冷凍さんまに捧げましゅー、いくぞー、1、2、3、まー、アントニオ高木ウラニー、ボンボンサンバ、ボンバイエー。

高木れにボンボンサンバボンバイエーどうですかどうですかどうすか、このブレンバスターウィークのオープニングナンバーやってくれましたよ。アントニオ高木れにっていうのはアントニオは10がねつけたやつなんで、そのネーミングでやってませんけれども、本当に猪木ボンバイエの本当に2026年アップデートバージョンということで、こんな本当ね盆踊りに最強で、しかもね魚座のねふむふむあるあるサンバカーに本当にぴったりなテーマソングないんで、魚座のみんなにこれ捧げますからね。本当に魚座見えないからね、見えないけど本当ペガサスの四辺形を本当は角をね取り囲むようにいつもいるので、あそこに向けですよ。本当にあのペガサスのね天馬ペガサスが本当に空をこう吹っ飛んでいくような、そんな勢いで、ぜひこのナンバーもねボンバイエウオザプレイリストに今すぐ加えてください。ということで今夜の星座5ラウンドは8月1日から7日国立天文台スターウィークに重ね祭りでブレンバスターウィーク2026、今夜もかき氷いっちゃうよというところで、同性のかき氷ギャグから行かせていただきましたけれども、さあそんなみんなにもですね、ぜひあのかき氷なかき氷なかき氷な星だ、こうその前そうだよね、この前も言いましたけども、なんだろう、そうな、これもでも難しいね、難しいな、難しい、なんかかき氷に何乗っけんの好きぐらいにしときます。かき氷に乗っける、惑星水金地火木乗ってんかいだったらどれがみたいなとか、なんか難しいですかね、なんか難しいね、なんかこう何でもいいやもうなんかこうブレンバスターな、なんかやっぱそこら辺のね、なんか看板で見かけた星とかスターつながりみたいなやつをね、ぜひみんなからもお寄せいただきたいなと思うんですけれども、なんかあったらfm762@fmparalun.co.jp fm762@fmparalun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN。 すごい、なんかあったらって雑な雑なね、雑なパス送っちゃって本当申し訳ないんですけど、このジュジュの雑なパスに最高のなんかボレーシュート返してくださいみたいな。そして SNS はyousayjuju でチェックしてもらうと、今からねお話しする、いや本当に今星空ね夜の8時9時ぐらいこうなってんのかっていうのをですね見てもらいたいんですよ。ああこれは本当に暑いわねっていう本当しょっちゅう言いますけど、ほんで蛇使い座とヘラクレスのヘルクレス座が本当頬を寄せ合って、それが本当天の一番高いところにいるんだから、もうただでさえこれ熱帯やんばかん宇宙んだよなっていうところになってるわけなんですけど、それに加えてこの前も言いましたけど、あこいつもかこいつもかっていうことで、牛飼い座のね天を支える男もアトラスもすぐそばにいて、さらにね蛇使い座のすぐ南側にはこれ蛇使い座のねアスクレピオスの医学の神様の師匠なんで、ここにいて当然なんですけど、伊手座のケイロンもねいるわけですよ。だからちょっと他の季節に比べてもなんかむさ苦しい男子比率っていうのが本当に夏はめっちゃ高いなっていうところでね、ワシダのアルタイルだって剣牛なんでね本当にそういう意味で言ったら、なぜこんなに男祭りみたいな、そういう状態になってるわけですよ。だからあの女子のみんなにとってはいいよねなんかこうよりどり緑で、しかも全員こうパワフルなんで、で正直ねもうなんか着ていたくないじゃないですか本当にもう脱いじゃいたいですよ、こう汗で本当にねびしょびしょになって、こうひあのもうなんかこうなんかまとわりつくワイシャツみたいな本当にそんなの着てらんないっていうところで、脱ぎまくってる状態になっているのが、これがね夏の星男たちもう全員ね、これ星座のいろいろ調べても

全員着てないね上半身どういうことみたいな。これがもしかしたら古代ギリシャローマ文化の正装なのかもしれないですよ男子は。だからこれをやっぱりさクールビズで導入してもいいんじゃない日本もみんなどうですか本当下半身だけでねみたいな、本当薄布一丁でっていう本当になってるんで、そういう意味で言うと、しかもこれすごいね、なんかね筋骨隆々な肉体美祭りみたいな感じがするわけなんですよ。なんて言ったってやっぱその筆頭はヘラクレスですよね。地上最強の男がぷよぷよしてないでしょきっとみたいな、わかんないですけどね。プロレスラーなんかはあれマッチョじゃダメっていうのがちょっと特に四天王三銃士時代はあったんですよ。マッチョだとこのダメージを吸収できないんで、こう筋骨隆々な体を作った上にちょっとこの皮下脂肪の鎧を身にまとうみたいな、そういうところがあったんですけど、そういうパターンかもしれないしねヘラクレスもみたいな、それはありますが、あのエッチなギュッっていうこの腰つきはどう考えてもねマッチョ男子の最強の憧れじゃないかっていう、そのエッチな腰つきがこの夜ね8月のねこのスターウィークブレンバスターウィークの夜8時にクライマックスにいるんですよ本当にエッチワンクライマックスで、本当これが天の頂き、頭を上げて見上げた時にね頭上に輝いてるんですよ、ここに来るんですよ、この巡りがすごいですよね。で今日はもうあんまりこう熱くなりすぎたくないので行かないですけど行かないですけど、胸騒ぎな腰つきなんですよ。しかもねこの天の頂きを通り過ぎていくエッチそのものが通ってはいくんですけど、エッチの中でもですよ、エッチな星の中でもちょうどねこの星がズバリね天の頂きをかすめるんだなっていうのが、なんとヘルクレスだのパイセイパイセイなんですよ、大勢じゃないです。大勢もねちょっと本当ダメですね、ダメですね、ダメですね。やっぱりWBC 帰りの後遺症なのか、もういっそね夏場パイセイに変えちゃった方がっていうような、パイパイスターなんですよこれ。パイっていうのはギリシャ文字のラテン文字のパイなんですけど、3.14 のパイと一緒、パイファイナと一緒なんで、これ要するにいわゆる名前がないんですよ。ヘラクレスの頭はラスアルゲティとか名前がついてるわけなんですけど、アルファ星がねアルファベータガンマっていうその分類に固有名があるわけじゃないですか。でもこのねパイ星は三等星で、ヘラクレスの星座の中では割と明るい方で、しかも天の頂を通るのにそういう別名がないんですよ。だからそのままパイ星、ヘラクレスのパイパイ星パイなんか2回言わなくていいからっていうところなんですけど、でしかもねここからこのひざまずく男だから膝を曲げている、その膝が曲がっているあたりを、なんと中国ではですよ、これねもう間もなく七夕トラディションが、旧暦の七夕がやってきますけど、それにぴったりなぴったりな序章っていうんですよ。序章って何のことか分かります？プロローグじゃないんですよ、序章、女の床と書いて序章、つまりラブベッドラブベッドがここに天井通ってんですよ。本当にこれ呪術のせいじゃないもんみたいな、すごいよね。だからヘラクレスが織姫さんを誘ってるわけですよ、この中国から、このあなたのためのこのベッドをね仕入れましたからって言わんばかりのですよ。すごいでしょこのヘラクレスの、このヘラクレスのエッジ、これがもう最強かと思うんですけど、さあ一方牛飼い座もね負けてないですよ。なんて言ったって天を支える男アトラスですから、どれだけのね肩幅を持ってんだっていうところで、そういう目で見てみるとアークテルスからこの牛飼い座の星座フォルムってよくね、ハウハウ掘り上げてそこのネクタイみたいな、ネクタイ型なんですよ。しかもネクタイが裾がね広がっていく、僕も結構ねこれ大学時代にね好きでね、ファッションでよく使ってた思い出があるんですけど、イギリスのアスコットタイっていう、普通のネクタイはまっすぐ行って先がこうとんがってるじゃないですか、アスコットタイはどんどん広がっていくんですよ、でっ

いネクタイで、そういう姿してるんですよ、この牛飼い座が。つまり肩幅がアスコット体レベルですごい逆算に広がってるっていう、このフォルムもすごいよね。しかもアークトゥルスがあの男子のね、秘密の場所にもう本当にそそりタッチなあそこに輝いてるんですから、すごいね。この牛飼い座もこのなんか上半身裸自慢が、じゃあ蛇使い座はっていうところですよ。アスクレピオス、これは形よく言いますけど、あのでっかい将棋の駒を縦に引き伸ばしたような、いい意味で言うとね、本当水晶の原石みたいなクリスタルパワーが溢れてるっていうところなんですけど、ちょっと体型的にはそんななんかマッチョな感じしないじゃないですか。でもこれがね違うのかもしれない。だって蛇使い座ですよ皆さん、アスクレピオスですよ、医学の神様ですから。これしかもね、魔術師っていう風に呼ばれていた、使っちゃうでしょ、きっと使っちゃうでしょ、医学の神、宇宙最強の裏技、スーパースペースドーピング本当にどんな薬持ってんねんっていうような、そういうので作り上げるよ。これもすごい上半身だと思います。どうですかこの上半身3人撮るよすごいでしょ。こう皆さんどれがおすすめっていうようなね、あの全てお好みっていうのを星子並べてみて、女子の皆さん、あ、やっぱりこれが好みかもって思ってください。でもう一人、ケイロン先生、ケイロン先生はもちろんですよ、もちろんですよね上半身でなんか勝負しないもんだって、ケンタウルス一族だからね。そんなね、弟子たちが、お前らが上半身で勝負すんならいいよいいよいいよ、その見せかけで頑張ってりゃいいじゃん、俺は下半身で勝負するよ、だって下半身馬だもん。

ことで、ということで、久々に登場しましたけども、ね、やっぱり上半身より下半身大事っていうあの皆さんは、ケイロン先生、本当、ケンタウルス一族、下半身馬なんで、これケンタウル、ケンタウルスっていうか、ケイロン先生だけは、全身裸みたいな、ねえ。まああのお馬さんが何も着てないのがあれを裸と言っていいのかどうかっていうところですけども、いやーやっぱり馬並みですよね。この最強テーマソングイテザの皆さんで、ね、やっぱ捧げますからっていうところで、っていうところでブレンバスターウィーク2026のメインは本当この暑すぎる夏星座男子脱ぎ祭りで本当に行ってみたんですけど、よくないこれ本当、うん、でしかもここにね最強テーマソングがあるんですよ。これね取っといてよかったなーっていう、実はね一度使おうと思ったんですよ。何の時に使おうかと思ったのはあの5月のゴーレスフェスで使おうと思ってたヒロミさんのナンバーがあるんですけど、これすごいんだよね。なんてあって絶好調じゃん、腰も切れてるっていうところから始まって、本当にね切ない体の入れまで抱きしめて乱されてのけぞってっていう、そそり立てっていうの、そういうナンバーなんですよ。しかもこのね男たちもう上半身脱ぎまつっているって脱ぎまつり一緒になっちゃいましたけども、ほんと脱ぎまつっている、ヒルクレスザー、ヘビスカイザー、そして牛カイザーに捧げますこのナンバー、ヒロミゴー、獣は裸になりたがる。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。獣は裸になりたがる、ゴールをゲットしたらイエローカードみたいなところですけれども、本当に感極まると脱ぎたくなるよね脱いで回してっていうような、本当に放り投げてっていうような、そんな気持ちになっちゃう、そんなスーパーゴールを見たい This weekend ですよね、バリ。いや早いね、あっという間にワールドカップ終わったばっかりだと思ったら、いよいよ今週末 J リーグ新シーズン開幕です。ということでですね、早速ね、7日金曜日には、まあ我がアントラーズマリノスとのですね、もう本当オリジナル10対決で、この J リーグの新たな歴史のね扉を開けるということで、そして翌週になりますけども、8月の15日お盆のど真ん中には、我が水戸ホーリーホックが新ホームグラウンドの笠松運動公園水戸新スタジアムでホーム初戦を迎えるということで、僕もね早速ねチケットゲットしましたんで、もうそれをねもう本当に待ち構えるためにも、初戦がレイソルというちょっと難敵から始まりますけれども、そこにですねやっぱりこのね、エールを今週送らず、いつ送るっていうところで、本当感極まって脱いでいいみたいな、そんな本当ヘラクレスのようにね、本当アクロバティックに本当宙返りしちゃうぐらいな歓喜をね目指したいところなんですけど、まあでちなみにね、もうこれみんなご存知かもしれませんが、平日になっちゃいますけれども、茨城ダービー J1 のね、 J1 の茨城ダービー初戦は9月の2日水曜日、笠松運動公園で行われるんですけども、星空の茨城ダービー、これね100年構想の時にももうしつこいぐらいにねお話しましたけれども、星空の茨城ダービーはオリオンですよ。で今週お月様が今日魚座でしょ、でこれから秋の星座を通ってお羊座お牛座っていう風にどんどん秋から冬の星座へと移り変わっていくんですよ。それが夜明け前に起こってオリオンが昇ってくるっていうような状態になってるんで、そういった意味ではね、オリオンがもうサンライズ星座となって、もうほんと日の丸を導くかのようにね、最高の夜明けをもう導くかのように昇ってくる、そこにオリオンのベルトの三つ星を挟んで、赤い一等星ベテルギウスアントラーズと青白い一等星リゲルホーリーホックが向かい合うという、源平合戦の星とも言われていた、まさに日本最古最強のライバル対決をここに重ねた茨城ダービー、夏はどうするっていうところなんですけど、でここでちょっと思い出してほしい中国の格言がありまして、で仲が悪いこと、あるいはこうもうね絶対会いたくない者同士の例えを、会い合わざること心象のごとしっていうのが、これが中国の古いね古事に言われている、まあ、ことわざになっていまして、この心象っていうのは実は星を表していて、心っていうのは参加するの参なんですよ、参戦するね、サポーターのね参戦の参なんですよ、フェスのね。で章は飽きないって書くんですけれども、この新章の真がオリオンの三つ星、そして一方章がこのちょうどオリオンと正反対に位置していて、この星座にオリオンはやられちゃったので、もう一生会いたくないっていう180度離れたところにいる、そうサソリ座の三つ星、これが章なんですよ。でつまりオリオンの三つ星がオリオンスタジアムのセンターラインなら、サソリ座の三つ星はスコルピオスタジアムのこれはセンターラインなのかと、ジュニもですね、ほんと星語り何十年ずっと茨城ダービーオリオンダービー言い続けて、夏考えてなかったなというところで、改めてそう思うと、いやこれね当然なんですけど、このサソリ座の三つ星ってちょうどサソリ座の頭のあたりにあるんですよ。でそこから東へと S 字カーブを下ってきた時にすぐに出てくるのが真っ赤な赤い一等星アンタレスアントラスだよね、ここまでは
ここまではすげえじゃんこれ、真夏の茨城ダービーと思ったんですけど、問題は反対側なんですよ。この三つ星の反対側ちょっと見てもらったら分かるんですけど、夏ね、これほんと夜アンタレス見つけやすいんで、こう見えると思うんですよ。でアンタレスのすぐ右側見たら、あ、これがあのオリオンの三つ星ほど明るくないんですけど、サソリの三つ星もね見えます。で問題はそっからさらに右行った時に、え、なんだか全然星ないですけど未来になっちゃう。そこ天秤座エリア、天秤座エリアにここに一等星がなくて、さらに天秤座の先に行くと乙女座のスピカがあるんですよ。でもこれどう考えてもこのねセンターラインから離れすぎててキーパーでもちょっと遠いすぎじゃないかっていう。でもキーパーにすればいいのかな、やっぱ乙女座の手に輝いてるんでね、スピカね、麦の穂が。そうですよ、そうだね、そのぐらいゴールまで遠ざけるっていうイメージがいいのかな。ねえ、そうしますか。じゃあスピカだねスピカは本当あの純白の輝きに見えるので真珠星っていう風に日本で別名言われてますけれども、星のねスペクトルで言ったら輝きはかなり青に近い。そういった意味ではホーリーホックの本当ねホーリーブルーをスピカに重ねてもいいし、そうしよう、今思いついた。そうセンターラインからめっちゃ離れてて逃げ腰かって逃げ腰かって、どこ隠れてんだホーリーっていう風に思わせといて、それだけこうゴールから遠ざけるこの距離を作るっていう、そんな意味にしますかディフェンシブだな、ディフェンシブだな。でもそう思ったら大丈夫、天秤座のねあのダイヤモンドの星の輝きがあれが一見こう見えないけれども、やっぱなんだって正義の女神のジャスティスを司っているこの天秤ですからね。なんて言ったって本当バランスが大事ですよ、攻守のバランスをね司るっていう。だからこう いわゆるねさっきのメジャーリーガーの夏の大三角とかアンタレスね、本当なんて言ったって J1 最強チームじゃないですか、歴史上ね。アントラーズそこまではいかないけれども、J2 で長い歴史をね紡いできたホーリーなめんなよっていうの、この天秤座のねダイヤモンドに重ねてもいいんじゃない、そういうのもありっすよっていうところで。でもねそういう本当夏の星空にもですねこのサッカーモードをちょっと重ねてもらって、でまだまだそのスピーカーが見えてるっていうことは、西の方の空にはこれよく僕もねフェスの夜の訪れとともに西の方を見ると、今ねヴィーナスも輝いてて、そのヴィーナスが目印となってくれていて、北斗七星から春の大曲線も見えてるよって、こうしたらサッカースタジアムも夕焼けとともに輝いてるんで、それを見上げてもらいながらホーリーブルーにこのナンバーを、ハグ青色革命。

ホーリーブルーにハグ青色革命、どうですか。もう本当にね、本当青い青い炎っていうのは赤い炎よりも温度が高いんですよ。だからそれを抱えてもう本当にクールにホットにね駆け抜けてほしい。ホーリーブルーに乙女座のスピカと青色革命起こりますということでもうすっかりね、本当にあの J リーグ開幕でもう待ち遠しいね。本当あのヨーロッパのサッカーリーグもね、どんどん始まっていきますから、もうなんか休むことなくね、サッカーシーズンが続いていくっていうのは嬉しい限りなんですけれども、さあ今週のお月様、6日木曜日が下弦のお月様です。

半分加減ね、で加減のお月様がさらにこう巡っていって、新月を超えて上限のお月様になると、そこが旧暦の7月7日七夕トラディションです。それが8月の19日水曜日ということで、この伝統的七夕の夜に郵政中樹が水戸市民会館でみんなに送る DJ プラネタリウム&スターウォッチング本当にみんな覚えておいてくださいね。もうなんか今日こう送ったこういうね、本当あのかき氷パレードも何やろうかなって今思ってるんですけど本当にもうここまでね、うん十年ねネタを積み上げてきてますもんで、そっからみんなに何を食べてもらって、そして外に出て実際スターウォッチングで生の星空を見て思い出してもらって、心に刻んでもらうようなバカ話といい話をねふんだんに織り込みますんで、ぜひ入場無料でとか事前予約も不要なんで、当日夕方5時30分から、今回こう夏休みスペシャルっていうところもあって、ちょっと夕方早めに始まります。で7時ぐらいにあのなんかショーホールのライブを終了して、外に出て星空をねスターウォッチングしようかなっていうふうに思ってるんで、でいつ来たって構わないんで、例えばお仕事とかでちょっと遅れる人も途中入場全然 OK ですから、なんならスターウォッチングからでも大丈夫なので、ぜひね水戸市民会館に遊びに来てくださいというところで、というところで、さあそのね、夜、まだ夜の7時ぐらい外に出た時だと、もう真っ先にねこの星がその夜の一番星として、まあお月様はもちろんそれ以上明るいわけですけど、一番星として見えているんじゃないかなっていうのが、愛と美の女神ヴィーナス様ですね。ヴィーナス様がさっき言った乙女座のスピーカーにどんどん近づいてきている、乙女座ゾーンにね入ってきてるんで、乙女座のみんなはもうこの夏8月はもう恋のモードがもうズッキンドッキンです本当にズッキンドッキン星に、ね、なってるはずなんですけれども、で金星っていうと毎度ねあの話の紹介に出ますけれどもね、40度超えて本当ねもうこの最高ね酷暑だとか言ってる場合じゃない、だって金星の表面温度はいつも470度みたいなこと言いますけど、今回ね初めて思ったんですけど、今まで全然考えたことなかったんですけど、そんな金星にもね、例えばさお月様だと、ね、これもあの宇宙兄弟でよく紹介しますけれども、あの日が当たっているところはオーバー100度超えるけど、日が当たっていないところはマイナス170度っていうことで、かき氷もできないぐらいなもうこっかんこっかんこっかんになっちゃうわけじゃないですか。そういう意味では金星にだって寒いとこないのかなって本当にこの地球がね温暖化がもっともっと進んじゃうと金星みたいになっちゃうよって言われるんですけれども、このね表面になんか涼しいとこないのかなって思ったんですが、なんとですねマックスウェル山脈っていう金星の山脈があるんですよ。エベレスト山脈みたいな、マックスウェル山脈の山頂はマイナス90度です。違うって言うと涼しそうですけど、マイナス90度っていうのは470度マイナス90度なのでやっついね、十分380度だからねみたいな、山頂でも300度でもあの地獄ラーメンの20丁目と19丁目ぐらいの違いはあるんじゃないぐらいなところなんですけど、やっぱないんですよ金星の地表に。人間感覚であの涼しいって感じられる場所はないんですが、なんとですね一つだけっていうか、これは本当不思議なんですけれども、金星のねあの大気の中に本当あの極低温の層があるんですよ。なんとマイナス175度っていう月面の暗闇と同じようなこのね大気の層があるっていうのが分かっていて、だそれの謎っていうのがやっぱりまあまだですね、これは二酸化炭素も凍ってしまうことっていうことで、これがあのヨーロッパ宇宙機関のヴィーナスエクスプレスによる観測で、その正体はあの事実としてはね明らかになってきてるんですけれども、これがなぜ起こるのかで、金星の大気っていうのはスーパーローテーション、ヘビーナスローテーション

はかけませんけどっていうぐらい恐ろしいスピードで巡っているっていうところと似たようなところがあるので、さあそんなですね、そんな本当荒れ狂うヴィーナス、もう暑いところは極暑、冷たいところは超冷たいっていうような、そんな愛の女神に捧げるこのナンバー、千葉真由美、恋のビューティフルレボリューション、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナスの大三角。

Make rap. Make life. هستا رپ سانگ.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングは、いやビッグカップルのニュースがね飛び込んできましたね。サッカー日本代表キャプテン板倉滉、川口春奈と結婚&おめでたっていうところで、すごい、もう本当にジューンブライドに本当にね間に合いませんでしたが、8月のね、でこの2人にまあ星でエールをもね重ねながらですね、星とラブソングでちょっと送ってみたいなっていうふうに思ったんですけれども、でね、これあの報道もされてますけれども、まあ板倉滉今アヤックス、オランダの名門アヤックスに所属してるんで、要するに日本とオランダ9000km のね距離を超えた遠距離恋愛、星空の遠距離恋愛、もちろん織姫と剣雄、ベガとアルタイル、この七夕ストーリーにも重ねたいですよ。本当ね2人もうプライベートジェットまでは行かないかもしれないけれども、もう飛行機でとか言ってもお互いにすっごい忙しいね、売れっ子同士、もうアスリート同士なんで、ずっとなんで、そんな簡単に会いに行けない、まあ1年に1度までは行かないかもしれないけれども、そういう距離を超えてったっていう意味では本当織姫と剣雄だなっていう感じなんですけど、でそうするとね、例えば僕同じ月を見上げてって言うじゃないですか、遠距離恋愛をしている時に、でも星空でね月を見上げて、あ彼もこの月見上げてるかなみたいな、そういうで、そこでね同じものを見ていられたら、なんか心がこうつながっていられるみたいなものがあるわけなんですけど、あのねオランダと日本時差8時間、今サマータイムで7時間7時間になっているようですけれど、

ども、そうなると例えばさ、日本が夜でもまだね、日本が夜になってもまだオランダ昼間とか、日本が朝来たでオランダは今夜中、夜始まりみたいなさ、そういうところだと同じ月っていうのをね、夜空の中でっていうと結構ね限りがあるんだなって改めて思ったんですよ。で、例えば今夜ね、8月3日から4日にかけてだと、さっき言いましたけど夜9時ぐらいにお月様が魚座土星とともにね昇ってきて、これが夜中のね日本の午前3時ぐらいにちょうどオランダが夜8時なんですよ。夜になってやっと星がいっぱい見えてくるからっていう、この時間だったら同じ月っていう風に見えるわけなんですけど、だからこのね同じ月を見上げてっていうのが非常にこのやっぱりそのイメージ的にはやっぱ同じ国とか同じ地域に住んでいる人じゃないと通じないんだなって改めて思いました。ただね、七夕のこの星たちはこの夏の季節だと、例えば午前3時ぐらいにまだ西の方の空に十分見えてるし、夜8時ぐらいのオランダの空でも昇ってきてるしっていう意味では、やっぱりこのね夏の季節にはこの目立って夏の大三角、しかも2人をね北十字が渡してくれる、この遠距離恋愛を超えて、これなんかこう誓いを立てるにもいいじゃないですか。星のね境界みたいに思って、2人の間天の川に建てられている、ここに願いをね本当込めて誓いを託して、ずっと2人でこの天の川のねほとりで星たちをこう見守りながらね暮らしていくっていうような、いつか一緒にねずっといられる日をこう待ち望んで夢見てっていうような、そんなモードがねとってもいいんだなと思って、そこにぴったりな同じ星をね見ているかなって、見慣れたこの街で、ね、君の笑顔を探しながら一人帰る道でっていうような、そんなシチュエーションで、さっきも言いましたけど今度ね水戸市民会館でやるスターウォッチングは、街の中でも星を見上げていろんな思いを僕たちはずっと持ち続けられるんだよっていうものをね、アホなアホなネタにそっと包んでみんなに送りたいので、ぜひそこにもこのナンバーを

今週の星とラブソングは2026年版織姫と剣牛川口春奈板倉浩に捧げる富士ファブリックライトフライト。さあ本当にね、星にはみんなの大切な思いを絶対託せます。そしてその託したものを誰かと分かち合える、そんな力があります。それを街中の星空でもぜひみんなとこれからも分かち合っていきたいと思うので、サッカースタジアムの空にもフェスの夜空にも星を見上げて、ぜひみんなキラキラ輝くライトフライト光の道を歩いていきましょう。 May the starlight be with you.

0: 跟创业人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: version of you. Music for all. Music for all. Music for all. Time tricks. Time
1: tricks. ご機嫌いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。スタートでちょっとお聞き苦しい箇所がありました。お詫び申し上げます。さて今夜は月曜日スペシャルメガメガマンデー、2026年のヒットソングをお送りします。まずお送りしたのは乃木坂46、ぜひに及ばず。時代劇などでも使われている言葉なんですね。ぜひにも及ばず、意味はもう迷っている場合ではない、覚悟を決めて進む、そんな力強い響きを持っております。続いては4歳の頃からダディのバンドと一緒にステージに立っていました、ブルーノ・マーズ、 I

Mega Mega Monday, glad to have you along. Hokuristanoa Ella Langley, Choosing Texas. 近年アメリカではカントリーミュージックの人気が再び広がっています。伝統的な音楽ですが、若い世代にも新しい形で届いています。さあ続いては、美しいメドリー、メロディーが印象的な一曲です。小袋、スターリースマイルストーリー、メガメガマンデー。

Time Tracks, Mega Mega Monday. So happy to have you along. Okuristanoa, Teddy Swims, Know It All. Soul, Pop, R&B, samasama na yousou o tori ire nagara dokuji no style o tsukutte imasu. それではメガメガマンデー2026年バージョン最後の1曲となります。いやー、ほん

0: お送りしたのはレオナ・アモーレ、ジャメさんかかりましたよ。今夜のメガメガマンデー2026年のヒットソングを初めてこのコーナーでお送りしました。いつもはですね、もうちょっと昔のバージョン、昔の曲をお送りしていますが、来週のメガメガマンデーもぜひともお楽しみに。
1: 音声リクエストバトル、
2: ミスター・チルドレン。

夜のリクエストチョイスですが、ミスター・チルドレン、それともサザン・オールスターズ、あなたはどちらを選びますか？好きな曲を音声リクエストで送ってください。録音は静かな場所でお願いします。送信先はですね、 time_jojo@musicbird.co.jp まで。皆さんの声をお待ちしていますと言いたいところなんですが、音声リクエストかなりハードルが高いんでしょうかね。 X でのリクエスト大丈夫？頑張ります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでも受け付けましょう。ラストマイルの時間です。 We slow things down with Lionel Richie all night long. Time tracks, music for all. Last mile.

0: や本当に言ってる。田んぼ行って捨ててこいやこいや、イエーイ田んぼ田んぼ、本当ですかね。
1: 惑星ベジータから次の曲へという未来が。
0: あ、すいません。
2: タイムトラックスラストマイル。With JoJo Otani。

0: バートハンバート同じ話タイムトラックスラッシュマイル
1: 音声リクエストバトル
2: Mr. Children

のリクエストチョイスですが、ミスターチルドレン、それともサザンオールスターズ。フーさんからのリクエスト X でいただきました。サザンオールスターズ、波乗りジョニーだそうです。 My request Time tracks Last mile

the time. Thanks for joining us. Time Tracks Music for All. 1980年代を代表するフュージョンミュージック。都会的なサウンドです。Shaka Talk Nightbirds Time Tracks. This is Last Mile.そしてミスチルだったら花火でしょうというモジャデン32。By request, Time Tracks. This is Last Mile.

Tracks Music for All Last Mile。 アッキーさんいただきました。リクエストサザンでイナセナロコモーション。 This is Last Mile。

サザンオールスターズ、イナスナロコモーション、タイムトラックスミュージックフォー、今夜は夏というテーマでお送りしていきました。アッキーさんからメッセージありがとうございます。ここ数年で気象状況がすっかり変わってしまった気がします。昔は猛暑日という言葉もゲリラ豪雨という物騒な言葉も、当たり前のように今は使われているようになっていますということで、確かにそうですよね。マリーファミリーさん、雨の日の新聞配達本当に大変ですよね。でも信州は雪の日がもっと大変、バイクは危ないので自転車で配達、うわー大変ですよね。滑って新聞を全部ばらまき、拾って配って学校は遅刻、でも夏は配達後のモーニングが最高、ちょっぴり大人気分の女子高生でしたということでございますね。戸塚オレンジ F さん、花火そして飲む、これいいですよね。わかりやすいですよね。その他今夜はたくさんのメッセージいただいております。株のリーダー、じいさん、和田さん、ハワイアンカズさん、フーさん、チャカチャカさん、アッキーさん、フーさん、セントラル GTS さん、横須賀線 E217 さん、旅好き欧州人さん、雨草のフッチ1013、スコネさん、 AD 見習いさん、マサッキーさん、ジャメさん、 2Iminor7 さん、その他たくさんのメッセージ今夜本当にありがとうございました。続いては心に寄り添う歌声お送りしたいと思います。 Bette Midler It's the wind beneath my wings Time tracks Music for all And Last mile

Music for. Wind beneath my wings, that is. Bette Midler, Time Tracks, Music for All. Time Tracks, この時間までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。さて、熊本で発生した地震では今も支援を必要としている地域があります。もし何か力になりたいとお考えの方は、日本赤十字社などを通じた災害義援金という形で支援することが可能です。一日も早く穏やかな日常が戻ることを祈っております。今夜のテーマですが、皆さんが思い浮かべる夏ですね。夏祭り、花火大会、海、山、キャンプと思ってたら新聞配達、意外とされてる方多いんですね。大変な仕事ですよね。皆さんが思い浮かべる夏、明日の番組でも続けたいと思います。最後に今夜のラストワードです。作家、教育者のヘレン・ケラーさんからです。 Alone, we can do so little. Together, we can do so much. 一人ではできることは少ない、でも力を合わせれば大きなことができます。今夜も素敵な夜をお過ごしください。明日の夜9時またお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 See you tomorrow night. Good night. Bye bye.

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-01

0: 1-800-786-7707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CoJD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パラルーン。

0: ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは、海と音楽が暮らしに息づく町、神奈川県茅ヶ崎市です。本日は茅ヶ崎 FM の杉山玲子さんと一緒にお送りします。そしてゲストは茅ヶ崎市の佐藤光市長をお迎えします。ということで、茅ヶ崎 FM の杉山玲子さん、本日はよろしくお願いします。
1: 茅ヶ崎 FM パーソナリティをさせていただいております、杉山玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。簡単にもう少し自己紹介などお願いできますか。
1: はい、私はですね、茅ヶ崎の隣町平塚で生まれ育って、現在結婚して茅ヶ崎市にやってきました。茅ヶ崎 FM のパーソナリティとして開局から立ち会わせていただいております。現在金曜日のランチステーション12時から2時までの番組担当させていただいております。
0: お願いします。本日も玲子さんとお呼びしちゃってよろしいですか。
1: はい、なんと呼んでいただいても大丈夫です。
0: じゃあ玲子さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このアロハがすごく似合いですよね。
1: はい、今日はですね、茅ヶ崎市でクールビズといえばアロハシャツ、もうアロハビズということで、職員の方、茅ヶ崎市の職員の方、そして私たち、現在茅ヶ崎市観光協会職員で働いている私杉山玲子もですね、常々この夏はアロハシャツを着てお仕事させていただいております。
0: そうか、玲子さんは茅ヶ崎 FM のパーソナリティでもありながら、この茅ヶ崎観光協会の職員もされていらっしゃるということなんですね。
1: そうなんです。なので観光協会で普段お仕事させていただきながら、ラジオの時間は、ラジオのパーソナリティとして喋らせていただいております。
0: なるほど、じゃあもう本当にもう茅ヶ崎一色っていう感じですけれども。そんな玲子さんから見たこの茅ヶ崎市ってどんなエリアなのか、リスナーの方にご紹介いただけますか。
1: はい、茅ヶ崎はですね、神奈川県の中央、そして南部の海のそば、海に面して位置した場所にあります。江ノ島のある藤沢と、ベルマーレ、湘南ベルマーレや七夕祭りでおなじみの平塚の間にあります。で、駅まで本当に平坦な道が続いているのが茅ヶ崎でですね、自転車で茅ヶ崎駅まで行かれる方が本当に街中多い、自転車で、通勤通学される方が多いなっていうのがですね、街に来ていただくと分かると思いますが、そんな街となっております。
0: いやでもね、この海沿いだし、いろんなこの自転車乗るのもすごく気持ちいいでしょうね。
1: はい、そうなんですよ。本当普段から自転車を愛用されてる方が多くて、また海沿いでもあるので、サーフィンやりながら、ビーチクルーズ

0: クルーザーに乗って出勤される方も多い。
1: おお、
0: ビーチクルーザーって知ってます？
1: これそれ どんなあれですか？
0: ちょっとですね、砂浜でも走れるようなタイヤが太い自転車になっていまして、普段で言うとちょっと、ロードバイクとはまた真逆の自転車になっております。
1: そうか、砂浜用の自転車ですね。
0: そうなんです、はい。
1: あ、じゃあもうちょっとこの海で人波をこの、波を感じた後でこの出勤通学みたいな方もいるってことなんですね。
0: そうなんです、本当に海が近いので仕事の前にサーフィンして、でスーツに着替えて東海道線に乗って都内に仕事に行かれる方も多いです。
1: 最高じゃないですか。なんか理想の暮らしがそこにあるって感じですね。
0: そうですよね、本当に茅ヶ崎オンオフうまく利用されてエンジョイされてる方多いですね。
1: いやー、なんかそんな生活に憧れるなと思ってるところですけれども今日ですね、お土産でこの茅ヶ崎アロハグミゼリー、こちらご用意いただいておりますけど、これどんなもんなんでしょうか？
0: はい、昨年なんですけれども茅ヶ崎市に、道の駅ができました。湘南茅ヶ崎道の駅がオープンしました。令和7年7月7日にオープンして、その時にちょっと道の駅でぜひ販売したいなということで、茅ヶ崎の、みんなが着ているアロハシャツのパッケージに茅ヶ崎の海の色をイメージして作った塩サイダー味のグミを入れてみました。なので
1: 塩サイダー味、
0: 塩サイダー味なんですね。塩の味がほんのりすると思うんですけれども。
1: あ、本当だ。ちょっと食べてみます、
0: はい、お願いします。
1: まあ、本当だ。なんかこの、あ、おいしい。なんかすごくほんのりとこの塩味があって、なんかね、ちょっとそのまたその中からまた甘さがじゅわーっと、このサイダーの甘さかな、
0: はい、
1: 爽やかな感じ。
0: うん、そうなんです。ちょっとね、ただのサイダーじゃなくて、ちょっと塩を入れてみまして、爽やかに、そしてちょっと夏バテにも効くような感じで仕上げております。
1: あ、これが観光協会さんがもう販売元で作られていらっしゃるんですね。
0: はい、ぜひ皆様にはですね、アロハシャツのパッケージのグミということで覚えていただいて購入いただけたらと思うんですけれども、
1: タグのパッケージも可愛い。
0: そうなんですね、襟のところに茅ヶ崎アロハというですね、本来本当に今現在アロハシャツについて販売しているもののタグを、同じものをデザインさせていただいております。ちょっと小さいんですけれども、
1: 可愛い、はい、茅ヶ崎アロハって書いてある。
0: はい、現在観光協会でアロハの販売をしてるんですが、そこの襟元についているタグと同じものをこのパッケージにも使用させていただいております。
1: いや、これは素敵ですね。これはその先ほどのオープンしたばかりの道の駅で購入することができると。
0: はい、
1: はい、じゃあなんか電車でね、なんか楽しみに、はい、遊びに行くってイメージもありますけど、車でもじゃあすごく楽しく今行けるっていうことですね。
0: そうですね、本当圏央道を降りてすぐのところに道の駅があります。圏央道からですね、湘南バイパス乗ってもらって、降り口が茅ヶ崎海岸ってところがあるんですが、本当海の目の前の、出口になっていまして、そこ降りるとすぐ道の駅湘南茅ヶ崎がありまして、そこ1周年となりましたので、まだ行ったことないという方はぜひ車でも来ていただけたらなと思います。
1: いや、よくあの辺りは通ってたんですけど、実はまだこの1年たまたま行けてないですよね。
0: ぜひぜひドライブがてら134号線走ってると見えてきますので、
1: いや、この夏はこれぜひ行ってみたいと思います。ではここで一曲お届けしていきたいと思いますけれども、レイコさんの方から曲の紹介をお願いできますか？
0: はい、わかりました。茅ヶ崎出身の桑田佳祐さんがボーカルを務めるサザンオールスターズの曲、茅ヶ崎駅の発車メロディーにもなっていまして、サビとイントロが流れていくのが茅ヶ崎ではもうおなじみの光景となっております。お送りします、サザンオールスターズ、希望の轍。

0: お送りしたのは茅ヶ崎市出身の桑田佳祐さんがボーカルを務めるサザンオールスターズ希望の轍でした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town。

0: 瀬戸勇気が茅ヶ崎 FM 杉山玲子さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は神奈川県茅ヶ崎市の魅力をご紹介してまいります。ここからは茅ヶ崎市の佐藤光市長にお話を伺いいたします。佐藤市長、本日はよろしくお願いします。
1: こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
0: リスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: 昭和44年

0: 6月5日、血液型 B 型双子座の佐藤光です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。何かもうあのもう市長のすごく誠実さというものがもうすごく現れているような自己紹介で

0: そのクールビズって期間を設けてもそのいつまでも暑かったり、暑い時期が早まったりしますんで、だったらもう通年通してアルファでいいんじゃないかっていうことになりまして、茅ヶ崎市役所は通年通してアルファ OK です。
1: いや、なかなかその画期的な取り組みですね、それも。
0: いや、そしたらあのうちの職員が、じゃあ茅ヶ崎市の職員の服装のあり方って考えてくれて、あの茅ヶ崎は茅ヶ崎カジュアルって言って T シャツ OK、 あのエアコンが苦手な人のためにあのヨットパーカー OK、 サンダルも OK っていうことに今なっております。
1: サンダルも OK なんですか。
0: はい、あの海に漁業組合の方々や海水浴場組合の方々に呼ばれることもあるんで、その時に革靴で行くのかサンダルで行っちゃうのかっていうと、やっぱりサンダルで行った方があの距離感縮まるんで、サンダルも OK ってことになってます。
1: いやー、それもなかなか画期的で、すごく驚く取り組みではあるんですけれども、あの、まあ、今日あの市長にいろんな姿勢についてはまた後半のコーナーでもお聞きしていきたいと思うんですけれども、あの、まあ、そんな市長が普段休日とかに、はい、あのやられてることとか何かございますか。
0: 休日ないんです。
1: 休日がない。
0: 休みないんです。
1: あ、もうこれは常に全力疾走な感じで。
0: まあ、あのコロナの頃ね、全然動けなかったことを考えれば、休日なしでいろんなところに動けるっていうのは逆にありがたいことで、あのそういったあの茅ヶ崎はいろんなイベントが週末になると必ずどっかでやってるんで、そういうイベントを主催してくれてる市民の皆様に本当に感謝です。逆にありがたいです。
1: いや、じゃあもうこの、ね、お忙しく日々飛び回っていらっしゃる佐藤市長でございますが、あの市長の座右の銘や何か大切にされている言葉があれば教えていただけますか。
0: 座右の銘ないんです。
1: いや、ない
0: ないんです。あのそういう言葉っていうのが実は何にもなくて、はい、
1: 何か普段はいろいろと取り組まれている中とかで何か大事にされているようなこととかはありますか。なんかこれを自分自身の人の支えにしているような。
0: まあ、物事に対して実直にやっていくことですね。はい、あのそれとあの頼りになるスタッフがいますんで、あのできるだけスタッフの思いをいろんな事業政策にも生かしていくっていうことが、今思っていることかもしれないですね。はい、だからさっきの茅ヶ崎カジュアルなんていうのもスタッフの発案ですから、そういったことを大事にしていきたいと思ってます。
1: あ、もうスタッフの発案でサンダルまで OK にされてしまった、はい、ということなんですね。
0: そういうことです。
1: いや、それはまたすごい決断力もありますし、すごいですね。
0: いや、スタッフのおかげです。
1: いや、そんな、市長ですけれども、あの今、はい、ね、その市長としてやられて、まあ、それまでも政治家とかをされていらっしゃるかと思いますけれども、あ、子供の頃からこの政治家を志していらっしゃったんですか。
0: いや、そんなことはなくて、まあ、父親が市会議員であったんですけども、その頃は全然政治家は目指してなくて、アメリカに留学してる時にはあの建築家とかそういう建築の分野であの仕事したいなというふうに思ってたんで、あのそういったことは全く思ってませんでした。
1: なるほど。何かあのいろいろとその建築の分野でということですけれども、はい、今のこの茅ヶ崎のこの街並みですとか、この公共施設のこの空間づくりとかで、何かあの当時のこの留学時代のこの視点とか、何かこの建築の知識みたいなことが何か生きているような、そんなポイントってありますか。
0: あの僕は建築やるのと同時にファシリティマネジメントといって、建物のマネジメント、これを主にやっていきました。で、今市長になって、例えばもうこれから人口減少になって、いろんな施設を老朽化する中で、これからはただ新しく作るんではなくて統廃合、何か一つ作ったら二つをまとめるとか、そういったマネジメントの方はあのやっぱり向こうで建築やってきてよかったなって思ってます。
1: なるほど。まあ、でもこうした経あの建築とかをこの経営学的なこの視点からいろいろと、ね、この管理とかに活用されていらっしゃるというところとかでは、なんかあのこれをどう生かしてこの街を豊かにするかという今の姿勢に本当につながっていそうですね。
0: ありがとうございます。あの本当にあのそういうハードに頼る街づくりではなくて、あのソフト、さっきの言ったようなイベントとか人と人とのつながり、こういったものが茅ヶ崎はとっても強くあるんで、あのそういったことを街づくり今後も生かしていきたいと思ってます。
1: なるほど。 こうした今

0: 人と人とのつながりという言葉もありましたけど、はい、日本全体がこの人口減少進んでいる中で、この転入超過がこの全国でトップクラスというところとかにもすごく驚いたんですけれども、
1: はい、そう、ありがたいですね。
0: どういった点が市長のあれですか、こだわりとかがあれば。
1: 茅ヶ崎に越してきた、東京から越してきた方に伺ったんです。なんで茅ヶ崎選んだんですか、うん、なんで藤沢じゃなかったんですかって。でその方が言うには、藤沢は小田急線も走ってて、相鉄線も走っててとっても便利で、僕らはそういう便利な都会に住んでいた、だからちょっと都会な藤沢がいいんだ、うん、でも茅ヶ崎はちょっと田舎、うん、ちょっと田舎な感じがいいから茅ヶ崎に越してきたんだっていう、そういう田舎の風土、ちょっと田舎の風土っていうのに共感されて東京から転入していただいていることに本当に嬉しく思ってます。
0: いやありがとうございます。この、ね、若いファミリーからこの選ばれる街、やっぱりナンバーワンで、ね、あり続けるために、いろいろなこの子どもたちへ の, この未来の投資とか、まあ、市長のこだわりがあると思いますけど、はい、まあ、それちょっとまた後半にぜひ教えていただきたいなと思っております、はい、でまずですね、ここで佐藤市長よりサザンオールスターズの勝手にシンドバッドをリクエストいただいておりますけれども、こちらの選曲理由を教えていただけますか。
1: 今回のラジオは全国の皆さんに聞いていただけるというふうに伺ってますので、これはやっぱ茅ヶ崎を PR するには一番の曲ではないかと思って、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドにさせていただきました。
0: ありがとうございます。では佐藤市長より改めて曲の紹介をお願いします。
1: はい、勝手にシンドバッド、サザンオールスターズ、どうぞよろしくお願いいたします。

0: お送りしたのは神奈川県茅ヶ崎市佐藤光師匠からのリクエストでサザンオールスターズ勝手にシンドバッドでした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town

0: 瀬戸裕樹が茅ヶ崎 FM 杉山玲子さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は神奈川県茅ヶ崎市の魅力を紹介しております。引き続き茅ヶ崎市長佐藤光さんにインタビューをしてまいります。佐藤市長、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここからは市長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、はい、茅ヶ崎市の取り組みについて2つの質問、それぞれに1分間でお答えいただきたいと思います。
1: はい、
0: ご準備の方よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では早速参りたいと思います。まず市長から見て茅ヶ崎市の魅力を教えてください。
1: これは私がもう市長就任してからずっと言ってるんですけども、藤沢には江ノ島がある、鎌倉には神社仏閣がある、じゃあ茅ヶ崎には何があるんですかって聞かれた時に、私はいつも即答しているのは、茅ヶ崎は人、人材の財を、茅ヶ崎は材料の財ではなくて財産の財と書いて人材と呼ばしております。ですからこの茅ヶ崎の魅力は何といっても人材だと思っております。そういった人材をもっともっとうまくコミュニケーションを取りながら、そういった人が自由に発想で茅ヶ崎を作っていく、そういった街づくりにしたいなというふうに思っておりますので、これから茅ヶ崎に転入される方がいましたらですね、どんどんどんどん地域に入っていって一緒になってこの茅ヶ崎を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今茅ヶ崎はこの人が財産、この人材であるというようなお話がありましたけれども、はい、まあ、先ほどね、このアロハシャツの話とかもちょっとありましたが、なんかそれ以外で、うん、例えばその市民とのやり取りの中だとか、その町全体見渡した時に、わあ人が人材だなと思う、この実感したエピソードなどがあれば教えていただけますか。
1: いろんなイベントが茅ヶ崎あって、それもその例えば湘南祭という大きなイベントがあるんですけども、その湘南祭や例えばあと浜降祭とい う茅ヶ崎市内のおみこしが一斉に集まるお祭りがあったりするんですけども、その各々イベントのプレイヤーが違うんですね。そのいろんな方がいろんなイベントに関わって、その誰か一人特定の方がそのイベントをずっとやり続けるんではなくて、いろんなプレイヤーがいろんなイベントをおのおのやってくれてるっていうのが、これは茅ヶ崎の大きな魅力、人材がたくさんいるからこそそういったことができるのかなと思っております。
0: 今のお話とかにもありましたけど、このやっぱり例えばその昔ながらのこの文化を継承していったりだとか、はい、まあ、各その地域地域の、まあ、いろんなこうのイベントとかお祭り大事にされているっていうところとかもあるかと思いますが、はい、すごくそうしたものって憧れはあるんですけれども、はい、なんとなくね、その外から入ってくると、なんか自分たち入り込めるのかなっていうようなこの心配になったりする面ってあるんですが、でも一方でこの転入超過のこのが全国トップクラスだということを考えると、何かそういう外からの人とか

0: Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: まあ、とこれは長い間先輩たちが何年も何十年もかけて作ってくれた本当にいい風土だと思って、だからこそハワイホノルルとも姉妹提携を結んだ後もこうやって長く、いいお付き合いをさせてもらってるのかなって思っております。
4: ありがとうございます。いや、もう人がね財産であるというような市長のお言葉がすごくよく分かりましたが、続いて2つ目の質問に参りたいと思います。はい、今取り組まれていること、さらにこれからどんな街にしていきたいのかについて1分間で教えてください。
3: 茅ヶ崎、先ほど申しましたようにホノルルと姉妹都市になっております。これをもっともっと強固なものにしていきたいと思っております。それとさらにやはりこれまでの日系人の活躍というのも私たちは忘れてはいけないと思っていまして、過去には日系人だけで、組織された、歩兵部隊がハワイにもあって、それが第二次世界大戦では活躍された、その時の合言葉は Go for broke、 当たって砕けろ、まあ、言ってみれば死んでこいっていうような言葉ですよね。そういったことを私たちは忘れてはいけないし、どれほどその当時の日系人がご苦労されたのかということを、もちろんアロファスピリットっていうのは大事ですけれども、その礎にはそういった方々がいたということをですね、これから日本人としてしっかりとみんなにも勉強してもらいたいと思っております。
4: はい、ありがとうございます。今ホノルルと この姉妹都市のお話もありましたけど、自治体国際交流表彰を、はい、僕は受賞されたんですよね。
3: はいはい、自治体国際交流表彰はもうこれは自治体がいただく表彰ですけども、そうではなくて、これはもう市民の皆様がフラであったりアロハシャツであったりサーフィンであったり、そういったハワイの文化を本当に長くずっと継承していただいた結果で、自治体でいただいたけども、これは市民の皆様がいただいた表彰だと私は思っております。
4: はい、ありがとうございます。今このサーフィンとかのお話もありましたけど、はい、結構茅ヶ崎のあたりでもこうしたいろんなこの海のレジャーってすごく盛んですよね。
3: は
4: い、
3: 最近はサーフィンのみならずサップとかですね、は
4: い、気持ちいいでしょうね。
3: そうですね、エボシアまでサップで行くっていう人もいるみたいなんで、これからもどんどん流行っていくんじゃないかと思ってます。
4: ふるさと納税とかもその拝見していると、そうした海のレジャーとか、はい、こうしたサーフィンの体験だとか、はい、この釣り船に乗ったりだとかっていう、はい、こうしたものの その体験にもねすごく力入れていらっしゃるというところとかが、はい、すごく特徴的だなと思って拝見しておりました。
3: は
4: い、
3: 体験型のふるさと納税お納めいただけると、その地元のサーフィンショップとつながることができるんですね。でその地元のサーフィンショップとつながると、そのサーフィンのポイントとか、あと潮の流れとか、こういうところは危険だから行っちゃいけないよとか、そういった情報が事前にいただけるんで、ぜひ初めて茅ヶ崎に来て体験をしたいという方はですね、地元のサーフィンショップにご相談していただくのが一番で、急に何も知らないで行って流されるケースというのは本当にたくさんございますので、地元のサーフィンショップにご相談をいただきたいと思ってます。
4: はい、ありがとうございます。ではここで佐藤市長よりリクエスト曲をいただいております。加山雄三の海その愛をリクエストいただいておりますが、はい、こちらの理由を教えていただけますか。
3: 茅ヶ崎市はこの加山雄三さんの海その愛をオルゴールバージョンで流しております。そのことによってこの歌が流れると子供たちがそろそろお家に帰んなきゃいけないなという一つのそういったメッセージになっていますので、これも加山さんの海その愛も茅ヶ崎には欠かせない歌ですので、ぜひこの歌をリクエストさせていただきたいと思っています。
4: はい、では市長より改めて曲紹介をお願いします。
3: はい、加山雄三の海その愛、よろしくお願いいたします。

0: お送りしたのは神奈川県茅ヶ崎市の佐藤市長からのリクエストで、加山雄三の海その愛でした。さて本日のゲスト佐藤市長とはここまでになります。本日は茅ヶ崎市の魅力や町への思いをたくさん伺うことができました。お忙しい中本日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそどうもありがとうございました。
2: 未来ラジオ研究所

0: さて、ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm mail@community.fm です。本日一件メッセージが届いております。れいこさん、紹介をお願いできますか？
1: はい、では紹介させていただきます。ラジオネームおにぎり大好きさんからのお便りです。こんにちは。私は子供の頃、大人になれば自然とコーヒーやビールの美味しさがわかるものだと思っていました。でも実際に大人になってみると、今でも少し苦手です。皆さんは大人になってから好きになったものや、逆に今でも苦手なものはありますか、というお便りです。
0: ありがとうございます。確かに、ね、こういうものありますよね。れいこさんって何かありますか？
1: 私は小さな時、らっきょうがちょっと苦手でした。でも大人になったら、カレーのお供にらっきょうはあった方がいいなと思うようになりました。
0: 確かにね、なんか昔苦手だったけれどもとかってもありますよね。
1: あります、あります。
0: いや、でもこのね、今あのコーヒーとかこのビールの美味しさみたいなところとかのお話ありましたけど、
1: はい、
0: 茅ヶ崎といえばこのクラフトビールとか、はい、あのコーヒーとかもすごく有名ですよね。
1: そうなんですよ。あの茅ヶ崎ではですね、湘南ビールを作っている熊沢酒造さんもいますし、茅ヶ崎ビールというですね、最近できたビールもありまして、あのビールだけでも湘南に来る価値、茅ヶ崎に来る価値があると思います。あとコーヒーもですね、あの茅ヶ崎市内こだわりのコーヒー店もたくさんありますので、コーヒーを飲みに来て、海散歩して、また帰り際コーヒーを飲んでまったりするっていうのが一番いいのかななんて思ってますけどね。
0: ありがとうございます。

0: 瀬戸勇気が茅ヶ崎 FM 杉山玲子さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。玲子さん、本日いかがでしたか？
1: 今日たっぷりと話をさせていただきました。茅ヶ崎市の魅力、まだまだ伝えたいところがいっぱいあります。
0: いや、もうもうちょっとね、せっかくこのエンディングのところでぜひそのあたりも深掘りしていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、今この時期ちょうどですね、サザンビーチ茅ヶ崎海水浴場がオープンしております。そこも茅ヶ崎の魅力の一つなんですけれども、8月31日まで、海水浴場がオープンしてまして、朝8時30分から、夕方の5時までライフセーバーのいる海水浴エリアオープンしていて、安全に泳ぐことができますので、こちらこの夏おすすめです。
0: いや、このね、海を眺めながらクラフトビールとかを飲むのもいいかもしれないし、コーヒーとか飲むのもいいかもしれないし、はい、なんかそんな魅力もいっぱいありますよね。
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。サザンビーチ茅ヶ崎海水浴場はですね、海の目の前の砂浜に駐車場がありまして、そこからですね、海の家が8軒から今年9軒に増えて、海の家9軒ありまして、そこの海の家が今年からなんですが、毎日夜8時までの営業となりました。
0: すごい。
1: なので、
0: どんなお店が今並んでるんですか？
1: ですね、昭和レトロな海の家もありますし、ちょっとハワイアン料理が出てくる海の家もありますし、ちょっとお酒が充実している海の家もありますし、ちょっと沖縄料理がある海の家もあります。本当に個性豊かです。
0: 選び放題。
1: そうなんです。で、夕日の時刻が今やっと7時をちょっと切って6時59分とかになってきたんですけれども、海で泳いだ後、海の家で、ゆっくりくつろいで日没夕焼けを楽しむっていうのが今年から毎日できるようになりました。
0: いや、素敵だな。特にね、今が一番いいシーズンですものね。
1: はい、そうなんですよ。日中は本当泳いだりすることもできますし、ちょっと暑すぎて外出れないっていう方も多いと思うんですけれども、日が暮れてから家族や仲間と一緒に海の家だけ利用するというのも結構最近茅ヶ崎では多くなってきております。
0: ぜひ行ってみたいと思います。いや、訪れた人がね、この海の景色に癒されて、街歩きや地元のグルメを楽しみしてね、もう今だからこそのこのビーチやこの海の家で楽しむ、まあ、そんな、そして人々の温かさに触れる茅ヶ崎市は、なんかこの海と音楽が身近に感じながら、まあ、ゆったりとしたこの時間を過ごせる街なんだなというふうに感じました。さあ、この番組ではご意見ご感想もお待ちしております。最近あったちょっとしたこと、嬉しかったこと、驚いたことなど、何でも大歓迎です。メールの宛先は mail@community.fm です。それでは本日のラストナンバーに行きたいと思います。こちらも玲子さん、ご紹介をお願いできますか？
1: はい、こちらもですね、茅ヶ崎市出身のアーティスト桑田佳祐さん、今日いっぱいかけさせていただいておりますけれども、桑田さんの楽曲の中からマイリトルホームタウンを聴きながらお別れしていただければと思います。
0: はい、本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸勇気と
1: 茅ヶ崎 FM の杉山玲子でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: Brian, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ
4: ワーマルプレゼンツ、まばたきもせず不動産への道。
5: 名前で言うなら夏まで待つから、
6: 今週も始まりましたまばらじ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
7: 赤色担当朝日凛です。
8: オレンジ担当高原桃です。
9: 紫色担当夢のつむぎです。
6: お願いします。
10: お願いしま す, お願いします。
6: はい、7月はフェス尽くしでございましたが、
10: はい、
6: 無事それも終了しまして、
10: 楽しい夏です。
6: 残すはワンマンライブに集中するのみかな。
10: はい、
9: そうですね。
11: そろそろメンバーがピリピリし始める時期なんです
6: か。ね、ピリピリするの。
10: します。
11: めちゃくちゃ
10: しますよ。
6: いやだけどなんか私なんかはね、あの本当に最近は SNS とかさ、あのいろいろ動画出てるじゃん、
10: はい、
6: でいろんなことを始めてくれてて、もうお酒の魚にはこと書かないなと、
10: うん、嬉しい。
6: なんかセットログなるものを始めたそうで、これ TikTok とかね YouTube でショート動画とか上がってるみたいなんですけど、
10: はいはい、
6: これ結構面白いね。
9: え、私すっごく苦手分野。
6: あ、そうなの。
10: そう、何が。
9: 1時間に1回スマホは見ない。
10: あーね、確かに。
9: なのでいつの間にか過ぎちゃってて、私何時台か忘れちゃいました。
10: 何時台か忘れちゃい
9: ました。そう、9時台かなんか取れてないの、うん、私だけ。
6: なんか1日1回、1時間に1回2秒ぐらいの動画を撮って、うん、はい、それを毎時間やって、それがなんか勝手に編集されるんだってね。
10: そうなんですよ。
6: で、撮れないとどうなんの。
10: もうなんかお休みみたいな。
9: 本当に
10: 起きてんのに寝てるみたいな。
9: それの暗くなっちゃったよね。
6: そう。じゃあリンちゃんやばいじゃん、スマートフォンなくしちゃったりしたもんね。
9: そう、気をつけないと。
6: ずっとお休みだったらこれなくしてんだと。
9: 確かに。
10: そんなはず、朝日リンが寝てるわけがないって感
6: じで。なるほどね。
9: でも結構大変じゃない、1時間に1回って。
10: うん、まあ、結構大変
9: でしょ、
10: う
9: ん、なんかセットラグのおかげで1時間ってこんなに早かったんだって気づかされるっていう。
6: 余計にこれワンマンライブの日がね、早くやってきそうですね。そういうこと
9: で、ワンマンの日やりたくない。
6: 楽しみ、
10: 楽しみ。めっちゃ寝るの遅いんですけど、あのみんな全然起きてなくて、4時台にお休みっていうのをあげたんですよ。
9: あれやっぱりそう。
10: あ、そうそう、あげて。
9: そういうことなんだ。
10: で、2時間後に目が覚めちゃって、うん、でなんか、まあ、もう一回寝るよみたいなの載せたんですけど、その辺の全部ももしかいなくて、めっちゃ気まずかったです。
9: でもそうだよね。
10: そうですよ。
6: ちゃん、オールももちゃんみたいな。夏の果物ですからね、もも
9: そうなんだ。
10: 美味しい桃がいっぱい食べ
6: れます。こちらでも桃が真っ盛り
10: と、はい、チェックしてます。
6: いずれにしてももういろんな楽しみありますので、はい、ぜひチェックしていただきたいですね。
10: お願いします。
9: お願いします。
6: はい、では番組ですが、コンセプトから教えてください。
7: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットの私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
6: テーマは先週からの引き続きになります。何ですか。
10: お祭り夏フェスウェブ。
6: じゃあ1曲お送りして、みんなの夏フェストーク聞いていきます。1曲目どうしましょうか。
10: はい、世界で一番の夏にしましょう。恋はビタースイート。

0: 改めましてまわらじ、今日のテーマは何ですか？
1: お祭り夏です。
0: はい、テーマのラキだけでお祭りな感じしますが、3人
2: いや確かに、
3: はい、お祭りがある。
4: でもなんかさ、この3人ってさ明るそうじゃない？その夏っぽい、
2: だからお祭りがある系じゃない？
0: いいのあ、なるほど。おみこしでもこうね、先頭を切って
2: そう進んで行くしみたいな、行くしやるしみたいな感じじゃない？
4: ちょっと毛色が違う。そう、つむぎともちゃんのお祭り系と、うん、りんちゃんのお祭り系のちょっと違うね。
0: ちょっとその見解聞きたいな。
5: なんか和って感じ。
4: わかる。
2: あ、
4: わか
2: った。そういうことね。
5: りんちゃん和って感じ。
2: 和じゃないお祭りとは逆にその、
0: なんかトマト祭りみたいな、スペインのなんか。
2: 確かに。おしゃれな方じゃん。ちょっとずるくない？
4: こちらはなんかその平成の夏。
2: おお、なんかちょっとなんかおばあちゃんみたいな。
4: 私が合わないのに。りんちゃんの方は。
0: 和風な気はわからんでもない。ね、さあ、あのね、冒頭からちょっと盛り上がっておりますけども、はい、じゃあ祭りというところではいかがですか？じゃあいなりりんちゃんから聞いて
2: みよう。あの夏祭りじゃなくてもいいですか？
0: もちろんです。
2: 私地元の石川県の七尾市にある青白祭っていうお祭りが大好きで、自分が母のお腹にいる時から行ってる、
0: そう
2: 家族全員が大好きなお祭りがあるんですよ。で結構全国的にも人が集まって、うん、規模がもう七尾市なんですけど、はいはい、七尾市の町をほぼほぼ
0: 全部町を挙げて、
2: そうなんですよ。
0: すごいね、
2: 町の道路とかを使ってなんか。私の身長くらいのタイヤ、
0: うん、
2: でなんかでっかい山を動かすんですね、みんなで、
0: すごい
2: の、本当にもうえいやーみたいな、
0: えいやーな掛け声がそうなの。
2: そうです、みんなで引っ張って、しかもそれが3日間なんですけど、3日間その夜中とかもやるんですよ。で3つの山をそれぞれの場所で動かしていくみたいな、
4: オールでじゃあさ、そのさ、毎年さ、ちょっとずつ山の位置をさ、変わっていってると思う。
2: それが、あの、毎年作るの位置から、その山をあれ
0: 全員が、一瞬ビッグハテナが
2: 手作りというか、その、手役さんに向けて、うん、七尾市の方々が、うん、あの、山を作るっていう
0: 山を作る、
2: 終わったら燃やします、燃やします。
0: あ、なるほど、なるほど。やっぱ供養じゃないんだけど
2: そうです、そうなんです。本当にすごいお祭りで、デカ山って言ってるんですけど、
0: デカ山をじゃあお祭りでみんなが作って、
2: それ
0: を一晩中も動かして、
2: そうです、
0: で最後こうお清めしてじゃないんですけど、浄化すると、
2: そう、で屋台とかもいっぱいあるし、もう結構面白い。
0: うん、初めて聞いた。
2: デカ山最高ですよ。
5: タイヤみたい。
0: でもね、確かに2人ともデカ山っつったら地元にデカ山ありますけどね。
2: あ、おでや、富士山。
0: 超スーパーデカ山ありますけど。
5: 富士山ですから。
2: しかもそのお祭りのハッピーみたいなのがすっごい可愛くて、うん、ちょっとモモとか似合いそうなんですけど。
0: どんなハッピーなんですか？
2: なんかハッピー自体は普通のハッピーなんですけど、例えばお祭り風に女の子たちが可愛く髪飾りとか、あの、なんていうの、鉢巻きとかめっちゃおしゃれにやって、ピアスとかにもそのデカ山のなんかモチーフのなんかピアスとかつけたりとか。
0: それはつけるの？
2: あ、なんか七尾市のお店とかが結構出しててみたいな。
5: すごい、
2: すっごい可愛くておしゃれ。
0: まあだけどすごいね、
2: そのゴールデンウィークなので。アイドル始めてから私行けてなくて、
0: そうか
2: でもそれまではもう毎年必ず行ってました。
5: ゴールデンウィークなんだ。
2: そう、
4: 確かにそれは人めっちゃ集まりそう。
2: すごい人、
0: まあ、でもすごくやっぱり街を挙げてね、あの伝統的に大切にされてるね、お街ですからね、はい、でもご縁があったらまた近い将来ね、りんちゃんも、
2: 行きたいです。
0: 確かに観光大使的に行くかも。
2: あら、
5: いいね、夢が、
2: 夢が広がるね。
0: そのうち名刺にあの奈良を観光

0: 光大使とかりんちゃんの名刺ができたりした、
1: 頑張りたい、頑張りたい。
0: さあ静岡チーム行きましょうか。まずじゃあつむぎちゃんから行きましょうか。
2: あ、地元にお祭りがあって、はい、それこそあの今日の2日前、
1: そう、今日月曜日じゃないですか、うん、でこの前の土日がちょうどあの地元のお祭りだったんですよ。
0: 毎年、
1: うん、毎年だいたいこの8月の1週目みたいな感じでやるんですけど、うんうん、
2: でね、何系、
1: 何、歩行者天国っていう名前なんだけども、あの夏祭り歩行者天国みたいな感じで、そうって感じで、うん、もうあのね、道が一本道があるんですけど、うん、駅の前を、うん、駅のちょっと前、うん、をこう祭り
0: 全員、
2: ステージとかはある、
3: あります、
1: ある、何個かあるよね、あ、
2: しかも私そこ出たことあって、
1: 何で
3: ダンスで、
1: もうほんと中学生とかぐらい、中学生とかぐらいに出た時もあったりしたし、うん、もうほんとにさ、もうあそこに住んでる人はみんな行ってるじゃん、
2: 行ってる、
1: 正直問題、
2: そうなんだ、そうなの、だ
1: から誰かしらいる、
2: そう、
1: てかもう見かけ合うために行ってるみたいな、
2: そう、でもももちゃんを見たことは一度もない
1: 知らないもん、だって
2: でもさ、絶対にいたじゃん、その正直、
1: 絶対
2: いたじゃん、
1: 絶対にいた、
2: 同じ空間には
1: でも絶対に喋らなかったと思う、
2: そうなの、多分ももちゃんはね、そう、うん、そう、まあ言えないけど、多分ももちゃんはてんてんてんって感じなんで、
1: なんか怖いみたいな、
2: や
1: めなよ、
2: すごい、それなんですけど、
3: おもろいね、同じとこにいたんだね、
1: そう、だから、あの、なんか話とかしてても、うん、あ、そういえばここ店あるねみたいな、
2: うん、そう、しかもさ、なんか結構行ってたから、本当にちゃんと、
1: え、本当に行ってた、ちなみに、でも、うん、アイドル、いや、高校卒業してからはあのこっちでできちゃったんでもう行ってないんですけど、
2: つむぎ行ったよ、
1: 行ったんだ、
2: 行った、
1: え、
2: ここじゃあ最近の2年、
1: 専門学生の時とか、
2: ああ、そう、でもさすがにそう土日だから毎年、うん、やっぱ行けないから、
0: 確かに今はそうだよ ね、
2: そうなんですよ、でもね、行きたくない、
1: 行きたい、
2: え、屋台ある、
0: ある、
1: めっちゃある、めっちゃある、
2: もうめっちゃある、
1: もうめっちゃお酒飲みたくて、そのでもその高校生とかの時なんで、うん、
2: 確かに
1: あんまり飲んだ記憶がなくて、
0: う
1: ん、だからその
2: そうですよね、
1: 大丈夫、だからその保護店でそれやっぱ行ってたお祭りで、うん、ガバガバお酒を飲みたいなって、
0: そうで、え、それは昼夜ずっとやってんの、
1: あ、夜、
0: 夜が閉まっちゃう、
2: 5時とか4時ぐらいから、
1: おみこしとかやってて、
2: おみこしもあるんか、
1: あるあるある、
0: で、ステージでは何かやってんの、そのライブとか、
2: そうですね、
3: アイドル出てた、
1: アイドルは出てないけど、でもあの親からまばたき出ないよって言われて、え、みたいな、出れんのみたいな感じだったんですけど、あの言えば出れるかもしれないって、
0: 確かに、でもスケジュール合えば可能性なくない、
3: 出たい、出たい、
1: でもなんかすごい、
2: なんか ね、あまりにも地元すぎて私たちはなんかちょっと
0: ちょっとちょっと、
3: みんな友達来ちゃうね、
1: みんなヤッホー、
0: 地元の友達が
2: いや、いいじゃん、どうしようっていう感じよ、
0: すげえな、
1: 2人もいますからね、同じグループ、
2: うん、確かに、
1: そうなんです、
0: そんな近いんだ、2人の、
1: めちゃくちゃ近いですか、
2: ですよ、もう
0: なんかあの辺のあそこかなってなんとなく想像ついてきたんですけど、
1: はい、
0: その場所もね、はい、イベント会場もあんま言わない方がいいかなってい
2: う、うん、もう特定される
1: か、かなりね、
0: まあ、まあ静岡県のそういうイベントがある、
1: そうなんです、
0: で今あの屋台の話ありましたけど、うん、じゃあ屋台といえばというところで聞いていってもいいですか、じゃあももちゃんからいこうかな、
1: はい、あのスーパーボール、
0: スーパーボール、
1: スーパーボールスクエアじゃないですか、うん、あれもう無限に取れます、
0: え、無限、
1: 無限とか言ったらあれですけど
2: めっちゃ得意なんやな、
1: え、リアル100個とか取れてます、
3: うん、すごい、
1: まあ、全部返しますけどそれ全部返すけど、うん、そのちっちゃいのあるじゃないですか、大きいのとかもあるけど、あ、流れてないやつ、
0: うん、
1: で、もうプールの中にこう浮いてるみたいなやつを、うん、一生一人でこう黙々とやってて、
2: でもさ、金魚すくいもさ、上手
1: だけど、金魚は動くから、
2: うん、むずいんだ、
1: そう、あんまり得意ではなくて、
2: だけど1位だったよね、ママだけなので、
1: そうなんですよ、
0: だけどさ、ももちゃんのその得意ぶりを多分金魚してたんだと思う、いなくなってたよね、
1: そうなんですよ、どうもいなくなっちゃうから
2: こいつやばいってなって、めっちゃ逃げられてた、
1: 身を潜めてスッてやったら、
0: それでも早いんだ
1: よ、5体も
2: すごい、5体すごいすごいよ、
1: そう、
0: あれすくうやつってすぐ破れちゃうでしょ、
1: うん、そうなんですよ、でもコツを教えてもらって、そのちょっと前に教えてもらって、あのスーパーボールも結構コツがあって、こう破れたらどんどんどんどんこう持つとこを変えていって、
0: え、破れてもまだ諦める、
1: 諦めないですね、諦めないです、
2: そう、大事、その心、
1: そう
2: 大事だね、
1: でもすっごい取ってたんで、
0: その破れても諦めないと、でそれでなんかもう1位になっちゃうところがなんか丸願いバツバツバツ

0: ですよ実は、そんなエピソードがありました。
1: おもちゃんすごいね、器用だね、
0: ありがとうございます。
1: つむぎちゃんはそれ眺めてますが、
2: はい、あ私

0: ていうところもあるんですけど、
1: 逆に言うと
2: 今日のつむぎちゃんのお召し物からするとブルーハワイ似合いそうだね。
1: え、ほんと逆にめっちゃイチゴじゃないですか。
2: そこに青、
1: そこに青、
2: そうそうそう、
1: 確かに
3: 差し色がね、
1: 差し色がね、
0: 大事だから
1: 大事、
2: 確かに装飾は青にした方がいいかもしれない。
1: 確かにそうですよね。まあでもやっぱかき氷ですね、やっぱ夏は。
2: まあね、聞いてるだけです
4: すげ
2: え。食べたことない、
1: それはやばい。
4: お祭りで買ったことはないです。
1: あ、でも分かる、そのわざわざお祭り
4: で、わざわざわざわざどれ削ればいい。
1: いやいや、ちょっと待って、そんなのスーパーボールとかいらんでしょ。
4: そっちのが、
1: そっちのがいらんでしょ。
3: まちまちやね。
2: 確かにももちゃんスーパーボールで遊びそうだけどね、ワンファイブとかで。
4: いや本当に、家がスーパーボールいっぱいになってましたよ。
1: ですか。わざわざかき氷をいらないっていうりんちゃんはわざわざじゃあ何を送るんだ
2: って。そんなりんちゃん
1: はあります。
2: でもさっきね、なんか屋台出んのなんてよく
1: 言
2: って
1: た
2: ん
1: ですけど、私屋台大好きで、
4: ポップコーン、ポップコーン、
1: いや、ポップコーンないの、売ってない、意外と売ってないの。
4: 屋台は絶対言わないでほしい、
1: 言わないでほしい、言わない、言わない、
4: フランクフルト
1: 行きます、静かに、静かにして行きます。チョコバナナ、
4: もうさ、王道やん、かき氷と同じくらい王道やん。
1: でもチョコバナナはさ、屋台で食べるから美味しいじゃん。
4: チョコバナナはそうね。
1: 大丈夫大丈夫ですよね。
2: そうだよ。
4: え、食べない？
1: 食べない、
4: やば、
1: 食べない、食べない、全く食べない。
2: え、なんでチョコバナナ、もう味が好き、
1: 味が好きです。
4: でもわざわざ家で作んないですよね。
1: 作んない作んない、
2: そうね、
4: チョコバナナ、
2: ね、あれどうやって作るのかそもそもわかんないけど、
1: でもただとパンだけですよ。酢ですよ。
2: チョコで酢でいいんだ。
1: でもパラッパラで最後
2: すぐ終わりますよ。なるほど。え、チョコバナナを見かけるともうぜひ、
1: いや、もうぜひぜひぜひ行きます。
2: でもなんか今言ったところが良かった、なんか言い方が良かった、
4: チョコバナナ。
2: え、その他は
1: うわ、
2: ここは屋台王のね、りんちゃんにちょっといろいろ聞きたいです
4: よ。
2: 確
4: かに、私やりますよ。
1: パラはベビーカステラって言うんでしょ。
4: え、違うし、
1: 嘘、
2: ベビー、
4: 違うし違うし、一番最後に買って、
1: 何、焼きそば、
4: 違うし、
1: 一番最後ってなんだ、ラムネ、
4: 言います、言います、
1: うん、
4: リンゴ飴。
2: あー、リンゴ飴は先週も出てましたけどもね、
4: はい、
1: リンゴ飴ね、まあ、結構定番定番。
4: でもちっちゃいやつじゃないとダメなの、大きいやつは食べないし、顎が、
2: あ、ごめん、
1: そうだね。結局あれ邪魔になるよね、
4: そう。
2: さあ、じゃあここでメールいきましょうか。
4: はい、はい、ペンネーム、お祭り男のニャロッチさん、まばたきのメンバーの皆様、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: お祭りといえば、僕が住んでいた地域で毎年7月に行うやったり踊りです。
1: やっぱり
4: 踊り、やったり踊りです。
1: やったり踊りですよ、
4: はい、友人に誘われ、小学校4年生の頃から6年生までやっていましたが、その当時はお祭りの意味などを知らず、練習の後に出るジュースとお菓子に釣られたのをよく覚えています。練り込み、扇子踊り、手踊りと3種類の踊りを子供と大人が踊ります。大人の迫力は今でも危機迫るものがあり、すごかったのを覚えています。メンバーの皆様、宮熊様の宮熊さんの
1: 宮熊さんの
2: 女王様みたいな、
4: 宮熊さんの住んでいた地域にはそういったお祭りなどはありますか、ぜひ聞きたいです。
3: わ、すごい
4: ね、すごいですね。
2: なんちゃら踊りとかありますか、
4: はい、お祭りになんかそういう踊り、
1: すごいね、やったりだ、
4: うん、初めて聞いた、
1: ね、
4: でもさ、盆踊りは大体
2: 分
4: かりますよね、
1: うん、もう
4: 確かに
2: 盆踊り踊るの、みんな
1: 踊りましたね、浴衣着て、
2: 何を、
1: あれ、
2: え、ドラえもん運動みたいなやつ、
1: なんか、
4: おぉ、
1: そうかも、そうかも、でもそうかも、
2: ね、月が、月が出た出た、うま、うまい、りんちゃんの手うまいよ。歌うまかった、
1: うん、
2: あ、なんか月だった今、
1: 本当ですか、
4: いいね、いいね。
1: ちなみに、ボンボンボンジョビっていう曲あるじゃないですか、
2: あるある
1: あの曲は、その、盆踊りの盆から、私、結構、盆踊りをオマージュしてる振りは、をつけてて、そうなんですよっていうね、
4: 初知り、
1: 絶対そうだろこれ、
4: いや、ここ次だねと思いながらですよ、
2: そうか、そう目で見るとね、
1: そうなんです、実は
2: 高いね
1: っていうくらい、盆踊りを一時期ずっと見てました、その振り付けを考える時にあたって、
4: 和だ、
1: 和だね、
2: 本当だ、和だ、
1: うん、
2: そういうやつ
1: ですね、和の女、す
2: げー。ででん、さあ、じゃあ次メッセージはいかがですか。
1: じゃあ、いきます、
4: はい、
1: はい、ラジオネーム、かけるさん、まばたきの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: 僕はお祭りでは絶対に箸巻きを食べます。
4: 何、
1: え、
4: 知らない、
1: 嘘、箸巻き、はい、大好き、はい、
4: 箸巻き、箸巻き、
1: 箸巻き、福岡出身の自分にとっては定番の屋台グルメなのですが、上京してきて東京では1回しか見たことがありません。

0: 皆さんはお祭りで毎回これだけは食べるグルメありますかっていうことでした。
1: 聞かないね、確か関東圏でね。
0: 本当に、
2: うん、初めて聞いた。
3: お餅、
0: お好み焼きみたいなのがお箸にくるまってて、
2: 見たことあるかも
0: みたいな。
2: 箸巻き、
0: うんうん、そう、すっごい美味しい。
1: 石川県でずっとあった
0: ありました。ないところないお祭りなかったかも。
2: 一応もあったのかな。
0: かもね。え、食べてほしい。
2: ね、食べたい、
0: うんうん。粉物系です。
1: 粉物系。え、必ず食べるものはどうですか、3人とも。じゃあ、ももちゃんどう
2: ですか。リンゴ飴、
1: リンゴ飴。リンゴ飴、まあ、はい、
4: いったよね。そうですよね。私、かき氷なんだよ。
1: 一緒なんだ。
0: 私、忘れてたやつあった。じゃがバタ。
2: じゃがバタ。
1: さっきももちゃんベビーカステラって出て
0: きた。あ、大
2: 好き。ベビーカステラも大好き。
0: ほぼ食べてるやん。
2: で、私も思い出しました、はい、トルネードポテト。
0: 何何
1: トルネードポテト、
0: 何それ。
2: めっちゃポテト食べてるんですよ、いつも。
0: ま、トルネードでこう巻かれたポテト食べてるんですよ。
2: あるね、
0: はい、
2: そうあるよね。
1: いや、真っ盛りでございますね、はい。じゃあ次行きましょうか、
2: はい、はい。ラジオネーム匿名希望さん、まばたきのメンバーの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。お祭りで思いつくのは、私の地元愛知県豊橋市のお祭りで行われる手筒花火です。
1: 手筒花火。
2: 手筒花火とは、約1メートル弱の筒状の花火を人が抱えて火の粉を浴びながら行う花火です。
0: 体張りすぎ
2: る。初めて直接見たのは小学生の時でしたが、その時の衝撃は今でも忘れられないくらいすごかったです。見たことがない方がほとんどだと思うので、気になった方は写真とか動画で検索してもらえると嬉しいです。上京してから見る機会がなくなってしまったので、いつかまた見に行きたいなと思っていますとのことです。
1: 手筒花火すごいね。
2: ちなみにこれもらった時に何だろうと思って調べたんですけど、マジで持ってた。
0: え、
2: すっごい。
0: ちょっと待って、やばいやばい、
2: 熱くないのかなみたいな。
0: 結構命の危機じゃない、これは。
2: でもめっちゃやってみたい。
0: え、本当にめっちゃやけどしそう。
1: あ、すごいですね。
0: かっこいいね。なんか映画のワンシーンみたい。
2: だいたい花火ってこう火薬ボーン入れて、うん、みんな離れてボーンみたいな感じだけど、ね、そう持って、っていう。
1: だって変なし、ドラゴン持つのも怖いよね。
2: いや、ほんとに。しかも、ボーンとかじゃなくて、うん、こうブシャーって出てるってことですよね。
1: それ、
0: ブシャーって。雨みたいに降ってる。
2: え、そう。
0: ね、これすごいな。なんかいろんなお祭りあるね。
2: ねえ、でもこういうのかっこいいなと思って。
0: わかる、ね、かっこいいと思っちゃう。
2: なんかこう、花火、花火みたいな。じゃあもう花火のあった？
0: まああったけど、そんな大したことはなかった。
2: やば。大そんなこと言うんだけど。
1: 地元言わなくてよかったですね。
0: そうだよ。でも花火大会みたいなのあんまなかった気がする。
2: あんまなくて。
1: 花火大会ないんだ。
2: あ、なんか熱海の方とか行くと。
1: あ、ある、ね、熱海やってるね。
2: うちの方はあんまなかった。
0: ない、
2: はい。
1: そうか、いや、なかなかすごい話が出てきましたね。手筒花火、ちょっと見ては見たいもんね。
2: 見てみたいね。
1: ちょっとこれはチェスチェックでございます、はい。さあ、じゃあここで1曲ご紹介してもらえますでしょうか。
2: 夏フェスといえば赤い

0: 最後はインフォメーションです。
1: はい、まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひ気軽にお待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。場所は EX シアター六本木、18時からのスタートです。チケットの完売をメンバーみんなで目標に掲げています。そしてライブの特典会にて各メンバーから手売りチケットも購入できますし、ネットでもこの手売りチケットがゲットできるので、お友達とかたくさん連れてきてくれたら嬉しいです。その他詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。次回からテーマが変わりますね。テーマ何ですか？
2: 必ず持ち歩いてるもの。
0: はい、いろいろ探られてしまいます、こちらお楽しみにということですが、現在あの募集中のテーマがございます。こちら何ですか？
2: 新しく挑戦してること、したいこと。
0: 宛先は
1: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 今日もたくさん盛り上げていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いかがでしたか？
2: 私が、
0: はい、じゃあつむぎちゃん、
4: はい、行きます。
2: はい、
4: はい、はい、なんか先輩たちがすごいバチバチしてて、なんか巻き込まれて大変だったんですけど、まあでも。あのいつかはりんちゃんに石川のお祭りに連れて行ってもらって、うん、私たちの地元のお祭りにもまばたきが来て、うん、ももちゃんのお家にみんなで泊まって、うん、そんな夏が過ごせたらいいなと思いました。
1: 最高です。
0: はい、じゃあももちゃん行きましょうか。
2: はい、まあなんかバチバチもしたりいろいろありましたけども、うん、でもうちら2人はね、つむぎとももは同じ地元で、り、うんちゃんは石川で、なんかこの静岡コンビでここ話せたの嬉しかったなって思ったし、対抗できるぐらいの石川がすごかったので
1: 確かに、
2: 石川さん、はい、今回もすごい楽しくお話できました。いっぱい喋りすぎちゃったかなって感じです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ラスト。
1: なんかそのメールでもありましたけど、やっぱいろんな県に、うん、なんかまだ知らないお祭りがたくさんあるんだなって思って、ね、すごくなんかそういうのにもちょっと興味はあるというか、いろいろね、知らないこともやってみたいし、まばたきもいつかお祭りにも呼んでもらえるようにね、そういうところでもライブできるように頑張りたいなって思いました。
0: はい、ありがとうございます。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
2: オレンジ担当高花桃と、
1: 紫色担当夢の

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ガルー社長のワンワンレディオです。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、

0: そんな企画でお届けしています、
1: はい、
0: お相手は
1: ガル社長と
0: しーちゃんと
2: ヤマト
0: 小杉さんです。さ
1: てもう真夏
0: 7月30日、
1: うん、あの夏場の対策とか
0: 子供の時は毎日プールだったけど ね、
3: うん、今の子供たちって学校プール行かないんで
1: やんないんでしょ。
3: やんないよね。
0: うん、なんで
3: 熱射病とかになっちゃう。
1: そうだから、そんなにスースーする、うん、あのその清涼感がね、うん、漂うそのパンツ入ったら、うん、あの蒸れないんで、うん、
0: あ
1: ースースーするの女性もあるからね、
0: うん、試しにくれてたから、なんかジョージさんのイメージなんだけど、
1: 柳ジョージって誰ですか。
4: 誰ですか。

0: ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りします。先週に続きまして、ゲストを迎えしています。東京港区新橋で、党の調査事務所を、やってらっしゃいます代表取締役の党の照臣さんです。ようこそ。今週もよろしくお願いします。
1: 今日は言えない話を聞いて、
2: 言えない話だね。
0: 先週は手挙げたら探偵になったっていう、ね、そういう
2: ことから
0: 慣れたっていうね、で、あのワンちゃんの、あの創作の話もね、うん、ちょっと聞きましたけど、
1: もうなんか先週からずいぶん浮気調査が
0: 一番多いっていうの、
2: なんかあったの
0: か、
1: 私も
0: 全然
1: なんか浮気浮気がするよね。そうですね。トノさんの得意分野は何ですか？ワンちゃん探す方なの？
2: 僕はあのメガネかけておじさんをかけていくのが得意です。
1: メガネかけてた おじさんっていうのが、
2: 先週も少し会社のトラブルっていうのをやっている
1: ので、会社関係のね。
2: そうです。
1: なる
2: ほど。でも全然もうそういう浮気調査も僕も駆け出しの頃ずっと長くやってたし、やっぱりね、そのターゲットの気持ちにならないとい
1: けない時、会社のオーダーっていうのはどういう方が合うんですか？
3: ど
1: っちかって言ったら
2: 会社の
1: 法人のオーダーっていうのが、
2: 法人のオーダーだと例えばそういう、まあ、あのなんて役員の方が誰と会ってるかとか、どこに行ってるかとか、辞めた人間が何してるかとか、そういう今ね、やっぱり横領とか癒着とか情報漏洩とか、すごくその情報、個人情報とか厳しくなってきたりするので、やっぱりこう、あとね、あのメンタルでちょっと今会社休んでる方、休職されてる方が、まあちゃんと、まあ本当にまあ病気なのかとか、やっぱ小ずるい人間がいっぱいいるので、痛くないのになんかこう病気になったから休ませてくださいとかっていうので、なかなか、
1: ね、いっぱいありますよ、うちの会社で
2: も。いっぱいありますよね。でもそれもね、もう今リクルートができちゃったので、そっちがもう全部リクルートが、あの人事採用はあのメインでやってるから、でリクルーターの、そのリクルートのその面接官が面接を本人として、で面接官のその印象をこう採用のする人事の方が話するので、書類だけじゃなくてちゃんとこうヒューマンの情報が渡るんですよね。この人ちょっとこうなかなか目合わせて話してくれないとか、早口な子だったとか、頭の回転が早い、だからもう全然もう書類で昔が我々のように履歴書だけで採用してた時代とは違うので、全然その採用されるする方も、まあ間違いないんだけど、結局それですぐやっぱりね、あの5月病は今でもあるので、やっぱり何ヶ月かで辞めて、あの次の就職先転職っていう、だから本当に最初に新規で取る人はもう辞める人こと覚悟で、だから

0: 体7割ぐらい辞める覚悟で、あの取ってるっていう、採用する側としては、ね、10人取って3人残ればいいっていうイメージらしいですよね。
1: まあ、うちの会社問わずね、ちょっと退職してほしいなっていう人いるじゃない。でいるんですよ、それはどこでもさあるんですよ、うん、でも今ねなかなかね退職会社側の方から勧告するってことはできないし、
2: 難しいでしょうね、
1: するとそれなりのね保証とかいろんな部分があってね、でそれをやるとコロナの時に雇用調整金っていうのはいただいてたんだけど、雇用調整金のもらえる条件としては、雇用調整金だから雇用を維持するってことで、お金を給付でもらってたんで、それもらえる条件としては絶対首切ってない会社
2: なの、
1: 一度でも首切ってる、首切った人がいると雇用調整金でもらえない、というのがあって、だからうちの会社もだからね、解雇とか首ってないでないんですよ、やらないし、でもなんだけどやめてくれないかなっていうのはどうもいるんで、そういうことはない、
2: つまり荒探し、一言に言えば、
0: じゃあこの後電話ください。
1: はい、分かりました。
2: だっていろんなさ、工場とかなんかもそうなんだけど、企業秘密って持ってるじゃないですか、はい、それぞれに、はい、でその例えば食品関係でも、これとこれとこれを合わせてこういう味にしてますとかっていろいろあるじゃないですか、はい、その人辞めちゃったら、で会社の中でも数人しか知らないんですよとか言ってっても、その人辞めちゃってどっか行ったらバラされたら、そうそうそうそう、同じようなもの作られちゃうじゃないですか、
0: ね、そこにこう レシピなりそういうのがあっても、 その人の頭に入ってるじゃないですか、
2: そうそうそう、
0: だから大体それができちゃうので、それがすごくやっぱし今問題になってますよね。
2: ね、その辞めた人の後追いというか、そういうような調査っていうのも
0: 結構定期的にやっぱり2年3年ぐらいはやっぱりやって、全然そこで全くね畑違いのところで、でやれば安心できるし、そうじゃなければちょっとこう、まあなんだろう、しくゆじゃないけども、ちゃんとこう定期的に観察監視しておかないと、やっぱり企業秘密じゃないですか、やっぱり自分の会社を守るためにはいろいろこう方法あるので、
2: なんか日本のいろんな農業のものとかなんかもそうなんだけど、なんで苗とかあの種とかを渡しちゃうかみたいな、こんな何十年以上かかって開発したものをなんでこの目の前のお金で持ってって思ったりするもんね、
3: いちごの苗とか持って帰っちゃってる
2: ね、いろんなのが、ブドウもそうです、
3: ブドウもそうですね、いろいろ持って帰っちゃってね、
1: まあ、でも企業本当にね守る術がないんだよね、なんかね法律はね労働者の言葉かしね、重点においてね、実際企業を守るっていうのがねちょっとねおざなりされてるから、だから遠野さんの職業なんかいいと思うんだよね、正式にやったらね、やっぱり代理人弁護士を頼まなきゃいけない、でも弁護士代理人はやっぱり法律に基づいてやってるから踏み込めないんだよね、
2: でも三十数年やってらっしゃるってことは、はい、この仕事が面白いからじゃないかなと思うんですけど、
0: そうですね、はい、
2: どんなところ、どんな時に面白いなとか喜びとかやったとかってそういうのを感じますか。
0: まあ、一番です、感謝される、やっぱすごく少ないけど、浮気調査もそうだし、やっぱ法人のところもそうだし、こう人生のこう過渡期というか、転換点でどうしてもこう助けを求める、求められる側なので、それをこう手伝いできるのはいいし、やっぱり今言ってる人の本性がやっぱし分かっちゃうので、わ人間ってやっぱり面白いなっていうところがあるので、やっぱね、皆さんこう人に言えないところはいっぱいね、あると思うんだけど、それが我々がこうこっそり見て、昔のね、市毛良枝さんの火星人みたいじゃないけども人間こうなんだなみたいなのが、面白いで、その、まあ、やりがいもあるけどそういう面白さもあって、だからすごく、まあ、どっちでもやっぱり決まったところに行って決まったことをするって、僕サラリーマン、まあ、本当に大変だな、相方方すごいなと思うんだけども、でも僕はこういうところにね、探偵になれることができたので、まあ良かったかな、転職かなって思ってますよね。
2: でもなんか例えばこんなことやったんだよとかね、こういうのやったんだよ、自慢話じゃないけどお酒飲み話かなんかでね、やったねってそういうこと言えないじゃないですか。
0: 言えないです ね
2: 自分の中にこうポッとかなくちゃいけないことがいっぱいあるじゃないですか。
0: そうだからやっぱりこうね、今はあれだけど、昔
1: 奥さんにお話したりしてないの、こういうことがあったんだって。
0: あのねあの人僕に一切興味ないから写真週刊誌で僕らがやった調査の写真が写真週刊誌に載ってたりとか、それこそこう週刊ポストだとか文春とかにこう載ったりするんです
1: よ。これ俺が撮った写真じゃねえか、
0: そうそうそうそう、だから僕著作権ないので だからそれを元にそういうニュースネタになったりもするし、う
2: ん、これ自分が俺がやったんだよってことは言えないん
0: ですか。それは言えない
2: ですね。言えないです。
0: ただやっぱりあの3冊ぐらい買って持ってます
2: 記念にね。
0: そうですよ
2: ね、うん、はい、これはもうちょっと缶オケの中に一緒に入れてくれみたいな
0: 脈絡のない雑誌がいっぱい溜まってるので、
2: うん、あそういうあのなんていうの、自分のご褒美っていうか手柄っていうか、
0: そうですよね、
2: 脈絡なく雑誌として家にある
0: という、はい、ありますね。
2: その一番最初にその手を挙げたらあの探偵になれた時代だったというふうにおっしゃったけれども、なぜ探偵になろうなりたいと思ったのかって、その辺のきっかけとかあったんですか。
0: すごく僕ってこうひねくれてて、うん、あの人と同じことは嫌いだったんですね、うん、だから高校出た時に大体みんなこう友達が大学行くとか、うん、言うとじゃあ大学俺行かない、うん、でそうすると僕四国の出身なんだけども、うん、そうするとじゃあ大体四国で30年ぐらいとか前だとやっぱり家業継ぐとか、うん、どこかこう工場に勤めるとか、うん、ドライバーになるとかっていうところが大体皆さんこう多いんだけども、うん、それもなりたくないっていうことで、うん、じゃあ何があるの、なかなかで、まあ、昔のこうアルバイターとかフリーターとかっていう言葉があるとかないとかの時代なので、うん、じゃあとにかく電話帳見て調べて、じゃあそこでこう探偵っていうのがあって、うん、本当にあるんだみたいな、でそうするとこうやっぱしあの今のネット広告じゃないけども、お金かけてこうタレントさんが広告塔みたいな形で出てたので、うん、ああなんかすごい儲かってるのかな、すごいいいのかなと思って、うん、あの電話して、うん、そうすると明日面接どうですかって言われて、
2: じゃあ某探偵事務所にまず連絡をしたわけです
0: ね。そうですそうです、うん、某大手浮気更新所みたいな、探偵所みたいな
1: 更新所、
0: はい、
1: で昔更新所って言ってたよね。
2: そうですね、
0: そう
2: だ
0: そうで電話して次の日面接に行って、うん、で明日することはあるのって言われて、まあもう学校終わってた時期なので何もないですよ、うん、じゃあ明日8時から来てよって言われて、うん、だから電話探偵になりたいと思ってまあ面接して、次の日出社して、うん、もう次の次にはもう
2: 探偵だったん
0: だ。探偵だった
2: つまりきっかけはへそ曲がりだった。
0: そうなんです、もうそれしかないですね。
2: あ、みんなと同じことはしたくなかった、は
0: い、したくないです。でも誰も知らないですもんね、探偵の知り合いっていないでしょ。
2: いないです。友達や探偵なんていない。
4: 友達っていうことに、でも女性でいる。
2: あ、本当、
4: すごい可愛い子なん
2: で。目立っちゃうじゃん、
4: 探偵事務所をや
2: って。なんかテレビドラマみたいよね、うん、
4: でもほとんど浮気だった、
2: 浮気調査、
0: うんうん、そうですよね。
2: でもまあそんな風にあの人生何がきっかけでもってその先の一生っていうかね、うん、変わるか分かんないですよね。
1: 下世話の話だけど、浮気調査って大体おいくらぐらいなんですか
0: 会社さんいろいろあって、うん、なんだろう、セットみたいなこうでやってるところもあるし、
1: セット価格っていうのがあるんですか何がセットなのそれは。なんと何がセット。
0: 基本こうタイムチャージなんですよ、1時間いくらみたいな、うん、なので、それをだから30時間パックとかね、うん、50時間パックとかね、だんだんこうほらこう多くなれば割とディスカウントされるので、
1: 延長とか言って、
0: そうそう、
1: また逆指名とか言って、
0: 逆指名キャバクラじゃないからないけど、
4: でも成果が出なかったこととかってあるんですか。
0: いやいや、それはねやっぱりあの分からないことはないですよ。だからそれもパックだと返金できなかったりするんですよ。30時間パックでやります、30時間だったら50万円ですよ、で30でも他のところのちゃんと1時間単価でやってるところで何パーセント安くなってますよ、で20時間で終わって10時間残ってるじゃないですか、でもそれは返金してくんないの。だから割安だけど、そこがだからこう割安を取るのか、うん、しっかりその単価高くてもそのタイムチャージで生産できるのがいいのかっていうのがあるんで、ただ僕のところはタイムチャージで、だいたいお客様に話しするときには30万円ぐらい、か50万円ぐらい、
1: 1日で終わったらもう
0: 1時間、1日の料金で、でもそれがいつね、あのそれがこうヒットするかわからないので、追加追加、社長の好きな延長延長になってくると延長延長になるとやっぱり高額になるんだけど、その辺こうセットパックの方がお安かったりするわけですよ。
1: だいたい何日ぐらいで片付くんですか。
0: のぼせ上がってると1日2日で着くし、もうね、なんかこう関係性が出来上がっちゃってるともう週に1回しか会わないとか、
1: あーなるほど、
0: いろいろあるので、やっぱりこう若い、
1: じゃあのぼせ上がってる時はもうすぐ
2: 釣り上げちゃう、
3: すぐ釣り上げるんだ。
1: なるほどね。
4: ベテランになってくるとね、敵も
0: そう
4: ね、やり方をね、
0: そう関係が長いとなんかもうね、
4: あの入り口は別にしたりとか出る時は別だったりとかすると、
1: そうなんだ、
3: そうやってたんだ、
4: そうなんか、いやっていうかそういう話を聞きましたよ、探偵に、探偵
0: そうそう入り口を変えてみ

0: たりとか、うん、出る時間を変えてみたりとか、うん、そういうところで、う
1: ん、奥さん側の依頼が多いわけ、女性側の依頼とか。
0: そうですね、8割、9割。
1: 男性側の依頼とかもない。
0: 男性の依頼もありますよ、はい、
2: でも大体さ、女の勘って鋭いじゃない、あ、なんかうちの夫がなんか怪しいとかって、そういう、それってバカにできない勘なの、あとは女がじゃ知らんふりしててあげようって思うから、うんうん、嘘ついてるんだったら私との関係を壊したくないってことで、だからいいわ、私は気づかなかった、そういう顔してあげようって、
1: なんかすげえ感情
3: すごい、ね、感情入ってる、すごい感情入ってる
2: だけど女の勘は鋭いよ、う
3: ん、なんかすごい言ってます、
1: ね、あの依頼した奥さんがさ、うん、いたとしてね、はい、でもこの奥さんだったら旦那やっぱし逃げるわなっていうのはないの、
3: この旦那
1: この奥さんだったらこの鬼嫁ではこの悪嫁だったらしょうがないなっていうのはないです
2: ね、そんなのさ、
0: でもさ、それって僕他人だから思うわけで、その時は、ね、旦那さんもその鬼嫁に惚れちゃってるわけじゃないですか、
2: 鬼嫁
0: だ、それがね、あの魔法が解けちゃうと嫌だなと思うのかもしれないけど、うん、でもそういう人もいますけどね、
2: はい、いろんな人がいるもんね、
0: いますね、はい、だって言われちゃうんですよ、家がここだからあなたあそこに立っときなさい、言われちゃうんですよ、僕が、
1: あの君に指示されるイメ
0: ージだから本当にあの私の言う通りにしとけばいいからって言われて、あそこに立ってなさい、もうそろそろうちの旦那が出るからって言っちゃうとさ、もう続けなんですよね、旦那さん出てきた瞬間にも目やっちゃったりして、どうもしようがないっていうのが、
3: この人は何の人いたの
2: 例えばこんな調査があったらやってみたいなとか、そういうことはないですか。
0: そうですね、今だから今言ってる、うん、そのところはちょっと今シフトチェンジして法人さんの関係やってるので、うん、そういったところで多く、まあ、弁護士の方もそうだし、うん、あの会社やられる方は社長さんもそうだけども、うん、そういうになってくるとこう、まあ、そういう社会的地位も上がってくるし、うん、探偵さんイコールじゃあ浮気調査ねってこうやっぱ言われることが多いので、うん、やっぱりそういうのを少しでも、うんうん、あのなくなっていけばいい、うん、まあ、なくなっていけばなくなはならないんだろうけども、うん、そういうところが広がっていくと、うん、全然今言ってるその、うん、なんだろう、問題はいっぱいあって解決する方法がないので、うん、そちらで協力していければいいかなと思ってますよね。
2: そうですね、今日本に探偵さんって何人ぐらいいらっしゃるんですかね。
0: よくわからないんですけど、うん、届け出制になって、うん、僕ってあの東京都の調査業協会っていうのがあって、一応そこで会長やってるんですね、うん、でそうすると警視庁の管轄で事業所ごとに届けが必要で、うんうんうん、大体今2000ですって、2000事業所があって、
2: 日本中で、
0: 東京都内で、都内ですよ、うん、で1人でもフリーの、
1: うん、1事業者だね、
0: そう1事業者、うん、で10人いても1事業者、うん、だから2000届けがあるってことは、うん、3000か4000人ぐらいしか、東京都内で、
2: うん、都内でね、
0: うん、でやっぱりその都市部じゃないとやっぱ仕事がないので、うん、やっぱりこう地方都市は少ないだろうし、うん、あのなんだろう、兼業みたいなことがあったりする、うん、何でも屋さんとみたいなとこやってたりするので、うん、はい、なるほど、やっぱりそういう大阪、東京、名古屋、福岡、うん、もう北海道、仙台っていうところぐらいで多分あの、うん、数は多くないと思うので、うん、本当に1万人いるかいないかじゃないですかね、うん
2: うん、希少価値の、
3: 希少価値、うん、この辺もしかしたらいるかもしれないってことですね、その辺
0: 秋葉原いるかもしれないですね、
3: あのおじさんとか怪しいな
2: っていうことは、すごく私たちは今日すごい珍しい
4: 興味深い、ね、
1: おじえさんがすごい興味津々で、
3: おじえさんすごいね、それもさ不倫の話ばっかりでなんかね、なんかしてんじゃないかさ
2: もしリスナーさん、はい、いらっしゃいましたら、新橋ですよ、東京港区新橋ですよ、党の調査事務所です。
1: これホームページかなんか出てるんですか。
0: ホームページあります。
1: あ、はい、じゃあ、 あの皆さん、
2: 党の、はい、党のは東の野原です、うん、党の調査事務所、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: こちらぜひ検索してみてください。でもじゃあラストに、はい、あのリクエストをお届けしましょう、
0: はい、夏の真っ盛りですので、はいはい、松田聖子さんの渚のバルコニー、
2: 党の照臣さんでした、ありがとうございました、はい。

0: 新春コーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは9月下旬に開催予定の黒姫高原コスモス鑑賞宿泊ツアーです。こちらのツアーは季節の花コスモスが咲き誇る黒姫高原に宿泊するツアーです。宿泊場所は大自然の中の黒姫高原ホテル。都会の喧騒を忘れるひとときをワンちゃんと過ごしましょう。
2: 黒姫高原遠くね。
3: ちょっと遠いけど
2: 遠いよね。
0: 野尻湖がすぐ、
2: そうそうそう、ほとんど新潟じゃんね。
3: ほぼ新潟ですよ、妙高のすぐ近く、
2: 遠いよ。片道4時間ぐらいかか
3: る。片道4時間ですね、だいたい3時間半から4時間ぐらいの距離ですね。
2: まあ確かに涼しくていいかもしれない、
3: 涼しい場所です
1: よ
3: ね。
1: お泊まりツアーなんです
3: か。お泊まりだからのんびりとちょっとね、高原の中に行ってもらって、コスモス見てもらおうかっていう感じですかね。
4: でもあの野尻湖でなんか、私前に水上スキーやったことがあるって1回だけやったことがあるって話をしたことがあったと思うけど、野尻湖でやった、黒姫に泊まって
3: 野尻湖でやったの。
2: あれは恐竜の骨が取れるって
4: ことね。そうそうそう、
3: 恐竜の骨、
4: 恐竜、あの
1: 骨がいるの。
4: いや骨がいるじゃん、マンモス、マンモス、マンモスのね骨よね。で
2: 私取れるんだよ、湖で。
1: 釣れるの。
2: 釣らないよ。しないと思うけど
3: 絶対釣らないだろ。
4: なんだっけ、何の話だっけ。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう、はい。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
4: ー。でも社長は今日はほら下着の話でしたじゃない、涼しい。
2: だから涼しい下着と
4: その前に話してくれた涼しいパンツがあって、
2: 今
4: 日はパンツじゃない、パンツとパンツの話。あと何か対策としては、
2: 前にだから言ったじゃん、このほらヒューってあの風がこう当ててるやつ、あれもたまに使ってますけどね。扇風機うんぬよりも体のね、この着てるものから今涼しいのがあるから、あの女性の方それ本当にやった方がいいと思うよ。涼しく、清涼感パンツ、清涼感ブラジャーとか出てんだよ本当に。
4: 人の仕事、下着の話を本当に指図しないでいただきたいわ。いかほどでしょうね、本当にね。
2: 値段意外と安かったよ、だって。
4: あ、そう。ちーちゃんなんか対策してる？
1: 結構寒がりなんで、あんまり。
4: だってね、そうなのよ、女性はね、特にあの放送局 のスタジオってさ、機械のためにめちゃくちゃ寒いのよ。
1: そうなの。
4: だから逆に夏は冷えない対策、
1: そう、何かね、上着とか持ってないと。
4: 上着もそうだし、なんか膝掛けとかさ、
2: どうなんだ。
4: だから夏は厳しいよね、女性にね。
1: あんまり気にしたことない。
4: オフィスなんかも、大抵のオフィスなんか
1: 寒い。
4: 男性のために割とね、スーツ着てる男性のために冷やしてると思うから。
3: あ、そうだね、みんなね、女性も寒がり
4: だ。だからあの電車乗る時もさ、弱冷房車に選んで乗るもん。
2: 二人にはもうレポーターをやってもらうか。
3: そうだね、やってもらおう。
2: クソ暑いぞ。
1: 大丈夫。ワンちゃん二人と寝てるから、お家でも、
4: ボルザイ。暖かいんだ。
1: 横向くとボルゾイがいるんですね。
4: あの怪我してても大丈夫、ワンちゃん。
1: だから今怪我してるからって言って、蹴って下ろすんですけど、
3: もしかしてそれで肩
1: じゃあそれかな、やつかな。
3: やつじゃないの、もしかして。
1: そうか、
3: 餌を起こさない
4: からね。なったのは、
1: そうか、
3: そうだ、餌を起こさないからそれは蹴ってたんだ多分。
1: そんなことしません。
2: まあでも本当に熱中症とかね、
1: そうですね、
4: 本当ね。
2: あのなるべく体冷やして水分と
3: か大事だと思いますね、本当に。
4: 対策はしないとね。
1: はい、
4: じゃあラストナンバーいきましょうか。
3: はい、
4: はい、
2: 南吉高さんの、やっぱし夏のモンローウォークってやつね。
3: いいですね。
2: はい、はい。

0: そろそろお時間です、
1: はい、
0: お相手は
1: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマ
0: と小瀬さんでした。せーの、
1: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には7月の24日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサーマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう8月に入りまして、8月の4日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお持ちしておりますので、これアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。すいません。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、それでは早速始めたいと思いますけれども、あらかじめご了承いただきたいのが、極力メール読みますけれども読めない時もありますね、時間だったりタイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。それでは今宵1463回目になりますアニメ関門文化圏始めてまいりましょう。ですね、なんかいっぱいまずはがきお手紙いただいておりますので、こちらをご紹介していきましょう。多分一週休みだったんでその間に止まったものだと思われます。まずはですね、長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。こんばんは。今回も気になった作品を書きます。テレビアニメ最女のお世話、あと転生しても喧嘩がしたいと手札が多めのビクトリアが特に面白かったです。この中から何か曲をかけてくれたら嬉しいです、ということですが、アナログ人間さんは今日はニーディーガールオーバードーズを持ってきてます。お楽しみに。続いて、山梨県甲府市はかわいいの大好きさん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。今回のもリクエストを全曲お願いします。リクエストは魔法の姉妹、ルルシトリなんて姉妹、ルルシとリリーのバービーとハル、ごめんなさい、ちょっともう読みにくいです。コーリング、あなたがプリパラに来るのをミミコを待っとるか、IP と、ごめんなさい、読めるとこだけ読みますね。後で解読します。トイストーリー5の曲をお願いします。聞きたいというので楽しみです。それと今年の7月18日から9月の7日まで山梨県立博物館で、ゆるキャンの企画展があったり、ルルブゆるキャンが移動が出たり、ゆるキャンのゲームが出たり、2027年にはゆるキャンシーズン4があったり、アニメ、モノ3話にゆるキャンのシマリンが出ているみたいです。先生もよければ見てください。それとこの間のお手紙のプリティシリーズ特集もお願いします。それがこれでしょうね多分。ニャンキー先生こんばんは、いつも楽しみにしています。ところで先生はモノとヘアキャンというのをアニメを見たことありますか。私は知らなくて見てみたら、モノは甲府市のアニメで、モノ面白かったですね。はい、3話はゆるキャンの聖地をめぐる話でシマリンが出て、ゆるキャンと同じ目線、先生でびっくりしました。そしてヘアキャンはゆるキャンの5分版で、キャンプしない話で山梨のいろんなところに行ったりする話だったので、行った気分になって、見てて楽しかったです。ところで先生はゆるキャンの どの話、キャラが好きですか。最近ではゆるキャンガイドブックが出たりゲームが出たり、今年7月18日から9月7日まで山口県立博物館でゆるキャンの企画展があったり、 ユキャンシーズン4が2027年にあるみたいです。先生もよければユキャンの本とゲームとイベントとシーズン4とものを見てみてください。リクエストは魔法の姉妹、ルルシとリリーの曲ですね。ごめんなさい、あとちょっと読めないです、申し訳ない。はい、ありがとうございました。はい、続いて下関市は伊藤あーさんから2通お手紙いただいております。こんばんにゃー、あーですにゃ。ジョイフルで鬼滅コラボメニューをしているようです。マクドナルドでシナモノールのおまけがつくのがあるようです。リクエストは残響残加で、お願いします。ではまたにゃということで、谷川様こんばんにゃー、あーですにゃ。今年も報道がありました、京アニ事件。もう7年も経ったそうです。でも遺族の方々は長かったでしょうね。好きなことをしながら死ぬかなんて、あーにしてみれば幸せなんて、投稿したこともありましたが、時々そうなのかと考え込んでしまう時もあります。何が最良なのかなんて分かりません。私はそんなに利口ではないのかも。亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。またいつかお会いしましょう。ではまたということで、ありがとうございます。はい、ではメールの方に行きましょうか。はい、よいしょ。どれから行こう、どれから行こう、これから行こうか、これから行こうか。はい、7月の21日にいただいておったのが、千葉県釜毛市はダメだブータさん、バラが咲くバラが散る相内里奈さんいただいております。こんばんは。あ、こんばんは。通常はラジオ成田で聞いているいます。さて、7月31日は相内里奈さんの誕生日のようです。果たして名探偵コナン以内以外のアニソンは歌っているのでしょうか。それでは話は変わりますが、制作関係者が変わった広角機動隊なのですが、山口放送でも放送があるようです。見てますね、面白いですよ。はい、でごめんなさい、ダメなさん、今日ね、あの人を持ってくるの忘れた、あの子あれシェリーさんだったっけ、加藤泉さん、ごめんなさい。なので一軍の棚に愛知さんがあったら何かおかけしましょうかね。はい、ごめんなさい、来週持ってきましょう。はい、続いてこれはFM 伊勢崎で聞いていただくスティックさん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。あ、梅雨真っ盛りということで、連日雨天で、外に足が向かない日々ですね。適度に降ってくれると農作物にも良いのですが、過剰量だと身の危険が迫ったりするので、川だけでなく用水路も気をつけたいですね。リクエストは K4 の挿入歌放課後ティータイムで、さつきさみだれ、20ラブ20ラブそれともさつきごめんなさい、もっと探していきましょう。はい、ありがとうございます。続いて、これは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。長文失礼いたします。いつもリアルタイムで聞いておりますが、放送時間が1時間はあっという間なのですが、いろいろ角度を変えてながらのパーソナリティのヤンキー梅さん、ご無理はなさらず続けてほしいと感じます。ありがとうございます。令和になり平成を生きていた僕は、入院中に令和を迎えましたので、病院の小型テレビで令和のニュースを知ったので、その時は何か変わるか分からなかったけど、年々過ごしていく中で今見てるどっちだんこが、もし平成だったら放送時間も夜に放送していたんだろうなとつくづく思いました。そうなると何が平成で、本当にいい時代だったなと日頃つくづく思いに浸っています。令和になり、ああすればこういう、こうすればやり返すというせわしない時代が来るとは思ってもみなかったですから、さてそのような意味も込めてのリクエストは、京アニ以外にも PA ワークス作品の作品もよく良かったので印象のある曲をリクエストします。来週はどっちだんこの会心の一撃、再来週はテレビアニメ、凪の明日からのオープニングラグ、そして僕らはをよろしくです。いつもアニメファンのためありがとうございます。長文失礼いたしました。で推進が来てますね。はい、暑い中ご苦労さんです。いえいえ、甲子園の時期になり、県岐阜賞にまず優勝してほしいです。プロ野球でいうと今年、こそ優勝してほしいですね。去年は最後の最後に、守りも攻めも油断した感じなので、今年は気を引き締めて最後まで試合に臨んでほしいです。カードショップ に先日行きまして、そこでヴァンガードの冊子をいただきまして、遊戯王のように漫画からトリングカードゲームになり、それがアニメになり、15年という月日が経ってしまいました。初期の主人公が愛知という名前からして、漫画家さんが愛知県出身、とのこともあり、愛知とつけたのかなと思っていますが、ニャンティさんはどう思いますか？そうかもしれませんね。はい、最後のページには直筆ではないのですが、ヴァンガードが再び誰とかと対戦を生み出す、そんな時間を超える遊びであり、続けてほしいと願ってます。今後もヴァンガードの展望を熱く書かれていました。現在原作15周年とのことで、初期のテレビアニメ、ヴァンガードが再放送されていますが、原作の漫画である伊藤明先生に新シーズンはアニメのキャラクターデザインを久々にテレビで見たいです。ニャキ先生は現在放送しているテレビアニメ、見ていますか？見てますね。で、見てたら今後も末永くヴァンガードは続きを応援しましょうね。そうですね、はい、読み忘れていたら伊藤明先生に原作コミックもチェックしてみてくださいね、ということで、ありがとうございます。

はい、松田さんは今日は、小市民シリーズ持ってきてます。お楽しみに、はい、群馬県梅田市は安澤和樹さん、ヤンキー先生、加減風の広信様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん、こんばんひひーん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは妖怪ウォッチのオープニングテーマ、ゲラゲラポーをお願いします。今夜も暑さが引きにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給、塩分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。FM を出て聞いていただいております。ありがとうございます。続いて、愛媛県由志はトライチローさん。ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。主人公の一人サラリーマンのおっちゃんの佐々木は、買い物で立ち寄ったスーパーのレジ係の山田さんに会うのが心の拠り所としていた。ある日スーパーへ行っても山田さんが不在で、喫煙場所が制限される日常、喫煙家の佐々木はタバコを吸える場所を探してた。その時スーパーの従業員がスーパーの裏で吸える場所があると、ロッカーみたいな田山さんに教えてもらい、そんなことからスーパーの裏でタバコを吸うようになった佐々木さんと山田さん、そして田山さん、その関係性はスーパーの店長だけが知っている。この人間模様が今後どうのようになるのか気になる。ニャンキも見てます。面白いですね。はい、ありがとうございます。トレチローさんは今日はごめんなさい、持ってきてないのかな。はい、続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。さて、先週の日曜日に博多駅にとあるイベントとオフ会に行ったのですが、イベントとオフ会の間で時間があったのでポケモンセンターとニンテンドーショップに行こうとしたら、ポケモンセンターはハイシーズンのため入場制限でフロアに近づくことすらできません。あー、すごいね。はい、当日の入場整理券は配布終了。ちなみに任天堂ショップには入れました。ヤンキー先生は博多駅のポケモンセンターと任天堂ショップには行ったことありますか？はあ、もう何度もありますよ。はい、さてさて、明日7月25日の土曜日、20時07分から NHK の新プロジェクト X 挑戦者たちでポケモン GO の開発秘話が放送されるらしいですね。7月31日23時45分から再放送。ヤンキー先生はこの放送ご覧になられますか？一応録画かけてますから。はい、さてさて、リクエストは先週のお願いしますということで、先週ポケモンか、ポケモンかなんだ、透明な夜にかける君と目に見えない恋をした、どっちかでしょうね。はい、楽しみに。はい、総合受信。はい、じゃあまた来たら読めたら読みましょう。いけるとこまで行きましょう。はい、かけれなかったらごめんなさい。今日時間が結構足りないかもしれない。はい、まずは宮崎県日向市ヘベレケさんから銀河英雄伝説1期のエンディング行ってみましょう。この曲です。エリサ、ウィッシュ、どうぞ。

中で人間はただのデータの集合体だったら、じゃあ人はなんで夢を見るの？多分夢の中だけは演算処理の外で、そこでだけ世界を見守る天使のようなものと会えて、だからここでなら私とあなたは話せるの。たとえ神様なんかいなくとも、リアルが仮想の幻でも、美しいと感じたものだけは、感性だけは、祈りだけは忘れないでね。

はい、ファックスが来ました。青森県八戸市は福之助さん、ヤンキー先生、テレビ岩手では7月18日からタッチの再放送が土曜朝9時25分にスタートしました。当時は民放2局で、ラジオ、富士系のめんこいテレビではなく、めんこいテレビはなく、わらティーとも、テレビ岩手で、夕方に放送されてました。高校野球シーズンのスタートということで、どこかタイムリーですねということで、青森は青森山田さんでしたね、優勝は。はい、ありがとうございます。さあどんどんいきましょう。続きましては、お、その青森県八戸市岩福之助さんからは、歌声は見る日ゆからこの曲です。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さん、仮面ライダーを W ディケイドムービー対戦2010からガクトステイザライドアライブ

ダメだブータさんごめんなさい、ですね想定の件がなかったので、今週は相内仁さんパッと頼みたらのデビュー曲がありました、モンスターファーム円盤石の秘密からクローズトゥーユアハート。

はい、山口県下関市はカモエヘムより全国にお届けしておりますアニメ館文文化学園、一周ねちょっと今月あの特集があったんで、今日はもう全部リクエストでいきましょうかね。溜まってる分があるんで、2週目じゃあいきましょう。下関市はレントン君からポケモン関連で1曲というのをいただいておったので、この曲いってみましょう。松本里香矢印になって

はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文科学園そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ダメだブータさんごめんなさいね、今日加藤泉さん忘れまして、来週持ってきます。ロードス当選機でよかったかな。で、あとまたにあの2週目行けるようなら相内里奈さんのあの争点の件もね、探してきます。バラが咲くバラが散るでしたかね。ありがとうございました。はい、で、一通なんかメールが来てましたね。追伸、マルチさんから追伸、福之助さんと同じく10年前はテレビ愛知でも夏休みアニメ、としてタッチが再放送していました。今はされてませんかということでね、ね、甲子園の予選真っ盛り、地方予選真っ盛りということでございまして、下関の方も、ベスト4なのかな今。あ、下関じゃない、山口ね、高川学園と下関国際と、恩田工業と、あとどこだったっけ、南洋工業か。はい、でも球児の皆さんね、暑さに負けず頑張っていただきたいと思います。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。復習しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。最後に E メールアドレス、数で小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お受けるにお待ちしております。7月末まで、ごめんなさい、8月末までアクセスいただいた方の中から抽選で、下関出身のアニメ監督吉田ね、監督が今度8月の20日に、開催しますアニメ体験アニメ制作体験教室の、直筆サイン入りチラシが3名様に当たるようになっております。それではラストソングはですね、長野県伊那市はアナログ人間さん、タイヤリでした。お嬢様は格闘ゲームなんてしないから、これでございます。命短し対する乙女よ、アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは日野真空。当番組でもおなじみとなりましたリリースの旅にご登場いただいております日野真空さん。石川県出身、講談社主催オーディションミス ID ファイナリストをきっかけにモデル MC などマルチに活動を開始されまして、2018年より本格的に音楽活動を開始。 J-POP、J-ROCK を軸に透明感のある歌声と感情豊かなライブパフォーマンスを武器にライブを展開。そして意外にも極真空手は黒帯でございまして、今ではライブでのシンバルキックも要注目ポイントになってきております。さて本日のインタビュー、実はかなり異例です。ニューミニアルバムエコーズリリースは9月26日都内で開催予定のワンマン真空日野2026ライブアットデュオミュージックエクスチェンジエコーズからとなるんですが、まだ本レコーディング前なんです。ですので今まさに作っている状況からのインタビューとなります。ここから当番組は追います。今後コメント出演あります。そして再度インタビューもあります。ミニアルバムの制作に合わせてご登場いただこうということで、本日はその1回目のインタビューです。それでは行ってみましょう。
1: はい、石川県出身、極真空手黒帯、都内を中心に音楽活動をしております日野真空です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと今回異例のインタビューという格好を取らせていただきまして
1: はい、
0: 早すぎるインディーズだろうということですね。
1: いや、そんなことないです。もういつも大変お世話になっております。ありがとうございます。
0: 音源のオンエアは今日はないですからね。今後ね、追っかけてみますんで、追っかけながら今後の登場の時には流れるであろうという状況で今やっていくという、面白いことになったなと思ってるんですけども、はい、ミニアルバムのタイトルは決まっておりましてエコーズで、はい、はい、登場予定ということで、これは、ワンマンライブが9月26日に決まってるんですが、こちらから発売開始ということになってきますけれども、
1: はい、
0: 今回ミニアルバムエコーズ、タイトルの由来は何だったんでしょう。
1: あ、そうですね、まあミニアルバムもそうだし、ワンマンライブのタイトルも、はい、エコーズっていうところで先に決めさせてもらったんですけど、今年で音楽活動初めて8周年になりまして、
0: 末広がりでございます。
1: そうなんですよ、はい、めでたく8周年になりまして、はい、でなんかこうその8年続けていく中で、途中でこう楽曲を一新したりとかっていうこともありつつ、まあ、無事に8年迎えることができて、でその期間の中でいろんな人にこう出会って、いろんな人に助けてもらいながら、こう私の音楽を受け取ってもらってきたんですけど、こう今までこう自分が届けてきた音とか音楽っていうのがこういろんな人に届いて、こうその人と人生を歩むことで、その人にこうぴったりなっていうか形を変えて皆さんが思ってくれてると思うんですけど、それがこうワンマンライブっていうものにこう集まって、新しいこう音を作れたらなっていうので、こうエコーズっていう複数形でタイトルつけさせてもらって、まあ、エコーっていう英語がこだまするとか反響するとか共鳴するっていう意味があったので、うん、なんかこう今までお世話になった人たちとこう一つのものを作り上げていくとか、こう共鳴し合えるような一日になったらいいなっていうワンマンタイトルと、あとはアルバムに関してはここからまたさらにこのエコーズっていうアルバムを聴いてくれた人がこうどう受け取って、どういう風にこう反響させていくのか、でどういう風にこの楽曲が受け取ってくれた人と共鳴していくのかっていう意味でちょっと付けさせていただきました。
0: 反響が反響を呼んでいるようでございまして、はい、まあ、今ちょっとこのエコーズに乗っかった言い方をしておりますが、はい、もうですね、はい、すでにプレミアムチケットがソールドアウトなのねっていう、これすごいな、はい、
1: もうありがたいことにプレミアムチケット、まあ、出させていただいて、もうすぐソールドアウトしまして、
0: あら、
1: もう本人も驚いております。
0: これはすごいですよ。限定カラティとかトートバッグがついてた、これもうないっすよ
1: そうですね、もうなんかみたいな、もうすごい不安だったって言ったらあれなんですけど、
0: はいはいはい、
1: こうリオのワンマンをやるって決めて告知をするまでが、やっぱり去年のその渋谷エッグマンのワンマンライブから少し期間が空いてしまったこともあって、なかなかこうその次の目標っていうものに踏み切るまでに すごく勇気がいったんです。ここ話すとちょっと長くなっちゃうんですけど、
0: いやいやいや、これでも勇気いったのかなと思うプレミアムチケット出すって大変な勇気ですよこれ。
1: いや、なんですけど、なんかこう

0: その次の目標を立てて、みんなにどういうふうに受け取ってもらえるかなっていうところで、先に先行でこう出したんですけど、もう本当にすぐいろんな方が申し込みしてくださって、もうプレミアムチケットが取れなかったって言ってくださる方とかもいて、あ、こんなに自分の活動を楽しみにしてくれてる人がおるんやなと思って、なんかすごくもう幸せな気持ちになりました。
1: まあ、ミニアルバム制作の現状をですね、ちょっとここでご報告いただきたいなと思うんですが、
0: はい、
1: これからリックする曲もあるんですね。
0: そうです、そうです、そうです、もうおっしゃる通りでございまして、今もう絶賛レコーディング期間中、まあ、制作とレコーディングとかこう並行して進んでる形になるんですけど、もうあの本当に今こうインタビュー撮ってる次の週にはもうレコーディングがあるっていう状態で、いやもう
1: なかなか大変よ。もう過密スケジュールでこのまま9月になどれ込んでいく、
0: 一つ作るのにやっぱ妥協したくないっていうのが強すぎて、やっぱりこういつも、まあ、毎回ギリギリになりがちっていうところはあるんですけど、なんかその分、ちゃんとこう自分で納得したものは出せるかなっていうふうには思ってます。
1: まあ、今回はですね、ちょっと前回のミニアルバム収録の楽曲を放送させていただく予定なんですけども、まあそれもやっぱクオリティ高いし、
0: はい、ありがとうございます。
1: こういうクオリティを維持してまた新しいものを出していこうと思うと大変なんだろうなと思いながらですね。
0: そうですね、結構そのソロアーティストならではだとは私は思ってるんですけど、やっぱそのバンドさんとは違って、こういうコンセプトでバンドやってるとかっていうよりも、一人だからこそいろんな楽曲をいろんな表現の仕方でこう見せていけるんじゃないかなっていうので、まあ、前回のミニアルバムもそうだったんですけど、こういろんな雰囲気のいろんな楽曲のジャンルのものをこう入れて作ってたんですが、今回も曲のテイストとしてはもう本当に何だろう、もういろんなものが詰まってるっていう、そんな風な形にはなってるので、こう日野マスラのこういろんな角度からのこう楽曲を見てもらえるかなっていうところではあります。
1: まあ、かなり期待してるからこそのこっから追っかけようみたいなことをちょっと今回やってみようかなみたいになりましたしね。
0: はい、
1: どんなものが来るのか非常に楽しみなんですが、で、すでにライブで披露してる楽曲もこの中にはあるということで、その曲名は何でございましょう。
0: はいはい、すでに披露しているのが逆転クエストっていう曲名なんですけれども、
1: はい、
0: 結構その私の中でこういう楽曲が欲しいっていうイメージが明確にあって、その作曲を担当してくださる方に作ってくださいって、まあ、お願いしたんですけど、
1: はい、
0: ちょっとゲームの世界観というか、使われてるサウンドがこうピコピコ音だったりとか、なんか聴いててこう思わず楽しくなっちゃうっていう、そんなワクワクできる楽曲が欲しくて、で作ったのがその逆転クエストっていう楽曲なんです。でそのライブの時とかだとまだちょっと聴けてない人とたくさんいると思うんですが、曲中にこうジャンプをしたりとか、なんかすごいリズムに合わせておいおいできる曲だったりとか、すごいなんか賑やかな曲にもなってたりとか、歌詞とかも結構ゲームで使うようなワード取り入れたりとかしてるんですけど、まあそのどんな曲かっていうと、こう人生いいことも悪いこともいろいろあるけど、それも全部こう経験値に変えて、ナンバーワンを目指すんじゃなくてオンリーワンになってやろうぜっていう、そんな楽曲になってます。
1: 反応かなりいいですか、やっぱり。
0: そうですね、皆さん楽しんでライブ参戦してくれてる方も、初めて聴いてくださる方とかもジャンプ一緒にしてくださったりとか、そのなんていうんですかね、こうあんまり深く考えて聴く曲じゃないっていうジャンルの方で作った楽曲なので、どちらかというと、まあ、メッセージ性というよりもその楽しさだったりとか、すごい気分上げたいなっていう時に聴ける、そんな楽曲にはしてるので、もう知らない人でも聴いたら、ちょっとなんかゲームのピコピコンってちょっと聞こえてくるだけでちょっとワクワクしませんっていう、
1: もういかに盛り上がるかっていうね。
0: はい、そうですね、
1: そこを目指してっていうことなんで、もうライブはもうかなり意識した楽曲になってるんだなっていうのは思うわけなんですけど、今お話聞いてても、
0: はい、
1: で、まあこのプレミアムチケットも売れました、デュオミュージックエクスチェンジでのワンマン、はい、もう9月26ったら意外と早いんですよ、はい、もう多分すぐだと思うんですけど、
0: そうなんですよ、あっという間で、なんか発表したのが3月3日 にそのデュオでやりますってリリースしてからもう本当にあっという間すぎて一日一日が。
1: いやもう大変ですよ。だからここにアルバムのレコーディングとかも全部今こっからのこの制作スケジュールと全部が詰まるって
0: なんか追い込まれないとっていうか追い込まれるとこうたぎるんですかね。
1: たぎるんでしょうね。
0: 格闘家として
1: そこが今そこが今シンクロしてしまいましたから私とさんが格闘家だわって今ちょっと思いましたけど、
0: はい。うん、まあ、去年エクマでのワンマンライブはありがたいことにソールドアウトすることができて、まあ、本当にいろんな人に支えられていろんな人のおかげで迎えられたなっていう実感があったからこそこう自分の今後の目標というかやりたいことに向かっていくためにどうしなきゃいけないかって考えた時にやっぱりあの自身最大規模への挑戦っていうところで、
1: うん、
0: まあ、今回デュオでライブをやるっていう、うん、そう進めたんですけどやっぱり何ですかね、こう意気込みとしてはあの去年が結構自分を追い詰めてた感じがすごく強かったので
1: 毎回でも追い詰めて
0: るそうですね、なんか初めてそのワンマンライブ去年がワンマンライブの2日前とかに39度の高熱を出しちゃうって感じでちょっとあのもう万全の体調で臨むことができなかったっていうやっぱちょっと悔しい点とかもあったりとかするので、
1: はい、
0: まあ、今回のワンマンライブは最大規模へのチャレンジっていうところで自分を追い込みつつもなんかそのプロセスそこに至るまでのプロセスもあの応援してくれる人たちだったりと作っていければなとも思うしなんかこうそこまでに出会う人たちにもこういかに初めて見るけどちょっとワンマンライブ行ってみたいって思ってもらえるかっていうなんかそこに関してはすごいやる気に満ち溢れてます。
1: 日野さんのライブでワンマンっていうと宣伝する必要ないなぐらいにはこう売れ行きはいいしまあなんかいい感じでソールドしてってくれるんでそこに関しては僕あんまり心配はしてないですけど。
0: いやもう本当にお日々不安との戦いではありますね。なんかこうキャパシティを広げるっていうのも正直あの無理はしなくていいじゃないですか。こう選択肢の中ではワンマンライブやるってなった時にでもやっぱこう8周年迎えていろんな人にいろんな方向で応援していただいてでまあね周りのバンドさんだったりとか仲間たちが活動休止とか解散っていうお知らせとかをこう目の当たりにしていく中に、うん、中で、
1: まあ、8年もやってる
0: とねそうなんですよ。今の希望感だったりとか熱量でこの先続けていくためにはどうしたらいいんだろうってすごく考えて、
1: うん、
0: で今まで多分出会ったけど離れていった人とかももちろんいると思うんです、
1: はいはいはい、
0: でまあいろんな理由があると思うんですけど、まあ、そういう人たちがこの日ちょっと行ってみたいって思ってもらえるようなというかもういつでも戻ってきていいよって言ったらあれですけど、うん、そういう人たちがこう集まっても入る会場サイズとか考えた時にやっぱその諦めるんじゃなくてこう全て取りこぼさずに拾いたいっていうでも私のわがままなんですけどはい出会ってくれた人たちをこう全員受け入れられるくらいの器でありたいっていう受け入れられるっていうんですかねちょっとなんか言葉ベストがわかんないんであれなんですけど
1: ご新規さんも含めね、
0: はい、
1: だ久々っていう人も今回ちょっとフラッと立ち寄るとかっていうのもありでしょうしね、うん、
0: そうですねなんか今の私を見てほしいっていうのが一番強いですね、うん、なんかあなたたちがいてくれたから今の私はここに入れてるんだよっていうその感謝を伝えたい、うん、すごく
1: なんつうんだろうな子さんも含め、
0: はい、
1: 今までこうすれ違ってきた方も含めそういうファンの人たちは確実に日野さんの活動は僕は追ってると思います。
0: 見てくれてますかね
1: 追ってくれては間違いなくいると思う。ただもう本当に、はい、あの人生やっぱ8年もやってるとやっぱりいろんな人の人生がいろいろ変わるから、当然足を運べなかった人もいるんでしょうけど今回はちょっと行こうかなとかちょっといろいろ考えてくれてる人もいると思いますんで、
0: うん、
1: ちょっとインタビュー最後はそのファンの皆さんに、はいメッセージで締めれたらなと思いますね。お願いします。
0: はい、いつも本当に応援ありがとうございます。今年であの無事に8周年も迎えることができまして9月26日にリオのワンマンライブを控えているんですけど本当に誰一人避けてたら今の私はいないと 思うので、

今までの私の音楽人生において出会ってくださった皆さんにこう感謝を伝えられる、そんな一日を、お約束しますので、ぜひ9月26日リオミュージックエクス

本日オンエアの楽曲ブレイクダウンは前回のミニアルバムのダイアローグ、こちらの中に収録されておりますので、 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェックよろしくお願いいたします。さて、日野松空最新ミニアルバムエコーズは9月26日都内で開催予定のワンマン、マソラ日野2026ライブアットデュオミュージックエクスチェンジエコーズ、こちらから発売開始となります。当番組では本日を皮切りにミニアルバムの制作進行に合わせて音源でき次第メディア発音エアという形で今後追っていきます。8月にコメント出演、9月に再度インタビューでご登場予定でございますので、今後のインディーズアロー出演情報も要チェックよろしくお願いいたします。そして8月8日の土曜日です。日野さんの地元石川県金沢市にて開催の金沢夢街道2026片町キララステージゾーンキララ広場ステージにて18時55分からアコースティックライブ決定。こちらは観覧無料です。ぜひですね、お近くの方会場へ。この後関連情報当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様は、こちらの番組関連情報の掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からとなりますので、よろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはリンリンロンリーロールズコメント出演。まずはこちらを聞きください。サマースノーパンク。

0: 音楽情報番組インディーザロー、続いてはリンリンロンリーロールズコメント出演です。東京下北沢渋谷を中心に活動、ボーカルギター大阪元則とピアノコーラスの森友子さんはご夫婦でいらっしゃいます。そしてギター浦野健司、ベース山村優太という4人編成。昨年リリースしたアルバム Bad Beautiful World、 そして新ヨダフィーバーでのワンマンライブ成功を経て、リンリンロンリーロールズが新たに届けるのは3曲入り EP My Little Summer。 レコーディングは前作に引き続きセルフプロデュースを中心に制作、ミックス・マスタリングはシャカゾンビのツッチーが担当しまして、楽曲が持つ温度感、余白を生かした自由度の高いサウンドに仕上がっております。本日はこちらに寄せてコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。リンリンロンリーロールズです。ボーカルギターの大阪と
2: ピアノコーラスの森友香です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
2: 久しぶりです。
1: はい、今回リリースしましたマイリトルサマー、普段はどちらかというと冬っぽいイメージの曲が多い我々ですが、
2: はい、
1: 今回は夏をテーマに作ってみました。
2: はい、
1: で、結果として別に特定の層をターゲットにして作ったということはないんですが、完成したものを改めて聞くと、やっぱ前作と比べてかなりキャッチーでキラキラしてて、これまでリンリンを知らなかった新しい人たちにも知ってもらえるきっかけになればいいなと思っています。
2: うん、
1: 本当は洋中くらい全く味付けの違う3曲なので、
2: はい、
1: どれか一つでも刺さる曲があれば嬉しいです。
2: はい、
1: はい、

0: はい、でこちらの曲ですが、今回は久々に森さんがメインで作曲担当した「童謡」という曲なんですけど、
1: はい、
0: ピアノ炸裂してて、
1: はい、
0: どうよ。
1: はい、この曲はあの映画監督 のウェス・アンダーソンみたいな曲に仕上がったかなと、はい、思っていて、あのカラフルだけどノスタルジックな色調で、あの宝探しの冒険の旅みたいな、
0: 確かに、
1: はい、っていうあの可愛らしい曲に仕上げました。はい、であの私の曲は結構作り込めば作り込むほどあのかっちりしていっちゃうので、 あんまり作り込まないように、心がけて、悩まないようにして作りました。
0: まあ、いいメロディー載せられたしね。
1: はい、載せていただいたので、うん、ありがとうございます。
0: 気に入ってる、かなり気に入ってるメロディーです。
1: はい、
0: はい、はい、さてそんな我々ですが、去年の年末はね、10周年ということで新大田フィーバーでワンマンライブが無事成功できまして、
1: はい、
0: 本当にありがとうございます皆様。10周年ということですけど、全然一区切りという感じはなく、11年目になった今年も変わらず音楽を作っていくことだけがなんかもう生きがいのようなものなので、今後もどんどん人間だから

0: ができる新しい曲を作っていけるよう頑張っていこうと思います、う
1: ん、はい、
0: 今後とも全力で支えてくれたら嬉しいです、
1: はい、
0: 新しく出会う方たちもよろしくお願いします、
1: ぜひ、
0: うん、
1: はい、8月11日、下北沢3で、リリースパーティーも行います。広島からぜひ来てくれると嬉しいです。
0: いいけどね、
1: はい、うん、
0: 新しい旅が始まります、
1: はい、
0: 今後ともよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、リンリンロンリーロールズよりコメントでございました。ありがとうございました。僕はですね、このマイリトルサマー、この EP はリンリンロンリーロールズ入門編としてもめちゃめちゃいいんじゃないかと思います。キャッチーな曲ばっかりなんで、めちゃめちゃこの実はロック色が強くてかっこいいバンドなんだぞっていうのもすごくやっぱり分かりやすく仕上がってると思うんですよね。そういう中でも僕は特に気に入ったこの曲をですね、今日はフルでおかけしたいと思います。光合生命体 X。

リンリンロンリーロールズの3曲入り EP マイリトルサマーは7月29日より iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信中でございます。そしてリリースライブがございます。8月11日です。東京下北沢3マイリトルサマーリリースパーティー開催予定。詳しくはリンリンロンリーロールズ公式サイトや X をご確認ください。この後関連情報と番組 X インスタグラムでもシェアしてまいります。こちらも併せて要チェックよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様はこちらの関連情報を X 他に掲載するのは翌日の火曜日お昼12時頃からとなります。よろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーザロー、本日の番組後半ゲストはディラム。まずはこちらをお聞きください。ディラム Watch Me Burning。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の前半ゲストはディアム、アクターズスクール広島26年目の挑戦、パフュームを生んだアクターズスクール広島が放つ新時代のダンサブルミュージック、日夏、メイサ、みやび、中学生3人からなるまさに次世代要注目ユニット。ユニット名ディアムとはドローインライクアマグネットに由来、3人の個性とパフォーマンスが重なり聴く人の心を引き寄せていきます。デビュー曲から楽曲を手掛けるのは大地横田。これまで倉木麻衣のマニピュレーターとしてツアーに参加、ガクトの楽曲編曲に参加するなど第一線で活躍を続ける作編曲家でありキーボーディスト。まさに今の時代の最先端を知る大地横田が全力で楽曲面を支えているというだけでもディラムに寄せた期待は相当なものだとお分かりいただけるんじゃないかなと思います。そんなディラムのセカンドシングルが7月25日より配信開始、 CD は8月1日よりライブ会場などでの販売が始まりますが、なんと今回はトリプル A 面のシングルです。全3曲全てが推し曲という力の入れよう、想像以上の迫力で放たれるこのセカンドシングルを中心に本日はディラムにインタビュー。それではどうぞ。
1: 日夏です。
2: メイサです。
3: みやびです。
4: 私たちディラムです。
1: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: お願いします。
5: トリプル A 面なんですよ。
1: はい、
5: これかなり珍しい一曲ですね。今日は聴いていこうかなと思ってるんですが、まず最初にちょっとまあ皆さん気楽に行きたいんで、最初はちょっと雑談程度なんですけど、
1: はいはい、
5: まああっという間に今日まで来ましたけどね、ショールームがやったイベントの、
1: はいはい、
5: ほらクワトロ以降そんなにないかなと思ったら、まああっちこっちでよくやってるじゃない、いろんなイベント出てたじゃない、はい、フラワーフェスティバルも出ずっぱりだったじゃない、いろいろやったじゃないですか、
1: はい、
5: 楽しいことは増えてると思うんですけど、
1: 増えました。
5: 近況今どうですか、ディラムになってからの今、
1: うん、

0: 避難中とか。
1: 避難中はなんか3人がもうデビューよりもまあ普通に考えて仲良くなったじゃないですか。
0: 普通に考え
1: て、普通に考えて、だから結構もう素を出せるみたいな。
0: 素のさらに素を出せるみたいな。
1: はい。はい、だからやっぱ楽しめることがやっぱめちゃくちゃ多くなったかなと思います。
0: ブレイザーはどうですか。
2: 変わったなって思ったのは、その見てくれる人が多くなったっていうのは
0: 圧倒的に増えたの。そう、
2: はい、実感してて、それも平津が言ってたように3人でいる時間が増えて、毎週のように私たちお泊まりとかしてるんです
0: けど、そんな
1: ことしてるんですよ。毎週してますよ。
0: 合宿やんの。
1: そんなに毎週合宿やったもんなので、
2: はいですね、そこが
1: 仲良くなりました。
0: 仲良くなりましたね、それは。
2: 違う一面も見えすぎて。
1: 確かに、うん、本当に意味が分からないところで笑ったりとか、
2: そう、まあ、疲れが限界の時とかもう意味が分からないツボに入って。
0: 中学生だからそこはツボ入ってるの、まっちゃ
2: う
0: ちゃ
2: う
0: の。でこれがこの3人がそのまんまじゃないんですよ。やっぱりステージになるとしっかり決めますし、今回もレコーディングかなり頑張ってるなという雰囲気は、インスタグラムの理由とか TikTok とかいろんなところ上がってきてますが、
2: ありがとうございます。
0: それでは行きますよ。まずはひなさんって番です。
1: おお。
0: まず、ワッチミーマルですね。
1: はい。
0: この曲ちょっと最初にシングルカットというかデジタル配信はされてた曲ではあって、この曲かっこいいのが来たなと。
1: はい。
0: 第一横田さんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 第一横田先生がもう気合を入れてながらこれやってくれるなと思ったわけなんですが、レコーディング時の苦労。
1: レコーディングの時は、自分たちの曲だとしてもやっぱ自分の何パート、特にね、なんか表現の仕方とか難しくってちょっと苦手なところとかもところどころあって、そこを練習したけど、レコーディングの時にその出すっていうことがたまに難しい時があるから、そこにちょっと時間をかけてやったりしたから、そこが苦労したかなと思います。
0: 自分の曲とはいえね。
1: そうです。
0: どうやって個性を出していく。でこのワッチミーバーニーの聴きどころとしてはどうなんでしょうね。
1: ワッチミーバーニーは力強いし、ひなつのパートに悔しさだって乗り込むけれどみたいな歌詞があるんですけど、そこではなんか弱くないよみたいな感じで問いかけ系の曲だし、ひなつの一番好きなところはやっぱ強い曲だから、みやびのラップ好きです。
0: お、来ましたね。
1: ありがとう。でメイサの最後の可愛くらのこう、めっちゃ聴いてて楽しいから、
2: リアルも
1: 聴いていただきたいですね。
2: ありがたい、
1: はい、ありがとう、
2: ありがとう。

0: そして2曲目が面白いのでメイクウェイっていう曲が出てきてまして、はい、これはメイさんに聞きたいんですけど、はい、あれだけタイトルを何回も言ってるのも面白い曲だなって一番初めに聞き始めとしては面白いと思ったんですけど、聞きどころどうでしょうね。
1: 今までと違ったすごく速いビートなので、うん、かっこかわいいを表現するの私たち結構苦戦してて、
2: 確かに、
1: その横田さんにもかっこかわいいをイメージしてっていうのはよく言われていて、うん、そのこの曲は、ま、迷いも弱さも力に変えて前へ進むっていうのがすごくイメージされているので、うん、3人のパフォーマンスをライブでは注目してほしいなと思ってます。
0: かっこいいの方が最初強かったんだ。
1: そうなの。
0: それで自分たちがインプットしてるからね。
1: はい、
0: でもかわいい。

0: いな。
1: そう、かわいそう、かわいいもん、ビリティな感じも。
2: 確かにビリティ
0: 。ちょっとダサい
2: よね。はい、
0: それどうやって出していこうと思ったダンスで、
3: ダンスでもう最初はもうまず表情とかから研究して、そっから角度だったりとか、もういろんな部分を研究して、今は
0: 角度、もう可愛いに角度あるんですか。
2: あります、
1: ありますよ。
0: あるんですか。
3: 本当に
0: 角度が
3: 重要です。
0: 表現としてできなきゃいけないっていうのも年々なってるわけじゃない、
3: はい、
0: だからもうこれ狙ってやんなきゃいけないと。
3: そうです。
0: これは結構宮城さんとか大変だったじゃないですか。クールビューティーと言われがちなリーダーとしてはどんなものでしょう。可愛い、
2: まあ
0: まあ、
2: 木夏さんとかが結構もう可愛い担当みたいな感じなんで。
0: いやもうね、そこはね、意外とそのナチュラルな感じでね、可愛い担当、
2: 生まれ持った可愛さが、使い方とかも結構なんか見たりとかもしました。
1: ええー、
0: 首の使い方、
2: なんか目線が可愛いですよね、ひなつって。
0: あ、なるほどなるほど。
2: キュルトスで、それキュルトスを私も出せるようにちょっと頑張りました。
0: じゃあメイク上は結構そのひなつベースでみんなが可愛いようになってる。
2: そうなんです、ひなつ可愛いね。
0: 面白いな、それそれ面白い。でもなんか3人でそうやって研究しないとね、得意なところが違いますからね。
2: そうです、
3: そうです。
0: そう、そして最後はみやびでございます。
2: はい、
0: スタティックという曲が来まして、
2: はい、
0: 僕はこれはやってくれたって思ったんですよ。
2: やってくれた。
0: いや、これはね、やっぱり横田さんも楽曲を作ってくださってるね、
2: はい、
0: バラードが用意されたってのはすごいことなんですよ、やっぱり雰囲気として。これだって今後絶対新曲来てもなんかライブの時にセトリには入ってくるはずじゃん、
2: はい、
0: バラードって絶対入ってくるやんってことは、絶対長く歌って歌い込んでいくわけじゃない、
2: はい、
0: さあ宮城さん、
2: はい、
0: この重要な曲が来て今の気持ちいかがなものでございましょうね。
2: スタティックはこれまでのディラムの力強い楽曲とはなんかまた違った一面を見ていただける、私たちにとって本当に大切なバラードな曲で、歌詞に込められた感情とかを一つ一つ大切にしながらいろいろ考えて、レコーディングも頑張ったので、3人のハーモニーとか、まあ、表現力とかにも注目して聴いていただけたら嬉しいです。
0: 今のハーモニーで、あ、そうよ、歌うまいよなっていうとこ出てたよね、これが出てたと歌うまいよなって言うの。
2: 嬉しいね。
0: いや、なんかね、勢いだけじゃないんですよ、ピアノはっていう、その勢いとか若さだけじゃなくて本当に歌うまいんですよっていうところがしっかり出てたと思う。
3: みんなめっちゃ練習して歌をもう研究ばっか頑張ってます。
0: なんかいいアドバイスされた、横田さんから、これに関して
3: アドバイス、いいアドバイス、
2: これでも
3: 結構なんか表現力を結構きたのはアドバイスされました。
0: え、なんて言われた。
2: ここはもうちょっと長くとか、もうここはちょっと小さくから大きくみたいな、そういう
0: アドバイス。それ抑揚ですね、
2: はい、
0: ね、
2: あと1サビとか2サビとかは、まあちょっと葛藤中みたいな感じなんですけど、もうラスサビとかにもなると、ちょっと前の2つのサビよりも明るめに歌ったりしてとか、そういうニュアンスも必要になります、
0: 細かいね、
2: 明るめにみたいな。
0: はあ。
3: でも私たち3人にとっては、そういう詳しい細かいところまで言ってくれるのはとてもありがたいことで。
0: いや本当だよ、すごいよそれは。
3: そういうところまで私たちは全然考えれたりもまだまだなので、そういうところ言っていただいてとても嬉しいです。
0: やっぱり僕はすごい人が楽曲を今回作ってくれてるっていうのは、こういうところにやっぱりすごい影響力、成長につながるいい勉強になってるなと思う。
2: はい、
0: いや本当に歌詞を出されて歌ってるだけじゃないんだよね、アーティストとしての部分の成長、一緒になってクリエイティブに作っていきましょうっていう、ここやってますね。
2: はい、
0: すごいことだと思うな本当に。
2: もういい曲すぎて、プライベートでもうサブスクで聴きたいくらいいい曲で本当にいい曲なんです。前はなんかイヤホンで自分でなんか自分の声、自分たちの声聞いて、この曲に浸りたいくらい本当にいい曲で、本当に。
0: いや、それはね、わかります。
2: なんか今私たちの、まあ、中学生で語源化できてない気持ちを、なんか横田

0: 弁してくれたみたいな話に、
1: これはだから今から子さんになっていく皆さんは今聞いてて、うん、今度高校生になったらちょっと聞こえが変わってきたぞとか、絶対あるから、これやっぱ重要な曲来ましたよ、スタディック。なるほどな、ちょっといや感動しましたね、今の話は。
0: うん、嬉しい。
1: なるほどな。
2: 本当にですね、素晴らしい楽曲が3曲揃い踏みとなりました今回のトリプル A 面シングルなんですが、もう今アクターズスクール広島のファンだけではございませんで、もう全国に、下手したら全世界にですよ、もうこのディラムとしてのサブスクとかそういったものを聞いて音楽ファンも注目をし始めていると僕は確信しております。まだライブには来れてないけど、これからもっともっと追っかけていって、いつかライブを見たいと思っているような方も増えてると思いますので、そういった全てのファンの方々に向けてここからはメッセージをいただいております。まず最初はひなすさんから。
0: いつも皆さん応援ありがとうございます。現在は、セカンドシングルに向けてみんな3人で、ね、力を合わせて練習頑張っています。その今3人が言った、その曲の聴きどころとかを注目ポイントや言ったと思うんですけど、どの曲も私たちも皆さんも、心に刺さる曲だと思いますし、トリプル A 面なんでね、たくさん聴いていただけたらなと思います。お仕事に行く時とか
3: 帰り道
0: とかに聴いていただいて、もう最後も一日の疲れを
3: 吹き飛ばして
0: ください。
3: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: はい、全推し曲でございます。
0: はい、全推し曲です。
1: 推しが出してきた推し曲でございます。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、メイさんお願いします。
3: はい、いつも私たちディラムの応援をありがとうございます。私たち3人とも今現在もセカンドシングルに向けて良い作品になるように精一杯頑張っています。私たちの今の気持ちがすごく詰まった曲となっていて、刺さる歌詞がたくさんあるので、ぜひチェックして聞き逃しのないように聴いてください。
0: ように、
3: はい、ディラムの思いが伝わったらとても嬉しいです。これからもディラムの応援をよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: メイさんは意外と圧が強いメッセージ。
3: なんでですか、聞き逃しのないように
0: ないように。
3: 本当に聴いてほしいです。
1: いや本当そうだね、本当にこれはね、本当聴いた方がいいと思う。いやこれこのシングルいいよ、
0: マジですよね、
1: これマジでいいよ、
0: 本当に聴いてそうないです。
1: いや本当そうないとかっこいいの出てきました。
0: 聞かない方が
1: では最後でございます、宮部さんお願いします。
0: はい、いつも応援ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ディラムはここからがスタートです。全国の皆さんに私たちの音楽を届けられるように3人で全力で走り続けます。いつかあの時から応援していてよかったと思っていただけるようなグループになりますので、これからもディラムにぜひ期待しててください。応援よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、今宮城さんがここからがスタートっておっしゃいましたけど、はいはい、本当にそういう感じなんです。トリプル A 面に来たっていうことはこれ5曲ありますんで、このライブやイベントでもきっちりステージこなせますということは、はい、本当にスタート始まったっていう感じに今ディラム入ってますんで、皆さん応援よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日の番組ゲストディラムでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでディラムへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ディラム、スタティック。

ディラムセカンドシングルにして収録3曲全部が推し曲、トリプル A 面シングル Watch Me Burning、 Make Way、 Static は7月25日より iTunes、 Apple Music、 Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。 CD は8月1日よりライブやイベント会場およびアクターズスクール広島公式のオンラインショップタワレコ広島など CD ショップで販売が開始されます。さて広島の皆さんには朗報です。こちらの CD リリーベが2日間開催されます。8月1日が広島駅南口地下広場で16時30分から、8月2日がタワーレコード広島店内イベントスペースにて13時30分からとなっております。詳しくはディラム公式 X やアクターズスクール広島公式サイトをご確認ください。この後関連情報等番組 X インスタグラムでもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様は、こちらの関連情報番組 X ほか掲載は翌日の火曜日のお昼12時頃からの掲載となりますのでよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年7月のエンドパワープレイは節子。当番組で追い続けているトリリンガルボーカリストヒヨがこの度3ピースガールズバンド節子を結成。相変わらずの世界照準感です。直球ロックで勝負してきておりまして、めちゃくちゃかっこいいバンドという印象。大阪を中心に、都内はもちろん、先日は広島と、もうすでにですね全国のライブハウスで精力的にライブ活動始まっております。ボーカルギターのヒヨ、ベースのマヨ、ドラムのマキからなる節子はパンクやオルタナティブロックを軸に、日本語と英語、メロディーとラップを自在に行き来する楽曲と骨太なライブパフォーマンスを持つガールズバンドとして、2025年12月よりライブ活動を開始。翌年5月にファーストシングル Sidit をリリース。同月にはオーストラリアシドニーにて結成されましたポップパンクバンドスタンドアトランティック日本来日ツアーでオープニングアクトも務めました。もうすでに世界が注目し始めています。もう始まってるんです。さてそれではお時間参りました。7月はこちらの楽曲で番組お別れです。節子の最新シングルです、 Safe Place。節子の皆さん、7月のエンドパワープレイ1ヶ月間ありがとうございました。

Co-JP.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: 跟创人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: 時刻は7時を回りました。8月4日火曜日です。おはようございます。 FM パルルンハピネス火曜日の相原由紀です。今日もよろしくお願いいたします。なんか昨日ちょっとね涼しくなって、やっぱ30度を下回ると過ごしやすく感じますよね。今朝も今の22度ぐらいかな。あー涼しいっていう、はい、いっぱいお散歩している方を見かけて、あこのぐらいだったら歩きやすいなって、歩いてないんですけど、はい、思いました。で皆さん元気にお過ごしですか？この間ね先週か花火大会が水戸であって、こんもん祭りのね。そして土日は1日2日と水戸こんもん祭りありました。行きましたか？1日2日ね結婚式のお仕事があったので、遊びに行くっていうことはできなかったんですけど、ただね1日終わった後にちょっと水戸駅の方にどうしても必要なものがあってお買い物に出かけたんですね。で、あそうだっていう7時8時ぐらいだったんで、すごい人がいっぱいいて、あそうだちょうど小門祭りのあれだってなって、で熱気がすごくてわーっていう感じで、その中でね、あすっごいなんか祭りっていううちわを持っていたりね、夏祭りならではの食べ物あるじゃないですか、かき氷だったりそういうのが、あいいねいいね今年の夏って感じだねっていう、私は真逆のねなんか格好で歩いてたんですけど、かき氷がとっても美味しそうに見えました。ね、まだまだね8月ということで、夏休みもねあとまだ1ヶ月弱かな、1ヶ月丸々っていう学校もあるのかな、ところも思い出ねいっぱい作れる時期かな、時間日々かなと思うんですけど、皆さん何かまあ、やったこともそうですけどね、やりたいこと、この8月中とかね、夏に作っておきたい思い出とかね、そんな予定はありますでしょうか。今日火曜ハピネスは、夏にしたいことっていうねメッセージテーマでいこうかなと思いました。最初ねフリーでいこうかなと思ったんですけど、ブログ書いてるうちに夏にしたいこと、私あれすごい海に行きたいとか、ほんとね大きなことじゃないんですよ。すごい美味しいかき氷が食べたい。サラッサラの氷あるじゃないですか、早く食べないと溶けるやつ、サラッサラの急いで早く食べてもキーンってならないやつ、かき氷をすっごい食べたいっていうのがあって、私アイスとかって食べるのめちゃめちゃ早いんですよ。普通のご飯は結構遅いとか言われたりすることもあるんですけど、アイスがすっごい本当誰よりも早く食べられるっていう自信があるぐらい、もう早いんですね。固いうちにパーって食べたいので、てかもうそのかき氷が今食べたい、やりたいことなのかそれは。あと海行きたいとか、バーベキューやりたいとかね、いろいろあるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。今日は、夏にしたいことというテーマでお待ちしています。アクセスはメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは0293078055 0293078055、 そしてパルルンのホームページからはメッセージフォームあります。そちらね簡単にご参加いただけるので、よかったらご利用ください。今日も10時までの3時間生放送でお届けするハピニスです。よろしくお願いします。今日のオープニングナンバーお届けするのはミセスグリーンアップルです。キャリングハピニス。
3: 76.2 Music Lovers FM.

0: fmparanoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic。
2: Hi everybody。 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。

0: こちらはコスモ電子です。
1: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
3: 時刻は7時9分を回りました。ハピネスをお送りしています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。日本列島は昨日も西日本を中心に厳しい暑さとなり、福岡、熊本、佐賀、香川の4つの県の7つの地点で最高気温が40度以上の酷暑日となりました。今年40度以上を観測したのは延べ34地点となり、去年の30地点を上回り過去最多を更新しました。気象庁によりますと、4つの県ではいずれも観測史上初めてそれぞれの県内で酷暑日を記録しました。福岡県久留米市で 40.4 度、熊本市で 40.3 度、佐賀市で 40.2 度、香川県三豊市で 40.0 度などとなったということです。国内で酷暑日を記録した日数としては9日目となり、去年と並んで過去最多タイとなりました。また東京日野市の多摩動物公園では、飼育するメスのライオン3頭が先月28日から今月2日にかけ相次いで死にました。東京都によりますと、3頭は先月中旬以降食欲不振などに陥っており、熱中症が原因とみられるということです。高市総理大臣は昨日、地震で大きな被害を受けた熊本県を訪れ、熊本地震を激甚災害に指定する見込みだと明らかにしました。復旧事業に対する国の補助率を引き上げ、被災した自治体の財政的な負担を軽減します。高市総理は熊本市で記者団の取材に応じ、自治体の災害復旧事業を全力で支援すると述べました。また熊本県で最大震度7を観測した地震で、昨日ホテルや旅館への二次避難の受付が始まりました。熊本県内では40度以上の酷暑日が予想されるなど厳しい暑さが続く中、被災者らの生活改善に向け熊本県は受け入れ準備を急いでいます。昨日午前7時半の時点で、熊本県内にある21の市と町の206カ所の避難所に8556人が身を寄せています。熊本県によりますと、ホテルなどへの避難対象は宇城市、宇土市、八代市と氷川町の4つの市と町の被災者で、各地の避難所などで申請を受け付けるということです。宇城市の避難所や市役所では昨日午前、申請の受付を始め、多くの人が申し込みに訪れました。車や知人の家で生活を送る73歳の男性は、これまでお風呂も食事もままならなかった。家は屋根が落ちたり家具が倒れたりしているので、ホテルを拠点に片付けをしたいと話していました。県は県旅館ホテル生活衛生同業組合を通じて、八代市や水俣市など県南を中心に宿泊施設の確保を進めていて、今日にも避難者の受け入れを始める方針です。おしまいのニュースです。熊本地震の発生後に、熊本県嘉島町の商業施設イオンモール熊本で起きた爆発事故をめぐり、従業員2人が亡くなった雑貨店の運営会社ハビタが2日遺族に対し、地震後に建物の外に避難した2人に店の売上金を金庫に移すため館内に戻るよう指示したことを明らかにし、謝罪したことが分かりました。事故で命を落としたハビタの従業員の大竹くるみさん22歳の遺族が謝罪を受けました。遺族によりますと、2日夜に行われた大竹さんの通夜にハビタの関係者が訪れ、大竹さんらに店舗に戻るよう指示したことを認めた上で謝罪したということです。大竹さんの親族の男性は、真実が明らかになったのは一歩前進だと話しました。ハビタのホームページによりますと、同社は1976年創業

響で熊本県、福岡県、佐賀県などに合わせて15店舗の雑貨店を展開しています。地震の発生時、イオンモールにはおよそ3000人の客と施設や店舗の従業員ら合わせて1300人から1500人ほどがいて、およそ30分後にはほぼ全員の避難が完了しました。しかし一部の従業員が建物内に戻るなどして爆発に巻き込まれました。大竹さんらハビタの従業員2人を含む合わせて7人が死亡しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は7時14分から15分になるところです。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。はじめに、こちら水戸地方気象台発表の天気予報からですが、注意報が出ております。茨城県の沿岸部では波浪注意報が出ています。高波にお気をつけください。続いて外況です。千島近海に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、ところにより雨の予報です。海上の波の高さは今日明日ともに4メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率です。今日いっぱい 10% と見込まれています。明日も1日を通して 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は27度と見込まれています。昨日はね 26.5 度ほどでしたので、あまり変わらないかなというところですが、明日の朝の最低気温は22度、明日も日中は28度でしょう。はい、今日ね晴れて日差しが届いてきそうですね。気温は暑さ控えめな感じかなというところが嬉しいですが、はい、油断せず水分もしっかりとってお過ごしくださいね。そしてこの後週間天気予報を見てみますと、雲が広がる日が多くなりそうで、にわか雨の可能性もあるようですがね、目立った雨マークは出てないようですね。現在は蒸し暑さがありますので、はい、こちらもね体調管理は引き続きお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: FM パルルンハピネス火曜日、相原由紀がお送りしています。今日のメッセージテーマは夏にしたいこと。お送りしたのはキロロで最後のキスでした。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: FM パルルン .co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
4: Sports Review.
5: Sports Review。
0: 時刻は7時23分回りました。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をお届けするスポーツレビューです。さあ、まずは、女子ゴルフですね。はい、全英女子オープン制しました。日本ツアーからスポット参戦した桑木志帆選手23歳が日本女子7人目のメジャー初優勝を飾りました。首位と3打差の2位から出て70で回り、通算5アンダーで首位に並んだドイツのヘンゼライト選手をプレーオフで下しました。アメリカツアー初勝利をメジャーの舞台で飾り、賞金は日本円にしておよそ2億3700万円を獲得です。メジャー昇格後のこの大会を制した日本選手は19年の渋谷日向子選手、そして昨年の山下美夢選手に続いて3人目となりました。はい、素晴らしいね。もう日本人の選手2年連続で優勝ということでね、強い。さあ、桑木選手ですが、次回はですね NEC 軽井沢14日に開幕します。長野にてですね、こちらで日本ツアーに凱旋となります。さあ、そして高校野球もいよいよ始まりますね。第108回全国高校野球選手権大会です。この出場校による甲子園練習が昨日最終日を終えまして98

2008年以来28年ぶり3度目の夏の日本一を狙う横浜高校が登場しました。今年秋のドラフト1位候補に上がる最速157キロの右腕小田翔輝投手ですが、夏連覇を狙う沖縄尚学との初戦に向けて平常心で臨むということです。はい、小田選手ね、優勝候補対決となったんですよね、沖縄尚学と。はい、こちらが始まるわけなんですが、初戦は10日の日になるようですね。また茨城代表の霞ヶ浦高校はその前の日かな、第5日となります。初戦は岐阜県の中京高校との対戦が決まっています。さあ、続いてはメジャーリーグです。レッドソックスの吉田正尚外野手が日本時間の昨日ドジャース戦に5番 DH で出場しました。7月17日のレイズ戦以来出場14試合ぶりの5号ソロホームランを含む4打数2安打2打点で5連勝に貢献しました。ドジャースを同一カード3連戦でスイープするのは16年ぶりで、ドジャースタジアムに限れば、球団初となります。今シーズン最多の貯金を9としました。試合は8対4で勝利していますが、休養日を挟んで日本時間の明日から本拠地ボストンで村上選手が所属するホワイトソックスとの3連戦が待っています。さあ、続いてはプロ野球の話題です。日本野球機構 NPB と12球団によるプロ野球実行委員会が昨日都内で行われ、投球間の時間を制限するピッチクロック、このピッチクロックを来シーズン以降に導入することが決まりました。開始時期はまだ決まっていないようなんですけれども、今年ですね、3月の WBC で日本はピッチクロック対策に多くの時間を割かれました。投打でハンデとなり、結果はベスト8止まりと、スピード感を体感した選手からも導入を求める声が上がっていました。その導入時期と合わせてタイマーを MLB に合わせるか、もしくは日本独自にするかなど慎重に検討して進めていくということです。さあ、そして今日のプロ野球試合は、DeNA 対阪神が、午後5時45分から、そして中日横浜球場ですね、中日対ヤクルトがバンテリンドームで、広島対巨人はマツダスタジアム、そしてラッテ対西武かZOZOマリン、ソフトバンク対日本ハムが京セラドームで、いずれも18時から開始予定です。おしまいの話題です。サッカーですね、明治安田 J1 リーグは7日に秋春制に移行する26年から27年シーズンが開幕します。昨日東京都内で新シーズンに向けたイベントを行い、 J1 各クラブの主力選手が集まりました。セレッソ大阪からは28年ロサンゼルスオリンピック代表世代の、U21 日本代表横山由美希選手が参加しています。今シーズンの目標は2桁得点と宣言しまして、 A 代表入りにつなげると誓いました。はい、そんな、ね、新たなヒーローもJリーグを盛り上げていくということで、いよいよ開幕ですが、7日金曜日は鹿島ですね、鹿島が横浜マリノスと戦いまして、そして翌日8日土曜日は水戸ホーリーホーク柏と戦います。はい、7時ということですね。ということで、この時間は以上スポーツレビューでした。

0: ハピネスをお送りした曲はマドンナで大アナザーデイでした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は7時33分です。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けします。さあまずは由紀さおりさん、歌手の由紀さおりさんが14年ぶりに日本放送のオールナイトニッポンのパーソナリティを担当します。由紀さおりのオールナイトニッポンゴールドで14日午後10時から2時間の生放送。2012年以来の出演にこのようなチャンスをいただきすごく嬉しいですと心を躍らせています。放送のテーマは推し活。明日5日に発売する新曲恋でパラダイスの題材であり、由紀さんご自身も最近の推しは大谷翔平選手と、推し活として今年8月にロサンゼルスで完成しますと明かしました。今年8月、あ、今月ですね。80歳目前で推し活を満喫されているということで、大谷選手、彼の二刀流をやり続けるアグレッシブなところは私だけじゃなく世界中の人たちに元気を与えていると、過去にもそんな取材でね話していたんですが、大谷選手の魅力を熱く語られていました。もう推しの話を

0: するときはね、もう楽しいですから輝きますよね。はい、そしてドラマのお話は榮倉奈々さん12年ぶりのドラマ主演です。女優の榮倉奈々さんが12年ぶりにドラマ主演します。10月にスタートするテレビ朝日兄妹というドラマで、初共演となる赤楚衛二さんとダブル主演です。土曜夜10時の新ドラマ枠で放送されます。2組の兄と妹の切ない運命を描くラブサスペンスです。榮倉さん演じるトラブルメーカーの兄を持ちながら念願の医師になった女性が、患者の兄と禁断の恋に落ちていくというお話。榮倉さんはですね、前回の2014年の TBS N のために以来12年ぶりの主演ということで、12年経つんですね、 N のために大好きなドラマだったんですが、はい、N のために以来12年ぶりの主演ということで、こちらの兄妹、全部ねひらがなですね、兄妹は、今年2ヶ月後ですね、10月のスタートとなるドラマです。さあ、おしまいの話題はトラビスジャパンです。J リーグのスペシャルアンバサダーに就任しました。トラビスジャパンが J リーグの26-27シーズンのスペシャルアンバサダーに就任することが分かりました。会場でのパフォーマンスや J リーグを応援する曲オンマイロードなどで盛り上げるということで、オンマイロードのね、トラビスジャパンの曲がこの曲になるんですね。サッカー少年だった松田元太さんはデビューより嬉しかったと笑顔を見せました。デビューより嬉しかった。そしてリーダーの宮近海斗さんは、こんなに熱い場所なんだと伝えられるように精進したいと意気込みました。トラビスジャパンの皆さんね、お名前入りの記念公式のボールも送られたということで、全員大喜びしたということです。はい、26-27 年シーズン J リーグのスペシャルアンバサダーにトラビスジャパンが就任ということです。はい、ということで時刻7時37分になりましたね。以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: ハートビートラジオ 76.2
0: FM パラルーン。はい、時刻は7時38分です。今日は8月になりまして4日ですね。皆さんおはようございます。元気にお過ごしでしょうか。私はまあまあ元気、まあまあ元気ですね。はい、なんか8月に入るとなんかいろいろ、なんだろう、買い物がしたくなるっていうのがなぜかあって、なんでだろう、多分なんかセールとかが始まるからかなのかな。ちょっとでも買いすぎないようにね、気をつけようっていうふうに動いてるところなんですけれども、今日火曜日、ハピネスのメッセージテーマは、夏にしたいことということでね、今年の夏はこれをやりたいとかね、いや毎年これをやります、ここに行きます、今年はこれにチャレンジしたいなんてことはありますでしょうか。いや、逆にね、いやもう一歩も出たくないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、

ください。ということでメッセージね、たくさん朝からね、早くから忙しい中皆さんありがとうございます。嬉しいです。順にねご紹介させていただきます。梅&もみじさんありがとうございます。相原さんおはようございます。マックの夏の福袋あるんだ。夏の福袋あるんだ。ちょっと待ってくださいね、なんかマイクの位置が今日安定しなくて多分これを始まる前にやるやつですよね。マックの夏の福袋、なんとなく応募したら当たってしまい、この前もらってきました。ポケモンのピカチュウが飛び出すポテト型のタイマー、かわいいがあったりして、かわいいことこの上ないのでこれからも使っていきたいですと。お写真つけていただいて、猫ちゃんたちもね、キリトラちゃん、三毛猫ちゃんたちも注目ですね、これね、一緒の写真。こんなタイマーあるんだ、かわいい。今ポケモン話題になってますよね。今日8時台でご紹介したいなと思ってるんですがね、キジトラちゃん、ミッケちゃんも興味津々でしたと。夏にしたいことはちいかわの映画を見に行きたいですわら。今さ、すごい話題になってますよね。でいろんなコラボ商品があるので、どこ行ってもなんかちいかわを見ている感じ全然イチャモンとかじゃないですよ私、ほんと何でもちいかわね。この間ムヒを買おうと思ったんですね。蚊に刺されて液体ムヒ、クリーム状のもあるんですけど、液体ムヒだと思って、で売ってた箱をレジにお持ちくださいって持ってったら、その通常版がなくてちいかわのだったらあるんですけどって言われて、ちいかわ乗っててムヒもちいかわっていう感じでした。はい、映画サッカー面白いんですよね。7月下旬から上映がスタートしましたが、まだ見に行けてなく、早く行きたいものの夏休み期間との、ことと仕事も忙しいのでなかなか行けず、早く8月下旬は余裕ができそうなので見に行ければと思っています。あ、見に行けるといいですね。なんとかね、こう合間でね行けるといいですね。はい、そしてリクエストもね、夏にぴったりな曲をお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。私もこれ欲しい、ポケモンのピカチュウのタイマー。なんか最近タイマーが欲しいなと思ってポテトの形なんですよ、マックのポテトね。そこからピカチュウが出てくるっていう。ありがとうございます。そしてチョウチョウさん、ゆきさんおはようございます。チョウチョウです。8月もよろしくお願いします。ブログも読んでくださりありがとうございます。テーマが夏にしたいことといえばいろいろありますが、やはり海に行きたいです。僕は海派ですし、山登りよりも海の方が好きで、そして冬より夏の方が海に行くのがもっと楽しいですね。また海に行ったら、海に入るのはもちろん入らなくても夏の海を見るだけで十分満喫することができますと。今年は沖縄に行きたいと思っています。あ、本当ですか。もうチケットとかこう予約とかして予定を立ててるのかしら。夏の沖縄はまだ行ったことがないので楽しみです。いいですね。そっか、私も前は絶対冬が好きだったんですけど、今なんか結構夏が好き、夏楽しいなと思うようになりました。 何より日が長い、あと夏野菜が美味しい、なんかサラダをずっと食べてられるみたいな。でその中でなんか熱いスープとかを飲むのも好きとかなんか夏楽しいなって思うようになってきましたね。なんかあとなんか暑すぎるとね大変なんですけどね、いい塩梅の夏が好きですね。海いいね。沖縄行けたらまたね教えてください。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。チョウチョウさんありがとうございます。かわちゃん、ゆきちゃんハッピネス、かわちゃんです。ありがとうございます。8月になってしまいました。明日は再任の新任式と一日研修が控えていて、稲刈り用の機械の整備点検をして我が家の新盆だし、今月末は稲刈りで、とてもね忙しいということでお疲れ様です。今日のテーマ、夏にしたいことは何もないです。では最後まで放送頑張ってください、仕事しながらということで、ありがとうございます。聞いてくださって特にないんですね、夏にしたいこと
夏興味ないのかしら。あ、そう、まあ、お仕事忙しいってことなので体調崩さないようにね、気をつけてくださいね。そして、坂田奈子さん、ありがとうございます。昨日の夜にオリオン餃子のテイクアウト、オリオン餃子のテイクアウトをおかわりした坂戸のよい子ですと、相原さん、おはようございます。なぜこのような流れになったのかというと、以前テレビで放送していた埼玉県の餃子の満州へ食べに行きました。もちろん下道です。埼玉近いですね。あ、そうなんだ、埼玉近いんだ。埼玉県の餃子を食べて栃木県の餃子を食べないのはダメじゃんとなりまして、初めてオリオン餃子を食べました。あ、栃木のオリオン餃子か。美味しくてまさかのおかわりをテイクアウトやってしまいました。ね、テイクアウトしても美味しかったですか。なんか餃子ってさ、時々めちゃめちゃ食べたくなる時ありますよね、本当に。私ね、でも本当にこの間餃子、なんか皮がもちもちのやつが美味しかった。私が好きなのは皮がもちもちで、もちもちで餃子の食感、あ、間違った、キャベツの食感、シャキシャキ感があるものが好きですちょっとピリッと辛いのもいいかもしれないしね、あ、そう、元気になるね、ニンニクとか入っているとね、またね。さて、夏にやりたいことは、行きたい道の駅があります。群馬県の川場の道の駅です。山の方にあるので涼しいと思います。あ、そう、群馬でも山の涼しい方になるのかな。人気がある道の駅なんですよ。あとは冷房の部屋で過去のドラマを見ることです。東京ラブストーリーを見る予定です。おー、あっちの完治のやつですね、あの鈴木保奈美さん、小田裕二さんの方かな私もさ、最近本当にいろんなドラマ見てて、なんかでもなんかサスペンスとか結構見続けてたら暗い気持ちになってきたんで、あ、これあれだ、ドラマのせいだと思って、最近明るい、なんか楽しいウキウキするようなやつを見ようかなと思って、あのね、ウキウキっていうか、最近あれ見てるかな、それは経費では落ちませんみたいなタイトルの多部未華子さんのやつがちょうどやってて面白い。私経理とか好きかもって思って見てました、それで8月もよろしくお願いします、また来週です、バイバイといただきました。ありがとうございます。涼しいところでね、映画とかドラマとかゴロゴロしながら見る時間ってなんか幸せですよね。皆さんありがとうございますね、たくさんいただいておりまして、今日は、はい、夏にしたいことということで、もう一つ、かいくんのおばちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。今日のテーマは夏にしたいこと。今年の夏は暑くなるから家で過ごす日が多いかなと思っていましたが、先月は孫たちを連れて那須のペニーレインへ、パン屋さんなんですよね、その後日帰り温泉とプールで遊んで、お昼はバイキングを楽しんで、あら、いいじゃないですか。パンは何買ったんだろう、あのブルーベリーのパンかな。栃木のね、那須とかってね、温泉いっぱいありますしね。久しぶりに校門祭りにも行ってきました。孫たちは山車の上で踊り、太鼓をたくさんの観客の前で頑張っていました。叩いたの、すごい、かっこいいですね。そんな孫たちと過ごす時間は楽しいです。これからの夏の楽しみは J リーグが開幕するのでホーム戦観戦です。ユニフォームも届いて準備は OK です。ただ推しの選手が怪我をしているのでちょっと残念なんですが、応援頑張ります。そうですね、この間ね、今度結婚式をするお二人が水戸ホーリーホークの大ファンで、すごいグッズとかもいっぱい持ってるのかな、ユニフォーム当たり前のようにね、応援グッズ、タオルとか、それも全部並べて、とあるゲームをするんですけど、それをみんなで着て写真を撮るのが新郎さんの夢だったっていうのでやる予定があって、ああいいねって、ね、共通のこう趣味があるのもいいなと思ったんですが、水戸ホーリーホークのね、すごいお話ししてて、カイコのおばちゃん思い出しました。あ、そうだと思って、サッカー好きだったと思ってね。

0: ではゆきさん、今週も放送頑張ってくださいねということでありがとうございます。お写真もねいただいて、お孫さんの元ちゃんせいちゃんすごい大きくなりましたね。あの赤ちゃんの頃からね見せてくれて、でなんか、めっちゃ足長いですね。ほんと大きくなりましたね。ペニーレインだこれ、あのビートルズの前ですごい足長かわいい写真ありがとうございました。楽しみいっぱいですね。皆さんありがとうございます。引き続きご参加お待ちしております。今日は夏にしたいことというテーマです。はい、夏にしてきたことでももちろんお待ちしております。時刻7時50分回りました。お知らせの後は今日の星座占いです。パルルン B4 中をお届けです。 76.2 Music Lovers FM。
1: お疲れです。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: はい、時刻は7時51分から52分になるところです。ここからはパルルン B4 チューン星座占いです。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、待ち合わせやお仕事の締め切りなどうっかり忘れてしまうことがありそうなので、まずは今日の1日のスケジュールを確認してから出かけましょう。お羊座の皆さん、仕事上年上の人の協力が今日は得られやすい日です。わからないことや困ったことがあれば積極的に頼ってみましょう。双子座の皆さん、今日は幸せに満ちた1日を過ごすことができそうです。望みは高く持って OK なようです。蟹座の皆さん、他の人に自分の時間を取られてなかなか自分の思うように進みにくい日となりそうです。優先順位をつけてお人よしになりすぎないように気をつけましょう。獅子座の皆さん、運に恵まれているので思うように物事が進んでいきそうです。気を引き締めて行動するとより新たな道が開けそう。乙女座の皆さん、あなたの言動が周りに不快感を与えてしまうことがありそうです。いつまでも尾を引いてしまうかもしれないので、今日はより謙虚に過ごしましょう。天秤座の皆さん、家庭面で特にトラブルが生じやすくなっているようです。家族に反発するような態度は禁物です。今日は感謝の気持ちを忘れずに。サソリ座の皆さん、健康運が低調しています。なんとなく優れない時には無理をせずゆっくり休むことを優先しましょう。いて座の皆さん、大切な人との時間を過ごすことに尽きがありそうです。日頃の疲れが和んでいくでしょう。ヤギ座の皆さん、期待通りに物事が運ばないようですが、慌てないということが肝心です。深呼吸をして様子を見て一つ一つ進めていきましょう。水亀座の皆さん、ラッキーなことが続いて思いがけないほど簡単に願いが叶うと感じそうです。ただ今日は運が良かった、そんな風に思ってしっかりとやることを忘れずに。魚座の皆さん、今日気持ちが周りに伝わりやすい日です。遠慮することなく進んで幸運を手に入れていきましょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵な一日となりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
7: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤には

0: ソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
1: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。リクエストありがとうございます。梅&もみじさんからいただきました。内首獄門同好会夏の歌。

0: FM 跨越 COJP。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けーず、長い活躍
2: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。8月4日火曜日、 FM パレルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道ですが、現在上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号からひたちなか市一芸十字路では枝川方面から 1.5 キロを渋滞しています。そして、国道6号の上り線、水戸市浜田町十字路では上り線が 2.4 キロ混み合っています。続いて国道51号線矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルつながっています。県道水戸上瀬線偕楽園下では50号バイパス方面から 1.2 キロの渋滞、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルつながっています。かまって桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前交差点では千葉小学校方面からと千葉大橋方面からともに300メートル混み合っています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から600メートルの混雑です。続いて国道118号線です。中勝交差点では中市方面から400メートル、県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートルの混雑です。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から900メートルつながっています。おしまいは国道349号青柳町交差点では国道118号線方面からは500メートル、南町方面からと枝川方面からともに300メートル流れが悪くなっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き前しっかり見て安全運転でお願いいたします。どうぞ気をつけてご走行ください。以上パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
9: J-O-Z-Z, 3AN FM, 76.2 FM Palaloon, Music Lovers.
10: 8時4分を回りました。おはようございます、ゆきさんといただきました。まさじろうさん、ありがとうございます。下妻市ですね、まさじろうさん、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん8月もね、今日から火曜日スタートです。今日から火曜日スタート、ね、今週から始まりましたね。

よろしくお願いいたします。8月、今朝それほど暑くなくて快適ですってね思いました。なんか涼しくて気持ちよくてふらーっとねなんか散歩しやすい朝ですよね。窓を開けると気持ちいいかな。でもだんだんね気温も上がってきて蒸し暑くなるかなっていうところがあるのでねお気をつけて。さて今日のテーマは夏にしたいことですが、祭りつくば、つくば祭り、祭りつくばに行くことでしょうか。8月22と23の土日に開催されますけど、僕は23日に行く予定です。近隣のお囃子の共演、おみこしなどが楽しみです。あ、やっぱなんかあの盛り上がる感じとかね、ピーヘラとかね、なんかいい音いいですよね。社会人だった、会社員だった時はね、あの水戸黄門祭りに参加して、まあ、パルルンでも放送とかでね、特別放送なんか やらせていただいたことあるんですけど、そういう時ではやっぱり楽しかったですね。私ね、つくばはね、お仕事で再来週かな行くので、祭りのお祭りの前だね。はい、ちょっとつくばも楽しみなんですが、そうでしたか、祭りつくば。へえ、美味しいものにも出会えるといいですね。やっぱ最近さ、お祭りとか行くとなんか見たことない食べ物とかあるのかな。何が好きですか。小さい頃私りんご飴とか絶対欠かせない食べ物だったんですけど、あとかき氷かなっていう普通。そうで今は行ったら多分なんかイカとか食べたくなると思うイカ焼きとかねポテトとかね楽しくなってきました。マサジローさんありがとうございます。そして、V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。最近は少し過ごしやすい日が続いていますね。なんか夏は暑くないと夏っていう気がしないなんていう気は全然なくてもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対みたいな夏は暑くないと夏っていう気がしないなんていう気は全然なくて、はい、涼しい夏大歓迎なんですが、でも夏休みの連休中毎日曇りとか雨で涼しかったりするとそれはそれで少し残念な気持ちになるので不思議です。そうだね、なんかね、でもね、涼しいとああよかった今日涼しいとかってなるんですけどね、それと同時に作物のことを考えると心配になる。私はね食が大好きなんでね、でもね暑い暑いでたまにこう涼しいとかっていう感じでね、ちょっとなんかご褒美的な感じでいただけるといいですよね。昨年でしたっけ、ずっと暑かったのしばらくあれだとちょっと大変なんでね、でも30度過ぎる、35度かな過ぎると蚊がいないっていうのがね、ありますよね。さて、もうすぐお盆休みが始まりますが、全く予定を立てていない私にとっては今日のテーマはスケジュールを立てるのにいいきっかけになりそうです。あ、よかった、ありがとうございます。夏にしたいことですが、やっぱりどこか涼しいところに旅行に行きたいですね。以前夏に川越に行った時は暑すぎて食べ歩きがなかなか大変でした。お団子とか芋まんじゅうとかおにぎりとか、今度は絶対に秋頃に行こうと思いました。奥日光とか涼しそうでいいですね。あ、いいですね、奥日光、日光いいですね。しばらく行ってないが好きです。あと旅行以外でやりたいことは冷房の効いた部屋でゆっくり読書ですね。東野圭吾さん追悼ということで一冊買ってきて読みたいと思います。以前は結構読んでいた時期があったのですが、最近しばらく読んでいなかったので久々に読みたくなりました。相原さんも結婚式のお仕事が忙しいようですが、まとまった休みが取れるといいですね、とありがとうございます。読書の本時間ね、私もね読みたい本があって2冊3冊かな買ってまだ読んでない買って満足しちゃってる。そう、3冊買ったんですよ、違うタイミングでね、なんかね、あ、これ、あ、これ欲しい、これすごい読みたい、知りたいとか思って、それぞれジャンルは違うんですか、小説とあとなんかこう心理学っぽい話とあと量子力学の本とかを買ってたんですけど、まだあんまり読めてないそうそう、量子力学ちょっと勉強しようと思って面白そうと思ってね。そうなんですよね、私もでもね今週頑張ればちょっと

1日2日休みがあるから嬉しいです。はい、頑張ります。皆さんもね、無理なくで、はい、あ、そっか、お盆休みになるのか。今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。 V さんでした。さあ今日は、こんなね、皆さんメッセージ本当ご参加ありがとうございます。とってもありがたく嬉しいです。夏にしたいことというテーマでね、お待ちしているので、予定だったりもうしたよということとかね、毎年恒例になっていること、楽しみ、いや今年こそはということなどなど、ぜひ教えてください。お待ちしています。一曲お届けいたしまして、サムシングにお届けします。お送りするのはキングヌーの新曲です。広角機動隊のオープニングテーマ、ゴーゴースト。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: 時刻は8時14分回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています、相原由紀です。さあ、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップしてお伝えします。まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介してまいります。1つ目は、日本代表森保一監督退任後は海外クラブの監督挑戦か。

続いてオリックス対楽天、初回で両軍4番不在に。ドコモの銀行指導、強みは何か。マクドナルドハッピーセット、ポケモン7日発売。ペルセウス座流星群が絶好の条件、8月に見たい星空6選ということで、今日この中から注目したトピックは4つ目、マクドナルドハッピーセット、ポケモン7日発売、ね、先ほどもねメアンドモミジさんからいただきましたが、日本マクドナルドは昨日ハッピーセットポケモンを8月7日金曜日から期間限定で発売すると発表しました。発売から3日間は販売を1グループ1会計6個までに制限されます。1グループ1会計6個までです。昨年の転売騒動の呼び水となったカードの配布は今年行いません。ハッピーセットポケモンは2025年8月にも登場しましたが、週末に数量限定で配られたポケモンカードを狙った転売目的とみられる大量購入が相次ぎました。カードはフリマアプリに大量出品され、おもちゃ欲しさに購入された食事が廃棄されるという事態も批判を浴びました。同社は謝罪し、その後のハッピーセットでは購入制限やモバイルオーダーの一時停止といった対策を重ねてきました。さて今回の対策の柱は発売直後の購入制限です。8月7日から9日の3日間は1グループ1会計6個までとしまして、この間は自社のマックデリバリーを除いて他社のデリバリーサービスではポケモンを販売しません。なお絵本やミニ図鑑がもらえる、本のハッピーセットは通常通り発売です。絵本ミニ図鑑がもらえる本のハッピーセットは通常通り、はい、発表によりますとカードなどの週末プレゼントの配布はございませんというふうに明記されまして、合わせて転売や再販売など営利目的の購入と食べきれない量の注文を控えるよう呼びかけています。店舗への在庫の問い合わせも遠慮するよう求めました。おもちゃは全部で12種類を揃えます。第1弾は8月7日から13日まで。この第1弾にはピカチュウのモンスターボールローラーや不思議だね人影ゼニガメのディスクシューティングなど6種類が登場です。そして第2弾、8月14日から20日までの期間は EV のモンスターボールローラー、カビゴンのお出かけネームタグなど6種類が続きます。そして第3弾、8月21日からは全12種類のいずれかを渡す方式で種類は選べないということでね、はい、なっております。あ、確かにこれは大人気集めますね。ハッピーセットってすごいですよね。ちなみに私は先日あのポケモンあのチキンナゲットがどうしても食べたくて、そしたら15ピース入ってるので500円ぐらいだった。ポケモンのパッケージだった。ポケモンのパッケージが可愛かったです。新しいソースも出てるのでおすすめです。ネギ、ダレ、塩、ニンニクみたいなネーミングが美味しかったです。はい、おもちゃには数に限りがあり、なくなり次第終了となるということでね、騒動、はい、その食物の廃棄だったりね、転売とかっていうことが本当にないといいなと思うんですが、今日ご紹介したトピックはマクドナルドハッピーセットポケモン7日発売というトピックをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

0: ラジオネームひろのりさんからいただきましたメッセージリクエストありがとうございます。曲こちらで大丈夫でしたか？舘ひろし&セクシーダイナマイトで朝まで踊ろう、リクエストありがとうございます。相原さんおはようございます。今朝は4時頃の出勤でしたが早いね。結構涼しかったですね。確かに本当今日ね涼しい朝でした。さてさて相原さんは冬よりも夏が好きなんてお若いのでしょう。素晴らしいです。自分は全く逆でもう夏はもういりませんっていや若くはないんですけどなんか冬って小さくなるなと思ってって寒いって言ってでなんかねもうカイロ貼ったりはあって言ってねいろいろ大変なんであだって逆に夏の方がなんか対策しやすいかもとか思って。ただ今回の地震の話とかこうニュースか本当にね悲しい出来事なんですけれども見ててその自分の中での避難グッズとかも何だろう冬準備してたなと思って、まあ 3.11 があったからだと思うんですけどその冬の準備はしてたけど夏対策私ちゃんとしてるかなってちょっと見直したりしましたね。その暑い中でのね涼しく電気がもし使えなくライフラインの時を思ってはというのもあったりもねしましたが、はい、ひろのりさんありがとうございます。また来週ということでねリクエストありがとうございました。皆様メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしています。今日は夏にしたいことということでね、夏にしたいなということや予定、夏はこれを満開してますとかね楽しみにしていることなどなど教えてください。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp までお願いします。パルルンのホームページからはメッセージフォームもありますのでねよかったら簡単にアクセスいただけるのでご参加いただけると嬉しいです。お知らせの後は、パルルンウェザーインフォメーション天気予報ですね。お伝えしていきます。
1: FM パルルン COJP。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: 全ての人に移動の喜びを
5: 茨城トヨペット。
2: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
0: は8時24分から25分になるところです。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあお天気は水戸地方気象台発表の天気予報になります。まずは

0: 注意報をですね、現在茨城県沿岸部では波浪注意報が継続されています。茨城県では高波にお気をつけください。海峡です。千島近海に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、ところにより雨の予報です。海上の波の高さは今日明日ともに2-4メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日は今日いっぱい 10%、 明日いっぱい 20% と見込まれています。そして気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は27度でしょう。現在ね、少しずつ気温が上がってきまして25度ほどになってきました。もう少しね上がりそうですけど、はい、蒸し暑さがね日中はあるかなと思いますし、紫外線も強めですので、対策などもしっかりとって過ごしてください。この後週間天気予報を見てみますと、曇りの日が多くなりそうですね。また木曜日以降は30度を超えてくる暑さ、はい、なりそうですので、引き続き体調管理にもお気をつけて無理なくお過ごしください。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。さあ、時刻8時28分過ぎました。のっちさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。のっちアットマーク静岡です。ということでね、はい、帰国無事にされたようでよかったです。ありがとうございます。メール、メッセージねいただきました。先週水曜日に帰国しまして、挨拶回りの後、週末に静岡県袋井市の自宅に帰ってまいりました。しかし暑いですね。アビジャンよりずっと暑いです。あ、そうですか、ここジャパンそうですよね、暑いんですよ。さてブログ読みました。夏にしたいことですか。こんなに暑いと何もする気がなくなりますね。まず外出しようという気が起きません。徒歩で5分のスーパーにさえ行きたくないです今日は年金の手続きで郵便局まで歩いて行ったんですけど、途中で倒れるかと思いました。日本に帰ってきてからもアビジャン同様、朝5時半からのジョギングは続けています。でも6時半過ぎると暑くなってきてきついですね。それと庭の草取りとか芝刈りとかも妻から指示されているので、朝は忙しいです。今日も7時から聞くのは難しいかな。もちろん録音はしておくので後でキャッチアップしますけど、あ、すいません、いつもありがとうございますねえ、日本に帰ってきてから、そうか、でも体が慣れる、時差ボケとかも大丈夫ですかね。あとね、その暑さとかね、気温、気候に慣れるっていうのにもね、お体は結構大変かなと思うんですけれども、でも朝早くからの運動っていうのがやっぱり素晴らしいですよね。6時半過ぎるともう暑いですね、確かにね。早ければ早いほど、今日は特にまだね過ごしやすく

0: かなとは思うんですが、気をつけてください。お写真ありがとうございます。自宅の周りはこんな感じでひたすら茶畑でということでね、お茶もねたくさん飲めたり、あとなんだろう、わさびとかも美味しいですよね、静岡ってね。あとみかんとかね、はい、また静岡レポートもお待ちしておりますのでお気をつけくださいね。ではまた来週、今日もバイバイまで聞いています。10時まで頑張ってください。とのちさんありがとうございました。さあ、そしてゆきさんおはようございます。とそしととちおさんありがとうございます。先週末一泊二日で福島に行ってきたんですね。おお、なんとそこには同僚がいたではありませんか。しかも宿泊先を聞いたらそこまで一緒ではありませんかとそんなことあるんだ、旅行先で知り合いと一緒、お知り合いあ、驚きましたね、まさかこんなところでと。さて夏にしたいことですが、ズバリバーベキューですかね。そう、私もバーベキューやりたい、すごいバーベキューやりたい。なんかこの間バーベキューやってきましたってお話とか聞いてすごい楽しそうと思って、どのぐらいの間やっていないだろうか。何でも焼くのもやるので、ちょっとね、私バーベキューの時は本当下ごしらえとか準備とか焼くとかは全然いいんですけど、その後の片付けが一番嫌なんですねなんかもう食べ疲れと暑くて疲れたのとめんどくさいなみたいな、あれが一番大変ですよね。鉄板洗ったりとかね。でもさ、楽しいんですよねあれね。なんか外で食べると美味しいしね、いくらでも、なんかあんまりいくらでも食べられるって感じ。実は今月、職場内の家族の親睦を深める目的で大規模なバーベキュー計画しているんです。暑い中での開催になりますが、なかなかこういう機会はないので楽しみです。ではまた。いや絶対楽しい、ね、仲良くなりますよね。同じ一つこうなんですか、鉄板で焼いたものを一緒に食べるっていうのはね。でさ、そう、バーベキューいいところはその準備中もそうですけど、いろんなお話をしながらできるんでね。あ、これ焼けたよとかね、こっちのはどうかなとかね、ちょっとあと何ですか、珍しい種ネタなんかスイーツができたりとかね、楽しそうだなと思ってね、想像はしているんですけど、はあ、福島旅行も良かったですね。そしてたちおさんありがとうございました。さて時刻8時33分回りました。皆様ありがとうございます。またねメッセージご紹介させていただきます。お知らせを挟みまして交通情報をお届けいたします。パルルントラフィックインフォメーションです。 76.2 Music Lovers FM。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。ああ今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時34分から35分に間もなくなります。ここからは交通情報をお届けいたします。パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。さあ交通情報は8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報になります。まずは高速道路常磐道です。上り線は順調に流れています。 下り線は三郷料金所付近で2キロを渋滞しています。常磐道下り三郷料金所付近2キロの混雑です。続いて一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では旅子方面からは500メートル、枝川方面からも 1.7 キロの渋滞です。若宮団地入り口では市毛方面から800メートルの混雑。そして国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から400メートル、6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から600メートル流れが悪くなっています。変わって桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートルの渋滞。桜通り文化センター前では千葉小学校方面から400メートル。続いて県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートルの渋滞。桜山三差路では表町方面から600メートル混雑しています。国道349号青柳町交差点では中市方面から800メートルの渋滞です。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から800メートル。おしまいは50号バイパス下り線水戸市三川町交差点では大塚町方面から400メートル混雑しています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き前しっかり見て安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 8時37分です。変わっては運転する際の注意事項についてお伝えいたします。茨城県警察本部交通部からのお知らせです。昨日現在、茨城県内における交通事故の死者数は69人で、うち21人は歩行者となっています。茨城県では歩行中に横断歩道を横断する際、手を挙げて運転者に横断の意思表示をするハンドサイン運動を推進しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では減速し、広い視野を確保して横断歩道を横断しようとしている人がいるときは停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
6: Making new beat. Making new beat. 76.2. 76.2. FM Palalun. FM Palalun.

0: 続いては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。そしてボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM。
5: Music Lovers FM。
0: 時刻は8時42分です。 FM パルルのハピネス、火曜日相原由紀がお送りしています。今日のメッセージテーマは夏にしたいこと、これやりたいな、あれやりました、楽しみにしていることを教えてください。けいこちゃんからのリクエスト、牧原のりゆき、桃。

0: ッモーニーゆきちゃんといただきました。けいこちゃんグッモーニー、リクエストは牧原のりゆきで桃いただいています。ありがとうございます。涼しい日が続くと体と心がほっとします。ゆきちゃんは暑い方が得意なんですね。なんかね、得意かどうかわかんないんですけど、あ、なんか、あ、夏好きだなって最近思いますね。なんか、あ、いいな、ずっと明るいしとかね。私は苦手です。もうイライラしてしまい、あ、イライラはする。なんかでもなんかイライラしてる人多いなとかね、なんか仕事してて、あ、なんかうまくいかないなって時は全部暑さのせいにはしてるんですけど、うーん、暑いせいだって、夏のせいだとか言いながら、でも夏は好きっていうのはあるんですよね。矛盾かな。先日髪をバサリ切りました。久しぶりのショートで、いや、頭が軽い軽い。シャンプーも髪を乾かすことももう楽です。あんなに髪をしまったり乾かすことにいろいろ時間がかかっていたけれど、すっきりさっぱりです。一緒だ。私もちょうど先週の今ぐらいかな、まだ1週間経ってないかな、髪切ってずっと切りたかったんですけど切れなくって、それでね、いつも毎月美容室には行ってたんですけど、カラーとかなんかヘッドスパとか、あとなんだろう、なんかあれなんでしたっけ、トリートメントとかはしてもらってたんですけど、あと前髪ちょっと切ってもらったりとか、今回はもういいですと思って後ろの髪が長い、なんか思ったよりも長くて、私多分髪伸びるの早いって美容師さんによく言われるんですけど、なんか結構なんだろう、長いなと思って、これ大変だと思い、抜けた髪を見ても長いから切ったんですよ。そしたらなんか結構もう気持ち 10センチぐらい切ったのかな、すごいすっきりして、でもまとめられる感じ、そう、お仕事中はね、やっぱまとめないと邪魔になっちゃうかなと、あと今暑いからまとめられればいいかなと思って、そう、結構バサリ切ると違いますよね。まあ、けいこちゃんはショートだからもっとね、私より切ったのかなと思うんですけど、髪を洗うのもね、乾かすのも早いという楽さはありますね。あと何より気分が変わるっていうのは大きいですよね。今年の夏、ふわふわのかき氷が食べてみたいです。まだ一度も食べたことがなくて、できれば福島へ行って桃のかき氷がいいな。そうでなかったら近くのファミレスでもいいです。今年の夏、ゆきちゃんは何が食べたいですか。熊本の皆さんのところにもかき氷が届くといいなと思う、桃恵子でした。いや、熊本もね、40度超えたということでね、こんなね、酷暑の中本当に大変で、なんとかね、良い暮らし、なんだろう、日常のね、少しでも近づけるような暮らしができるようにと思うんですが、かき氷はね、いただきたいです。サラサラの、私はブルーベリーとかがいいかな結構ブルーベリー、フルーツ系だったらブルーベリーがなんか結構好きで、かき氷、ブルーベリーのかき氷、あと抹茶系も好きですね。抹茶、抹茶だったら、すいません、なんかちょっとつばんとかつけてもらえるとより喜びますね。はい、そんなものがいただけたら嬉しいです。定番はイチゴなんですけどね、っていう、はい、けいこちゃんありがとうございました。なんかさ、スーパーとかに行ってさ、フルーツがすごいいろいろ並んでて、桃かわいいなーって、ピーチってさ、佇まいがかわいいですよねちょっとキモい感じで私見てるんですよ。桃とかね、いい香り、あとなんだろう、あ、スイカとかね、メロンとかいろいろあって美味しそうだなと思ってね、見てました。はい、お、出版社警備猫さん、警備猫のにゃんすけさんだ、ありがとうございます。聞けてるかな。ゆきさん、おはようございます、ありがとう。今日は夜勤明けですけど、急遽欠員が出たので残らないといけなくなってしまい、このラジオが聞けなくなってしまいました。あ、せなのに送ってくれてありがとうございます。え、そんなことある、あるんでしょうけど、夜勤明けでやった、帰れるぞ、夜頑張った俺ってなってる時に、あ、ちょっと休みの人出ちゃったから、ちょっともうちょっとって、つらい、それはつらい。美味しいの食べて、 気分転換してなんかおごってもらってくださいね。さて今日のテーマ夏にしたいことですが、高原の木陰で日常を忘れてまったりすることですかね。あ、疲れてらっしゃいますねこれは疲れてらっしゃる感じですね。いやそりゃそうだよね。昔夏にツーリングで長野の八ヶ岳でバイクを止めて休憩する時に入った森の木陰が涼しくて心地よかったのが今でも忘れられなくて、またいつか行ってみたいなって毎年思ったりしています。最近は仕事や日常に追われてなかなか行く機会がないので現状でゆきさんは夏に行ってみたい場所とかありますか。ゆきさんこれからまだまだ猛暑が続くのでお体ご自愛してくださいね。やすしありがとうございます。夏に行ってみたい場所、いや私本当に海の近くのホテルとかのなんか旅行でゆっくりできたらすごい嬉しいですどこそこみたいなね。そして行ってみたい場所のそこはどこって感じなんですけど、ライブが8月末にファンミーティングがあるんですね。私の推しのファンミーティングがあるので、そこのチケットまだ諦めてないっていうのが一つと、あと10月にまたライブが開始、日本ツアーとアジアツアーとワールドツアーが始まるっていうので、まあ、ワールドはいけないんですけど、そっちの日本のね、方も、なんか全然夏のテーマと関係ない全然夏と関係ない話してる。あそこ行きたいなみたいなね、北海道行きたいです。なんか北海道行って、なんかいろいろ食べたいなって思いました。北海道、はい、やんすけさんありがとうございます。お仕事ね、お休み休憩取りつつね、はい、そして休めるときはしっかり休んで体調お気をつけくださいね。どうもありがとうございます。またお待ちしてます。皆さんメッセージありがとうございます。たけさん、たけさんありがとう。リクエストは9時台入ってからでもいいですかね。相原さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。さて今日のテーマですが、僕は海に行ってみたい、ね、海ってやっぱ冷たくて気持ちいいですよね。日焼けが怖くてなかなかあれなんですけど、あ、栃木県なんだたけさんって。あ、そう、僕は栃木県に住んでいまして、いわゆる海なし県ですので海には強い憧れがあります。サーフィンしてみたいですね。海の家でたらふくカレーやラーメンを食べるのもやってみたいです。茨城県は海あり県ですので羨ましい限りです。あ、まあ海沿いですからね。でも失礼しました、栃木の方はよくね来てくださって、夏休みには毎年いつも大洗に行きますっていうお話とかね聞いていましたが、あ、ぜひ遊びに来てください。では本日はこの辺で、今日はまた気温も上がるみたいですのでくれぐれもご自愛くださいませ。それではという、たけさんありがとうございました。またねリクエストちょっとお待ちください。皆さんメッセージ引き続きお待ちしております。番組は10時までです。続いては水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに男女平等参画についてのイベントを2つご案内します。1つ目は海外経験を地方へ、グローバル女性たちが語るこれからのローカルです。年代の異なる3人の女性が海外生活での体験談を語り、その中から見えてくるグローバルな視点について考えます。開催日は9月5日土曜日、時間は10時から12時です。定員は先着30名です。講師は茨城キリスト教大学教授の中島美奈子さん、他パネリスト3名です。お申し込みは9月4日金曜日までにお願いします。2つ目は男女平等参画映画祭アマロックの上映のご案内です。上映時間は119分です。義母の中条あやみはまさかの20歳、 39歳の実家暮らしの娘江口のり子にお父ちゃん笑福亭鶴瓶が再婚宣言。噛み合わない共同生活の中で39歳の娘が家族の本当の姿に気づいていきます。開催日は9月5日土曜日、上映時間は13時30分から15時30分です。13時会場です。場所は水戸市役所4階、定員は先着100名です。お申し込みは9月3日木曜日までにお願いします。申し込み方法は申し込み期限までに水戸市公式 LINE 申し込みフォームから申し込むか、直接もしくは電話で男女平等参画課へお願いします。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話 226-3161 226-3161 へお願いします。次に植物公園からハーブレッスンのご案内です。本格カレースパイスと夏のハーブドリンク3種を作ります。開催日は9月3日木曜日、時間は13時15分から14時25分と14時45分から15時55分の2回です。場所は植物公園、料金は各1500円です。なお別途植物公園の入園料が必要です。お申し込みは8月4日火曜日から電話で受け付けます。定員は先着各30名です。お申し込みお問い合わせは植物公園、電話 243-9311 243-9311 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun. Music lovers, Palalun news headlines.